0: najbližší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Celý týždeň sme sa tešili na túto chvíľu, keď sa s vami stretneme a spoločne si vypočujeme to, čo sme si z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu odmením peknou cenou pána Jozefa Blaška z Červeníka. Naša produkcia už balí najväčšie hity Karola Duchoňa na CD a posiela tento hudobný balíček k vám. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Možno aj niečo vyhráte. A ja vyhrám tiež, lebo sa mi bude ľahšie zostavovať budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Toľko na úvod. Je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka s poradovým číslom 32 v roku 2026. Aj dnes sa o úvod postará Olivia Newton-John. Príjemnú hudobnú hodinku vám želám. Physical.
0: 10. miesto.

0: Olivia Newton-John sa celosvetovo preslávila v roku 1978. Hudobný film Grease, Pomáda, ju vyniesol do takých výšin, že keby nemala padák, neviem, ako by to dopadlo. V každom prípade, v roku 1978 už mala Olivia za sebou viacero pozoruhodných výsledkov. Môžeme k ním zarátať aj jej hudobný debut, album If Not For You, ktorý vyšiel v roku 1971. O 10 rokov neskôr vydala album Physical a titulnú pieseň z neho máme v našej hitparáde na 10. mieste. 9. IMT Smile, Čo ak.
1: 9. miesto.

0: Čo ak, spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Už prvá veta z tejto piesne je desivá. Čo ak sa utopím v šedivom dave. Tak to je naozaj veľmi depresívna predstava. Našťastie celá pieseň vyznieva optimisticky. Tak si len vzdychnem a bude mi lepšie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Presne v tento deň, 9. augusta v roku 1963 sa narodila Whitney Houston. Neviem prečo, ale odkedy som videl film Bodyguard, tak vždy, keď sa povie Whitney Houston, spomeniem si na tento film. Nie na nejakú jej skvelú pesničku, ale tento film mi začne chodiť po rozume. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov, keby sa jej život neubral iným smerom. Nechcem rozoberať jej manželstvo s Bobbym Brownom ani príčiny jej skorého odchodu z tohto sveta. Radšej si pripomeňme jej najväčšie hity, piesne, ktoré poznajú poslucháči na celom svete. Tak napríklad Saving All My Love For You, jeden z jej prvých veľkých hitov, si o chvíľu zahráme. Poďme ďalej. How Will I Know alebo Greatest Love Of All. Ale aj I Wanna Dance With Somebody s dodatkom Who Loves Me. To bol skvelý tanečný hit v druhej polovici 80. rokov. Z tej novšej éry musím spomenúť I'm Your Baby Tonight.

0: Whitney Houston, Saving All My Love For You. Všetku svoju lásku si chránim pre teba. Toľko krásnych piesní o láske nahrala počas svojej kariéry Whitney Houston. A mohlo ich byť ešte oveľa viac, keby Whitney Houston nezvládla svoju popularitu a jej príbeh sa neskončil happy endom. Dnes by mala 63 rokov a tak sme si ju pripomenuli v našej hitparáde. Do výročnej hitparády za rok 2026 teraz presuniem Dalibora Jandu. Snad sem si mňel všímať víc.
1: 8. miesto.

0: Dalibor Janda, snad sem si měl všímat víc. Prvý veľký hit Dalibora Jandu sa volá Jahodový koktejl. Na hudobnom trhu sa objavil v roku 1983. O dva roky neskôr už Dalibor vtrhol na scénu ako hurikán. Presne tak sa volá jeho debutový album, na ktorom nájdeme aj pesničku Snad sem si měl všímat víc, ktorú práve teraz presúvam do výročnej hitparády. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na novinku Petra Cmorika. Ten názov mi pripomenul zasa televíznu reláciu Cvičme v rytme. Naše 7. miesto Peter Cmorik, nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Peter Cmorík a jeho ešte stále horúca novinka Nádych, výdych. Na túto pesničku ma upozornil pán Jaroslav Calík z Ružomberka. Ďakujem. Všetko, čo môže našu spoločnú hitparádu obohatiť, je vítané. Napríklad aj vaše hudobné tipy. Mám ich k dispozícii viac, ako sa do našej relácie zmestí, ale to je fakt, ktorý musíme rešpektovať. Všetky vaše hudobné tipy zahrať nedokážem, hitparádu nenafúknem, to sa nedá. Aj týmto spôsobom si trénujeme našu schopnosť nebrať si veci osobne. Teraz vyberiem hudobný tip, ktorý mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry. Už sme tu dnes mali na 9. mieste Strýka z Lazov. A teraz našu hitparádu obohatí aj strejček Jonatán. Ešte na začiatku svojej neuveriteľnej kariéry nahrala skupina Olympic skladbu s takýmto názvom. Ďakujem pani Jozefína za perfektný hudobný tip a tu je ten slávny strejček Jonatán.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Strejček Jonatán prišiel do našej hitparády cez Nitru. Áno, tento hudobný tip mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry a ja jej za to ďakujem aj za skupinu Olympic. Na rade je naše šieste miesto. Píše sa rok 1980. John Lennon a Yoko Ono vydávajú album Double Fantasy. A nikto netuší, že je to posledný album Johna Lennona, ktorý vychádza ešte za jeho života. Naše šieste miesto. Just Like Starting Over.
1: Šieste miesto.

0: Na šiestom mieste máme aj dnes Johna Lennona, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina a my tu v štúdiu z toho máme radosť. Tešíme sa, že sme sa aj dnes stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a potešia ma aj vaše hudobné tipy. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Olympik. A v závere nášho dnešného stretnutia zaradím aj hudobný tip, ktorý mi poslala pani Dagmar Dieová z Betliara. Tešiť sa môžete na Vangelisa. Nebudeme sa viac zdržiavať a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Hlbokú filozofickú úvahu na tému reinkarnácie nám ponúka Peter Nať. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím spieval na 5. mieste Peter Nať. Počas budúceho týždňa si pripomenieme nedožité 80. narodeniny textára Petra Guldana.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Áno, v tomto augustovom čase si pripomíname 80. výročie narodenia slovenského scenáristu, režiséra, ale aj textára Petra Guldana. Peter Guldan sa narodil 14. augusta 1946 v Bratislave a našim rozhlasovým kolegom sa stal už ako 6-ročný. Navštevoval rozhlasovú detskú dramatickú družinu. Ako detský herec sa objavil aj vo filme Paľa Bielika 44. Mal vtedy 11 rokov. V rozhlase zanechal trvalú stopu ako autor, redaktor a moderátor. Bol pritom, keď sa na hudobnej scéne objavila Darinka Rolincová a je autorom viacerých textov k jej prvým veľkým hitom. Tak napríklad Mama prečo, Až raz budem učiteľkou, Arabela či Cesta do rozprávky. Pre televíziu vytvoril kultový televízny seriál Bambulkine dobrodružstvá. A z ďalších interpretov populárnej hudby, pre ktorých napísal texty k ich pesničkám, spomeniem aspoň Janu Kocianovú, Karola Duchoňa, Júliu a Petra Hečkovcov či Mariku Gombitovú. A práve Marika Gombitová nám zaspieva text Petra Guldana Luk a šíp. Peter Guldan zomrel vo veku 76 rokov v októbri 2022. Tu je jeho text Luk a šíp.

0: Marika Gombitová, Luk a šíp. Text k tejto pesničke zo začiatku kariéry Mariky Gombitovej napísal Peter Guldan. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 80. výročie jeho narodenia. Bude to presne 14. augusta, teda v piatok. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka. Na štvrtom mieste nám aj dnes Joe Dassin zaspieva o tom, ako raz prišiel do malého obchodíka s čerstvým pečivom a koláčikmi a tam bola predavačka, ktorá sa mu tak páčila, že zrazu nevedel, či chce bagetu, croissant, rohlík alebo čo. A tak si kúpil Le Petit Pao Chocolat, takú čokoládovú buchtu.
1: Štvrté miesto.

0: Le Petit Pois au Chocolat, tak to bol ranný nákup Joea Dassena a aby som to nejako časovo zarámoval, tento príbeh sa stal koncom 60. rokov v Paríži. Pred nami je naše tretie miesto a dnes túto priečku zverím do rúk Igora Timka. Ten zložil pesničku Ženušky a napísal k nej aj text a zistil, že ideálnou partnerkou na naspievanie tejto piesne by bola Lucie Bílá. Lucka túto výzvu prijala a tu je výsledok. 3 ženušky.
1: Tretie miesto.

0: 3 No Name a Lucie Bílá, Ženušky. Už o chvíľu si pripomenieme našu dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pridelíte svoje body. Ešte predtým nasadím na druhom mieste Stevieho Wondera For Once in My Life.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Olivia Newton-John Physical. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Postup do výročnej hitparády Dalibor Janda Snad sem si mnel všímat víc. 7. Peter Cmorik Nádych, výdych. 6. John Lennon Just like starting over. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. 4. Joe Dassin Le Petit Pao Chocolat. 3. No Name a Lucie Bílá Ženušky. A na dvojke je dnes Stevie Wonder For Once in My Life. Jednotku teraz zverím do rúk Richarda Millera. Rieka.
1: Prvé miesto.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

0: Richard Miller a jeho Rieka. Naliehavá skladba, ktorá nám dáva jedinečnú príležitosť rozmýšľať nad tým, čo nás rozdeľuje. A pýtať sa každý deň zas a znova, či to, čo nás rozdeľuje, nie je neprekonateľné. Ja si myslím, že je. K tomuto poznaniu som dospel dlhoročným pozorovaním. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu, tú si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Dagmar Diejová z Betliara. Vybrala pre nás Vangelisa a jeho Conquest of Paradise. Je to skvelý výber. Paradise je nádherná pláž na gréckom ostrove Tasos. Srdečne vás pozdravujem a všetkým nám želám pekný zvyšok nedele. Otvorte srdcia a zatvorte oči. Prichádza Evangelos, Odysseas, Papatanasiu alebo jednoducho Vangelis, Conquest of Paradise alebo Dobitie raja.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie. Nasledujúcich 25 minút vám

Samozrejme, že ste poznali, že toto bola skupina Elán a ich pesnička, ktorú vymysleli a nahrali v roku 1982. A teraz vám zahrajú ešte dve ďalšie zo svojich začiatkov, ktoré sa však už dnes tak často nehrávajú ako ich neskoršie megahity. Ponúkam vám teda ešte elánovské piesne Dám ti všetko, čo mám a Semafor. Obe sú z roku 1978.

A ďalšie dve piesne sú už tak povediať historické. Nebude ich však už hrať a spievať Elán, ale Peter Naď. Peter sa stal všeobecne známym piesňou Profesor Indigo, podľa ktorej pomenoval aj svoju sprievodnú kapelu. Ale ešte predtým nahral v košickom štúdiu Československého rozhlasu so skupinou Karola Vica napríklad aj pieseň Zaliata do skla. A podľa druhej piesne, ktorá dnes v jeho podaní zaznie, pomenoval svoj debutový album Chráň svoje bláznovstvá.

No a poslednú trojicu piesní nám zaspieva Miloš Bírka. Všetky sú z čias, keď sa o ňom ešte vôbec nedalo povedať, že by bol slávny. Túto pieseň s názvom Keby si zložil v roku 1976, teda pred 50 rokmi sám, ale text mu napísal Zoro Lavrinc.

A ešte o rok staršia pieseň ako keby je Mirova pieseň Dáma z inzerátu. Tá ale nie je z jeho autorskej dielne. V 1975 mu ju skomponoval Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej a anglickú I'm gonna get a message to you prevzal od skupiny Bee Gees a aj ju po anglicky spieva. Najskôr však dá.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. No a na záver ešte raz Meky Žbírka, ale už po anglicky.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá, obce aj samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií. V Las Vegas sa začína súd s mužom obvineným z vraždy Tupaka Shakura. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy. V relácii TV Štúdio TASR to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík.
2: Chceme partnerský princíp pri fungovaní štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa majú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť k tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje i zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. V Las Vegas sa dnes začína súd s mužom, ktorý je obvinený z vraždy amerického rapera Tupaka Shakura. Jeden z najpredávanejších hudobníkov americkej hiphopovej scény zomrel vo veku 25 rokov potom, keď ho na ulici v Las Vegas v roku 1996 zasiahli guľky vypálené z idúceho Cadillacu. 63-ročný Duane Keefe D. Davis bol obvinený v roku 2023. Svoju vinu odmieta. Súdny proces podľa agentúry AP zrejme neodhalí, kto zo štyroch ľudí idúcich v aute stlačil spúšť. Naživé je z nich už iba Davis. Prokurátori chcú namiesto toho dokázať, že streľba začala napokyn obvineného, ktorý podľa nich poskytol vražednú zbraň. Nevyriešený prípad dodnes fascinuje hiphopových fanúšikov po celom svete. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej pomôžu automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. KLDR už roky využíva hackerské skupiny napojené na štát k špionážam, krádežiam a generovaniu zisku. Uvádzajú to Spojené štáty, juhokorejské úrady aj odborníci na kyberbezpečnosť. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov zasiahnutých vojnou v Sudáne, v ktorej zahynuli 10 tisíce ľudí a milióny sú vysídlené. Vyhlásil, že s obavami sleduje situáciu v Sudáne, najmä v meste El Obeid, ktoré je v uplynulých týždňoch vystavené intenzívnym útokom dronmi. Futbalisti Žiliny prvýkrát v novej sezóne Nike Ligy nebodovali. V domácom zápase tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
3: Gratulujem superovi, lebo dobre bránil a strelil 3 góly, takže zaslúženie si odtiaľto odnáša 3 body.
1: Cez deň očakávame jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29, na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty, prajeme dobré ráno. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. To je výstraha do tohto týždňa, o počasí si povieme viac o chvíľu. Cestári v Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Úplná uzávera platí na diaľnici R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastov C pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. No a v Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty prvej triedy číslo 18 je uzavretý, obchádzka vedie cez Ladu, sledujte dopravné značky. No a na radar natrafíte v Košiciach, na Vodsonovej obojsmerne a v Giraltovciach tiež. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Prajeme pekné skoré ráno. Spolu s Pavlom Gedrom dnes snáď to bude nadýchnutia hodný deň. To uvidíme, alebo lepšie povedané, dopočujeme sa v rámci predpovede počasia naživo po 6. Ale dovtedy iste zmapujeme veľa zaujímavého. Počasie nevynímajúca, pridáme zo pár dobrých pesničiek. Slovičko zo pár je v rámci našej ránej dvorhodinovky naozaj celkom skromné, pretože hudobne ide o celkom parádnu nálož hudby. Pekné ráno.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

sa slnce, budú medu plné hrnce. Ako Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseň darí, alebo na svätého Vavrinca švábka ide do hrnca. No, svätý Vavrinec, alebo po latinsky Laurentius, španielský rodák, je jeden zo siedmých diakonov, ktorí boli umúčení počas prenasledovania kresťanov za vlády rímskeho cisára Valeriana v roku 258. Jeho sviatok prípada práve na dnes, je patronom knihovníkov, archivárov, podľa niektorých zdrojov dokonca aj patronom kuchárov a cukrárov. Ale poďme ešte hlbšie k tomuto menu. So svätým Vavrincom sa spája ďalší jav, napríklad nosiaci. Jeho meno ide o tzv. Slzy svätého Vavrinca. Každý rok na prelome júla a augusta padajú stovky rokov Perzeidy meteorický roj. Tento úkaz sa zaiste udial aj 10. augusta 258, keď na príkaz práve cisára Valeriana na hranici iné zdroje upálili, samozrejme Vavrinca. Iné zdroje uvádzajú, že na rošte umúčili svätého Vavrinca. V tú noc si ľudia mysleli, že z oblohy padajú ohnivé slzy upáleného mučeníka. Astronómia dnes učí, že to nie sú padajúce slzy, ale telieska s rozmermi a pozor, 0,1 mm pri prelete cez atmosféru zažiaria a neraz sa nimi ostáva aj žiariaca stopa. No a podľa historického kalendára sa na Vavrinca v roku 1555 v Nedožeroch narodil humanista, básnik, pedagóg, klasický filológ a jazykovedec Vavrinec Benedikt Nedožerský. Zdroje o ňom uvádzajú, že rodák zo slovenských Nedožier, okrem iného aj matematik, básnik i hudobník, bol okolo roku 1600 magistrom na Pražskej Karlovej univerzite. No ak by sme chceli ísť ďalej, určite nájdeme aj iných Vavrincov, stoličný úradník, zberateľ kníh, archivár z Oravskej zemianskej rodiny, dokonca podporovateľ a iniciátor vydavateľských i národných podujatí, ktorý zostavil bohatú a vzácnu knižnicu, pozor, obsahujúcu okolo 50 000 zväzkov, Vavrinec Čaplovič. No a keby sme chceli zostať len tak v krajine, tak napríklad v okrese Vranov nad Topľou leží obec Vavrinec, ale obec s rovnakým názvom, keď v českej verzii Vavrinec nájdeme aj v Českej republike a priblížim, ak by ste tam chceli napríklad ešte do konca prázdnin zájsť na Juhomoravskom alebo v Juhomoravskom kraji asi 40 km severne od Brna. Prajeme vám dobré ráno a presne o 5:45 všetkým Vavrincom prajeme všetko najlepšie dnes.

Prajeme dobré ráno, tak noc bola celkom príjemná. Užili sme si od 9 do 15 stupňov, pokojne mohli byť otvorené okná a to sme možno, že aj kríže prekryli. Ale poďme na ten dnešný deň, bude naozaj teplo a bude jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 33, teplota vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov, slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Vyzerá to na príjemný, ale naozaj teplý deň, nezabúdajte na vodu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Myslím si, že sme si vymysleli dnes veľmi peknú tému. Je 5 hodín 22 minút a svedčia o tom aj vaše ohlasy, ktoré už teraz sú naozaj na Facebooku. My dnes ráno, a tak ako som to ráno povedala, do 9. je to naozaj taká nálož hudby. A verím tomu, že naozaj hráme hudbu, ktorá vo vás rezonuje, kde jednoducho máte aj vy svoje hity, svoje zaujímavé a dobré pesničky, ktoré vás možno sprevádzajú celý život a možno vo vás rezonujú práve teraz. Tak spájajú sa vám pesničky alebo interpreti s udalosťami vášho života? Rezonuje napríklad vo vašich spomienkach nejaká pesnička alebo interpret tak, že sú súčasťou vášho života, je spätá s nejakou zaujímavou udalosťou, vyslovene súkromne u vás doma? Ak áno, chceme vedieť samozrejme s akou, alebo možno je to len nejaká emocionálna rovina. A čo je možno pre vás ako pre poslucháčov na pesničkách pútavé, že vedia možno tak dlhodobo rezonovať v našej pamäti? Hrá úlohu text, hudba, alebo naopak interpret? No a nepýtam sa to náhodne, pretože zhruba o 3/4 na 7 budeme hovoriť s Daliborom Jandom, pretože 40 rokov uplynulo od hurikánu, od úžasného albumu a aj skvelej pesničky. Takže naozaj máme sa o čo oprieť a keď koncertoval minulý týždeň v Prešove, tak padli aj také veci, že teda píšu mu jeho fanúšikovia na Facebook a na rôzne sociálne siete alebo kdekoľvek a tak trošku sa vyznávajú aj z toho, že kde všade pesničky počúvali, prečo tá, ktorá pesnička patrí do ich života a kedy to tak bolo. Tak naozaj napríklad Štefan má takú pesničku Gigi D'Agostino, Mladosť, diskotéky a ja verím, že máte viacerí takéto svoje tipy a ja verím, že mnohé z nich sa objavujú aj v našich playlistoch, tak budeme radi, ak nám napíšete dnes, či sa vám spájajú pesničky alebo interpreti s udalosťami vášho života. Ja verím, že áno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O minútku bude pol šiestej. Skúsili ste napríklad už kempovanie v prírode tento rok v lete, pikniky na lúkach, večera pod hviezdami, spať v karavane alebo v stane, alebo prípadne rovno pod holým nebom, pretože toto počasie to celkom aj umožňuje. A možno každý deň na inom mieste, ktoré sa vám niekde pri presúvaní zapáči. To je taká trošku iná dovolenka a má svoje čaro a naozaj je slobodná. To spojenie s prírodou je úžasné dobrodružstvo a vôbec nemusíte riešiť jasný plán, ani make-up, ani dokonalý outfit, len vy a tí najbližší okolo vás. No a my vám dáme o chvíľočku jeden zaujímavý tip, kam sa vybrať a možno nie až na také preplnené miesta na východe, tak možno aj tam by sa to dalo skúsiť. Zostaňte s nami, prajeme vám dobré ráno.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty, je presne pol šiestej, aj dnes bude veľmi teplo, aj keď to teraz ešte takto nevyzerá a je naozaj veľmi príjemne. Nenechávajte v čase aktuálnych tropických horúčav v autách zamknutých ľudí ani zvieratá a ak si na to navyknete, že nikdy, tak to bude asi najlepšie. Cestári pracujú v Košiciach, krásne opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Čiastočné obmedzenie platí na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, vymieňajú tam stredové vozidlá a v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Úplná uzávera platí na diaľnici R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce. Pre stavbu mosta ponad diaľnicu je uzavretá obojsmerne, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce je z cesty prvej triedy číslo 18, je preto uzavretý a obchádzka vedie cez Ladu. Sledujte dopravné značky. No a radar, tak ten je v Košiciach na Vodconovej obojsmerne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak neviem, či platí text pesničky, že týždeň má 100 dní. Niekedy sa taký javí, samozrejme, ale verím, že to nebude prípad tohto týždňa, aj keď niekedy naozaj to počasie by mohlo evokovať, že ten týždeň je nekonečný v tomto teple. No, ale počas pekných letných dní sú mnohé lokality doslova preplnené ľuďmi a turistami. No, ak by ste mali chuť navštíviť, povedzme, Pieninský národný park a určite sa chcete vyhnúť tak frekventovaným miestam, ako sú Prielom Dunajca, Tri Koruny či Sokolica, máme pre vás dobré tipy. Slavke Ivančovej ich povedala manažérka rozvoja Národného parku a projektov Pienapu Lucia Kaňuková.

0: Tak medzi tým, ako sme vás pozvali do Pienin alebo na niektoré zaujímavé miesta, ešte sme stihli Mariku Gombitovú so sťahovaním duši a tak ja môžem povedať, že Slávka Ivančová sa rozprávala s manažérkou rozvoja Národného parku a projektov Pienapu Luciou Kaňukovou a tu je jej príspevok.
1: Určite by som ako prvé predstavila Heiligovské skaly, pretože predsa len človek, ktorý túži načerpať tú silu z prírody, tak nevyberie si takú vysoko frekventovanú cestu, ako je napríklad prílom Dunajca, kde naozaj cez sezónu je tam strašne veľa ľudí. Ale načerpať pokoj naozaj odporúčam ísť do Heiligovských skál, kde môžete prejsť celým hrebeňom až do lesnice a naozaj sú tam krásne výhľady, ktorými sa môžete pokochať. Alebo inak využiť takisto trasu do lesnice z Červeného kláštora, ale ísť cez Hutu Targov a týmto smerom.
2: Heiligovské skaly, o ktorých sme hovorili, sú vlastne odčlenením od Belianskych Tatier, tak by sme asi mali spomenúť aj Aksamitku.
1: Tieto pieniny, čo sú centrálne pieniny, tri korúny, sú úplne inak geologicky stavané, ako napríklad už Heiligovské skaly, Vysoké Tatry a tak ďalej. Samotné pieniny boli vytlačené, ako keby sme stlačili citrón a tie kôstky z citrón na vinu na povrch, tak tie pieniny, ten vápenec bol takto vytlačený spomedzi toho mekšieho, slieňovitého a flišového podložia von. Čiže to zapričinilo, že sú takéto tie bradla, také tie vápencové steny strmé spoločne s pôsobením vody, toho tepla a tých vápencových stien, to nám vlastne vytvára ten celkovitý ráz tých pienin. Heiligovské skaly vznikli trochu inak, ale tiež tam bola spolupráca vody, tentokrát geotermálnej a vápenca, čiže horúca voda rozpúšťala vápenec a v tých Heiligovských skalách vznikli obrovské dutiny. Je tam dokopy vyše 20 jaskyň, ktoré ale nie sú sprístupnené verejnosti. Najznámejšia je jaskyňa Aksamitka, ktorej prebýval aj vodca bratríkov Peter Aksamit, podľa ktorého vlastne bola pomenovaná. A z tejto jaskyne oni podnikali ničivé najazdy na stredoveké kláštory, napríklad aj práve na ten kláštor Kartuzianov v Červenom kláštore. Ako to tam vyzerá, môžete vidieť v infocentre správy Pienického národného parku. To je ukážka, ako to vyzerá v tej Aksamitke. Je tam iba jediný takýto kvapľovitý útvar krasový. V podstate áno, ona nie je taká typická krasová jaskyňa. Tým, že tá voda horúca, ten vápenec rozpustila, tak nedialo sa to tak, že niekoľko miliónov rokov tam kvapkali tieto kvapky z hora, že vytvárali tie rôzne útvary. Žije tam 17 druhov netopierov, napríklad podkovár, lietavec, ktorých tiež tu môžeme vidieť.
2: Hej, hneď som sa ich zľakla.
1: Áno. A ešte napríklad, čo je zaujímavé, že v Dunajci v minulosti boli lososy. Dunajec bol veľmi známy tým, že tu boli lososy, ktoré tu ťahli až z Baltického mora. Avšak tým, že na mnohých miestach, už či na Vysle, sú postavené priehrady, tak losos sa tam už nevyskytuje a ako náhrada bola umelo vypustená do Dunajca hlavátka podunajská.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

Prajeme dobré ráno. Tak len v krátkosti. Dnes jasno až polojasno, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 33. Užite si aj tento pekný letný deň, ale s nejakou limonádou na stole.

0: Rozhlasová storočnica v lexikone Ľuboša Kasalu dnes mapuje aj vysielanie pre mladých, ktoré existovalo už od roku 1965.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Mikrofórum.
3: Relácia vznikla roku 1965. Program určený špecifickej skupine mladých poslucháčov reagoval na rastúcu popularitu zahraničných hudobných rádií medzi mládežou.

0: Mikrofóre spolupracovali Česi aj Slováci. V Mikrofóre začínala aj niekdajšia uznávaná redaktorka spravodajstva Alica Bieliková.
1: Bolo to v roku 70, bolo to živé vysielanie, boli sme vlastne moderátori, hoci vtedy sme sa ako moderátori ešte nevolali. Bol tam hosť, boli telefonáty poslucháčov, vždy trval rozhovor 3 minúty a išla muzika. Vtedy sme mali takú výnimku úžasnú, že sme mohli hrať 40% západnej hudby, pretože toto malo byť ako kontra Rádio Luxemburg pre mládež v Československu.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: V dobrej hudbe, ktorá je mimochodom aj našou dnešnou témou, či teda vo vás rezonujú nejaké pesničky alebo interpreti tak, že sú spätí s vašim životom. Čakáme teda na vaše odpovede. Pokračujeme ďalej, ale aj s mnohými ďalšími zaujímavými informáciami a nebude chýbať napríklad Ivana Christová so spomienkami na Miss, ktorou sa stala v 89. ale napríklad aj Dalibor Janda, spevák, ktorého Hurikán má 40 rokov. Pekné ráno.
1: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle Natúru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: 140 000 voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Pentagon požiadal zbrojársky priemysel, aby urýchlil výrobu zbraní. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantmi. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 000 migrantov.
3: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky a infraštruktúru, ktorá by im uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
4: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, a už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Existenciu dokumentu už Pentagonu potvrdil s tým, že bude slúžiť ako podklad pre rozpočet na fiškálny rok 2028, ktorý predložia kongresu na schválenie. V súvislosti s pokračujúcou vojnou s Iránom podľa médií panujú obavy, že americké zásoby munície sa míňajú. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka bane je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená. Banské nehody sú v Egypte relatívne vzácne. Rozsiahla moderná ťažba sa tam sústreďuje prevažne práve v zlatej bani Sukari. Západná Európa zaznamenala tento rok najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Uviedla to služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Európa je podľa nej najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Prvé dva mesiace tohto ročného leta sa niesli v znamení po sebe idúcich vln horúčav, teplotných rekordov a výrazného nedostatku zrážok. Priemerná teplota v západnej Európe za jún a júl dosiahla 21,62 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2022. Zároveň je to takmer 2,8 stupňa Celzia viac ako dlhodobý júnový priemer v období rokov 1991 až 2020. Holandská cyklistka Demi Vollerinová ovládla ženskú Tour de France. Celkový triumf spečatila víťazstvom v záverečnej 9. etape so štartom aj cieľom v Nice. Tour vyhrala druhýkrát v kariére a stala sa prvou cyklistkou s dvoma celkovými prvenstvami na týchto pretekoch. Cez deň má byť jasno až polojasno, popoludnia večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: A hoci je skoro, zdržíte sa v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, ale zatiaľ iba 5 minút. Na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Levoču sa presúvajú traje ľudia v protismere. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá, tak toľko výstrahy. Cestári, tí sú v Košiciach, krásne opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý prúh. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty prvej triedy číslo 18 je preto uzavretý, obchádzka vedie cez ľadu, sledujte dopravné značky, no a na radar natrafíte v týchto chvíľach za Gregorovcami smerom na Hubošovce a v Bardejové na Tačovskej pri Cintoríne smerom do centra.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: No a my o chvíľu listujeme kalendárom a je dnes celkom zaujímavý udalosťami i menami. Napríklad v roku 1675 Karol II. Položil základný kameň kráľovského observatória v Greenwichi. Rok 2003. Ruský kozmonaut Jurij Malenčenko sa stal prvým človekom, ktorý sa oženil počas pobytu vo vesmíre. No a taliansky spevák Drupi má 79 a vynikajúci aj pekný herec Antonio Banderas 66. No ešte nejaké to meno ostalo. O chvíľu dáme priestor prešovčanke vychytenej krásavici aj dnes, hoci pred viac ako 36 rokmi ju v Ostrave vypískali. Aj to svedčí o tom, že pre naše osobné nastavenie ani pískot tisícky ľudí neznamená absolútne nič, pretože mis Československej socialistickej republiky 1989 je dodnes úspešná. Pekné ráno prajem dnes s Pavlom Gédrom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: By ešte sedela na projektantskej stoličke v spoločnosti, kde vtedy ako adeptka na MIS pracovala.
1: Samozrejme, to zmenilo môj život, ale ja si myslím, že aj napriek tomu, keby som teraz nebola vyhrala tú MIS, tak určite by som proste bola, začala teraz robiť ten modeling, pretože to ma ťahalo a keď mňa osobne niečo ťahá, niečo chcem, tak za tým idem. Nie za každú cenu, ale jednoducho snažím sa dosiahnuť svoje ciele.
2: A ste sa pokúšali predtým nejakým spôsobom presadiť sa svojou krásou, ako bola tá miska v tom 89. roku, alebo to bol vyslovene taký prvý pokus v tomto smere a hneď to takýmto spôsobom vyšlo?
1: Ja neviem, asi sa to malo stať, si myslím, lebo ja som nikdy na seba nepozerala ako na ženu krásnu alebo dievča, ktoré je nádherné, ako nemala som také tendencie porovnávať sa, že či som pekná v zrkadle. Ja neviem, tí moji kolegovia, s ktorými som vtedy pracovala, tak jednoducho ma tam prihlásili a tak to išlo nejak spontánne, áno, potom som sa už aj tešila na to a pamätám si, že som cvičila, chodila do gymu, aby som proste schudla ešte viacej a nejedla som len polievky na tie obedy a oni mi tak fandili, že jo, nejedz moja, alebo vieš, to musíš tak a tak, aby si bola najlepšia. A ja som naozaj v tých 18 rokoch bola veľké dieťa, takže to aj keby niekto mi bol zalichotil, tak ja neviem, čo mi hovorí.
2: Nemenili by ste niekedy dnes predsa len ten hektický život, ktorý žijete teraz, za taký ten pokojnejší, usadlejší v tej projekčnej kancelárii?
1: Obávam sa, že nie, pretože som taký človek, ktorý má rád ten taký, v podstate mám rada ten život, ktorý žijem. Veľmi ho mám rada a zase viem si to vykompenzovať tým, že mám svoju rodinu, svoju dcérku. To znamená, že vždycky vlastne, keď sa vytvorí nejaký voľný čas, bude to víkend alebo počas týždňa, tie 3-4 dní vždycky chodíme spolu do prírody, takže si to tak viem krásne kompenzovať. Ale zase, keď pracujem, tak naozaj pracujem naplno.
0: No a ak si pamätáte, tak vtedy aktuálnu MIS viedol počas pesničky Na trón, no kto iný, Karel Gott, ako najväčšia hudobná hviezda za zvuku vtedajšej relatívnej hudobnej novinky Sviet má tie chvíle rád z roku 1988. Tak si k dnešnému kalendáru hráme ako kompletnú spomienku túto skladbu.
3: Rádio Regina Východ, kalendár.

že oplatí sa sedieť a vnímať tu a teraz, kým nie je prázdna mysel.

0: Tak toto je aktuálna víťazka košického zlatého pokladu Martina Komiso so svojím Martina Komiso Band a víťazná pesnička Puta. No a môžete ju vystriedať, pretože už sa do KZP môžete hlásiť. Tak poďme k počasiu.
1: Počasie.
0: 6 hodín 22 minút, meteorológ Cyril Simán je na linke, tak môžeme začať. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ako je v týchto chvíľach na východe? Mne je zatiaľ veľmi príjemne, uvidíme, kam sa to dostane. Ako je teraz z odborného uhla pohľadu?
2: Aktuálne máme jasno alebo malú oblačnosť v oblasti Horného Spiša. Je oblačnosti viac, zrážky sa nevyskytujú, fúka nám slabý vietor, ale na viacerých miestach máme bezvetrie a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 15 do 10 stupňov. V horských dolinách je menej a v teplých svahových zónach je teplejšie. Aktuálne Vernár má 6 stupňov, Poprad na Mlási 9, Kežmarok tiež 9 stupňov, Tatranská Lomnica má 11 stupňov, Štrbské Pleso má 15, Skalnaté Pleso 14, Plaveč má 8, Bardejov 12, Prešov má 15 stupňov, Tisinec 12, Medzilaborce 11, Jakubovany 14, Čaklov má 15 stupňov, Kamenica nad Cirochou 12, Vyšná Slaná 9, Silica 15, Moldava nad Bodvou 14, Košovská Hoľa 16, Košické letisko 16, Trebišov má 14 stupňov, Somotor 16 a Orechová 14 stupňov.
0: Ako bude dnes počas dňa, kam sa vyšplhajú teploty?
2: Očakávame, že bude jasno až polojasno a teplo. Najvyššia teplota 29 až 33 stupňov, vo výške 1500 metrov 22 stupňov a viac bude slabý, prípadne mierny južný vietor.
0: A čo zajtra?
2: Očakávame, že v noci postupí cez našu územie studený front, ktorý bude ale, čo sa týka oblačnosti a zrážok, veľmi nevýrazný. Za ním k nám začne prúdiť chladnejší vzduch od severozápadu až severu. Očakávame, pretože v najbližších 2-3 dňoch bude chladnejšie ako dnes. Očakávame od utorka do štvrtka v podstate zväčša jasné až polooblačné počasie a maximálna denná teplota vzduchu bude zväčša v intervale od 25 do 30 stupňov, na severe okolo 23 stupňov, čiže sa nám tak mierne ochladí. Ešte útorok môže byť o niečo teplejší a treba sa pripraviť namiesto počiatku na severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu. Najsilnejší vietor očakávame už zajtra, to znamená v útorok. No a potom v závere týždňa očakávame opäť oteplenie.
0: Takže meteorológ Cyril Simán nám povedal všetko, čo treba o tomto týždni a jeho počasí. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.

0: No, či sa vám spájajú pesničky alebo interpreti s udalosťami vášho života, to je téma na dnes. Neviem, či to tak bolo aj so skladbou Matt Bianco Good Times, ale možné to je, ale určite existuje veľa dobrých skladieb, ktoré vo vašom živote rezonujú. Aj na to sa pýtame a nehovorím to náhodne, pretože rozprávať budeme o hudbe aj s Daliborom Jandom.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime zdržanie 10 minút. Cestári v Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo. Obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Buďte opatrní. Aj diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a v Nemcovciach opravujú železničný most a takisto je obchádzka cez Ladu. Sledujte dopravné značky. Radar na výjazde do Plavnice z Bajeroviec, za Gregorovcami smerom na Hubošovce a v Bardejove na Tačovskej pri Cintorine smerom do centra.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: východ. Téma dňa.
1: Spájajú sa vám pesničky alebo interpreti s udalosťami vášho života? Rezonuje vo vašich spomienkach nejaká pesnička alebo interpret tak, že sú súčasťou vášho života a boli nejakým prepojením v niektorých situáciách? Pretože napríklad taký Dalibor Janda, áno, dostáva také informácie od svojich fanúšikov, že boli presne pri svadbách, že boli pri tom, keď sa narodilo dieťa a tak ďalej a tak ďalej, a tie pesničky jednoducho rezonujú. Prečo ho spomínam? Pretože o chvíľočku budeme hovoriť práve s ním a mimochodom odkoncertoval práve svoj preložený koncert 5. augusta aj v Prešove a naozaj tam bolo vidieť, koľko tých fanúšikov aj na východe Dalibor Janda má. Monika píše: dobré ráno, zbožňujem piesne pána Janka Ambróza, srdcovka, cesta hore, cesta dolu a na Telgarte hrajú, tak samozrejme, toto sú napríklad hity aj folklórne, ktoré máte radi. Gigi D'Agostino, Mladosť a diskotéky, píše Štefan, ale napríklad aj Maduár, Scooter, DJ Bobo a tak ďalej a tak ďalej. A Adriana píše: Forever Young od Alphaville mi vždy vybaví spomienku na moju veľkú tínedžerskú lásku. Tak áno, strieda sa to aj folklor, aj popové skladby. A píšte nám, do 9. máme čas a ja si myslím, že téma je naozaj veľmi pekná a pokojne sa môžete vyznať zo svojich skladieb, ku ktorým máte vzťah. Spájajú sa vám pesničky alebo interpreti s udalosťami vášho života?
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 38 minút. Dnes naozaj veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 33, vo výške 1500 metrov 22 a len slabý juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: 6 hodín 48 minút. Kliešťovej sezóne, ktorá je už v plnom prúde, sme sa v našom vysielaní už venovali. Okrem ľudí však môžu kliešte vážne ohroziť aj v našich domácich miláčikov, psov či mačky, ale aj fredky a králikov. Tento týždeň vám na túto tému poradí veterinár Tomáš Čigarský. Samuel Kucharik sa ho opýtal, ako dlho trvá kliešťová sezóna u nás.
2: Kliešťová sezóna začína, keď začne teplota stúpať od 7 stupňov, čiže napríklad tohto roku začala kliešťová sezóna už vo februári. Čiže prvý kliešť, ktorého som na ambulancii vyberal, tak bolo niekedy vo februári, čiže február bol dosť teplý, čiže tá teplota bola na tých 7 stupňov, tak tý tak kliešťov sa od 7 stupňov stupňuje. Potom zase prišla zima, čiže marec bol taký aj kadejaký, ale teraz vlastne kedy je apríl, teraz sú už teploty dosť vysoké, je to aj okolo tých 14 stupňov, teraz tá sezóna je už v plnom prúde. Dá sa povedať, že dennodenne chodia pacienti s kliešťami na svojich zvieratkách, čiže na psíkoch, na mačkách.
3: Ako často by sme mali našich domácich miláčikov kontrolovať a na ktorých miestach sa zvyknú kliešte najčastejšie prichytiť?
2: Po každej návšteve lesa, lúky, určite by som to chovateľia chodia na prechádzky alebo nejaké turistiky, určite by som to každý deň po tejto aktivite prezrel. Od ňufáka až po slabiny, tam sú vlastne, keď je napríklad pes, keď má dlhšiu srst, tak tie kliešte sa hlavne sústredujú na oblasť tváre a potom ešte slabiny. Ako skontrolovať určite každé miesto na tele a po každej takejto prechádzke.
1: Zajtra veterinár Tomáš Čigarský priblíži, aké choroby môžu kliešte na domácich miláčikov najčastejšie preniesť.
0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio. No sa, no.

0: 6 hodín 52,5 minúty po 7. pokračujeme. Pripravte sa, opäť hráme o vstupenky, ale nebudú chýbať ani ďalšie informácie a samozrejme víkendový šport. Zostaňte s nami.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Zelená vlna.
1: Aktuálny stav na cestách, nehoda. Na viazde do Košic z Košických Holšian zdržíte sa 5 minút, už aj v kolónach. V Košiciach na Palackého smerom do centra do 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime do 15 minút. No a na radar natrafíte na viazde do Plavnice z Bajeroviec, na viazde do obce Lipany z Torisy, za Gregorovcami smerom na Hubošovce, v Bardejove na Tačovskej pri Cintorine smerom do centra a v Raslaviciach smerom na Kapušany.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: co, jelanovú nemajú? Jahodovú,
1: čokoládovú.
0: A jakú ešte majú?
2: Čo nevíš, jakú?
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: 140 tisíc voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Odborníci upozorňujú na nedostatočné podmienky a infraštruktúru. Donald Trump tvrdí, že Irán sa pod ekonomickým tlakom podvolí. Teherán však pritvrdzuje požiadavky. Dnes bude opäť slnečno a veľmi teplo, 29 až 37 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
3: Rádiožurnál.
4: Slovensku chýbajú pracovníci. Premiér Robert Fico chce 140 tisíc voľných pracovných miest zaplniť aj legálnymi migrantmi. Na to, aby sem zahraniční pracovníci chceli prísť, im podľa experta na zamestnanosť chýbajú vhodné podmienky. Podľa ministerstva práce na Slovensku pracuje asi 150 tisíc ľudí zo zahraničia.
5: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
6: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
5: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
7: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
5: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
8: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu spôsobí, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
5: Podľa experta na zamestnanosť, príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
4: Ochranu advokátskeho tajomstva čakajú nové právne úpravy. Ministerstvo spravodlivosti už so Slovenskou advokátskou komorou diskutuje, zbiera aj podnety a vyhodnocuje ich. Podľa profesora trestného práva treba právo na dôvernosť komunikácie s advokátom v zákone posilniť a spresniť.
9: Advokátske tajomstvo nie je výsadou advokáta, ale právom klienta. Zaručuje, že môže so svojím advokátom hovoriť otvorene a dôverne bez obavy, že sa jeho informácie dostanú k nepovolaným osobám alebo budú použité proti nemu. Rezort spravodlivosti preto pripravuje novú právnu úpravu jeho ochrany. Štátny tajomník Milan Hodás hovorí, že zmeny budú pravdepodobne na úrovni zákona.
10: Zatiaľ prebehlo niekoľko stretnutí so zástupcami Slovenskej advokátskej komory a uskutočnil sa aj stôl. Na doterajších stretnutiach sme sa venovali popisu a prvotnej analýze problému, ako aj možnému náčrtu riešení.
9: Advokátska komora presadzuje, aby zákon chránil dôverné informácie medzi advokátom a klientom v listinnej aj elektronickej podobe. Šéf komory Tomáš Kamenec.
11: Aby sme presnejšie vymedzili, čo je predmetom advokátskeho tajomstva, čo požíva tú dôvernosť vzťahu, navrhujeme upraviť jasné procesné pravidlá, ktoré budú garantovať spôsob, akým sa advokátske tajomstvo chráni.
9: Vysokoškolský profesor z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Čentež upozorňuje, že ochrana musí byť súladná s jej vymedzením v medzinárodnom a vnútroštátnom poriadku.
12: Všeobecne musí platiť to, že obhajca v žiadnom prípade nemôže vystupovať ako pomocník polície v neprospech svojho klienta.
9: Keďže ide o tému s veľkým dosahom, návrh bude ešte predmetom diskusí s odborníkmi z viacerých oblastí. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál. Prehľad správ.
13: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej môžu pomôcť automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. Novým tajomníkom iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti sa stal bývalý veliteľ islamských revolučných gárd a poradca najvyššieho vodcu Mohsen Rezai. Najvyššia rada národnej bezpečnosti je považovaná za kľúčový riadiaci orgán Islamskej republiky. Spojené kráľovstvo prekonalo rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu jedného roka nameraná teplota 30 stupňov Celzia alebo viac. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka v bani je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená.
4: Pre tajfún Dolphin, ktorý vyčíňal v husto obývanej východnej Číne vrátane Šanghaja, úrady evakuovali už viac ako milión ľudí. Podľa meteorológov tajfún v prvej vlne dosahoval rýchlosť vetra 150 km za hodinu. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
14: Východočínske mesto Wenzhou evakuovalo viac ako 900 tisíc z 10 miliónov obyvateľov do vyše tisícky núdzových úkrytov. Ďalších takmer 100 tisíc ľudí evakuovali úrady v provincii Fujian a v Šanghaji muselo svoje domovy opustiť 30 tisíc ľudí. Druhé najľudnatejšie mesto Číny zrušilo aj približne 1500 letov. V šanghajskom prístave núdzovo zakotvilo viac než 800 obchodných lodí. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV prešla búrka pred dosiahnutím pevniny vzdialenosť 6000 km, čo naznačuje, že jej životnosť viac ako trojnásobne presiahla dĺžku trvania priemerného tajfúnu. Dnes ráno však čínske úrady už zmiernili stupeň varovania z tajfúnu na tropickú búrku postupujúcu do vnútrozemia, ktorému hrozia rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Dopady tajfúnu cez víkend pocítil aj Tajvan a Hongkong, v ktorom meteorológovia zaregistrovali teplotné rekordy. Tie podľa údajov služby pre monitorovanie zmeny klímy v rámci programu Európskej únie Copernicus zaznamenali aj svetové oceány. Agentúra celkovo registruje rekordne teplý jún a júl aj v západnej Európe. Tento rok je podľa dostupných údajov tretím najteplejším za dobu merania po rokoch 2024 a 2025.
4: Informovala Soňa Hagarová. Spojené štáty vyjednávajú s Iránom iba polovične a ekonomický tlak prinúti Teherán ku kapitulácii. Americký prezident Donald Trump to povedal pre agentúru Axios s tým, že ide o šach, ktorý sa pre USA skončí úspešne. Irán predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Podľa bývalého šéfa Pentagonu sú však pre Bielý dom nesplniteľné.
15: Pred týždňom prezident Donald Trump oznámil, že dal Iránu poslednú šancu na diplomatické riešenie konfliktu a pohrozil rozsiahlým vojenským útokom. V najnovšom rozhovore pre Axios tvrdil, že USA vyjednávajú iba zľahka a pozorne sledujú rastúci ekonomický tlak na Teherán. O obnovení útokov sa nezmienil. Podobný odkaz zaznel na Fox News aj z úst viceprezidenta J.D. Vance'a. Ekonomicky trpia a chcú to ukončiť. Otázkou zostáva, či splnia všetko, čo od nich požadujeme, aby sme boli spokojní s výsledkom. Teherán však cez víkend predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Bývalý americký minister obrany Mark Esper ich na ABC označil za nesplniteľné. Tieto požiadavky sú smiešné a mali by sme ich okamžite zamietnúť. Požadujú od nás stiahnutie našich vojakov z regiónu, odškodné za napáchané škody, ukončenie blokády a sankcií. Podľa Espera nové požiadavky svedčia o tom, že Irán sa nikde neponáhla a verí, že má vo vyjednávaniach navrch. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Moskva a Damask sa dohodli na ďalšom osude ruských vojenských základní na sýrskom území v Tartúse a Humajmíme. Do 3 mesiacov by sa mali premeniť na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Rusko získalo základne v Sýrii počas vlády rodiny Asadovcov, ktorá bola v krajine viac ako polstoročie.
16: Kreml vďaka dohode s vládnúcim klanom Asadovcov vybudoval námornú základňu pri pobrežnom meste Tartus ešte začiatkom 70. rokov, leteckú v provincii Latakia pred 10-ročím. Asadov režim predváni zvrhli povstalci pod velením súčasného prezidenta Ahmada Šaru. Od moci odstavil spojenca Kremľa Bašara Asada, ktorý ušiel pred súdnym tribunálom práve do Moskvy. Kreml sa síce na jeho vydaní sýrskému tribunálu dohodnúť odmieta, so Sýriou sa však dohodol na budúcnosti základní. Podpísanie memoranda už pred mesiacom avizovala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Mária Zacharovová.
17: Naša spolupráca medzi Ruskom a Sýriou sa veľmi aktívne rozvíja a diskutujeme aj o našej vojenskej prítomnosti v Sýrii, a to aj v kontexte reorganizácie ruských vojenských objektov.
16: Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA budú základne a ďalšie vojenské zariadenia v Latakii a Tartuze premenené na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Damask zároveň prevezme kontrolu nad civilnými časťami základní. Rusko svoju vojenskú prítomnosť v Sýrii posilnilo počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Do konfliktu vstúpilo o 4 roky neskôr. Letecky útočilo na povstalcov, ktorých viedol súčasný prezident Šará. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Segregované vzdelávanie, nedostatočná ochrana pred diskrimináciou či bariéry vo viacerých oblastiach na Slovensku stále pretrvávajú. Upozornili na to v správe organizácie venujúce sa právam zdravotne znevýhodnených, ktorú vypracovali pre výbor OSN. Ten sa má hodnotením Slovenska zaoberať už na budúcu stredu.
18: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím bude na základe štátnej správy aj správ občianskej spoločnosti hodnotiť, ako si Slovensko plní svoje záväzky. Výsledkom budú odporúčania na zlepšenie ochrany práv ľudí so zdravotným znevýhodnením. Kristýna Medlová z ľudskoprávnej koalície hovorí, že zmeny sú potrebné najmä keď ide o ochranu pred násilím.
19: Aby všetky služby na podporu obetí a preživších násilia boli plne prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane žien a dievčat.
18: Reaguje minister spravodlivosti Boris Susko.
20: Pokiaľ sa to týka trestného konania, že sú to obete domáceho násilia, tak tam platia tie isté pravidlá ako pre kohokoľvek iného.
18: Organizácie však tvrdia, že práva ľudí so zdravotným znevýhodnením často existujú len na papieri. Podľa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sú dlhodobým problémom aj neprístupné voľby, architektonické bariéry či chýbajúce prístupné učebné pomôcky. Rezort školstva reaguje, že vytvorenie plne inkluzívneho vzdelávacieho systému je dlhodobý proces, no opatrenia prijíma. Ministerstvo zdravotníctva zase tvrdí, že sa systematicky venuje ochrane psychiatrických pacientov. Správa totiž uvádza, že stále pretrvávajú nedostatky v ochrane ľudí s postihnutím pred mučením či ponižujúcim zaobchádzaním v psychiatrických zariadeniach. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v aktuálnej sezóne Nike Ligy. V poslednom stretnutí tretieho kola podľahli Skalici 1.

0: Príde bez svojej najväčšej hviezdy Eliota Strauda, ktorý prestúpil do anglického Hull City. Tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále na turnaji WTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffová Sučiadiová 6-3 7-5. Na majstrovstvách sveta hádzaná rok do 18 rokov v Rumunsku obsadili Slovenky konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek tomu dosiahli náš najlepší výsledok v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. V Birminghame sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v atletike. Naša najväčšia medailová nádej Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok ako líderka svetových tabuliek.
1: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
0: V úvodný deň budú v akcii kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Victoria Forster v behu na 100 metrov. Európsky šampionát dnes odštartuje aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Ministerstvo investícií podpíše vo Vranove nad Topľou memorandum o spolupráci s cieľom obnovy a využitia areálu bývalého závodu Bukóza. Ruský najvyšší súd má rozhodovať o vylúčení opozičnej strany Jabloko, ktorá sa stavia proti ruskej vojne na Ukrajine, zo septembrových parlamentných volieb. Medzi fínskym Oulu a švédskym mestom Haparandu začnú premávať osobné vlaky. Fíni tak po 34 rokoch opäť získajú napojenie na európsku železničnú sieť.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 7 hodín 16 minút.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Zvolili sme dnes počas raného vysielania niekoľko hudobných tém, aj samotná ranná téma je o tom, ktorá zo skladieb u vás rezonuje a prečo, či je to aj v spojitosti s interpretom alebo len textom či hudobnou stránkou pesničky. Každý vnímame hudbu inak, máme radi rôzne štýly, prípadne aj ich mix a máme aj svojich obľúbencov. Ak k ním patria naši traja speváci, napríklad tvoriaci triola Joya, tak dnes môžete hrať o ich doslova prelomové prvé multižánrové CDčko La Musica. Pekné ráno prajem spolu s Pavlom G.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7.20, 10 minút chyba do pol 8, tak to je čas na to, aby sme spustili našu hru tohto týždňovú. Opera trochu inak, tak by sa dala nazvať prezentácia vokálneho tria La Gioia. Traja sympatickí páni, tri skvelé hlasy, spievajú známe hity v opernom šate, ale aj originálne skladby ušité pre nich. Koncom roka im vyšiel album La Musica. Ten môžete vyhrať tento týždeň, dnes prvý v poradí. No a stačí na to správna odpoveď na našu otázku. Tento rok oslavujeme 100 rokov vysielania hlasu. Každý deň vám preto ponúkame krátku rubriku, v ktorej si pripomíname významné udalosti našej storočnice. Tak ako sa volá táto rubrika? Volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak priznávame, absolvovali sme aj niekoľko nesprávnych odpovedí, ale ja opäť zopakujem otázku, na ktorú ste dnes mali zodpovedať, aby ste získali aktuálne CDčko Triala Joya. Tento rok oslavujeme 100 rokov vysielania rozhlasu. Každý deň vám preto ponúkame krátku rubriku, v ktorej si pripomíname významné udalosti našej storočnice. A ako sa volá táto rubrika, správne zodpovedala Marta z Batizoviec. Dobré ráno, tak ako?
2: Dobré ráno. 100 rokov s vami.
1: Presne tak, 100 rokov s vami a tým pádom ste si touto správnou odpoveďou vyhrali CDčko. Tak ja verím, že opera v takom trošku inom šate, alebo teda iné pesničky v opernom šate sa vám budú páčiť. Musím povedať, vydarené CDčko tohto tria. Takže to prvé sme odovzdali práve vám, ale keďže sme už dnes taký trošku hudobní, tak sa opýtam ako taký príspevok k našej dnešnej téme dňa, že, alebo teda ránej téme. Či sa vám spája nejaká pesnička alebo nejaký interpret s nejakou udalosťou vášho života? Máte takú skladbu?
2: Ja mám veľmi rada Karla Gotta a keď si spomnem, keď sa mi narodila dcera, tak on práve oslavoval vtedy 50 rokov. Ja som, bola som v nemocnici a spieval pesničku Jej, aká je. Áno. Ja som sa pozerala na tú moju tretiu dceru krásnu a som si tak, že aká je krásna, tak stále mi to tak akože rezonuje vo mne, že ten Karel Gott a tie jeho pesničky.
1: No tak to je úžasné. No a Karel Gott samozrejme ani dnes nechýbal u nás, len sme ho hrali dnes práve k Ivane Christovej, ktorá má dnes narodeniny ako Prešovčanka a východniarke. Samozrejme, blahoželáme, no a vtedy znieli Sviet má tie chvíle rád. No tak ja verím, že toto nám tak sem tam rezonuje, keď sa nám niečo dobre podarí. Tak Karel Gott naozaj asi rezonuje u viacerých, aj mnohé iné kapely, aj folklor, aj popík, všetko máme pokryté v tých našich životoch, ale vy v každom prípade možno, že naďabíte aj na skladbu, ktorá sa vám bude páčiť práve z CDčka La Joya, posielame vám
2: ho. My sme boli aj na ich koncerte, ja mám niekoľko ich CDčiek, takže ja akože tú skupinu mám veľmi rada.
1: No tak to sa tešíme.
2: Toto sa teším, že som dneska vyhrala.
1: Tak aj my sa tešíme, pretože cena je v správnych rukách. Prajeme vám, Marta, krásny deň.
2: Ďakujem veľmi pekne, aj vám prajem všetko dobre do redakcie.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Nehody na viacerých miestach. Na vjazde do Prešova z Kapušian zrazili sa 3 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa 10 minút. V Bardejove na Duklianskej pri odbočke na Bardejovské kúpele sa zrazili 2 osobné autá, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. No a na vjazde do Košíc z košických Olšian krátko sa zdržíte. V kolónach čakáte v Košiciach Barci smerom na Šebastovce pri cestároch 15 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra 30 minút a na moste VSS smerom k Optime 20 minút, ale smerom z jazera na most sa zdržíte 10 minút. Cestári sú v Košiciach Krásnej, opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V obci Jov sa na hlavných ťahoch budujú vodovod, blokujú jeden pruh. Úplná uzávera platí medzi Raslavicami a Abrahamovcami, tam sanujú svahy a opravujú cestu. Obídete to cez Stuľany a Buclovany, obmedzenie je naplánované do konca novembra. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Nemcovciach opravujú železničný most. Vjazd do obce z cesty prvej triedy číslo 18 je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Ladu, sledujte dopravné značky. No a ešte radary na vjazde do obce Lipany Storisy a v Raslaviciach smerom na Kapušany.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s rádiom Regi.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút. Naša dnešná téma, spájajú sa vám pesničky alebo interpreti s udalosťami vášho života? Rezonuje vo vašich spomienkach nejaká pesnička alebo interpret tak, že sú súčasťou vášho života? Je s tým spätá zaujímavá udalosť? Ak áno, aká? Alebo je to len taká emocionálna rovina? No a čo je na pesničkách to pútavé, že vedia dlhodobo rezonovať v našej pamäti? Hrá úlohu text, hudba alebo interpret? Tak ja musím povedať, že v tomto trošku budeme pokračovať zajtra, pretože o 3/4 na 7 sa zasa zajtra porozprávame s textárkou aj čerstvou jubilantkou Silviou Kaščákovou, ktorá naozaj mnohé texty napísala našim naozaj tým prvým umelcom, ak by som mala povedať, v tom prvom rade, alebo ako sa hovorí v prvej lige, Katke Knechtovej, ale aj rôznym iným Kandráčovcom a tiež Komajote. Takže o tom si povieme zajtra, ako sa textuje a čo jej nové vyšlo. Ale čo u vás hrá tú rolu? No tak ja som našla nejakú takúto štatistiku, ktorá čosi hovorí aj o tejto téme. U poslucháčov rezonujú vraj najviac skladby spojené s osobnou nostalgiou, silnými emóciami a takým obdobím dospievania. V ľudskom živote sa hudba najčastejšie spája s prelomovými milníkmi, akými sú svadby, pohreby, prvé lásky či dospievanie, ale aj, ako ste počuli, u našej víťazky Marty s narodením detí. No tak ak by sme urobili taký rešerš toho, aké pesničky rezonujú najviac, nostalgické a autobiografické, emocionálne zraniteľné, ale aj univerzálne hymny, napríklad Queen, Bohemian Rhapsody, ale aj kultúrne fenomény, a to je napríklad Ed Sheeran, Shape of You. Najčastejšie životné udalosti spojené s hudbou, tak to dospievanie a mladosť rezonuje asi najviac, tam sa formuje identita, vlastný štýl, svadby a partnerstvo, napríklad prvý tanec, výber špecifických zamilovaných skladieb, rozchody a sklamania, napríklad hľadanie útechy a porozumenia v smutných textoch, ale aj úspechy a oslavy, maturity, promócie, športové víťazstvá, životné jubilea a rozlúčka so životom, to sú samozrejme smutočné obrady a tiché spomienky, ale už aj tam rezonujú samozrejme skladby, ktoré za života možno ľudia mali radi a nezvykne to byť úplná nostalgia, a ja priznám, že mne sa to páči. Tak určite aj u vás a vo vás rezonujú nejaké pesničky, skladby alebo aj interpreti, pokojne nám do 8:30 dajte vedieť, ktoré to sú.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Počasie.
1: 7 hodín 42 minút o tom, ako bude dnes, čo môžeme očakávať, ale aj v tých ďalších dňoch som sa porozprávala s Cyrilom Simanom.
2: Očakávame, že bude jasno až polojasno a teplo. Najvyššia teplota 29 až 33 stupňov, vo výške 1500 metrov 22 stupňov a viac bude slabý, prípadne mierny južný vietor. V noci postupí cez naše územie studený front, ktorý bude ale, čo sa týka oblačnosti a zrážok, veľmi nevýrazný. Zanikná, začne prúdiť chladnejší vzduch od severozápadu až severu. Očakávame, pretože v najbližších 2-3 dňoch bude chladnejšie ako dnes. Od utorka do štvrtka zväčša jasné až polooblačné počasie a maximálna denná teplota vzduchu v intervale od 25 do 30 stupňov, na severe okolo 23 stupňov, čiže sa nám tak mierne ochladí. Ešte utorok môže byť o niečo teplejší a treba sa pripraviť namiesto počiatku na severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu. Najsilnejší vietor očakávame už zajtra, to znamená v utorok. No a potom v závere týždňa očakávame opäť oteplenie.

7 hodín 46 minút. Dnes mám pre vás opäť hádanku. Ak ste ešte teda neprešli všetky hrady, tak vám dávam jeden do pozornosti. Svojho času bol administratívnym centrom celej historickej stolice, alebo župy, ktorá po ňom dostala aj svoje meno. Rozprestiera sa na obrovskom, husto zalesnenom vulkanickom kopci nad mestečkom, ktoré je dnes známe najmä vďaka pivovaru. No a dnes je jeho areál vyhľadávaným parkom, kde sa na miesto vojakov pasú hradné kozy a ovce a zrekonštruovaná veža slúži ako skvelá rozhľadňa. No tak tipnite si takto v duchu.

0: No tak ak ste si povedali v duchu, že Šarišský hrad bol ten, o ktorom som hovorila, tak áno, bol to on a ak máte chuť, tak stojí za to určite ho vidieť a aj trošku si naň vyšľapať, je to veľmi pekná cesta.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a poďme v našej medicínskej rubrike dnes pootvárať tak trochu krabičky s príbalovými letákmi, nielen s liekmi, pretože príbalový leták je často to prvé, čo po otvorení lieku odložíme bokom, pritom práve v ňom sa píše, ako liek správne užívať, kedy ho neužívať a na čo si dať pozor, ako sa v letáku napríklad nestratiť. Tak to sa dozviete aj z našej rubriky tento týždeň. Dnes nám prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ priblíži, prečo sú príbalové letáky k lieku dôležité.
2: Správne sa to volá príbalová informácia pre pacienta, označujeme to slangovo ako leták, pretože má to tvar letáku. Ono je to dôležité preto, aby tie základné informácie, ktoré pacient potrebuje, on ich síce dostane, či už od lekára, alebo od lekárnika, ale nie vždy sa všetky tie podstatné informácie dajú obsiahnuť v takomto bežnom rozhovore a preto vlastne sú tam tie informácie, aby pacient vedel nielen to, čo užíva, ale aj tie podstatné veci, akým spôsobom, čomu sa vyhnúť, napríklad akým potravinám, akým liekom, ako rýchlo nastupuje účinok toho lieku, ako rýchlo odoznie, teda všetko to dôležité, čo je nevyhnutné preto, aby tá liečba bola správna a efektívna.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Nielen pesničky majú svoj limit, ale aj my, teda časový, a do 9. už naozaj ostáva iba niečo cez hodinku. Máme pár minút do 8. O chvíľočku budete počuť správy, ale potom aj klasické naše rubriky Cover ku káve, ale aj víkendový šport a nebude chýbať ani pohľad, čo dnes ponúka kultúra. No ešte zmapujeme aj tému o tých našich pesničkách, ktoré vo vás rezonujú, ktorí interpreti možno sú súčasťou tých vašich životov, na ktoré si pamätáte a ktoré tie piesne nie sú len tým, že sa vám páčia, ale naozaj boli späté aj s tým, že ste niečo v tom živote prežili. Tak nám dajte vedieť. Pekné ráno.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy, ako aj posilnenie svojich kompetencií. Na Slovensku pracuje už 150 tisíc migrantov, ďalších vyše 100 tisíc sa štát snaží nalákať na príchod. Počasie v slnečnom a veľmi teplom dni má byť na juhu až 33 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá chcú mať väčší vplyv na tvorbu zákonov, posilniť svoje kompetencie a byť partnerom štátnej správy. Požadujú to v spoločnom dokumente Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: Partnerský princíp pri fungovaní štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť k tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne, ako je to v Rakúsku.
1: Jozef Božík pripomenul, že samospráva požaduje aj zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb, aj dani z príjmu firiem. Na Slovensku máme aktuálne 140 tisíc voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantami. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 tisíc migrantov.
3: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky a infraštruktúru, ktorá by uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
4: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
1: Západná Európa zaznamenala tento rok najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Uviedla to služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Európa je podľa nej najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Prvé dva mesiace tohto ročného leta sa niesli v znamení po sebe idúcich vln horúčav, teplotných rekordov a výrazného nedostatku zrážok. Priemerná teplota v západnej Európe za jún a júl dosiahla 21,62 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2022. Zároveň je to o takmer 3 stupne Celzia viac ako dlhodobý júnový priemer v období rokov 1991 až 2020. V americkom Eugene vyvrcholia majstrovstvá sveta atletov do 20 rokov už bez slovenskej účasti. Naša výprava sa s Oregonom rozlúčila 7. miestom Laury Frličkovej vo finále behu na 100 metrov prekážok. Od zisku bronzovej medaily ju delilo 26 stotín sekundy.
5: Išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zahambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi by som bola šťastná aj za toto.
1: Má byť slnečno a veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 29 až 33 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na viazde do Prešova smerom z Kapušian. Blokovaný je ľaviazdný pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Ďalej v Bardejove na Duklianskej pri odbočke na Bardejovské kúpele. Premávku v úseku riadi polícia. A na viazde do Košíc smerom z Košických Holšian. Krátko sa tam zdržíte. V kolónach stratíte aj v Košiciach v Barci, smerom na Šebastovce, pri Cestároch 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého, smerom do centra mesta, pol hodinu a v Košiciach aj na moste VSS smerom k Optime 20 minút a smerom z jazera na most sa zdržíte 10 minút. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavreli. Obchádzka vedie cez mesto. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do obce Lipany smerom Storisy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Už o pár minút zmapujeme víkendový šport, osviežime sa vodným polom a nebudú chýbať ani tipy na kultúrne podujatia. Ak rádi počúvate dvojicu skladieb, ktoré majú svoje korene v zahraničnej krajine a zahraničných tvorcoch, ale umelci svojej doby ich radi prevzali do svojho repertoáru, tak dnes letný cover ku káve obsahuje ďalší takýto hit. A vašimi obľúbenými pesničkami či interpretmi žije aj naša ranná téma, tak ešte niekoľko tipov a spomienok do 8:30 berieme. Pekné ráno, prajem spolu s Pavlom Gedrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 9 minút. Aj dnes vám Martin Tomčík v tejto našej hudobnej rubrike predstaví nasledujúcu dvojicu piesni. No a najprv to bude v pôvodnej verzii pesnička z roku 1971 Is This The Way To Amarillo, ktorú zaspieva anglický spevák Tony Christie. Skladbu napísali Neil Sedaka a Howard Greenfield. Je o mužovi, ktorý cestuje do Amarilla v Texase, aby našiel svoju priateľku Máriu. Autormi českej cover verzie sú textár Zdeněk Rytíř a speváčka Helena Vondráčková. Pesnička sa volá Kvítek Mandragory a to je už opoznanie o mamnejší text. Tak aj 10. augustový deň máte možnosť svoju kávu či iný nápoj piť pri dvoch rovnakých a predsa iných skladbách. Aký by bol ten z Mandragory, tak v spojitosti s horúčavou radšej ani pomyslieť. Ostaňme pri rannej nápojovej klasike a pri pesničke.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Kúpalisko Červená hviezda v Košiciach bolo od piatka do včerajšieho dňa miestom, kde sa konal tradičný memoriál Rudolfa Štofana vo vodnom pole. V poradí 25. ročník bol zaujímavý aj účasťou. Metropola Východu privítala trojicu slovenských zástupcov: Červená hviezda Košice, ŠK Hornec Košice a KVP Komárno, a rovnako aj trojicu zástupcov z Maďarska. Turnaj venovaný hráčom s ročníkom narodenia 2009 a mladší ovládli pólisti Hornec Košice pred maďarským Mate EAC a usporiadateľom Červenou hviezdou. Hlavný organizátor Pavol Komiaty.
2: Mám len tie najlepšie pocity. Podarilo sa dať dokopy skoro vyrovnané týmy, čiže sme videli 15 veľmi kvalitných zápasov a som veľmi rád, že sa slovenské kluby nestratili a že nám tu rastie snáď nejaký potenciál na to, aby sme v Košiciach mali mužov, ktorí raz snáď vyhrajú aj slovenskú ligu.
3: Hovoríme o tom, čo sa podarilo v konkurencii troch slovenských a troch maďarských zástupcov. Po niektorí spomínajú, že áno, tieto maďarské celky, ktoré sa predstavili v Košiciach, nemajú až takú silu, ale vždy sa ráta výsledok s maďarským zástupcom, pretože to maďarské vodné pólo vo všeobecnosti má svoju kvalitu, má svoju silu. Takže aj toto je taký impuls pre vás do budúcna?
2: Určite, a ja sa stále snažím, aby sme sa konfrontovali s tými najlepšími, takže aj napriek tomu, že to neboli zvučné mená zvučných klubov, dva z týchto klubov hrajú prvú maďarskú ligu, takže nemusíme si až tak hovoriť, že to boli nejaké druhoradé týmy.
3: Čo ukázali chlapci z vášho klubu? Prezrate, ako sa prezentovali, koniec koncov Cenikov tam je.
2: Áno, Cenikov tam je, je to tretie miesto. Škoda, že sa im nepodarilo v poslednom zápase zabojovať o to druhé, ale myslím si, že chlapci bojovali a verím, že sa v nastávajúcej sezóne dajú dokopy a že budú poctivo trénovať, aby sa mohli len zlepšovať.
3: Hlavný tréner tejto vekovej kategórie v klube ŠK Hornec Košice, Karol Bačo mladší, práve jeho zverenci ovládli 25. ročník memoriálu Rudolfa Štofana v Košiciach.
4: Som rád, že chlapcom turnaj vyšiel. Samozrejme, že je stále čo zlepšovať, ale áno, na rozbeh verím, že ich to motivuje, že ich to naopak neuchlácholi, takže tá celá sezóna sa ešte len začína. Dúfam, že ešte do tých prvých ligových kôl dokážeme zlepšiť výkon, doladiť detaily a že to bude ešte lepšie.
3: Oliver Gajdoš, myslím si, že tak teraz už vieme povedať našim poslucháčom, ktorí to nevidia, úsmev na tvári, zlatá medaila, takže fantastické pocity po 25. ročníku memoriálu Rudolfa Štofana.
5: Áno, je to super, konečne sa nám to podarilo vyhrať. Posledné dva roky sme skončili na 3. mieste a myslím, že rok predtým sme sa neumiestnili, takže sa nám to konečne podarilo. Hrali sme super ako tímovo, sme tam dobrý kolektív vyskladaný a hralo sa nám všetkým super.
3: O to viac sa to asi počíta, že aj v náročnej konkurencii maďarských tímov, aj keď treba povedať, že to nebola tá absolútna špička, ale vždy tie výsledky, dobré výsledky s maďarskými tímami sa počítajú.
5: Vždycky je to dobre vyhrať proti maďarskému družstvu, lebo je tam na inej úrovni to vodné polo. Porazili sme Mate Geac, ktorý vyhrali druhú maďarskú ligu. Je to veľmi

0: Dobrý pocit.
1: Aké to je, keď sa dostaví takýto výsledok, že proste to maďarské vodné polo okúsi tú vašu silu?
0: Pre zápasom sme nečakali, že by sme ich mohli až takto potrapiť, ale podarilo sa nám. Hrali sme veľmi dobre tímovo, mám pocit, že sme ich zaskočili.
1: No ale nezaskočili ste divákov tým hupnutím do bazéna, tým oslavným?
0: No bolo to také spontánne, keď sme dostali trofeje a medaile, sme chceli oslaviť.
2: Ešte dodajme, že štvrté miesto obsadil ďalší maďarský zástupca Váci Vízilabda pred klubom ESMTK, rovnako z Maďarska.
3: Rádio Regina Východ, šport.

0: 8 hodín 27 a pol minúty. Ešte stále vám dávame do pozornosti našu dnešnú tému, či sa vám spájajú nejaké pesničky s tým, ako žijete, alebo s vašim životom. Tomáš nám píše, 80. a 90. roky tá hudba sa dá stále počúvať. Nikdy ma neomrzí. Garcia, Bamboleo, Coco Jumbo, Mr. President, War Brother, dúfam, že všetko správne čítam, We Will Survive, Eiffel, Rick Astley. A mohol by som tu menovať mnohé názvy. Skrátka, tá hudba tej doby má svoje čaro, nejako tie dnešné novinky, tie vôbec nemusím. Prajem vám pekný deň. Tak možno v niekom rezonujú aj nejaké tie novinky, ale tak uvidíme. Máme aj zo pár fotiek, tak pokojne sa pozrite aj na túto stránku veci. No a o chvíľočku budeme mapovať aj kultúrne podujatia. Len tak pripomeniem, že pôjdeme do Rožňavy, ale aj do Levoče, do Stropkova a vrátime sa potom takým oblúkom aj do Košíc.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. V kolónach čakáte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút a ten istý časový úsek v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dnes naozaj opäť 33. Treba byť veľmi opatrný. Cestári v Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo. Obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Kračunovciach na hlavnom ťahu smerom z Giraltoviec opravujú povrch vozovky blokov. Je jeden pruh. V Košiciach v Šáci na Lučnej opravujú vodovodnú prípojku. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V obci Jousa na hlavných ťahoch budujú vodovod, blokujú jeden pruh. V Košiciach na Popradskej ulici od križovatky s ulicou Toriska po križovatku s ulicou Trieda KVP a od Ipeľskej ulice po triedu SMP je pre stavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez ulice Popradská, Ipeľská, Trieda SMP a Toriska. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá aj Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. Medzi Raslavicami a Abrámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý, obidete to cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. No a ešte Nemcovce tam opravujú železničný most. Vjazd do obce z cesty prvej triedy číslo 18 je uzavretý a obchádzka vedie cez Ladu. Sledujte dopravné značky. Na radar natrafíte na vjazde do Prešova z Rokycian a na vjazde do Sene z Košíc.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

aj táto pesnička má čosi do seba a môže niečo znamenať v našich životoch, minimálne, že to bol hit na diskotékach a jednoducho tie, no neviem, či to dobre teraz zaradím, 90. roky alebo už na prelome robili svoje. Lowback teda znel veľmi často. Teraz pôjdeme do trošku inej kultúry, tu nám zosumarizovala Jana Pataráková, ak by ste radi niekam za kultúrou na východe, tak tu sú tipy. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave od dnešného dňa do piatka pripravila denný tábor Cesta dobrodruhov. Každý deň na deti čaká nová dobrodružná a aj literárna zastávka. Dnes sa v Levoči začína 11. ročník Medzinárodného festivalu väžovej hudby. Súčasťou programu sú až do piatka tradičné koncerty dýchových zoskupení z balkona historickej radnice o 11.00, 13.30 a o 15.00 hodine. Dnes sa predstaví Brass Quintet konzervatória na Timonovej v Košiciach. Rytierska sála Kaštieľa v Stropkove je miestom, kde nájdete drevené reliefy Marka Vatehu. Inšpiráciou mu bola historická architektúra Stropkova, no a výstava potrvá do konca októbra. V kasárniach Kultúrparku v Košiciach do konca mesiaca nájdete výstavu Jachimovský väzni, ktorá dokumentuje osudy 70 000 ľudí, politických väzňov odsúdených na ťažbu uránu v rokoch 1949 až 61 v Jachimove. Od 11. do 15. si výstavu môžete pozrieť aj s komentárom.

0: počasie.
1: Dobré ráno, pani Čerbová. A sme vo vysielaní, lebo sme to dali takto natesno, takže vítame vás vo vysielaní. Meteorologička Jana Čerbová je na linke a začneme rovno s počasím. Prajeme dobré ráno.
2: Dobré ráno, takže na východné Slovensko je malá miestami zväčšená oblačnosť bez zrážok, slabý vietor, čiže úplne príjemné počasie. Teplota už niekde vstúpla až o 9 stupňov, to znamená v Poprade 19, Kežmarok 18, Štrbské pleso 19, Kalnaté pleso 19, Pláveč 17, Bardejov 19, Prešov 20 stupňov, takisto Tisinec, Medzilaborce 22 a Jakubovany, Čakov 22, Kamenica na Cerochu 21, Vyšná Slana 20, Silica 23, Moldava nad Bodvou 22, Gelnica len 17, Košice letisko 22, Trebišov takisto, Somotor 24 a Orechová takmer 25 stupňov.
1: Tak už celkom pekne nám vystúpili aj stupňa a teploty a zrejme to pôjde dnes ešte vyššie. Bude to veľmi teplý deň?
2: Áno, veľmi teplý a oproti včerajšiemu dňu dá sa povedať o 2 až 4 stupne, najmä v severných okresoch. Znamená to, že bude slnečno, popoludní zväčšená oblačnosť. Denná teplota väčšinou 29 až 33 stupňov, veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov. V priebehu dňa sa rozfúka južný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Zajtra sa niečo zmení?
2: V nočných hodinách nám hlavne na severe pribudne oblačnosť, môžu sa aj vyskytnúť ojedinelé prehánky či búrky. Nočná teplota väčšinou 21 až 16 stupňov, v údoliach však naďalej alebo v severných častiach Slovenska 16 až 10 stupňov. Cez deň slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť a opäť možnosť ojedinelých prehánok či búrok. Denná teplota väčšinou 22 až 28, v južných okresoch východného Slovenska ešte stále okolo 30-31 stupňov. Rozfúka sa severný vietor, takže bude oveľa príjemnejšie s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a ako to vidíte z odborného pohľadu svojim odborným okom do konca týždňa?
2: V stredu slnečno, bez zrážok, príjemná teplota už na leto 26 až 31, v severnej polovici 20 až 25, opäť treba počítať so severným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nárazu ohybne silnejším. Vo štvrtok bez zrážok, podobná teplota vzduchu cez deň ako vo štvrtok. V piatok jasno až polojasno, bez zrážok a teplota väčšinou 25 až 31, v severných okresoch 23 stupňov. V závere očakávame, že sa opäť oteplí.
1: Je 8 hodín 45 minút a to boli informácie od meteorologičky Janky Čerbovej. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 49 minút a sme v takom, dá sa povedať, už aj pomyselnom závere nášho rádiobudíka dnes. Už je tu aj Ivetka Vaculová, vítaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Opäť o čom si porozprávame. My sme tú našu dnešnú tému tak trošku odvinuli, pretože dnes sme mali vo vysielaní aj Dalibora Jandu a ten má 40 rokov od svojho hurikánu, takže to je až neskutočné a samozrejme koncertoval v Prešove, vstupenky mohli vyhrávať aj naši poslucháči. Tak som to takto trošku odvinula, lebo on to na koncerte vravel, že jemu píšu, že deti sa rodili. Aj inak by som to povedala, čo sa dialo. A potom aj iné veci a iné pesničky. Tak mu to faninky a fanúšikovia píšu, že bol súčasťou ich životov a nepochybne. Koniec koncov ja som jeho prvý album dostala od svojej mamy a Dalibor Janda patrí do toho výberu umelcov, ktorých ja mám naozaj rada, ale jednu vec som nemohla robiť, spievať na ňo. Ja všetko mám. Ja mám aj od Duchoňa odspievaného, aj Vondráčkovú. Len ten chraplak, jak to dáte doma na mikrofón.
2: No, dovyšlo ti to teraz celkom.
1: Takže to sú naozaj také kultové pesničky a ten Hurikán práve dnes sme povedali, že naozaj asi už sa nedočkáme veľmi takejto tvorby. Určite je aj skvelá ďalšia a nová, ale toto sú také asi naše kultovky. Máš aj ty?
2: Hlavne ja si myslím, že pri akej hudbe vyrastáš, tak s tou potom žiješ celý život. To ťa prosto neopustí. Zvukári naši by vedeli hovoriť o tom, že za každým, keď sa niečo pomerne staré pustí, tak hovorím, to je moje detstvo, alebo to je moja mladosť. Áno. A prosto hneď to tak zahreje na duši. Popravde túto súčasnú hudbu sledujem len veľmi okrajovo, ale dookola som schopná počúvať. Napríklad aj Hurikán.
1: Áno.
2: Áno, aj s tým hlásením tam na konci.
1: Áno, lebo to bol pán Preučil, veľký rétor, ktorý učí hercov dodnes. Takže áno, to sú práve tie pesničky. Určite by sme vedeli spomenúť možno v mojom prípade aj Depeche Mode, Enjoy the Silence, napríklad, keď už boli spojené prvé lásky. To dnes, keď to tak príde, tak ja si poviem Kurník Šopa, to boli tie Tátry. No, takže to sú také veci, ktoré naozaj sa dnes celkom uchytili. Aj sme si pozreli nejakú štatistiku, ktorá naozaj hovorí o tom, že to dospievanie asi tak najviac rezonuje u nás. Neviem, či takú príjemnú, fajnovú tému budeš mať vo vysielaní aj ty, alebo bude veľa fajnových, ale budú viazané samozrejme skôr tak regionálne a tak prakticky.
2: Premýšľam o tom, či tam bude niečo také, ako si to pekne nazvala, že fajné. Podľa mňa celé to bude tak fajne vyskladané. Upozorníme najskôr našich poslucháčov na to, že existuje v predajniach aj falošný med a v čom môže byť nebezpečný, alebo prečo sa teda zamerať na med priamo od včelára. Po 10. hodine budeme hovoriť o tom, že už o pár dní, nemám to teraz zrátane, ale o niečo vyššie ako 2 týždne sa uskutoční v Košiciach prvý ročník memoriálu Ladislava Botlika, teda súťaž vo vodnom pole medzinárodná, tak o tom budeme hovoriť. Potom napríklad aj o darcovskom turistickom pochode pohrebenie Volovských vrchov, takzvanú Karpatskú vandrovku pripomenieme našim poslucháčom a ostaneme v prírode aj potom, pretože budeme hovoriť o tom, že je obnovený chodník Grainerovej útulni. Takže vidíš, je to také fajnové, netýka sa to hudby, ale samozrejme aj hudbu budeme mať.
1: Hudba tam bude, pretože Martin Tomčík má plné ruky práce každý deň a vyplnil aj naše ráno veľmi precízne, takisto to bude aj predpoludním a počas celého dňa. My vám ďakujeme za pozornosť, sme tu aj zajtra, ale ja vymením určite technika. Dnes s ním bol Pavol Gedra a Martina Poláková vám praje pekný deň. Well,

0: pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Problémy s pitnou vodou má na východe Slovenska čoraz viac obcí. Dôvodom sú horúčavy a sucho. Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Aktuálne mu už nehrozí zánik. Počasie v slnečnom a veľmi teplom dni má byť na juhu až 33 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Pre sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody vyhlásili ešte koncom minulého týždňa až do odvolania mimoriadne situácie v obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj v okrese Košice-Okolie. Prednosta okresného úradu Košice-Okolie Miloš Singovský.
2: Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu. Avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj.
1: Do oboch obcí doviezla východoslovenská vodárenská spoločnosť po 3 nádoby s pitnou vodou, ktoré pravidelne doplňa. Obcí s nedostatkom pitnej vody pribúda. V okrese Košice-Okolie zásobujú cisternami aj obyvateľov Ďurkova. V Ruskove a vo Svinici zaviedli nočné odstávky vody na opätovné naplnenie rezervoárov. V Mirkovciach pri Prešove bojujú s obmedzeným režimom pitnej vody už od jary. Samosprávy odporúčajú sledovať oficiálne webové stránky obcí a východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, kde sa režimy dodávok menia podľa aktuálneho stavu a hladiny v jednotlivých vrtoch. Románsky palác na Spišskom hrade, ktorý bol v havarijnom stave, sa v rámci prvej fázy obnovy podarilo staticky zabezpečiť. Celkové oprávnené výdavky projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad sú necelých 20 miliónov eur a aktuálna zmluvná cena prvej fázy, ktorá zahŕňa statickú sanáciu Románskeho paláca, je necelých 7 miliónov eur z DPH. Pokračuje hlavná architektka Spišského hradu Magdalena Janovská.
3: Stojíme pre mňa v mielniku, lebo pokiaľ nenastane, že sa bude plynule ďalej pokračovať, tak vlastne klemba je zachránená, urobíme všetko preto, aby do nej ďalej netieklo, ale koruny múry nás ešte čakajú v druhej etape, čiže ja vnímam veľmi rozhodujúci krok, aby v tejto dobrej súhre sa nám darilo aj ďalej.
1: Podľa stanoviska Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa podarilo Románsky palác na Spišskom hrade, čo je pamiatka UNESCO, dostať zo zložitej a havarijnej situácie pred zánikom do stabilizovaného stavu. Úrad verí, že v ďalšej fázi obnovy dôjde k ukončeniu projektu tak, aby mohol byť sprístupnený verejnosti. Slovenské kempy navštívilo v minulom roku asi 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast zhruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu, hovorí vedúca odboru komunikácie spoločnosti Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
4: Na Slovensku sa nachádza viac ako 100 kempingov a karavanových státí. Viaceré z nich prešli v posledných rokoch modernizáciou. Ponuka sa zároveň rozširuje o nové formy pobytu, od komfortných glampingových stanov a dizajnových domčekov až po netradičné ubytovanie v prírode. Kemping a karavaning sa tak stávajú významnou súčasťou ponuky slovenského cestovného ruchu a zároveň segmentom s výrazným ekonomickým potenciálom.
1: Futbalisti Skalice potvrdili vydarený vstup do novej sezóny Nike Ligy. V treťom kole zvíťazili včera na ihrisku Žiliny 3-1 a po troch zápasoch majú na konte 7 bodov. Tréner záhorákov Roman Hudec.
5: Tak v prvom rade ja musím pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Cením si to, že sme dali aj prvý aj druhý gól po rýchlych prechodových fázach a že tretí sme dali zo štandardnej situácii a taktiež sme vedeli, že dnes, keď chceme byť úspešní, tak musíme podať dobré bežecké výkony a v tomto aspekte sa Žiline vyrovnať, za čo som jednoducho rád.
1: V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 29 až 33 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna stratíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta 10 minút a v Košiciach aj na moste VSS smerom k Optime, kde sa zdržíte rovnako 10 minút. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šabastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavreli. Obchádzka vedie cez mesto. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Prešova smerom z Rokycian a na vjazde do Sene smerom z Košíc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
6: Na prahu nového pracovného týždňa počas stále prázdninových dní vás vítajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Snáď sa vám podarilo aj napriek horúčavám zregenerovať počas víkendu svoje sily, aby ste sa mohli pustiť do víziev, ktoré sú tak pred vami, ako aj pred nami. Ja som ešte v duchu v Bachledovej doline, odkiaľ sme pre vás v piatok vysielali priamy prenos z goralských folklórnych slávností. Doznievajú vo mne stretnutia s veľmi príjemnými ľuďmi. No teraz sa nebudem dívať vzad, ale vpred, teda na to, čo zaznie v našom vysielaní dnes predpoludním. Samozrejme, to bude veľa dobrej hudby, ktorú vybral Martin Tomčík, a rozhovory, ktoré pripravili moji kolegovia. Maroš Kmec nám už o pár minút vnesie jasno do veľmi sladkej problematiky. Reč totiž bude o mede.

0: Nedávny prípad podozrenia na falšovaný med opäť upriamil pozornosť na kvalitu medu predávaného na slovenskom trhu. Ako sa jeho pravosť overuje a podľa čoho sa môže spotrebiteľ orientovať, zisťoval Maroš Kmec.
1: Podozrenie na falošný med opäť otvorilo otázku jeho pravosti, pokračuje predseda Slovenského zväzu včelárov Pavel Fido.
2: V rámci únie neexistuje jednotná certifikácia na pravosť medu. Tá metóda certifikovaná sa má vyvinúť do zhruba 3 rokov a tento stav sa trvale zneužíva.
1: Aj preto môže trvať určitý čas, kým sa definitívne potvrdí, či výrobok pravidla skutočne porušil, približuje spracovateľ medu Pavel Blaščák.
3: Povinnosťou kontrolných orgánov

0: doslova túto to potom predávať a lacno, a pritom to môže byť stále kvalitný, dobrý med priamo od včiel.
1: Bez ohľadu na to, v ktorej krajine alebo v ktorej časti sveta ho včeli vyprodukujú, tak je to stále medom.
2: Každý dovezený med musí pred uvedením na trh prejsť viacerými kontrolami.
1: Jednak je dovozový med kontrolovaný v krajine odosielania, to znamená, že každú zásielku sprevádza exportný certifikát. Keď tento tovar vstupuje na územie Európskej únie, tak tu prebieha následná kontrola dokumentov, obalov, teplotných režimov a aj samotná kontrola medu.
2: Rozhodujúce slovo majú laboratória, ktorých metódy sú čoraz presnejšie.
1: Tie laboratórne metódy sú skutočne veľmi sofistikované a neustále sa vyvíjajú. Metóda HRMS je schopná identifikovať pridané a cudzie látky s presnosťou na 40 miesta hmotnosti molekuly. Nemyslím si, že je možné falšovanie medu v obchodnej sieti bez možnosti jeho odhalenia.
0: A bežný spotrebiteľ to nevie. Jediná možnosť je len laboratórna analýza, ktorá vám to povie na 100%.
2: Rozdiel medzi cenou medu u včelára a v obchodnom reťazci nemusí byť náhodný.
3: Ktoré sú v obchodných reťazcoch, cenovo nezodpovedajú nákladom bežného včelára.
1: Tie reťazce si tú cenotvorbu nastavujú podľa vlastného uváženia, prilákať si zákazníkov do svojej obchodnej siete a na to slúžia v podstate takéto znížené ceny, ktoré na pultoch vidíme.
2: Pri výbere medu sa preto neoplatí rozhodovať len podľa ceny.
3: Sa nám rozmohlo aj internetový predaj vo väčšom lákavých, tmavých medov, ktoré nesú stopy nepravosti. Čiže treba jednoznačne žiadať od neznámeho včelára etiketu na meď s jeho menom.
0: Kupujte med od dôveryhodného slovenského včelára, sledujte krajinu pôvodu a nebojte sa kryštalizácie medu, je to prirodzená vlastnosť kvalitného medu.
4: Hoci falšovanie medu dokážu moderné laboratória odhaliť, odborníci pripomínajú, že dôvera spotrebiteľov sa buduje predovšetkým transparentnosťou a poctivou výrobou.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Kliešťovej sezóne, ktorá je v plnom prúde, sme sa v našom vysielaní už venovali. Okrem ľudí však môžu kliešte vážne ohroziť aj našich domácich miláčikov, psov či mačky, ale aj fredky a králikov. Tento týždeň vám na túto tému poradí veterinár Tomáš Čigarský. Samuel Kucharik sa ho opýtal, ako dlho trvá kliešťová sezóna u nás.
2: Kliešťová sezóna začína, keď začnete pota stúpať od 7 stupňov, čiže napríklad tohto roku začala kliešťová sezóna už vo februári. Čiže prvý kliešť, ktorého som na ambulancii vyberal, tak bolo niekedy vo februári. Čiže február bol dosť teplý, čiže tá teplota bola na tých 7 stupňov, tak kliešťov sa od 7 stupňov stupňuje. Potom zase prišla zima, čiže marec bol taký aj kadejaký. Dennodenne chodia pacienti s kliešťami na svojich zvieratkách, čiže na psíkoch, na mačkách.
3: Ako často by sme mali našich domácich miláčikov kontrolovať a na ktorých miestach sa zvyknú kliešte najčastejšie prichytiť?
2: Po každej návšteve lesa, lúky, určite by som to chovateľia chodia na prechádzky, alebo nejaké turistiky, určite by som to každý deň po tejto aktivite prezrel. Od ňufáka až po slabiny. Pes, keď má dlhšiu srst, tak tie kliešte sa hlavne sústredujú na oblasť tváre a potom ešte slabiny. Ako skontrolovať určite každé miesto na tele a po každej takejto prechádzke.
1: Zajtra veterinár Tomáš Čigarský priblíži, aké choroby môžu kliešte na domácich miláčikov najčastejšie preniesť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ján Dobrík odhaľuje vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
0: Zelená vlna.
2: V kolóne sa zdržíte 10 minút v Košiciach na Palackého smerom do centra a 30 minút v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Merače dodávaných médií do bytových domov budú hlavným bodom našej rubriky o bývaní. A to už po pesničke, ktorú môžete pokojne počúvať aj s nohami na stole.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Na začiatku budúceho roka by už malo byť všetko pripravené na úplný prechod na diaľkovo odčítateľné meradlá v bytoch a bytových domoch napojených na centrálne zdroje dodávaných médií. Stanovuje to Európska smernica, ktorej cieľom je zlepšenie informácií o spotrebe tepla a teplej vody pre vlastníkov bytov. Dovtedy už majú byť zrealizované všetky zo smernice vyplývajúce opatrenia. Ako funguje rádiový systém na diaľkový odpočet dát, v akom stave je jeho aplikácia na Slovensku, prípadne z čoho sa hradí táto investícia. Aj o tom hovorí Miroslav Talavašek.
2: Takzvané diaľkové merače spotreby tepla umožňujú automatický zber dát o spotrebe bez toho, aby vlastníci bytov museli umožniť vstup do bytu, nazvime ich odčítavačom, teda fyzickým osobám. Spomínaný termín 1. január 2027 je pritom hraničný pre bytové domy s ústredným vykurovaním pri centrálnom zásobovaní teplom. Rádiové systémy nielenže nepotrebujú fyzické odčítavanie dát, ale zvyšujú presnosť vyúčtovania, eliminujú chybovosť a umožňujú pravidelný, napríklad týždenný monitoring spotreby cez portály správcov bytových domov. Zástupca spoločnosti zaoberajúcej sa efektívnym meraním a reguláciou tepla v budovách Pavol Durkáč túto operatívnosť systému potvrdzuje.
3: Čo sa týka správcov alebo samostatných spoločenstiev vlastníkov bytov, dostanú automaticky pri inštalácii týchto meračov prístup na tzv. Webovú stránku, z ktorej si dokážu na dennej báze stiahovať tieto dáta a ukladať si do svojho systému, aby mohli s týmito dátami narábať efektívne, to znamená, či mám doplatok, nedoplatok. Samozrejme, to zistíme vždycky až na konci roka.
2: Ale ako sme už spomenuli, dáta možno priebežne sledovať a podľa nich prípadne efektívne upravovať spotrebu. Treba povedať, že montáž systémov diaľkového prenosu aj u nás už istý čas prebieha. V akom štádiu teda je?
3: Osadenosť týchto meráčov na Slovensku je zhruba 86%, je tam stále ešte nedostatok, ale tým, že niektorí ľudia sú uvedomelejší, poviem príklad správcovia, tak to majú niekto už aj 10-15 rokov na Slovensku. Vidím v tom progres a posun, kde ľudia chcú mať tie prenosy diaľkové.
2: Jedna vec je technická stránka celého procesu inštalácie systémov, druhá spôsob ich úhrady. Podľa Pavla Durkáča,
3: ľudia si platia v bytových domoch fond doprav, skadiaľ potom čerpajú ten fond na rôzne účely, samozrejme pokiaľ to riešia cez ŠFRB alebo čímkoľvek, že si urobia 3-4 veci naraz, tak tam vedia tie peniažky pekne rozložiť.
2: A o aké cenové položky ide?
3: Není to nejaký šialený zásah, by som to nazval. Ten prenos diaľkový, či sa týka vodomerov, meráčov, čokoľvek, je už dnes dobudovaný a cena toho meráča je, by som povedal, 50 na 50, čo sa týka samotného meráča a samotného prenosu dát.
2: Určite existujú aj prípady vlastníkov bytov v bytovkách, ktorí sa v nedávnej minulosti rozhodli vymeniť napríklad staré odparovacie merače spotreby tepla za modernejšie. No vybrali také, ktoré by už od začiatku budúceho roka nevyhovovali. Teda neboli by kompatibilné so systémami diaľkového prenosu dát. Dá sa to tiež nejako napraviť?
3: Máme prípady, kde ľudia si merače vymenili. Pokiaľ to umožňuje daná firma a vie im domontovať ten rádiový modul, či do pomeráku merače tepla alebo vodomera, tak je to bezproblémové. Pokiaľ nie, legislatíva na to nemyslí a bude to potrebné vymeniť do konca roka 2026, aby to nariadenie Európskej únie bolo splnené.
2: Preto Pavol Durkáč na záver ešte raz pripomína.
3: Tí obyvatelia bytových domov, aj vlastníci samozrejme, ktorí momentálne nemajú namontované merače s diaľkovým odpočtom, bolo by potrebné merače vymeniť do konca roka 2026.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Pred vyše 60 rokmi vznikla v Slovenskom rozhlase relácia, ktorú ste možno počúvali aj vy. Určite si na ňu spomeniete nielen podľa názvu, ale aj podľa veľmi príjemnej zvučky.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Mikrofórum.
3: Relácia vznikla roku 1965. Program určený špecifickej skupine mladých poslucháčov reagoval na rastúcu popularitu zahraničných hudobných rádií medzi mládežou.

0: mikrofóre spolupracovali Česi aj Slováci. V mikrofóre začínala aj niekdajšia uznávaná redaktorka spravodajstva Alica Bieliková.
1: Bolo to v roku 70, bolo to živé vysielanie, boli sme vlastne moderátori, hoci vtedy sme sa ako moderátori ešte nevolali. Bol tam hosť, boli telefonáty poslucháčov, vždy trval rozhovor 3 minúty a išla muzika. Vtedy sme mali takú výnimku úžasnú, že sme mohli hrať 40% západnej hudby, pretože toto malo byť ako kontra Rádio Luxemburg pre mládež v Československu.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Vodnopolová svetová elita sa stretne na turnaji v Košiciach ešte počas tohto mesiaca. Dozviete sa o ňom po 10. hodine.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu Denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku pracuje už 150 tisíc migrantov. Ďalších vyše 100 tisíc migrantov sa štát snaží nalákať na príchod. V Parchovanoch v Trebišovskom okrese zrevitalizujú historický park, v ktorom rastie aj takmer 500-ročný dub. Počasie v slnečnom a veľmi teplom dni má byť na juhu až 33 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Petr Vereš. Na Slovensku máme 140 tisíc voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantami. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 tisíc migrantov.
2: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky a infraštruktúru, ktorá by uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
3: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
1: V cyklistickom parku v Žehre na Spiši pribudla nová bezpečnostná pomôcka airbag na tlmenie pádov z výšky. Cyklisti ho využijú napríklad pri nácviku trikov a skokov. Nafukovacia pomôcka tak môže výrazne znížiť riziko vážnejších zranení. Ide o jediný takýto airbag na východnom Slovensku. Projekt podporil Košický samosprávny kraj sumou 30 tisíc eur, hovorí správca cyklotrás v trail parku Žehra Jozef Semančík, a po ňom pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
4: Airbag je veľká možnosť pre mladých ľudí sa naučiť triky tým bezpečnejším spôsobom. To znamená, že pristávate na meký vankúš, ktorý je na to stavaný, ktorý vám stlmí náraz.
5: Je to jediný takýto jump bag, ktorý sa vlastne nachádza u nás v kraji. No a zároveň sa nachádza na nádhernom mieste, na mieste, kde sa nám prepája práve to kultúrne dedičstvo, história, príroda a s takým tým moderným zážitkom v podobe toho cyklotrailu.
1: V Parchovanoch v Trebišovskom okrese pripravujú revitalizáciu historického parku, v ktorom rastie aj približne 490-ročný dubletný. Ten aktuálne súťaží v celoslovenskej ankete Strom roka. Na obnovu parku získala obec 242 tisíc eur. Rekonštruovať sa majú chodníky, vstupné brány, pribudnúť má drevená lávka na ostrovček v jazierku, pristávacie mólo a nový mobiliár. Práce sa majú začať na jeseň, ukončené majú byť do budúcoročného júna. Park založil pred 100 rokmi rod Andrášiovcov a jeho rozloha je približne 8 hektárov. Revitalizácia sa má týkať polovice z jeho rozlohy. Dotáciu získala obec prostredníctvom Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja. Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. Obec bude projekt spolufinancovať, a to vo výške 8% zo získanej sumy. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na včerajšom podujatí letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský slovenský rekord. Doposiaľ žiadnemu slovenskému skokanovi v ére samostatnosti sa na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix nepodarilo skončiť v prvej desiatke. Kapustíkovej brat Hektor obsadil v minulej sezóne 13. miesto v letoch na lyžiach svetového pohára na Mamuťom mostíku v norskom Vikersunde. V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 29 až 33 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóne stratíte v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta 10 minút a v Košiciach aj na moste VSS smerom k Optime, kde sa zdržíte pol hodinu. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavreli. Obchádzka vedie cez mesto. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Spišský Štvrtok, ďalej v Ochtine je na hlavnom ťahu a to v oboch smeroch a za Plešivcom smerom na Rožňavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: V Košiciach sa už o 2 týždne uskutoční významný vodnopolový turnaj. A ako som sa dozvedela, povzbudzovať športovcov sa vyberie aj Marian Bačo, ktorý je dnes predpoludním za mixážnym pultom. Ak aj vy zvažujete návštevu tohto vodnopolového sviatku, vypočujte si informácie o ňom, ktoré zaznejú už o pár minút. Príjemné počúvanie vám želá Iveta Vaculová.

0: Koncom augusta, konkrétne od 26. do 28. sa v metropole východného Slovenska predstaví vodnopólová elita. Na prvom ročníku memoriálu Ladislava Botlika uvidia fanúšikovia mokrej lopty maďarského majstra a víťaza Ligy majstrov z rokov 2024 a 2025 v minulej sezóne bronzový celok Ferencvároš Budapešť, aktuálneho majstra srbská radničky Kragujevac, aktuálneho majstra z rumunskej Oradeji a klubovú konkurenciu doplní nemecký Spandau Berlín. Matúš Hudák oslovil asistenta reprezentačného trénera Slovenska Karola Bača mladšieho. Pýtal sa ho na to, čo tento turnaj znamená pre Košice a slovenské vodné polo, keďže v domácom bazéne sa v tejto konfrontácii predstaví aj naša reprezentácia.
1: Si myslím, že je to sviatok nielen pre Košice, nielen pre Košice,

0: nič nepríjemné neprekvapí, no a každý deň sa pracuje na tom, aby to všetko dopadlo dobre.
1: Aby sme to rozmenili na drobné a pripravili na to poslucháčov, Ferencváros Budapešť, Radničky Kragujevac, Špandau Berlín a rovnako Slovenská vodnopolová reprezentácia a k tomuto všetkému aj Oradea, to je tá vodnopolová elita, ktorá sa zíde v Košiciach.
0: Áno, hovorím, sú to traja majstri svojich krajín. Špandau Berlín skončil na druhom mieste, ale to klub s obrovskou bohatou tradíciou. Naša reprezentácia, sme viackrát povedali, že áno, máme záujem a chceme s tými chlapcami sa stretávať viackrát. Je to určitá možnosť prípravy, byť spolu, zase sa nastaviť na ďalšie ciele, ktoré nás budú čakať, a rok 2027 bude veľmi dôležitý z pohľadu slovenskej reprezentácie. Bude kvalifikácia na majstrovstvá Európy a samozrejme tým pádom aj majstrovstvá Európy, takže chceme a snažíme sa pracovať s tými chlapcami viac. Tohto roku sme boli už v januári na tých majstrovstvách Európy, mali sme tam svetový pohár na Malte. Teraz by sme chceli, a my sme už chlapcom avizovali skôr, že chystáme koncom augusta turnaj. Budem úprimný, áno, mal som niečo v hlave, že som si povedal, že čo by som chcel, aby to vyšlo, ale až teraz posledné týždne sme mohli to oficiálne potvrdiť, že áno, prídu nám tieto mužstva. Samozrejme, pracovalo sa na tom oveľa dlhšie, ale som rád, že to takto vypalilo.
1: Spomínali sme, že je to príprava na rok 2027, na samotnú kvalifikáciu na majstrovstvá Európy. Čo si povedali chlapci, keď sa dozvedeli, že sa to podarilo, že niečo také sa odohrá aj počas tých letných prázdnin priamo v Košiciach? A aké boli reakcie, či už Maďarov, Srbov, alebo napríklad Rumunov, Nemcov?
0: Verím, že naši chlapci, ako momentálne sme rozlezení, chlapcom začínajú prípravy, takže verím, že sa na to tešia. Verím, že je to ďalšia možnosť ukázať aj ľuďom na Slovensku, čo je to vodné polo, čo je to špičkové vodné polo. Hovorím, aj keď my určite budeme skúšať aj mladších hráčov, bude to pre nich možno celoživotný zážitok, ale hovorím, potrebujeme pracovať. No a ja len poviem asi toľko, že ja som bol aj cez víkend na žiackom, respektíve kadeckom turnaji v Miškolci, kde som stretol bývalého reprezentanta z Rumunska, ktorý je trénerom momentálne v Debrecene. No a ten mi hovoril, áno, však robíte veľký turnaj, čiže ja si myslím, že urobiť taký turnaj bude znamenať aj to, že aj u nás si povedia, že ja, tak aj na tom Slovensku sa niečo robí.
2: O pár minút sa k vodnopolovému turnaju opäť vrátime.

0: Naše vodné polo nemalo väčšiu trénerskú legendu ako Ladislava Botlika. Rodák z Košíc bol výborným hráčom a trénerom. Zomrel 21. októbra 2025 vo veku 83 rokov. Bol pri viacerých úspechoch československého a slovenského vodného pola. Čičo, ako znela jeho prezývka, formoval generácie hráčov. Pri mikrofóne Matúša Hudáka hovorí opäť asistent reprezentačného trénera Slovenska Karol Bačo mladší.
1: Verím, že to dopadne dobre a že sa nám podarí založiť tradíciu toho memoriálu Ladislava Botlika, pretože si myslím, že to by mala byť ďalšia taká tá nosná téma, alebo prečo ten Čičo v tých Košiciach, v československom, neskôr v slovenskom vodnom pole ozaj dokázal veci. Myslím si, že mňa minulý rok, keď som sa stretol s Rišom, jeho synom, a bol som za ním a povedal som mu, že chcel by som si aj, ako bol aj môj tréner, a uctiť si tú pamiatku a začať s nejakou tradíciou memoriála Ladislava Botlika. Tak som rád, že Rišo s tým súhlasila a aj rodina Botlikových je nápomocná. Takže myslím si, že aj toto je ďalší taký faktor. A keď aj som sa s Rišom rozprával, kto Čiča poznal, vedel, že on stále chcel všetko na maximum. My sme chodili hrávať svojho času množstvo tréningových zápasov do Maďarska, pričom v tom čase boli Maďari olympijskí víťazi. Že my sme mali stále silných sparingov, čiže myslím si, že aj Čičo by bol pyšný na to, že na memoriáli, ktorý nesie jeho meno, budú také mužstvá, aké sú, a možno ani sám by neveril, že sa to podarilo, takže ja verím, že aj toto je ďalší taký významný dôvod, prečo takéto týmy, prečo takýto memoriál, takže aj tá pamiatka Ladislavovi Botlikovi.
2: Keď sa rozprávame o vodnopolovej legende, o mene Ladislav Botlík, tak v Maďarsku známe v vodnopolových začiatkoch, rovnako je tam výrazná črta, výrazný rukopis, takže aj toto robí svoje, že v podstate keď sa povie Ladislav Botlík a keď sa to pospája s vašimi niekoľkoročnými skúsenosťami, či už na klubovej úrovni alebo reprezentačnej, tak toto je výsledok, ktorý rezonuje v Maďarsku a dá sa na tom ťažiť a stavať.
1: Ono je to hlavne o tých asi aj osobných kontaktoch, ktoré človek má, ktoré nazbieral. Ja osobne poviem za seba, prečo ma napadla tá myšlienka. Ja si myslím, že tak, jak máme učiteľov v škole a treba si vážiť každého jedného trénera. Ja si vážim aj každého trénera, ktorý ma trénoval. Či už to bol v tých začiatkoch, a tie začiatky sú ozaj dôležité. Oco, Sabiešvik, Lácovi, Dumanský, na množstvo iných, ale hovorím, Ladislav Botlík znamenal niečo a preto sme to takto urobili. Ono, tá účasť tých mustiev je už skôr o tom, že máte nejaký ten osobný kontakt, poznáte tých ľudí a chvála Bohu sa ich dokázalo presvedčiť, aby tu došli. Verím, že budú spokojní, verím, že sa im bude páčiť turnaj, organizácia, zápasy a budeme vedieť aj v budúcnosti pokračovať v tej tradícii toho memoriálu Ladislava Botlika.
2: Povedali sme množstvo informácií pre fanúšikov vodného pola, možno aj pre tých, ktorí si prijali už dlho vidieť nejakú tú medzinárodnú konfrontáciu v Košiciach. Teraz to bude ideálna možnosť. Áno, treba sa pripraviť na to, že to nebude v tradičných hracích dňoch, ako je piatok, sobota, nedeľa, ale bude to cez týždeň.
1: Ja si myslím, že to problém nie je. Áno, je pravda, je tu 5 mustiev, bude sa hrať aj v stredu do obedu, v stredu večer, štvrtok do obedu, štvrtok večer, piatok do obedu. Také tie možno top zápasy alebo zápasy, ktoré sa budú hrať, tie sa budú hrať väčšinou v tých večerných hodinách. Nie je to jednoduché hľadať termín, ktorý by vyhovoval všetkým mužstvám. Možno aj fanúšik, ktorý viac inklinuje k iným športom, si nájde čas a chuť prísť na ozaj krásny bazén, aj nie len vodnopole, ale aj plavecky. Tá nocka tiež je pekná nová, takže si myslím, že aj tá si to zaslúži. No a hovorím, ja verím, že bude plná tribúna a ľudia si to užijú.
0: Táto konfrontácia pomôže nielen našim hráčom, ale aj mládeži, ktorá bude mať možnosť vidieť top hráčov a bude tak motivovaná do ďalšej práce.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Žakarovce. Rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
3: V kolónach sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Až 35 minút sa zdržíte v kolóne v Košiciach na Južnom nábreží a moste VZS smerom k Optime. Vo Vysokých Tatrách, Tatranských Matliaroch blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh. V Kendiciach smerom na Prešov je na ceste spadnutý strom, blokovaný je taktiež jeden pruh. V Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci asfaltujú cestu. V tomto úseku sú vypnuté semafory. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Spišský štvrtok, v Oktinej na hlavnom ťahu obojsmerne a za Plešivcom smerom na Rožňavu. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak máte vzťah k turistike, možno vás zaujímujú informácie o darcovskom turistickom pochode pohrebení Volovských vrchov. O karpatskej vandrovke bude reč už po pesničke.

0: Jednotlivci, skupiny priateľov, celé rodiny i firemné týmy sa môžu aj tento rok zapojiť do darcovského turistického pochodu pohrebení Volovských vrchov. V poradí už 17. ročník karpatskej vandrovky sa uskutoční 19. septembra. O myšlienke tohto darcovského pochodu sa Danuša Reginová rozprávala s Gabrielou Krestián Kuchárovou z karpatskej nadácie, ktorá ho každoročne organizuje.
1: Je to na Slovensku, si myslím, že jedinečný darcovský turistický pochod, ktorý spája prírodu, ľudí a robenie dobra, pretože výťažok zo štartovného putuje na verejnoprospešné aktivity karpatskej nadácie, najmä na východe Slovenska.
2: V karpatskej nadácii ste sa pri tvorbe tohto darcovského pochodu inšpirovali jedným zaujímavým turistickým podujatím zo zahraničia.
1: Áno, bolo to zo Škótska. Tam organizovali niekoľko rokov kaledonskú výzvu, ktorá viedla po nádhernej škótskej Vysočine. Mali tiež dve trasy, 54 a 24 míľ, a oni za 10 rokov vyzbierali viac ako 14 miliónov libier, takže to bol veľký úspech a tým karpatskej nadácie vtedy bol v Škótsku, aj sa s nimi rozprávali, takže inšpirovali sme sa a preto si myslím, že to je také unikátne u nás na Slovensku, lebo takto to tu zatiaľ nikto nerobí, čo vieme.
2: Tak vráťme sa teda k tej našej vandrovke. Zaujímalo by ma, koľko peňazí už karpatská nadácia za tých 16 rokov vďaka darom od vandrovníkov prerozdelila.
1: Za prvých 15 rokov karpatskej vandrovky sa podarilo vyzbierať vyše 133 tisíc eur a tieto peniažky sa prerozdeľovali cez grantový program Máme radi východ medzi 80 skvelých projektov, ktoré zlepšovali život na východnom Slovensku, rôzne verejné priestory, podporovali kultúru, športové aktivity či zdravý životný štýl. A posledný rok tie peniažky slúžili na verejnoprospešné aktivity karpatskej nadácie vo všeobecnosti, pretože karpatská nadácia robí naozaj rôzne veci. Zameriava sa na pomoc ľuďom v núdzi, ale aj na neformálne vzdelávanie na Slovensku a najmä na podporu aktívnej občianskej spoločnosti. Takže to je náš cieľ.
2: Ďalšia dôležitá informácia je, dokedy sa teda môžu záujemcovia o pochod registrovať a kde presne?
1: Registrácia je otvorená do 8. septembra, ale ja by som určite nečakala, pretože minulý rok sme ju museli zatvoriť o 2 týždne skôr, keďže máme obmedzenú kapacitu. My sa snažíme, aby tu bolo najviac tak 300-330 účastníkov, pretože nechceme veľmi tú prírodu zaťažiť a stále chceme, aby to podujatie bolo príjemné pre všetkých a nebolo tak veľmi preplnené. A minulý rok sme naozaj registráciu uzatvorili o 2 týždne skôr, pretože bola naplnená. Takže ak niekto chce ísť karpatskú vandrovku, odporúčam registrovať sa čím skôr a vyberať si môže dve trasy. 50-kilometrová trasa sa začína o 5. ráno v kúpeľoch Štos, 25-kilometrová trasa o 10. na chate Erika na Kojšovej holi a cieľ je v areáli Čičky v Košiciach, kde sa všetci stretneme, počúva sa hudba a ľudia si vzájomne zdieľajú zážitky z cesty.
2: Pridajme ešte zo pár zaujímavostí o samotnej karpatskej vandrovke, ktorá vedie aj po časti cesty hrdinou SNP. V akom teréne prebieha tento pochod? Je to náročné?
1: Tá 50-ka je určite náročná. Všetci 50-kári hovoria, že tá prvá polovica je stále o stúpaní nahor, ale oni vidia východ slnka, keď je pekné počasie a majú tie najkrajšie výhľady a majú veľmi pekné zážitky, lebo tá prvá časť sú ešte také nedotknuté pralesy Volovských vrchov. Takže to je veľmi pekné. A tí menej zdatní idú tu 25-ku, to už je také klesanie smerom do Košíc cez Jahodnú a Bankov a potom sa vraciame smerom do Košickú KVPčku, ale ja si myslím, že aj tá 25-ka má niečo do seba a možno ani nejde úplne o tú trasu, ale o to, že sa tam teda stretávame s tými ľuďmi na tej trase. Zrazu sa k nám niekto pridá a v cieli sme už najlepší kamaráti a všetci sa rozprávajú. Takže tá atmosféra, tie kamarátstva na trase, to je asi to najkrajšie.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Odstránili stovky tón kameniva, spevnili brala a osadili oceľové oporné konštrukcie. Frekventovaný turistický chodník medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rajnerovou útulňou je opäť otvorený. Uzavreli ho pred takmer 3 rokmi pre jeho poškodenie a riziko zosuvu. Turisti museli využívať dlhšiu obchádzkovú trasu. Viac k obnove povedal Lenke Jurekovej stavby vedúci Martin Suchý.
1: Najprv sa robil tento prvý zosuv, kde je 17 kusov stabilizačných konštrukcií, tam tuším 250 kubikov kameňa. Potom sa po odstrele prejavil druhý zosuv, tam išli ešte ďalšie 4 kusy stabilizačných konštrukcií a vyviezlo sa cez 500 tón odpadu, ktorý tu bol napadaný z tých odstrelov.
2: Chodník uzatvorili na jeseň v roku 2023. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že dôvodom, prečo rekonštrukcia trvala tak dlho, boli administratívne procesy.
3: Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie.
2: Uzatvorený chodník od Hrebienka k Rajnerovej útulni situáciu komplikoval nielen nosičom, ale i horským záchranárom. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matušek.
4: Náročné to bolo v tom, že sme tu nevedeli dostať väčšiu motorovú techniku, to znamená transport ležiaceho pacienta. Z tých dolín bol výrazne náročnejší, ako bude opäť teraz. Či už to bude za skútrom, za štvorkolkou, alebo menšie terénne vozidlo, kde toho pacienta vieme dostať. Každý jeden prípad, keď bolo treba pacienta nosiť a ťahať, bol zložitý, čiže za tie 3 roky v týchto dolinách sa môžeme baviť zhruba o nejakých 100 zásahoch, ktoré nám to komplikovalo.
2: Náklady na obnovu turistického chodníka dosiahli 280 000 eur. Správa Tatranského národného parku ju financovala z vlastných zdrojov. Riaditeľ správy Michal Babnič.
5: Určite, že bude väčší nápor. Je to robené tak kvalitne a tak mohutne, že by to mohlo zvládnuť. Samozrejme, že treba brať do úvahy tie prírodné procesy. Uvidíme, čo zima a tak ďalej, ale v tom projekte sa s tým rátalo.
2: Obnovený chodník z Hrebienka k Rajnerovej útulni vníma pozitívne i chatár Peter Petras.
6: V prvom rade chcem pochváliť tých robotníkov. Odviedli skutočne veľmi skoro a veľmi kvalitnú robotu. Je, poviem ešte, krajší, ako bol predtým, je tam aj zabradlie. Ľuďom to veľmi pomôže k ceste, či už k nám, ale aj ďalej do dolín, ktorí sa neodvážili kvôli tomu dlhšiemu chodníku. No môžem s kľudným svedomím povedať, že som týmto chodníkom zo všetkých ľudí, možno v republike alebo na svete, prešiel najviac. Vlastne ešte pred rokom 63, ešte keď som chodil za bratmi na zbojnícku chatu, ktorý tam nosili, alebo keď som začal v 63. nosiť na nálepkovú chatu vtedajšiu. Toľko som poprechádzal po tomto chodníku, že videl som všetky vlastne typy chodníka. Spomínam si ešte, keď bol taký chodník z takého ilovitého piesku, ktorý sa ťažil. Bol pekný, rovný, no vyzeralo to ako asfaltka. Boli tam drevené odrázky, veľmi kvalitný chodník. Dokonca chodili nakladné autá, ktoré zasobovali chaty. Vozili nám uhlie, koks, drevo. Takže sme nosili z Kamzika na tie vyššie chaty.
0: Doplnil chatár z Rajnerovej útulne Peter Petras. Pripomeňme, že chodník od Hrebienka k Rázcestiu nad Rajnerovou útulňou je otvorený od začiatku augusta.

0: Od 10. hodiny sme hovorili o športe, o vodnom pole a turistike. A tak je najvyšší čas venovať sa umeniu. Urobíme tak po 11. hodine. Zavedieme vás do Trebišovského divadla G.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Čo nevidíš?
3: Očividne.
4: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová výstava v obci Sedliska mapuje dejiny hradu Číčova, ako aj početné nové archeologické nálezy. Múzeum holokaustu v Seredi spustilo zbierku starých topánok. Poslúžia aj na vytvorenie otlačkov na nový pamätník. Počasie v slnečnom a veľmi teplom dni má byť na juhu až 33 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Strany vládnej koalície a mimoparlamentné subjekty ochotné spolupracovať by si mali do septembra premyslieť, ktorého z ich kandidátov do komunálnych volieb ponechajú a ktorého naopak stiahnu v prospech iného. S výzvou prišiel predseda vlády Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie.
2: A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
1: Podľa riaditeľa prieskumnej agentúry AKO Václava Hřícha sa to robí pred každými voľbami. Strany si zmerajú podporu kandidátov a následne rokujú, kto v prospech koho odstúpi.
3: Najideálnejšie, ak takéto ako keby spájanie síl sa spraví predtým, ako sa tlačia hlasovacie lístky. Lebo vo chvíli, keď už niekto odstúpi neskôr, tak časť tých ľudí tamto meno vidí a môžu tie hlasy ako keby ísť do prázdna, lebo ten človek napríklad už stiahol kandidatúru, ale stále tam je.
1: Komunálne voľby sú naplánované na sobotu 24. októbra. Štyria včelári z regiónu Polonín získali materiálnu pomoc za takmer 6000 eur na ochranu včelstiev pred medveďmi. Organizácia EVIS im v rámci medzinárodného projektu poskytla jednu ochranu klietku na úle a tri elektrické ohradníky spolu s vlanejšou podporou. Tak EVIS na preventívne opatrenia pre miestnych včelárov a farmárov vynaložil už asi 13000 eur. Elektrické ohradníky a ochranné klietky majú zabrániť medveďom dostať sa k včelstvám. Organizácia upozorňuje, že v prípade škôd môžu farmári a včelári získať odškodnenie od štátu len pri splnení podmienok, vrátane technicky správne nainštalovaného ohradníka. Medzinárodný projekt spolufinancuje Európska únia. Dejiny hradu Čičva, jeho majiteľov, hospodárskeho zázemia podhradia i najnovšie archeologické nálezy približuje nová výstava v obci Sedliska v okrese Vranov nad Topľou. Expozíciu Čičva, dejiny hradu a podhradia sprístupnili v priestoroch hrobky rodu Barkovci, približuje historik Jakub Schneider.
4: Máme veľa nových informácií ku hradu, aj k v podstate celému podhradiu a celému pánstvu Čičva, pretože aktuálne pracujeme na publikácii o obci Sedliska a takisto o hrade Čičva. Za posledné roky sa nám podarilo získať veľmi veľa nových informácií, kopu vecí sme aj počas toho práve písania zistili, prípadne sme našli predmety, ktoré dokladujú určitú činnosť na hrade, ktorá predtým nebola známa, a potom sú to vlastne nálezy, ktoré čistých archeologický výskum, alebo potom z tých zberov, ktoré sú povrchové zbery na hrade. Potom sa aj zistilo výskumami, že sú to naozaj unikátne predmety.
1: Výstavu pripravili občianske združenia Memento Posteritas a Pro Futuro hradu Čičva v spolupráci s obcou Sedliska a Krajským pamiatkovým úradom Prešov. Otvorená je denne od 14. do 16. hodiny do konca augusta. Organizátori pripravujú aj sprievodné podujatia a prednášky. Múzeum holokaustu v Seredi spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie otlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj podstou pre ľudí, ktorých stopy zmizli po tom, čo ich do transportov naložili na tzv. Apelpláci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi, hovorí vedúci múzea Martin Korčok.
5: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv. Zháňame preto všetky topánky, detské, ženské, aj mužské. Dôležité je, aby zo spodu neboli veľmi moderné, aby sa tam náhodou neotláčali značky topánok.
1: V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 29 až 33 a vo výške 1500 metrov na 22 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor. Zelená vlna. Kolo nastratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta 10 minút a v Košiciach aj na Južnom nábreží a moste VSS smerom k Optime, kde sa zdržíte 35 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Spišský Štvrtok, ďalej vo Chtineji na hlavnom ťahu v oboch smeroch a za Plešivcom smerom na Rožňavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
6: Krátko po 11. hodine vás pozývame vypočuť si hneď niekoľko zaujímavých tém. Otvorí ich návšteva Trebišovského divadla G, potom sa začítame do príbalových letakov liekov a o čosi neskôr aj do písma z Ameriky. A napokon si tesne pred obedom pripravíme sviečkovú. Dúfam, že vám bude chutiť. Nie len to jedlo, ale aj program, ktorým vás budú sprevádzať Marian Bačo a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Divadlo G. Trebišov, známe ako jedna z najstarších a najvýznamnejších ochotníckych scén na Slovensku, vzniklo v roku 1959. V minulosti sa prezentovalo najmä hrami slovenských, českých i svetových klasikov, ako sú Ivan Stodola, Julius Bač, Ivan, Karel Čapek či Carlo Goldoni. Dnes sa divadlo venuje aj aktuálnym spoločenským témam a hráva aj súčasné hry. Najnovšie sa publiku divadelníci predstavili komédiou Občan prvotriednej kvality autora Mateja Balcara. Nahrávala Kristýna Bertičová.
2: Čo tak využiť dnešný slávnostný večer k podpore našej demokracie? Čo tak rozbiť tabu a priniesť nové podnety, ako našu demokraciu zlepšiť a zefektívniť?
3: Ja súhlasím.
2: Výborne. Kto to povedal? Môžem poprosiť o svetlo? Tak nebojte sa, ja nehryziem.
4: Pri mikrofóne mám herca, dramaturga a najnovšie už aj režiséra v divadle G. Tomáša Kríža. Hru, s ktorou ste sa najnovšie predstavili, ktorú ste len nedávno odpremierovali, by sme mohli nazvať ako súčasná hra.
5: Je to súčasná hra od súčasného českého dramatika a divadelného filmového režiséra Mateja Balcára, ktorý je v podstate takým dvorným režisérom a respektíve autorom divadelných hier divadla Jana Hru, keďže je to aj jeho zať. A táto hra, ktorá má názov Slovenčina,

0: Na exhibícia, ktorá sa vám vymkla z rúk.
1: Máte strach?
0: Ak vám toto pripadá ako zábavná nálož pre masy, tak v televízii nemáte čo robiť. Čo povedia sponzori?
2: O čom je tá vaša najnovšia hra, ktorú hrávate?
3: Na javisku sa odohráva talk show, čo je dneska dosť populárny žáner, nielen v klasických veľkých médiách, ale dokonca aj v streamovacích kanáloch a na sociálnych sieťach. A tam sa autor v rámci svojej úspešnej talk show rozhodne v rámci 300. dielu vybrať nie hosti do svojej talk show, ktorí sú nejakým spôsobom mediálne známi, ale rozhodne si vyberať z publika divákov a začne rešiť otázku demokracie, aký máme postoj a prístup k demokracii a ako je to vlastne s hlasovacím právom. Pretože častokrát ľudia, ktorí sú opačného hodnotového názoru alebo politického presvedčenia, tak väčšinou na nich pozeráme, že títo ľudia by mohli mať obmedzené právo. Vidíme to na rôznych sociálnych vrstvách, na rôznych vekových kategóriách v spoločnosti, mladý, starý, chudobný, bohatý. Takže začne sa tam riešiť práve tá to otázka, morálny prístup, to, ako sa správame na sociálnych sieťach, vo virtuálnom priestore a konfrontovaný s tou realitou každodenného života, ktorý sa odohráva face to face, čiže z oči v oči. Tak to všetko otvára tento autor a tí respondenti tým, že sú každý z nejakého prostredia, sociálnej vrstvy, naprieč celým Slovenskom de facto, tak každý začne prezentovať tie svoje názory a dostávajú sa do naozaj zaujímavých, vtipných situácií, ale zároveň aj konfrontácii, či už medzi sebou, alebo na základe toho, že sa to snaží ten moderátor mať celý čas pod kontrolou, aj keď nie vždy sa to darí.
4: Aj o týždeň budeme hovoriť o divadle G v Trebišove.
5: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Príbalový leták je často to prvé, čo po otvorení lieku odložíme bokom. Pritom práve v ňom sa píše, ako liek správne užívať, kedy ho neužívať a na čo si dať pozor. Ako sa v letáku nestratiť? To sa dozviete z našej rubriky tento týždeň. Dnes nám prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ priblíži, prečo sú príbalové letáky k lieku dôležité.
2: Správne sa to volá príbalová informácia pre pacienta, označujeme to slangovo ako leták, pretože má to tvar letáku. Ono je to dôležité preto, aby tie základné informácie, ktoré pacient potrebuje, on ich síce dostane či už od lekára alebo od lekárnika, ale nie vždy sa všetky tie podstatné informácie dajú obsiahnuť v takomto bežnom rozhovore a preto vlastne sú tam tie informácie, aby pacient vedel nielen to, čo užíva, ale aj tie podstatné veci, akým spôsobom, čomu sa vyhnúť, napríklad akým potravinám, akým liekom, ako rýchlo nastupuje účinok toho lieku, ako rýchlo odoznie, teda všetko to dôležité, čo je nevyhnutné preto, aby tá liečba bola správna a efektívna.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
0: Zelená vlna.
3: V Braslaviciach na hlavnom ťahu zrazilo auto cyklistu, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Taktiež sa zdržíte aj v kolónach, a to na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom na Bajanského taktiež 10 minút, 5 až 10 minút v Košiciach na Palackého smerom do centra a v Košiciach na Južnom nábreží a Moste VZ smerom k Optime až 20 minút. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu a v Lipníkoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak máte doma farebné fotografie svojich predkov z Ameriky, tak vedzte, že nie ste sami. Potvrdiť si to môžete pri počúvaní dnešného Písma z Ameriky, v ktorom bude už po pesničke reč práve o takýchto fotografiách.

0: Písmo z Ameriky.
1: Máte doma farebné fotografie z Ameriky? Strýko so svojou americkou ženou pred Bielým domom a Fordka v pozadí? Celá família pred žiariacim vianočným stromčekom alebo kučeravé vnúčence v náruči starých rodičov a v pozadí veľký televízor? To sú tri základné situácie, ktoré na fotografiách z Ameriky dostal asi každý. Ale možno ste majiteľmi oveľa starších fotografií, ešte z fotoateliérov, ktoré sú dnes ozajstnými rodinnými pokladmi a na rozdiel od tých farebných nevybledli. Jana Pataráková sa o tejto téme zhovárala s historikom Ondrejom Glodom.
2: Kto si už v Amerike zarobil nejakú korunu a chcel dať domov vedieť, že sa má dobre, tak okrem toho, že to napísal, tak išiel do fotoateliéru a dal sa odfotiť. A to sú tie najkrajšie fotky, ktoré hlavne zo začiatku vznikali. Každý má doma polaroidové fotky z Ameriky, takže aj tá fotografia spoza veľkej mláky mala svoj vývoj.
3: Zachytávala a zväčšňovala výsledok toho procesu pretvorenia toho vidieckého človeka na toho Amerikánca, pomerne už sociálne zabezpečeného na istej úrovni, jazyky ovládajúceho, parádne cigarety fajčiaceho človeka, ktorý chcel dať o sebe najavo aj svojim blízkym doma, ale aj svojmu okoliu v Amerike, teda, že bol parádne oblečený a bol aj parádne odfotografovaný. Tých fotoateliérov v Severnej Amerike v každom meste bolo pomerne veľa. Priemysel a umenie fotografie sa na prelome storočí rozšírilo enormným spôsobom. Dostupnosť týchto služieb bola pomerne široká, jednoduchá, nebolo to príliš drahé, teda v porovnaní s podmienkami najmä teda na uhorskom vidieku. Tí ľudia tie fotografie častokrát posielali domov a doma takisto tie fotografie tých parádnych strýkov, parádne oblečených babičiek a žien alebo sesterníc rôznych slúžili ako istá známka prestíže tých držiteľov tu doma. Máme zaznamenané prípady, kedy častokrát už pomerne v neskoršom období 60. 70. rokoch sa s tými americkými fotografiami deti tu na vidieku chválili svojim spolužiakom, že pozri, ja mám farebnú fotografiu z Ameriky.
2: Ja si sama pamätám fotografie z Ameriky, ktoré mali krásne sité farby. Tie úplne najstaršie, ako sme hovorili, vznikali vo fotoateliéroch. Potom už si rodiny mohli kúpiť vlastný fotoaparát, čiže tá fotografia sa doslova vyvíjala.
3: Začiatky toho priemyslu fotografického alebo tých služieb fotoateliérových v Severnej Amerike siahajú hlboko do 19. storočia. Tie najstaršie fotografie zachytávajú ešte tie ranné obdobia americkej spoločnosti. Tí vysťahovalci objavili túto možnosť pomerne rýchlo, pretože tie služby v Amerike boli pomerne rozšírené. A v priebehu teda tých začiatkov 20. storočia sa tá asi dokonca povinnosť odfotografovať sa a poslať tie fotky domov alebo nechať si ich rozšírila pomerne v širokých vrstvách. Máme zaznamenané prípady, kedy tí ľudia konkrétne kvôli fotografovaniu si zaobstarali tie parádne odevy alebo si zapožičali, teda lepšie povedané, kvôli šetreniu, pretože oni tam odišli do Spojených štátov najmä zarobiť peniaze a častokrát práve ten drahý odev občas považovali za akési plytvanie peniazmi, takže tie parádne oblečenia boli občas používané iba vo forme výpožičky. Ale čo je zaujímavé, že tá fotografia a ten trend fotografovania sa tých našich predkov a odosielanie tých fotografií svojim príbuzným v podstate prežila do 70. rokov 20. storočia. Tie fotografie reflektovali ten vývoj techniky. Tých polaroidových fotografií máme u nás v našich rodinách obrovské množstva, ktoré prichádzali a ako som už spomenul, slúžili teda aj na istú prezentáciu tu na v domácom prostredí.
1: O týždeň sa dozviete, ako sa východniari v Amerike učili čítať, písať a svetové jazyky. Písmo z Ameriky.

0: Ak máte v rodine niekoho, kto obľubuje mäso a vegetariánsky obed sa mu neráta, môžete mu pripraviť typické české jedlo sviečkovú. Postup na jej prípravu vám ponúkne Marek Mrus, šéf-kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko Kuchári bez hraníc.
1: Mäsko samozrejme je dobre odležané, to znamená nie rovno z chladničky do hrnca, nechať nejakú izbovú teplotu, aby tam nebol nejaký teplotný šok. Slaninu si nakrájame na pásiky, ktoré dáme na chvíľočku do mrazu. Lepšie sa potom špikuje to mäso, ako keď tá slaninka tiež v izbovej teplote sa nám ohýba, točí a ťažšie sa to tam dáva. Takže zamrznutú slaninku s ostrým nožom prešpikujeme mäso, natiskame slaninku, necháme odležať, trošku pokvapkať olejom. No a potom na horúcej panvici mäso si takzvané zatiahneme z každej strany, aby nám nevytekali šťavy. Mäsko stiahneme na panvici alebo respektíve do veľkého hrnca, ideálne liatinového, si dáme nakrájanú koreňovú zeleninu, ktorú na bravčovej masti orestujeme. Živočíšne tuky majú pre mňa lepší význam v kuchyni ako rastlinné, aj sú chutnejšie. Takže orestujeme koreňovú zeleninu, potom pridáme nadrobno pokrajanú cibuľu, orestujeme, osolíme, okoreníme, pridáme cesnak nakrajaný, no a do gázy, alebo po novom do moderných kovových misiek dáme čierne celé korenie, nové korenie a bobkový list, kvôli tomu, aby sme to nemuseli loviť a počítať. No a keď toto všetko zarestujeme, pridáme lyžičku cukru, keď nám to trošku skaramelizuje, pridáme to mäsko, ktoré sme si zatiahli, zase trošku porestujeme a zalejeme buď horúcou vodou alebo horúcim vývarom. Prikryjeme a varíme zhruba 2 hodiny podľa toho, že aké staré je mäsko. 2 až 3 hodiny.
0: Treba ho kontrolovať, otáčať, sledovať, prípadne podlievať ďalej vodou, ak by vyvrela?
1: Určite áno. Je dobré mäsko a zeleninu občas premiešať, lebo je to hustejšie. No a nechať dovariť do mäka. Mäsko, keď skontrolujeme a je uvarené, tak vyberieme, dolejeme si trošku vody, lebo určite medzi tým sa niečo odparilo. Vyberieme sitko alebo gázu s koreninami, aby nám to nehorklo a nezhorklo pri mixovaní. Niekedy sa to robilo tak, že varilo sa to dlhšie a potom sa to pasírovalo, tá omáčka. Teraz moderné spôsoby, rôzne tyčové mixery vám to nahradia, možno trošku zjednoduchšia, ale to pasírovanie má podľa mňa lepšiu chuť. No ale keď si to rozpasírujeme alebo rozmixujeme, pridáme trošku citrónovej šťavy a šláčkovú smotanu. Premiešame, prevaríme, môžeme to ešte dochutiť na záver cukrom, určite nie octom, ale citrónová šťava a cukor sú dochucovadlá, poprípade soľ. Prevaríme a necháme odstať. Mäsko si nakrájame na plátky. Keď chceme, aby nám neobschlo, tak väčšinou sa dáva do tej šťavy. Ja však uprednostňujem studený vývar, hej, mäso nechať vychladnúť a dať do studeného vývaru a do chladničky, aby nám neobschlo. Samozrejme, k tomu treba dobrý knedlík.
0: A k tomu už len stačí na záver zaželať dobrú chuť.

0: Spievala nám Ilona Čáková a nám ostáva čas už len na rozlúčku s vami, ktorí ste počúvali dnešné predpoludnejšie vysielanie. Všetkých vás pozdravujú a nádherný deň vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.
1: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho zväzu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
14: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval koaličné aj mimoparlamentné strany na zjednotenie podpory kandidátov v komunálnych voľbách. Podľa odborníka chce zabrániť triešteniu hlasov. Minister obrany plánuje na výcvik pilotov stíhačiek nakúpiť české Skyfoxy. Opozícia považuje investíciu za nákladnú a žiada diskusiu. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž odmieta stiahnuť armádu z Gazy bez odzbrojenia militantov. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Strany vládnej koalície a niektoré mimoparlamentné strany by sa mali do septembra rozhodnúť, ktorých kandidátov v komunálnych voľbách podporia a ktorých stiahnu v prospech iných. S výzvou prišiel predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Podľa odborníka na prieskumy tým chce zabrániť triešteniu hlasov medzi kandidátmi, ktorí oslobujú rovnakú skupinu voličov.
2: Objektívny prehľad šancí daných kandidátov smeruje premiér Robert Fico najmä na primátorov vo veľkých mestách a predsedov samosprávnych krajov.
3: A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
2: Politologička Aneta Világi hovorí, že najpresnejším spôsobom, ako vyhodnotiť šance kandidátov, je lokálny prieskum verejnej mienky. Sociálne siete nemusia byť pri komunálnych voľbách spoľahlivým ukazovateľom.
4: Pri tých väčších celkoch, ako sú kraje alebo mestá, najmä okresné mestá, tak tam to vzdanie sa kandidátov koalície v prospech toho najsilnejšieho môže posilniť práve volebný zisk toho konkrétneho kandidáta.
2: Podľa riaditeľa prieskumnej agentúry ako Václava Hřícha sa to robí pred každými voľbami. Strany si zmerajú podporu kandidátov a následne rokujú, kto v prospech koho odstúpi.
5: Najideálnejšie, ak takéto ako keby spájanie síl sa spraví predtým, ako sa tlačia hlasovacie lístky. Lebo vo chvíli, keď už niekto odstúpi neskôr, tak časť tých ľudí tamto meno vidí a môžu tie hlasy ako keby ísť do prázdna, alebo ten človek napríklad už stiahol kandidatúru, ale stále tam je.
2: Hlasovacie lístky budú tlačiť do 16. októbra. Voľby sú 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák už viackrát vyjadril záujem o kúpu ľahkých lietadiel českej výroby L-39 Skyfox. Armáda by ich chcela využívať aj ako jeden z prvkov dronovej obrany, no primárne by mali slúžiť na výcvik pilotov a bojových stratégií, a to najmä pilotov stíhačiek F-16. Podľa opozície ide o veľmi hodnotný nákup, o ktorom by mala byť široká diskusia.
6: L-39 Skyfox sú podzvukové lietadlá od českého výrobcu Aerovodochody. Ten tvrdí, že sú vhodné na výcvik pilotov lietadiel 4. a 5. generácie, teda napríklad aj našich stíhačiek F-16. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v apríli minulého roku, keď navštívil areál vo Vodochodoch, vyhlásil, že cvičné lietadlá, ktoré momentálne slovenská armáda má, už stratili svoju životnosť.
7: Posledné dva albatrosy L-39 ešte stále máme v našich hangároch a vlastne musíme sa už obzerať po novších. Tá možnosť, ktorá tu je, že vlastne budeme pokračovať v tej tradícii.
6: Albatrosy sú predchodcami lietadiel L-39, s ktorými majú naše ozbrojené sily dostatočné skúsenosti. Aj preto sú podľa bývalého náčelníka generálneho štábu českej armády Jiřího Šedivého výhodné pre slovenskú armádu.
8: L-39 je pořád relatívne levné letadlo z hľadiska provozu na rozdíl od tých, čo sú Italové alebo Jihokorejci. Záleží potom na tom rozhodnutí, pod akou verzi tých buď cvičných alebo z toho odvozených bojových letadiel sa rozhodne.
6: Podľa Tomáša Valáška z Progresiv Slovenska sú Skyfoxy kvalitné lietadlá. Kvalita však podľa neho sama o sebe nie je dôvodom na ich nákup.
9: Sú to kusy, čo stoja milióny len na nákup a ďalšie milióny v údržbe. Každý normálny takýto nákup si vyžaduje trošku viac než tlačovú besedu, kde minister skonštatuje, že sú dobré, ideme do toho. Minister musí najskôr vyargumentovať, na čo ich chce použiť. Treba tiež vyargumentovať, aké alternatívy som zvážil a prečo z tejto kalkulácie ešte stále L-39 vychádza ako najlepšie riešenie.
6: Slovenskí piloti by sa mohli školiť v centre leteckého výcviku v Pardubiciach spolu s pilotmi z Maďarska a Chorvátska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava by mohla mať do konca roka non-stop lekáren, teda otvorenú 24 hodín denne, pripustil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa samosprávnych krajov by bolo vhodnejším riešením predĺženie otváracích hodín, tak, aby boli zosúladené spolu s ambulantnými pohotovosťami. Lekárnici sa tomu nebránia, no chcú vidieť riešenia na základe dát.
10: Na Slovensku momentálne funguje iba jedna non-stop lekáreň v Prešove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však v televízii Joj potvrdil, že riešenie majú pripravené a takáto prevádzka by mohla v hlavnom meste fungovať ešte tento rok.
11: My máme to riešenie, ja som o tom hovoril s kompetentnými. V prípade Bratislavy u mňa sedel šéf univerzitnej nemocnici Alex Majer, sedel u mňa župan Juraj Droba. To riešenie bude prijaté.
10: Dodal, že ak bude existovať v Bratislave, lekárne by takto mali fungovať aj v iných mestách. Vyžaduje si to však podľa neho spoluprácu so samosprávnymi krajmi. Riaditeľka zdravotníctva Žilinskej župy a predsedníčka zdravotníckej sekcie SK8 Silvia Pekarčíková hovorí, že by sa priklonili skôr k predĺženiu otváracích hodín tak, aby si pacient mohol lieky vybrať po návšteve pohotovosti. V non-stop prevádzke vidí zmysel iba v niektorých mestách, no dodáva ešte jedno riešenie.
12: Či už podať základný liek na ambulantnej pohotovostnej službe, samozrejme, alebo vydať nejaký ten liek, predsa každá AP mala by mať nejaký ten liekový diapazon tých poskytovaných liekov, ale nie na vydávanie, ale skôr na to prvé užitie.
10: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
13: My máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22:30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta.
10: Michal Fejk z odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdil, že dopyt v hlavnom meste existuje, tému považujú za dôležitú a hľadajú vhodné riešenie. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch a spôsobila mu zranenia hrudníka a hlavy, zastrelili. Juraj Žiak zo zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra uviedol, že medvedicu spolu s dvomi mláďatami sa podarilo lokalizovať v krátkom čase vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. V Dunaji našli telo 61-ročného muža, po ktorom pátrali policajti, hasiči aj členovia občianskej stráže od štvrtka v Štúrove. Muž sa išiel vo štvrtok podvečer okúpať do Dunaja, z vody sa už na breh nevrátil. Jeho telo našli asi 30 km od Štúrova. Policajti a hasiči tiež naďalej pátrajú po mužovi, ktorý sa včera stratil pod hladinou na bratislavských Zlatých pieskoch. Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, keď sa zvýšila o 2,1%. Od začiatku roka išlo o druhý mesiac s vyššou produkciou priemyslu. Pozitívnemu výsledku prispel rast výkonu v 10 celkovo 15 sledovaných odvetví.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Palestínske hnutie Hamas vyzýva Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael. Deje sa tak potom, keď premiér Benjamin Netanyahu odmietol 15-bodový mierový plán Donalda Trumpa pre Gazu. Líder židovského štátu má viacero výhrad vrátane otázky stiahnutia armády z palestínskeho územia a žiada zničenie zbraní Hamasu, nielen ich odovzdanie.
15: To, čo americký prezident označoval za historickú dohodu, narazilo na odpor jeho najbližšieho spojenca, izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Hoci izraelskí vyjednávači sedeli za jedným stolom pri formovaní dohody, premiér židovského štátu teraz 15-bodový mierový plán odmieta. Hlavný predstaviteľ Rady mieru Nikolaj Mladenov však v rozhovore pre izraelskú televíziu 12. kanál krotil vášne a tvrdil, že rokovania naďalej pokračujú.
16: Celé to stojí na troch bodoch. Poprvé, úplné odzbrojenie Gazy, vrátane zbraní polície, ozbrojených skupín, milícií a Hamasu, kalašnikovou, ťažkých zbraní aj zariadení na ich výrobu. Po druhé, Rada mieru prostredníctvom Národného výboru prevezme správu Gazy, vrátane jej obnovy. A napokon, medzinárodné bezpečnostné sily budú garantovať, že celý proces bude pokračovať podľa plánu.
15: Odmietnutie plánu ide podľa expertov jasne proti zámerom Spojených štátov. Podľa viacerých z nich tak Benjamin Netanyahu koná najmä preto, že v Izraeli sú za rohom voľby a podľa prieskumov verejnej mienky jeho voliči mierový plán neschvaľujú. Expert na región Josef Kraus však za tým vidí aj iné dôvody.
17: Celá zjevne Izrael má s pásmem Gazy iné plány, než je nejaké mírové uspořádání pod administratívou samotných palestinců, byť ne Hamásu. By to nezaznelo přímo od samotného Benjamina Netanyahu, tak od celé řady členů jeho vlády v podstate dlouhodobě zaznívá, že Izrael izraelským cílem je destrukce pásma Gazy, vyhnání místního obyvatelstva a potom následná absorpce toho pásma Gazy do státu Izrael.
15: Volby budú v Izraeli koncom októbra a podľa prieskumov sú síly medzi opozičnými stranami a hlavnou vládnúcou stranou Likud vyrovnané. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina tvrdí, že Rusko a KLDR plánujú v rámci vojenskej spolupráce nasadiť na ruskej strane až 50 000 severokorejských vojakov. Vo Voronežskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou chce podľa zdrojov z Kieva Rusko nasadiť asi 900 člennú severokorejskú raketovú jednotku s odpaľovacími zariadeniami a balistickými strelami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varuje, že spolupráca Moskvy a Pchjongjangu predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre ázijské krajiny. A zo skúsenosti Severokorejčanov môže podľa Kieva ťažiť aj Irán.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý mesiac priznal, že Ukrajina dostáva len asi tretinu z plánovaného množstva raket do protivzdušnej obrany. Spolupracujú s USA, aby strely dodávali každý mesiac, ale nebude to stačiť na obranu. Preto sa Kyjev snaží presvedčiť aj iných hráčov, aby si uvedomili rizika.
19: Predstavuje to hrozbu nielen pre Ukrajinu. Rusko pomáha Severnej Koreji učiť sa viesť vojnu, zdokonalovať zbrane a získavať skutočné bojové skúsenosti s ich používaním. To všetko predstavuje hrozbu pre každú krajinu v Ázii, ktorá sa nachádza v dosahu severokorejských rakiet.
18: Zrejme balistickou raketou Pchjongjang minulý týždeň ohrozoval Japonsko. Vojenský expert Oleksandr Musienkov NV pripomenul, že aj Rusko má na Ukrajine grandiózne až napoleonské plány, na ktoré potrebuje zvýšiť svoje kapacity, najmä pokiaľ ide o balistiku, lebo vycítili momentálnu slabosť Ukrajiny.
20: Budú tlačiť, aby zničili čo najviac našej civilnej infraštruktúry a oslabili ekonomický potenciál Ukrajiny.
18: Ukrajinský expert na severnú Koreu Mikola Poliščuk v rozhovore pre rádio NV vraví, že spolupráca Ruska a KLDR vždy bola stavaná tak, aby bola vzájomne výhodná a menila sa podľa situácie na fronte.
21: Severná Korea sa stala hlavným príjemcom výhod z ruskej invázie, keďže sa domnievam, že viac než polovica jej rozpočtu dnes pochádza z ruských zbrojných kontraktov.
18: V situácii, keď Ukrajina čelí nedostatku rakiet, by teda podľa neho nebolo prekvapením, že spolupráca zjavne naberá na intenzite. Severná Kórea by naozaj mohla Rusku dodávať balistické rakety, nevylúčil, ale upozornil, že či takéto prípravy skutočne prebiehajú, by mali nezávisle potvrdiť aj iné tajné služby, nielen ukrajinské. Rusko tieto správy samostatne nekomentovalo. Z KLDR má dohodu o strategickom partnerstve. Miroslava Nejrakožia-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Rusko v noci zostrelilo 456 ukrajinských dronov. Z Tatárskej republiky hlásili najmenej 12 mŕtvych a takmer 40 zranených. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Cieľom útoku bola rafinéria v Nižnekamsku. Ukrajinská prokuratúra zas informovala, že ruské ostreľovanie obce Buhajivka v ukrajinskej Charkovskej oblasti dnes zabilo 5 ľudí. V 22 poľských mestách sa včera konali zhromaždenia na protest proti nedávnemu nárastu verbálnych a fyzických útokov proti Ukrajincom a príslušníkom ďalších menšín v krajine. Organizátori z Výboru na obranu demokracie označili demonštrácie za začiatok sociálnej kampane, ktorou chcú vyzvať na aktívny odpor voči násiliu a diskriminácii na základe identity s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii. Peruánske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vo vojne na Ukrajine zahynulo 11 občanov bojujúcich na strane Ruska. Ďalších 114 Peruáncov je nezvestných a troch zajala ukrajinská armáda. Ministerstvo uviedlo, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bojovalo na strane Ruska celkovo 459 občanov Peru. Západná Európa zažila tento rok v júni a júli rekordne teplý začiatok leta, keď priemerná teplota predstavovala 21,6 stupňa Celzia. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila Európska služba Kopernikus na sledovanie zmien klímy. Podľa agentúry AFP v júli rekordné teploty pre tento mesiac nameralo 33 krajín.
1: Vlani bolo v Česku najviac adoptovaných dospelých od roku 2020, išlo o 136 ľudí. K takejto situácii najčastejšie dochádza v rodinách, kde dlhodobo funguje vzťah nevlastného rodiča s dieťaťom a neskôr chcú tento vzťah potvrdiť aj právne.
3: Adoptovať dospelého človeka bolo v Českej republike možné len do roku 1949. Táto možnosť sa znova vrátila v roku 2014 s novým občianskym zákonníkom. Osvojenie tak funguje v dvoch modelových situáciách. Prvá sa veľmi podobá osvojeniu dieťaťa, vysvetlil pre Český rozhlas spoluautor občianskeho zákonníka Karel Eliáš.
4: To sú prípady napríklad, kdy máte v péči dieťa, rozhodnete sa, že ho osvojíte, návrh na soudce podá. Dítěti je 17 let, ale soudní řízení se vleče a v průběhu toho řízení to dítě dosáhne věku 18 let.
3: Alebo keď si jeden z manželského páru chce osvojiť dieťa svojho partnera. Za posledných 6 rokov bolo takto osvojených vyše 580 plnoletých ľudí, najviac v lani, keď súdy schválili asi štvrtinu žiadostí. Druhá forma je menej častá. Od roku 2020 súdy pristúpili k 66 takýmto rozhodnutiam. V lani to bolo iba 8. Súdy väčšinou umožňujú osvojenie dospelého v iných výnimočných prípadoch, pokračuje advokátka Eleanor Šmejkalová.
22: Druhý typ slouží spíše k právnemu potvrzení iného dlouhodobého vztahu medzi dospelými osobami. U obou forem osvojení zletilého vzniká medzi osvojitelem a osvojencem právny vztah rodiče a dítete. Osvojitel je zapsán do matriky ako rodič a osvojenci je vydá nový rodný list.
3: České súdy o žiadostiach o osvojenie nerozhodujú automaticky kladne. Právnici sa zhodujú, že na takúto adopciu nestačí iba prianie alebo záujem o dedičstvo, pripomína

0: Radovan Kondrlík, región Novohrad. Podľa štatistického úradu boli najnižšie mzdy za minulý rok v okresoch Veľký Krtíš a Poltár. Nepresiahli tam v priemere sumu 1310 eur mesačne. Ekonómka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom pri podnikaní vo Veľkom Krtíši.
1: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy tým pádom aj oveľa pomalšie u nás rastú.
0: Ďalšími dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú vysoká nezamestnanosť a veľký odliv kvalifikovaných pracovníkov.
2: Lucia Benetínová, Michalovce. Mesto začalo s výstavbou kontajnerových stoísk, čím by sa mohlo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu. Pribudnúť má 135 stoísk so smart zámkami. Doplňa hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
3: Sú to nadzemné uzamykateľné kontajnerové stoiska, preto nadzemné, lebo jedna vec, museli sme vlastne stavať tieto kontajnerové stoiska na pozemkoch mesta. Zároveň sme museli brať do úvahy inžinierske siete.
2: Nové stoiska budú fungovať na čip, ktorý dostanú obyvatelia.
4: Konečne, už to malo byť dávno zrobené.
5: Určite áno, je to tam porozhadlané všetko okolo nich.
2: Všetky kontajnerové stoiska budú postavené do septembra budúceho roka.
6: Jana Obrancová, Sereď. Múzeum holokaustu spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie otlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj poctou pre ľudí, ktorých stopy zmizli potom, čo ich do transportov naložili na tzv. Apel placi, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
7: Zbierame topánky rôzneho druhu. Tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obu.
6: Topánky budú zbierať ešte 2 mesiace. Pamätník by mal byť hotový do konca roka.
8: Rádiožurnál Šport.
9: Futbalisti Žiliny prvýkrát v aktuálnej sezóne Nike Ligy okúsili trpkosť prehry. V záverečnom zápase tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Záhoráci zaznamenali prvý trojbodový zisk pod Dubňom a zároveň majú za sebou historicky najlepší štart do ligového ročníka. Po troch kolách figurujú na druhej priečke so 7 bodmi tréner Roman Hudec.
10: Ja musím im pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Žilina jednoducho veľmi dobré systémové veci. My sme sa chystali na to v týždni, aby sme to eliminovali a poznali sme ich princípové veci. Bavili sme sa taktiež u nás v kabíne, že keď budeme na tento zápas čakať do nedele, tak aby sa to jednoducho oplatilo a dnes ešte raz klobúk dole pred chalanmi, ako sme sa prezentovali.
9: Dôvod na radosť nemal šošonský stoper Tobiáš Pališťák.
11: My sme nedohrali zlý zápas, len my sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách, takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách a v ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
9: Súper Slovana švédske Mjölby nastúpi v zajtrajšej odvete tretieho predkola Ligy majstrov bez svojej najväčšej hviezdy. Elliot Strau totiž prestúpil k nováčikovi anglickej Premier League Hull City. Letná príprava hokejistov Košíc je už v plnom prúde. Oceliari začnú aj ďalšiu sezónu so slovenským kádrom. Úvodné stretnutie prípravy majú na programe v stredu, keď sa predstavia na ľade rivala z Prešova, útočník Tomáš Jurčo.
12: Určite je to jeden z cieľov zopakovať ten minuloročný úspech a ťažko povedať, samozrejme, že niektorí hráči aj odišli, niektorí aj prišli a veľmi ťažko zopakovať presne to isté, čo bolo minulú sezónu, pretože ten káder sa mení, ale vyzeráme dobre, sme dobrá partia a uvidíme, ako to pôjde.
9: Naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole výkonom 124,5 metra stanovila nový oficiálny slovenský ženský rekord. V ére samostatnosti sa ešte žiadnemu slovenskému reprezentantovi nepodarilo na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix umiestniť v najlepšej desiatke. Kapustíková si do celkového hodnotenia prestížneho seriálu pripísala 26 bodov. V Birminghame dnes štartuje európsky šampionát v atletike. V úvodný deň budú v akcii traja Slováci, kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forster, ktorá už o pár minút absolvuje rozbeh na 100 metrov. Naše najväčšie SO Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok a zajtra ako líder

0: Líderka svetových tabuliek je najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
1: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
0: Majstrovstvá Európy sa dnes začali aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu. Tereza Mihálíková spolu s Britkou Nicholsovou sa prebojovali do štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffová Sujiaidová 6-3 7-5. Timotej Todd získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v športovej streľbe striebornú medailu v trape. Vo finále v poľskom Wrocławe zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Akja z Turecka.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, zvýšila sa o 2,1%. Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turánoch, zastrelili. Spolu s mláďatami ju lokalizovali vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž nesúhlasí s mierovým plánom Donalda Trumpa pre Gazu a odmieta stiahnuť izraelskú armádu bez odzbrojenia militantov.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci poklesne na 17 až 11, v južnej polovici bude miestami 23 až 17 stupňov, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Raslaviciach a kolona na D1, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Raslaviciach na hlavnom ťahu, kde zrazilo auto cyklistu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri Cestároch, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stopavy do Petržalky. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú medzi Podzámčokom a Zvolenom, kosia tam trávu, rovnako ako aj medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu Denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad. a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
8: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: hudobné pozdravy.
1: V každom raste je láska, šťastie, keď úsmev daruje. Usmievajte sa a zistíte, že svojím úsmevom iným pomáhate. Milí poslucháči, pekné popoludne a nerušené chvíle pri príjimačoch vám z Rádia Regina Východ želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Úvodnými gratuláciami dnes obdarujeme oslávencov z Kamenice nad Cirochou, Vysokej nad Uhom, zo Slivníka, z Krásnej Lúky, Trebišova a Turcoviec. Krásneho jubilea 80 rokov sa dnes dožíva drahý manžel, otec a detko, pán Jan Boňko z Kamenice nad Cirochou. Milý otec, zo srdca ti všetci prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastie, lásky, Božieho požehnania a radosť z detí a vnúčat. Prajeme ti, aby si nikdy nebol sám, ale vždy obklopený rodinou a priateľmi. Zároveň ti ďakujeme za lásku, obetavosť, ochotu vždy pomôcť a poradiť. Užívaj si spolu s mamkou ešte veľa šťastných rokov v zdraví, radosti a pokoji. Zo srdca manželka Paulína a synovia Jan, Marek a Blažej s rodinami. K pozdravu sa pripája aj celá rodina.

Prišla veľká chvíľa, 85-ka. Váš prach prekročila pán Michal Tóth z Vysokej nad Uhom. Ctený náš oslávenec. Život je dar nádherný, perlami životnými vyplnený. Posielame pozdrav pre nášho uja, ku ktorému sa dnes 85. životná perla kotúľa. Je vzácna, čo všetko v sebe skrýva. To len vaše srdiečko vie a ukrýva. No čo jasné je, aj my vieme. A v mnohých spomienkach sa nájdeme. Váš život bohatý je prácou a obetavosťou naplnený, množstvom skúseností a rozvahy. Život vo viere žitý. Vôkol vás rodina, veľká a krásna, vnúčatka a pravnúčatka šikovné, svojho detka a pradetka ľúbiace. Vážime si vás, ujo náš, veľa zdravia a pevného prajeme a milosti, požehnania z nebička vyprosujeme. Nech vám náš Otec nebeský ešte mnoho krásnych dní a rokov nadelí. Nech vám silu dáva a Duch Svätý vašu myseľ múdrosťou naplňa. Matka naša nebeská svojim plášťom dielo vaše a vás nech ochraňuje. To vám ku krásnym narodeninám Anička a Marienka praje. Pane náš, uja nám chráň a každý deň mu požehnaj.

Vrúcne slová k narodeninám letia do Slivníka, aby potešili srdce pána Rudolfa Baštu. Milý náš jubilant, 70 rokov, krásny to čas. Život ti priniesol múdrosť i jas. V očiach ti žiari skúsenosť veľká. Tvoj úsmev nás hreje ako slnko zďaleka. Pre svojich drahých, čo máš naokolo, pre všetko, čo je ti milé prežiť, tie roky hodné bolo. V pokojnom, tichom žitia prúde ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech ti sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihneme teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a spolu s nimi aj srdcia naše. K narodení nám nech ti dá Pán Boh veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Všetko najlepšie ti praje manželka Eva s dcérami Evou a Adriánou s manželmi Marošom a Peťom. Vnúčatá Adriánko a Bibiánka detka vrúcne objímajú. Živio, jubilant náš. Živio.

Dve gratulácie pripravili gratulanti pre pani Vierku Lojovú z Krásnej Lúky. Drahá mamka a manželka, dnes oslavuješ krásne 50. narodeniny. My, tvoja rodina, stojíme pri tebe a s tými najkrajšími pocitmi v srdci ti chceme povedať, ako nesmierne veľa pre nás znamenáš. Milá moja manželka, ďakujem ti za lásku a podporu v dobrých aj ťažkých chvíľach. A my ti, mamka, ďakujeme za starostlivosť, lásku, ochotu a podporu. Na čele máš už vrásky, ale v srdci kopec lásky. Stojíme tu všetci v rade a želáme ti zdravie. To je prvoradé. Úspechov nech je stále veľa. Nech splní sa ti všetko, čo si chcela. Šťastie plno, v očiach iskru a v srdci lásku. Je toho proste veľa, čo ti prijať chceme, no všetko do jednej vety zhrnieme. Si tá najlepšia mama na svete. S láskou v srdci, manžel Joško a mamke veľké objatie posielajú Klára, Veronika a Filipko.

A už je tu druhý pozdrav pre pani Vierku Lojovú z Krásnej Lúky. Milá naša Vierka, dnes je výnimočný deň, pretože oslavuješ 50. narodeniny. 50 rokov je krásny kus života, naplnený množstvom radosti, starostí, úspechov aj skúšok. Všetkému si čelila silou, odvahou a láskavým srdcom. K jubileu ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa lásky, šťastie a spokojnosti. Nech ťa každý nový deň obdaruje dôvodom na úsmev, nech sa ti plnia sny a nech ťa na každom kroku sprevádza ľudia, ktorí ťa majú radi. S láskou ti k narodeninám blahoželajú rodičia. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Martina, Anička a Štefan s rodinami.

0: Svoj doterajší život spolu s gratulantmi hodnotí pani Anna Vilková z Trebišova. 60 rokov je z ťa perálniť, ktorú ti Boh dal na zemi žiť. Každá perla je darom jeho milosti. Ukrýva kus tvojej viery, sily, múdrosti. Život ti na cestu neraz zoslal sivý tieň. Osud ťa skúšal smútkom, ťažkou chvíľou len. Ty si však prekonala každý pád. Boh ti dal silu znova pevne stáť. Syn a dcéra s úctou na teba dnes hľadia. Si pre nich svetlom, ktoré nezhasne. Keď v živote blúdia, tvoje slová vždy im radia. Preto ti želajú všetko krásne. Vnúčatá s hrdosťou dnes pri tebe stoja. Sú pre teba kvetom, čo nezvedne. Svojou prítomnosťou tvoje rány hoja. A každá starosť z teba opadne. A ja, tvoj manžel, obdivujem tvoju silu a iskru, čo v očiach máš. Som vďačný za roky, čo prežili sme spolu. Za trpezlivosť, objatie, každý deň. Viem, že si pre mňa tou najlepšou zo všetkých žien. Všetko najlepšie prajú manžel Michal, dcéra Michaela s manželom Michalom, syn Tomáš s manželkou Lenkou a vnúčata Laura, Filip, Vivien a Gregor.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem.

Do Turcoviec sme sa vybrali za pani Albínou Vahalovou, aby sme jej odovzdali pozdrav k 75. narodeninám. Milá oslavenkyňa, ako rúža pekne kvitne, tak nech kvitne život tvoj. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj. Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starosti a vždy dobrú náladu praje tvoja švagrina Mária Kiasová z Vyšných Latičkoviec. K pozdravu sa pripájajú deti s rodinami Janka, Michal, Katka, Mária, Marek a Štefan.

so želaním všetkého najlepšieho ideme za oslávencami aj do Bardejova Hucoviec, Sabinova Prešova, Šarišských Drabiec a Humenného. Pani Marta Makuchová z Bardejova mala narodeniny 8. augusta. Súrodenci na to nezabudli a dnes posielajú pozdrav prostredníctvom rádia. Milá naša Marta, oslávila si krásne životné jubileum 60 rokov. Hovorí sa, že vek je len číslo a pri tebe to platí dvojnásobne. Stále si veselá, usmievavá, starostlivá a obetavá žena, ktorá má vždy otvorené srdce pre svoju rodinu. Svojou ochotou pomáhať rozdávaš radosť všade, kam prídeš. Zo srdca ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, šťastia, lásky a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech ťa každý nový deň naplňa pokojom, pohodou a krásnymi chvíľami s tvojimi najbližšími. A nezabudni, 60-ka nie je koniec mladosti, ale začiatok obdobia, keď si môže život užívať naplno. Veď v 60-ke už človek nepočíta sviečky na torte, ale ľudí, ktorí ho majú radi. A tých máš okolo seba naozaj veľa. A keby sa ťa niekto predsa len pýtal na vek, pokojne povedz, že máš 20, len s trojnásobnou praxou. S láskou ti ku krásnemu jubileu všetko najlepšie prajú súrodenci.

Veľká vlna lásky, vďaky a pesnička na želanie. Dnes letí pre našu drahú mamičku, babku a svokru pani Blaženu Veliku z Hucoviec. Píšu gratulanti. Tento rok je pre teba iný. To preto, lebo sláviš krásne 70. narodeniny. Drahá naša mamka a babka, pri príležitosti požehnaného jubilea ti z celého srdca ďakujeme za každú modlitbu, ktorú vysielaš k Bohu, za nekonečnú lásku a obetavosť. Prajeme ti, aby ťa nebeský Otec naďalej sprevádzal, naplňal tvoje srdce Božím pokojom a radosťou. Nech sú tvoje dni plné slnka a nech ťa viera posilňuje na každom kroku. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, ktoré je tým najväčším darom. Zo srdca ti všetko najlepšie praje syn Fero s manželkou Alenou a vnúci Filip a Richard. K pozdravu sa pripájajú aj svatovci Dvorčákovci.

Presunuli sme sa do Sabinova, kde býva pán Štefan Záhorák. Milý náš ocino, dnes je výnimočný deň, oslavuješ krásne jubileum, 70 rokov. Je to chvíľa, keď sa s láskou ozeráme za rokmi naplnenými poctivou prácou, obetavosťou a nekonečnou starostlivosťou o svoju rodinu. Svojou pracovitosťou a šikovnými rukami si dokázal opraviť, vyrobiť či vytvoriť takmer všetko. Naučil si nás, že poctivá práca, vytrvalosť a čestnosť sú hodnoty, ktoré majú skutočný význam. Drahý ocino, z celého srdca ti ďakujeme za všetku lásku, ktorou si nás počas života obdarúval, za trpezlivosť a za to, že si tu pre nás bol v každej chvíli. Ďakujeme ti za krásny domov a pocit bezpečia. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a spokojnosti. Nech ťa každý deň naplňa radosťou. Nech ťa neopúšťa životný elán a dobrá nálada. Za to všetko ti ďakujú a od Pána Boha zdravie vyprosujú. Manželka, 3 deti a milované vnúčatá Matejko, Hanka, Tomáško, Števko a Lukáško.

radosť zo života, ktorú vieš krásne rozdávať. Či už keď spievaš karaoke, alebo to roztočíš na parkete. Vždy nám pripomenie, že život nie je len o povinnostiach, ale aj o radosti, smiechu a spoločných chvíľach. S veľkým nasadením tvoje šikovné ruky pretvárajú našu chalupu na miesto plné pokoja a pohody. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za lásku, trpezlivosť a starostlivosť. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, veľa síla, energie, aby si mohol ďalej robiť to, čo máš rád. K 50-ke ti všetko najlepšie prajú rodičia, manželka Slávka a deti Dávid s priateľkou Lenkou, Karin s manželom Jakubom a Ema.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: K sviatočne prestretému stolu sa už schádzajú gratulanti pani Márie Kocúrkovej zo Šarišských Draviec. Milovaná mamka Mária, 30. júla ste oslávili 70 rokov. 70 ročí života naplneného láskou, obetavosťou, pracovitosťou a starostlivosťou o rodinu. Mamka naša, hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok a ty, ako vyučená kuchárka, nám to svojim kulinárskym umením a dobrotou dokazuješ celý život. Si človek, na ktorého sa dá spoľahnúť a svojou usilovnosťou si získala úctu nielen nás, ale aj mnohých ľudí. Si našim najväčším darom a zároveň milujúcou manželkou a starostlivou mamou piatich detí a dnes už aj vzácnou babkou. Ďakujeme ti za všetky prebdené noci, za každé povzbudenie, trpezlivosť a nekonečnú lásku, ktorou si nás prevádzala po celý život. Mnoho z toho sa slovami nedá vyjadriť, no navždy to nosíme vo svojich srdciach. Mamka naša, ľúbime ťa a sme hrdí, že si našou mamou s láskou, manžel Jozef a deti Katarína, Jozef, Peter, Martina a Jan s rodinami, babku Boskáva, 12 vnúčat.

Záverečný pozdrav posielame pánu Alojzovi Lucíkovi z Humenného. Milý Alojz, 70 rokov je krásny vek, za ktorým stojí kus poctivého života. Množstvo práce, radosti, starosti, ale aj lásky, ktorú si rozdával svojim blízkym. Zo srdca ti prajem, aby ťa zdravie ešte dlho sprevádzalo, aby si mal každý deň dôvod na úsmev, v srdci pokoj, v duši radosť a okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme ti za spoločné spomienky. Sme radi, že ťa máme a prajeme ti hlavne Božie požehnanie a ešte veľa rokov v zdraví, šťastí, láske a spokojnosti. K krásnym 70. narodeninám ti zo srdca blahoželajú sestry Marcela, Berta, Marta a švagrina Agáta s rodinami.

Ešte pekný deň vám želajú a na stretnutie zajtra o 12:30 sa opäť tešia Adriana Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Dovtedy do počutia.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Od nastupujúcej generácie očakáva spoločnosť inovatívne riešenia, technologickú zručnosť a udržateľnejší prístup k životu. Študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove Tomáš Neupauer je potvrdením toho, že predstavy, ktoré máme o mladých talentoch, môžu nabrať pri dobrom smerovaní reálne kontúry. No a deje sa to aj vďaka takým pedagógom, ako je učiteľ programovania Peter Vargoučík. Oboch vítam pri našom mikrofóne. Pekný deň.
2: Pekný deň, ďakujem.
3: Pekne.
1: Tomáš, začnem vami. Vy ste dosiahli spolu s ďalšími členmi svojho tímu svetové prvenstvo v medzinárodnej súťaži RoboCup a následne ste boli v tomto roku nominovaní aj na cenu regiónov a k tomu potom pribudlo ešte aj ďalšie ocenenie. Uspeli ste s projektom virtuálneho záchranárskeho robota na rýchlu pomoc v krízových situáciách. Cesta k tomu asi nebola veľmi krátka. Kde boli tie úplne prvopočiatky celého zámeru a ako sa nápad zrodil?
3: Tak my sme sa v podstate ako skupina tých študentov na škole, už sme sa poznali vlastne dlhšie a vo viacerých súťažiach sme vlastne spolu súťažili. No a tak sme sa nejak dostali k tomu aj vlastne pomocou tu pána profesora, že nás naviedol na práve tú súťaž RoboCup. No a sme sa tak rozhodli, že teda ideme tomu venovať nejaký čas a že uvidíme, čo to dá. Tak teda sme si vybrali práve tú kategóriu tých simulačných robotov, pretože nám to bolo najbližšie. Náš tím s menom Spešari som tvoril ja, Jakub Lazorčak, Marko Saloky a Pavel Emanuel Laban.
1: Od začiatku ste teda išli s tým súťažným zámerom do toho? Bol tam aj ten taký adrenalín?
3: Tak hej, v podstate od začiatku sme išli vlastne do toho, že ideme súťažiť a chceme sa dostať vlastne čím ďalej. No a keďže tých kôl je tam viacero, tak hej, bolo to vždycky také. Medzi tým, že aj stres trochu čas ťa tlačil už a tak celkovo.
1: To všetko, čo k tomu patrí. Hej. Skúste našim poslucháčom predstaviť, o akú súťaž ide.
3: Ide teda o robotickú súťaž RoboCup Junior. Teda je to súťaž pre študentov stredných škôl a popade vlastne aj mladších. No a je to celosvetovo organizovaná súťaž, ktorá zahŕňa viacero kategórií od robotov, ktorí chodia po bludisku a potom robotov, ktorí majú robiť nejaké predstavenie, tancovať a podobne. Tam tých kategórií je naozaj veľa. No a my sme si teda vlastne vybrali kategóriu takého virtuálneho záchranného robota, ktorého úlohou je chodiť po nejakom virtuálnom bludisku a ktoré má nejak symbolizovať nejakú zrotenú budovu alebo podobný priestor a tam sa má autonómne navigovať a vykonávať tam vlastne nejaké úlohy.
1: Za dobrým študentom je zvyčajne dobrý učiteľ. Pán Vargoučík, vaša škola patrí podľa oficiálnych rebríčkov medzi najkvalitnejšie na Slovensku. A vy ste už aj mali skúsenosti a aj úspechy z obdobných súťaží a činností v minulosti, pretože viem, že aj titul majstra sveta v robotike sa táto škola už mala možnosť píšiť. Je tak?
2: Áno, tak je to tak. Tak ako vravíte, každý učiteľ vo svojej profesii na niečom stavia. Mňa si najviac vyprofilovalo, že sám ako študent tejto školy som mal možnosť zažiť niečo podobné. Súťaže, sústredenia, komunitu spolužiakov s podobnými záujmami a talentmi a veľmi si vážim zázemie, ktoré nám pre tieto aktivity boli vytvorené. Vďačím za to najmä dvom učiteľom, pánovi profesorovi Vrškovému a pani profesorke Tekeľovej. No a už potom počas štúdia na vysokej škole som sám začal viesť matematické krúžky, organizovať letné tábory a venoval som sa tomu aj neskôr popri podnikaní. No a ako rastli moje deti, tak som ich spolu s ich šikovnými kamarátmi zapájal do programátorských súťaží. Bol to vtedy veľmi populárny detský programovací jazyk Baltík. No a v roku 2006 som viezol manželku aj s jej žiakmi na nejakú neznámu robotickú súťaž do Štrby. A bol to RoboCup. Vrátila sa veľmi nadšená a odvtedy sa RoboCupu venujeme prakticky nepretržite. Takže späť k vašej otázke. Učiteľom som od roku 2009 a áno, už mnohým študentom som otvoril tieto dvere poznania. Všetko ostatné je už najmä o ich chcení, húževnatosti a v neposlednom rade o ich talente.
1: Máte za sebou inú prax, prišli ste spodne podnikateľského prostredia. Čo vás presvedčilo, že sa budete venovať žiakom a rozvíjať tie mladé talenty? Pretože keby to bolo opačne, že zo školy idete podnikať, tomu by asi rozumel každý.
2: Tak ja už som, ako som spomínal, viedol tie krúžky na vysokej škole, aj potom sme organizovali letné tábory, takže keby vždy to bolo také spolužitie podnikania a tejto takej vzdelávacej dobrovoľnej činnosti. Možno som troška si fandil, že zmením školstvo, že predsa tie deti to poznanie chcú, sú zvedavé a tá škola škola tam väčšinou chodia vystrašení alebo nejako, že zlé známky a taký kamarátsky vzťah som mal s tými deckami, takže som si vral, že idem učiť, že to skúsim niečo zmeniť.
1: No myslím, že to aj reálne meníte. Trošku sa pri tej súťaži ešte pristavme. Tomáš nám načrtol, o akú súťaž ide, ale možno pre ľudí, pre ktorých je tá robotika a to programovanie úplne vzdialené, je asi ťažko aj si predstaviť, že aké zaujímavé témy a myšlienky môžu študenti rozvíjať a uskutočňovať v rámci tejto súťaže. Niečo nám z toho načrtnite.
2: RoboCup má niekoľko kategórií, presnejšie niekoľko dospelých kategórií, tam súťaží aj dospelí na medzinárodnej úrovni a niekoľko juniorských. Tie juniorské sú futbal robotov, robot záchranár a roboti na pódiu. No a v každej z nich je dôraz kladený na iné aspekty robotiky. Vo futbale ide o čo najpresnejšiu analýzu, že čo sa deje na tom ihrisku, kde je lopta, kde sú súperi, kde je môj hráč, kde je bránka. A ide tam o spoluprácu vlastne dvoch robotov s cieľom gól dať a nedostať. No potom je tam tá kategória robot záchranár a tá má nejaké ešte podkategórie. Jednu simulačnú, kde práve naši študenti boli úspešní, a dve reálne podkategórie. Hlavnou úlohou je vyhľadávať obete, mapovať terén, prekonávať prekážky alebo sa im vyhýbať. Potom je tu záchranár na podlahe s čiarou, to je ďalšia podkategória, a tam tiež musí ten robot prekonávať rôzne prekážky, ale inak je to v skutočnosti niečo ako automatizovaný sklad, kde tie autonómne roboty prevážajú náklad po presne vymedzených trasách.
1: Pre taký základný obraz by to aj stačilo. Tomáš, čo si to vyžaduje od študentov, aby sa pustili do takéhoto projektu, mimo toho takého bežného vzdelávania? Pretože ak by ste to vy, štyria, nejakým spôsobom, ako sa hovorí, flákali, tak asi by ste neúspeli, pretože vyžaduje si to nejakú precíznosť, aby sa ten úspech dostavil.
3: Tak myslím si, že je určite nutné si v podstate k tomu sadnúť, venovať tomu naozaj veľa úsilia a v podstate ísť si za nejakým tým cieľom. No a to zahŕňa jednak si doštudovať nejaké vlastné veci, ktoré sa vlastne len tak v škole neučia bežne. A taktiež vlastne v podstate robiť taký malý výskum v tejto oblasti. No a veľa z týchto vecí je v podstate dostupných na či už internete alebo vlastne inými zdrojmi. Dá sa niekoho opýtať a podobne, kto je v tom lepšie vzdelaný. No a takto sa dá postupne, keď tomu človek venuje veľa času a úsilia, tak tie jednotlivé deliky vlastne poskladať dokopy a dá sa niečo takéto vytvoriť.
1: Pán Vargulčík, koľko práce je na takomto projekte? Pretože ak chceme do úvahy napríklad zobrať aj to časové obdobie, koľko trvá, kým to, čo so študentmi teda pripravujete, nastavujete, skúšate, doštudujete si, kým to prinesie ovocie?
2: Tak je to rôzne, veľa záleží od talentu. Napríklad Tomáš s Jakubom sa k tej súťaži dostali tak, že mali sme nomináciu, ale predošli maturanti už si povedali, my už na tú Európu nejdeme, že už máme iný program. No, tak mám tu nejakých šikovných tretiakov, tak ja ich skúsim osloviť. Mesiac sa pripravovali a potom priviezli z Nemecka druhé miesto. Takže aj takto krátko to vie byť, ale zase dali tomu ďalší rok a už ich z prvého miesta nikto nezosunul. Kde prišli, všetko vyhrali.
1: Vy sa študentom vedomiete aj v rámci krúžku na škole. Je tu pre vás taká zásobáreň talentov a taký lepší prehľad o tom, že s kým sa dá pracovať hlbšie a že viete, že týchto by bolo dobre nejako posunúť, nakopnúť, že je tam ten potenciál?
2: Ten môj krúžok, a asi aj veľa iných krúžkov, funguje niečo ako Montessori klub, kde prídu nejakí mladí, nadšení prváci a učia sa od tých starších, pozorujú ich, pomáhajú im. No a niektorí aj odídu, keď zistia, že je to pre nich buď ťažké, alebo nevedia sa tu nájsť. Ale tí, čo zostanú, tak sa vlastne stávajú skúsenejšími a tými staršími a tými vzormi zase pre ďalších mladších.
1: Tomáš, kto teda zostavoval tým? Vyberali ste si kamarátov, s ktorými sa vám dobre spolupracuje, alebo ste sledovali tú takú odbornú líniu a oslovili ste tých, o ktorých ste vedeli, že sa im to v tej hlave rýchlejšie krúti ako ostatným a že by boli dobrí do partie?
3: V podstate obidve, pretože tým sme vyskladali v podstate asi tak, že v tom ešte predošlom ročníku sme sa teda len s Kubom, ktorého vlastne poznám od základnej školy, sme sa účastnili toho európskeho kola v Nemecku. No a potom na ten celý tým v podstate, ktorý bol ten štvorčlenný, tak to už sme sa vyskladali v podstate kamaráti tu na zo školy, ktorí sme vedeli o sebe, že sa takýmto veciam venujeme a že to vlastne dokážeme spolu. No takto sme sa vlastne dali dokopy a sme sa rozhodli ísť do toho ďalej.
1: Venovali ste sa všetci v tíme všetkému, alebo ste mali nejako rozdelené úlohy podľa toho, kto je v čom dobrý? Aký prístup ste zvolili?
3: Môžem povedať, že v podstate to rozdelenie úloh bolo veľmi jasné, pretože tá kategória, alebo ten robot si teda vyžadoval rôzne aspekty tej robotiky mať veľmi dobre urobené. No a teda sme si to práve rozdelili do takých štyroch veľmi uzavretých častí a každý mal na starosti práve jednu. No a potom už išlo len o toto dať všetko dokopy.
1: Mali ste časový plán, obsahový plán, malo to jasnú štruktúru, alebo to skôr išlo spontánne a živelne a posúvali ste sa krok po kroku, keď ste splnili to, čo ste si teda predostreli, že je pred vami?
3: V podstate sme si vždycky nejako zanalyzovali najprv, že vlastne čo je v danom čase možné urobiť, čo vlastne od toho očakávame a nastavili sme si nejaký taký orientačný plán, hej, nie taký nejaký úplne že striktný, jak povedzme nejakej práci alebo čo, ale nejaký taký orientačný plán, že čo by vlastne bolo dobre dosiahnuť do toho daného kola, no a potom sme si každý tento plán postupne plnili a tak ako sa to postupne vyvialo, tak sa dalo aj vidieť, že čo sa ešte dá stihnúť, čo sa už nebude dať stihnúť, no a takto sme to v podstate potom vždycky finalizovali.
1: Pán Vargovčík, aké je to sledovať ten tvorivý proces skupiny študentov, ktorá chce niečo dosiahnuť a pracuje na tom, pretože vy máte možnosť zasahovať do toho procesu. Kočirujete to, presmerovávate to, keď vidíte, že sa trošku odklonili. Ako to funguje?
2: No, je to krásne pozorovať takýchto šikovných mladých ľudí, ako majú nejaký spoločný cieľ. Pre mňa je hlavná úloha, aby som mal fixky naplnené, aby teda písali na tabuľu, lebo to oni si prídu na krúžok a si tam kreslia a píšu a naznačujú, čo kto ako rieši. Učia sa, oni sa učia. Ja len dávam fixky. No a niekedy, keď si myslím, že ešte by som niečím mohol prispieť, tak nachystám im ťažkú mapu a poviem, ale z tejto mapy sa dá získať 6000 bodov a máte len 3000, čo s tým?
1: Tak to je výzva však, Tomáš.
3: Hej, no, tie mapy, čo nám vlastne pán profesor pripravoval, tak boli vždycky vlastne taká výzva, ktorá bola určená presne na to, že by sme posunuli tie hranice ďalej, že by sme vlastne nezaspali na tých vavrinoch.
1: V rámci svojho projektu ste využívali aj umelú inteligenciu. To bolo zadanie alebo vaše rozhodnutie, alebo to bola nevyhnutnosť?
3: Súčasťou toho algoritmu zlokového, čo my sme vlastne vyjali, bola aj časť, ktorá sa venovala vlastne počítačovému videniu, čo sa často v tejto oblasti vlastne rieši práve formou nejakej umelej inteligencie. Ale my sme sa tomu v podstate od začiatku chceli vyhnúť takto priamo, pretože sme vedeli, že tie dané zadania, čo sú tam, vieme urobiť aj lepšie. A teda sme vlastne všetko, čo sme naprogramovali, tak bol vlastne obyčajný algoritmus bez nejakej vlastne časti umelej inteligencie. No ale v podstate počas toho vyvíjania a zisťovania informácií, tak samozrejme akože umelá inteligencia je dnes veľmi dobrý zdroj informácií, takých rýchly dostupných informácií, no ale akože nenahradí to v podstate nejaký taký hlbší prieskum všetkých informácií. No.
1: A možno práve toto bola tá silná stránka vášho projektu, kto vie. Čo vám išlo hladko a čo vás potrápilo v rámci celej prípravy na túto súťaž?
3: Myslím si, že keďže všetci sme v podstate v tom tíme celkom zrušení boli v tom, čo sme vlastne robili, tie svoje časti. Častokrát bolo vlastne výzva to spojiť dokopy. Povedzme, že jeden človek vlastne robil nejaký pohyb, druhý robil navigáciu a tretí mapovanie toho okolia. No a trebalo to vlastne spojiť, že by sa navigácia bola založená na tom okolí a že by sa hýbal tak, ako mu vlastne navigácia povie. No a toto bolo častokrát vlastne práve tá náročná časť, pretože každý si to vlastne robil nejakým svojím spôsobom. No a potom sme sa už museli vlastne aj vopred dohodnúť, že ako to potom bude prepojené a tak.
1: Celý čas hovoríme o projekte virtuálneho záchranárskeho robota. To spojenie robotiky s humánnym rozmerom je mimoriadne záslužná práca. Bol aj tento rozmer, pán Vargovčík, pre vás dôležitý? Viesť svojich študentov k tomu, aby uvažovali, ako môžu byť pre iných prospešní?
2: Áno, samozrejme. Jednak teda videl som film Matrix a videl som tie iné možnosti, kedy tá robotika vlastne akoby tých ľudí ovláda alebo prenasleduje doslova. Takže som si povedal, musíme sa tomu vedieť brániť, takže asi tomu nevieme ujsť, aby to k tomu to dospelo, že tu proste bude ozaj nejaká umelá inteligencia, tak potrebuje, alebo treba, že aj iní programátori sa nechajú najať nejakými armádnymi ponukami, tak keď sa bude treba niekedy brániť, tiež treba mať nejakých šikovných ľudí, ktorí to dokážu.
1: Čo dokáže ten váš robot a v akých situáciách to máš vie byť užitočný?
3: Tento robot vlastne bol určený na to, že má byť schopný ho pustiť do nejakého neznámeho terénu, ktorý môže byť nepravidelný, poškodený, proste predom neznámy. No a má sa v ňom vedieť sám pohybovať, vyhýbať sa vlastne prekážkam a detekovať nejaké značenia alebo prípadné obete v danom priestore. No a teda to, čo sme my robili, bolo vlastne takto simulovaný priestor, ale vlastne tie isté princípy a algoritmy sú vlastne priamo alebo nepriamo aplikovateľné na nejakého takého skutočného robota. Mm-hmm.
1: Kto by s ním mohol, ak by sa to teda zaviedlo reálne do praxe, pracovať a využívať ho?
3: Jedno z takých možností, ktoré mne vždy tak išli po rozume, že vlastne kto by to vedel využiť, tak povedzme, že hasiči idú ku nejakej zbúranej budove, no a vidia, že je tam proste náročne sa dostať, tak tam akurát vysadia proste takéhoto robota, on sa tam poprechádza a vlastne uvidí, že či je napríklad nutné, aby tam išiel nejaký človek zasiahnuť alebo nie. Teda ak je to teda práve taký terén, kde nie je vždycky jednoduché sa tomu človeku dostať na prvý krát.
1: Pán Vargulčík, nakoľko je finančne zvládnutelné pre školu púšťať sa do takýchto projektov, takýchto zámerov, ktoré sú nad rámec toho, čo škola bežne robí? Boli ste limitovaní nejakými financiami a zvažovali ste aj tento rozmer, alebo ste to v rámci tej svojej réžie vedeli zvládnuť?
2: Tak celoslovenské kolo tejto súťaže je prakticky ľahko zvládnutelné v réžii školy a potom, keď sa podarí ale úspech a je pred nami cesta do zahraničia, tak vtedy to môže byť náročné. Tak ja som v podstate v minulosti aj v rámci iných škôl bol aktívny a vtedy sme sa aj skladali, aj rodičia prispievali, aj PSK alebo mesto, zriadovateľ školy prispievali, plus sa zhaňali sponzori, dokonca sme svojho času využívali aj portál Ľudia ľuďom, no ale momentálne, aj keď sme mali pred sebou náročnú cestu do tej Brazílie minulý rok, tak podarilo sa zohnať sponzorov jednak pravidelných, ale aj takých mimoriadnych, ktorí nám teda pomohli dostať sa tam.
1: Vy ste v súťaži teda prešli všetkými kolami na Slovensku. Kedy vám bolo jasné, že tento projekt má potenciál dostať sa do tej Brazílie na celosvetové vyvrcholenie Robocupu?
2: No, tak ja som chlapcom veril, odkedy som zistil, že ich to baví. Hej. To som zistil v tom Nemecku, na tom európskom kole, že dovtedy ešte teda sme sa vlastne pri tomto zoznámili, že nechcete to skúsiť, tak skúsime, a tam, keď im zažiarili očka s tou medailou na krku, tak som si vravel, že budúci rok ideme do zahraničia ďaleko.
1: Tomáš, je to dobré mať takú podporu, keď cítite, že ten pedagóg vám verí a že máte tu takú oporu v ňom. Aký je to pre vás pocit ako pre študenta?
3: Tak je to vždy o to jednoduchšie, že vlastne je vidno nejaké to očakávanie aj tú podporu celkovo. Že nie je to len také, že my sme sa zhodli a ideme niečo robiť a vlastne ak by sme to chceli niekam dotiahnuť, tak by to bolo vlastne dosť náročné pre nás. No a tak to vidie, že vlastne práve tie náročné časti toho, tú administratívu a podobne, že je za nás niekto ochotný urobiť, tak to je veľmi dobrý pocit.
1: No ako bolo v Brazílii?
3: Bolo to primárne akože pre nás veľmi dobrý zážitok z tej súťaže a pripravovali sme sa na to skutočne dlho a keď sme tam nakoniec aj boli úspešní, tak to bolo pre nás skutočne akože významný čas. Celkovo akože bolo tam pekne. Aj.
1: Koľko tímov sa stretlo na tejto súťaži?
3: Celkovo na súťaži Robocup, keďže tam bolo aj vlastne tá juniorská časť, aj tá dospelácka časť, tak bolo zúčastnených asi 300 tímov a konkrétne našej kategórii sme súťažili proti ďalším 8, ak sa nemýlim. No a teda vlastne sú to týmy z celého sveta, teda my sme tam mali konkurenciu konkrétne z napríklad Argentíny, Iránu a taktiež ďalších iných krajín, ktoré sa vlastne tiež na túto súťaž pripravili rovnako ako my. No a tam prišli vlastne, sme si porovnať tie sily.
1: Ako samotná súťaž prebiehala?
3: Samotná súťaž prebieha viacero dní a to od začiatku nejakého toho slavnostného otvorenia a potom predstavenia tých kategórií. Potom sú jednotlivé súťažné dni, taktiež sa súťaží vlastne viacero dní. A konkrétne pri nás to bolo takým spôsobom organizované, že sa vyhradil vlastne nejaký čas na prípravu, ešte na také povedzme doladenie, alebo na takú psychickú prípravu minimálne. No a potom sa vlastne odovzdali sa vlastne naše zadania, naše kódy a až tak bola zverejnená tá daná mapa, na ktorej bude súťažiť. No a potom sa to riešilo v podstate spôsobom, že sme súťažili proti nejakému jednému týmu inému, takže sa išlo vlastne na rovnakej mape dva roboty vedľa seba a v podstate kto nazbieral viac bodov, tak ten v tom kole vyhral. No a takto vlastne išlo sa vlastne jednotlivé týmy, no a zbierali sa body.
1: Čo môže robiť učiteľ v takej chvíli, keď už musia zabojovať študenti sami, ale ste tam s nimi, sledujete, čo sa deje?
2: Prvý deň je to vždycky o tom, že jaká je tu konkurencia. Nie je to ako vo futbale, že viete, že títo sú dobrí a títo sú niekde nejaká Malta alebo takto, hej, ale nepoznáme tú konkurenciu. Takže to prvý deň zistíme, potom zistíme, že zrazu bojujú bojujeme o popredné priečky, čo sme teda verili, aspoň ja som teda tomu veril, že to tak bude, ale že teda sa to potvrdilo. A tak zhruba už ten tretí deň už som na chlapcoch videl, že pozor na to, aby niečo nepodcenili, lebo už si začínajú veľmi veriť a môže sa niečo stať. No a just sa to aj stalo.
1: Áno, čo sa stalo? Kto to povie? Tomáš?
3: Tak môžem sa priznať k tomu, že v podstate, ako sme takto súťažili, no a tam sa odozdávajú vlastne pri tých jednotlivých zápasoch práve tie programy. No a pri jednom sa nám podarilo nemilo náhodou odovzdať nie úplne zlý program, ale povedzme, že program, ktorý mal ponastavované zlé parametre, no a v podstate to spôsobilo, že sme v tom kole prehrali, ale v podstate sme to potom...
1: Dobehli nejako?
3: Museli sme to dobehnúť, no.
2: Našťastie sa najhorší výsledok škrtal, tak sme už len verili, že sa to nezopakuje.
1: No aj toto priniesie len život, to sa nedá dopredu ani vymysliť, ani naplánovať. Tomáš, je to asi aj hrdosť mať možnosť zapísať si do životopisu takýto úspech na svetovej súťaži. Čo vám to dalo? V čom to bola pre vás taká tá mimoriadna životná skúsenosť v Brazílii?
3: Pre mňa osobne, a myslím si, že za každého člena nášho tímu, to bola jednak ohromná príležitosť vlastne spoznať nových ľudí, vidieť, ako rozmýšľajú aj tí zahraniční programátori. No a taktiež sme pritom nadobudli ohromné množstvo tých odborných znalostí, ktorým sme sa vlastne predtým nemali dôvod venovať, a vlastne práve toto nás tomu prijalo, že vlastne sme si to museli doštudovať všetko. Tým pádom myslím, že tam aj keď som vyšiel, tak som vedel toho o mnoho viacej a poznal toho o mnoho viacej, ako keď som išiel do toho.
1: Tento úspech priniesol vášmu tímu nielen to víťazstvo na súťaži, o ktorej hovoríme, ale aj nomináciu na ocenenie v cenách regiónov, čo je celoštátne verejné ocenenie, ktoré zastrešuje Združenie samosprávnych krajov SK8. Pán Vargúčik, prekvapila vás táto nominácia?
2: Tak áno, netušil som ani, že takéto ocenenie existuje, takže ma to prekvapilo, no ale teším sa samozrejme. Bolo to veľmi pekné podujatie. Prvýkrát som sa aj mal možnosť zúčastniť nejakého takého verejného natáčania pre televíziu a takéhoto oceňovania.
1: V charakteristike na samotnom oceňovaní bolo uvedené, že spojenie robotiky s humánnym cieľom potvrdzuje, že špičková veda a praktická pomoc nemajú hranice. Študenti zároveň reprezentujú tú nastupujúcu generáciu programátorov, ktorá mení slovenské regióny. Vnímate to tak aj vy, že podpora týchto talentov už na tej stredoškolskej pôde je niečo také zásadné, čo naozaj časom môže vplývať pozitívne na celý región?
2: Pevne verím, že áno, že každý svojou nejakou mravenčou, prácou, drobným príspevkom nejakým spôsobom prispievame k tomu, že ten región, náš región, kde žijeme, alebo aj celé Slovensko, čo je tiež vlastne región, tak že bude napredovať.
1: Aký je záujem o vašich absolventov? Prispievajú aj takéto úspechy k tomu, že máte možnosť sledovať ich potom v nejakých výnimočných projektoch, zaujímavých oblastiach, keď vidíte, že sa im darí, aj keď opustili už vašu školu?
2: Tak áno, stretávame sa. Dokonca môj spolužiak, s ktorým som kedysi tuto práve bol v takomto tom inkubátore, v takomto klube mladých talentov, je Radko Danila, teda pán Radoslav Danila, ktorý vyvíja super počítač. On je tiež z našej školy. Takže jednak aj moji spolužiaci, ale aj naši študenti, ktorých sme sami už troška prispeli k ich vzdelaniu, tak tešíme sa, keď ich niekde vidíme. Medzinárodne pôsobiacich. Teraz je to možné vidieť aj v rámci nejakých personálnych sietí, kde sa pochvália svojim novým zamestnaním alebo novou nejakou pracovnou príležitosťou, nejakým úspechom.
1: Vy ste so študentmi už pochodili rôzne miesta. Boli ste v Istanbule, Lipsku, v Číne, Montreale, v Sydney. Dostávate sa spolu s nimi medzi tých najlepších zo sveta. Je niečo, čo by vám pomohlo ešte udržať stále s nimi ten krok? Čo by ste ocenili nejakú podporu? Pretože isto to nie je jednoduché. Ten technologický pokrok v robotike je nezastaviteľný. Ide to neustále vpred. Vy musíte byť stále v strehu. Vy nemôžete len tak prestať vnímať, že čo sa deje okolo vo svete.
2: Tak mňa hlavne baví, čomu sa venujem, čo učím tých žiakov, tak mňa samého to baví. Takže ani nepotrebujem nejaké ďalšie školenia, ktoré by mi niekto ma do nich nutil, pretože ja sa vzdelávam sám a zdokonalujem sa sám.
1: Tomáš, pre vás je tento rok posledným rokom na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Ako budete spomínať na tieto stredoškolské časy?
3: Tak sami s touto školou spájajú veľa zažitkov, či už takých tu na študentských, alebo aj práve spojení s tými súťažami. Celkovo určite veľmi dobre, pretože som tu spoznal množstvo ľudí, ktorých verím, že budem potom aj ďalej, či už na vysokej škole určite, a potom aj dúfam, že v nejakej profesionálnej praxi stretnem ako bývalých kamarátov a spolužiakov. Tak no, dúfam, že si takto budem môcť potom spomenúť na to, že v podstate sme spolu niekedy súťažili a budeme spolu ďalej pracovať.
1: Že máte spoločné zážitky, ktoré ktoré vás posúvali ďalej. Čo je pre vás v tom celom procese prípravy študentov na takéto úspechy, ktoré sa dostavili, asi najdôležitejšie?
2: Pre mňa je dôležité, aby tá túžba za poznaním, aby v nich rástla a aby mali z toho radosť a proste vytvárať im iba preto priestor. Nič viac, ako úspech nie je primárny cieľ, ale poteší. Aj potom, keď sa ide do sveta, tak hurá, ideme tam.
1: Tak verím, že tam ešte pôjdete s ďalšími študentmi, ktorým sa bude dariť pod vašim patronátom. Ja ďakujem pekne za tento rozhovor. Mojimi hostiami boli učiteľ programovania na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove Peter Vargovčík a jeho študent Tomáš Neupauer, ktorý tu dnes zastupoval tým a ten má na svojom konte svetové prvenstvo v súťaži RoboCup, ktoré spoločnými silami získali za projekt virtuálneho záchranárskeho robota na rýchlu pomoc v krízových situáciách. Ďakujeme ešte raz za vaše rozprávanie a prajem veľa ďalších úspechov, ktoré budú mať rovnako dobrý cvenk. Dovidenia.
2: Dovidenia, ďakujeme.
3: Ďakujem, dovidenia.
1: Technickú stránku relácie má na starosti Viktor Vataščin a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O kúpu bývalej spoločnosti Buko za v Hencovciach vo Vranovskom okrese prejavil záujem nemecký investor. Na hrade Vinné na Dolnom Zemplíne pokračujú stabilizácii Muriu. Počas sezóny tam pracuje 22 ľudí. Zajtra môže pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele pršať. Na severe 23, na juhu do 34 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Reaguje tak na aktuálne extrémne horúčavy, sucho či rastúce náklady na energie, ktoré zasahujú do každodenného života ľudí. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
2: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom.
1: Únia miest považuje za nevyhnutné viesť diskusiu založenú na faktoch. Každé mesto by malo mať vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy. Ministerstvo životného prostredia v reakcii uviedlo, že v aktuálnom volebnom období podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom. O areál bývalej spoločnosti Buko za v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, nezávislý, v Hencovciach podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá chce podľa jej zástupcu Jana Figeľa na mieste vytvoriť Európske centrum tvrdého dreva v zmysle spracovania výskumu, inovácií, ale aj vzdelávania.
3: Je to postupná trojfázová modernizácia a diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite a na vývoji na trhu. Zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
4: Veľké očakávanie je zo strany našich ľudí, je, že tu budú mať prácu, ktorá bude slušná, bude dobre platená, bude tu určitá úroveň firemnej kultúry. Veľké očakávanie je, že to bude investor, ktorý bude spĺňať ekologické požiadavky.
1: Nasledovať má hĺbková previerka, ktorej cieľom je zistiť reálnu hodnotu Bukozy pred jej kúpou. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur a počíta s postupnou modernizáciou výroby v rokoch 2026 až 2035. Nemecká firma sa už podieľala na obnove alebo výstavbe 7 podobných drevárskych závodov v Európe. Na hrade nad obcou Vinné v okrese Michalovce pokračujú aj v tomto roku práce na obnove a statickom zabezpečení jeho jednotlivých častí. Od apríla do konca októbra tam pracuje 22 ľudí, hovorí Jaroslav Goráz z občianskeho združenia Zemplínsko-Užská hradná cesta.
5: Pokračujeme v prácach, staticky stabilizujeme časti, ktoré po iné roky sme rozrobili. Túto sezónu zameriame najmä na dokončenie prác, aby sme to stihli do konca murárskej sezóny. Práce sú hradené z projektu Ministerstva práce, čiže prevažne ide to na mzdy, dane a odvody. Sú k tomu pridružené aj vedľajšie náklady, ako je oblečenie, strava, ale aj nejaký materiál.
1: Hrad Vinné je vyhľadávanou doplnkovou destináciou pre návštevníkov Zemplínskej Šíravy či Vinianskeho jazera. Súčasťou návštevy sú aj praktické ukážky historických remesiel. V noci a zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 11 stupňov a cez deň má stúpnúť na 23 až 29, na juhu Košického kraja až na 34 a vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhu v nárazoch silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V aktuálnych horúčavách nenechávajte v autách zamknutých ľudí alebo zvieratá. V kolónach stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pred Košicami smerom z Prešova, ďalej na výjazde do Lipník smerom z Gieraltoviec a v Tovarnom na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Dúfam, že si dobrú spoločnosť predstavujete tak, ako vysielanie Rádia Regina Východ, a že ste si nás naladili, či pri našom vysielaní ostali celkom vedome. Zavedieme vás aj medzi malých géniov, ktorí majú aj cez prázdniny, mne nepochopiteľnú potrebu chodiť do školy. O vašu spoločnosť sa dnes do 16. hodiny budú usilovať Stano Hurdych a Jana Pataráková. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina Východ a ako som v úvode hovorila, teraz vás zavedieme medzi malých géniov, pretože nielen na univerzitách a vysokých školách zorganizovali v lete vzdelávacie tábory pre deti. Podobný zážitok ponúkajú aj niektoré stredné školy a gymnázia a Genius Camp je denný tábor, kde deti môžu rozvíjať tvorivosť, získavať vedomosti a práve dnes sa takýto tábor začal aj na bilinguálnom gymnáziu v Michalovciach, kde je aj Kristýna Bertičová. Kristýna, dobrý deň, ahoj, nie si tam sama, ako počujem.
1: Veru, že nie som tu sama. Ako si spomínala, ja sa nachádzam na pôde gymnázia, na pôde bilingválneho gymnázia v Michalovciach, kde takýto Genius Camp sa koná vôbec po prvýkrát v histórii tejto školy. No a deti tu počas tohto týždňa môžu zažiť rôzne pokusy a experimenty. Čakajú tu na nich logické hry, kvízy, zaujímavosti z prírody, techniky a maľovanie a tak ďalej a tak ďalej. Ja som akurát na hodine vraj fyziky, no na prvý pohľad ja by som asi nespoznala, že ide o fyziku, ale deti mi asi povedia viac, čo tu aktuálne robia. Takže na čom pracujete?
2: Staviame mosty zo slamiek.
1: Staviate mosty zo slamiek? No ja už vidím nejaké tie mosty postavené, tak mi prezrať, ako staviate tieto mosty a čo na to používate?
3: Používame na to slamky, aj pásku a potom to staviame do trojuholníkov, aby to bolo stabilné.
1: A vy už máte v škole fyziku?
2: Áno.
1: Takže vy mi asi, dievčatá, viete povedať, prečo stavanie mostov súvisí s fyzikou?
3: Potrebujeme to mať stabilné a ešte to súvisí s tým, že trojuholníky sú najviac stabilné tvary.
1: Takže vy ste mali fyziku zatiaľ, to bol jediný predmet, či ste to mali dnes aj viac toho?
2: Mali sme ešte angličtinu.
1: Angličtinu, no a ja tu mám deti, ktoré prišli taktiež z angličtiny, takže čo ste robili vy?
4: My sme stavali veže a sme hrali hry.
1: No zaujímavé, čiže aj na angličtine si niečo stavali, no a to po anglicky?
4: Áno.
1: No samozrejme, a keďže sme na bilingválnom gymnáziu, tak tá angličtina nesmie chýbať. A ty si tu už čo dnes zažil?
5: Angličtinu.
1: A máš rád anglický jazyk?
5: Áno.
1: A ty aj chodíš do tejto školy, alebo by si chcel chodiť práve na túto školu?
5: Chcem.
1: Chceš? Takže sa chystáš a ty?
4: No, ja sa ešte chystám.
1: A vám sa deti chcelo ísť do školy takto počas prázdnin?
5: Nie.
1: Nechcelo, ty si to mal prinútené.
5: Áno.
1: Kto ti to prikázal?
5: Mama.
1: No teda. A ty si na tom ako? Tebe sa tu chcelo do tohto tábora, do školy?
4: Áno.
1: No, aspoň niekto. A vy, dievčatá?
2: Áno.
4: Áno.
1: Takže vy rady chodívate do školy?
2: Cez rok ani nie kvôli písomkám, ale teraz áno.
4: Iba pre zábavu.
1: Ešte mi povedzte, s kým som sa rozprávala, čo sa týka detí, ty si?
5: David.
2: Simonka,
6: Slavka,
4: Naty.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. No a pani učiteľka Jana Čisárová, ktorá je učiteľkou fyziky, nám teda asi povie viac o týchto mostoch a vôbec o tom, čo všetko deti na hodine fyziky môžu v tomto tábore zažiť.
7: No, dobrý deň. Takže na našej hodine fyziky počas tohto tábora deti vlastne chceme im ukázať to, že učiť sa nemusíme len vedomosti, ale aj zručnosti. Takže preto som to vymyslela tak, že stavajú mosty, pri ktorých sa naučia nielen stabilitu a konštrukciu rôznych mostov, ale naučia sa aj medzi sebou spolupracovať, komunikovať, riešiť výzvy, problémy a tak ďalej.
1: A šikovné sú tieto deti?
7: Veľmi sú šikovné a hlavne sú snaživé, že sa im chce, napriek tomu, že niektorí sú tu na povel.
1: Ďakujem pekne. No a na záver ešte oslovím pani riaditeľku Adrianu Petrovú. Takže ako som v úvode rozhovoru spomínala, Genius Camp sa koná vo vašej škole vôbec po prvýkrát v histórii. Prečo práve takýto denný tábor?
8: Tak denný tábor vznikol ako myšlienka nášho zriadovateľa.

0: predmety ich čakajú?
1: Tak, absolvujú všetci biológiu, biológiu interne, dá sa povedať, ale aj v exteriéri, chémiu, fyziku, to sme už spomínali, umenie, učia sa maľovať, tvoriť z hliny, majú ako keby telesnú, čiže nejaké športové aktivity denne, angličtina, informatika a popri tom rôzne animatorské ešte sprievodné hry.
0: A koľko je tu teda detí v tomto dennom tábore?
1: Tak je ich 43.
0: 43 detí, školákov, možno niektorých aj budúcich na tomto bilingválnom gymnáziu je práve v tomto tábore Genius Camp. Ďakujem všetkým za rozhovor a ja odozdávam svoje slovo späť do štúdia Rádia Regina Východ.
2: Takže to bola Kristýna Bertičová. Ja len skonštatujem, že možno keby ma rodičia tiež boli v lete donútili chodiť do takého tábora, tak by mi nehrozila rok čo rok štvorka z fyziky a možno by som sa naučila aj pekne plynule po anglicky. Aj na to sú letné tábory. Tento sa volal Genius Camp a je v Michalovciach. Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Potešili sme sa, zabavili sme sa, lebo s deťmi je vždy zábava.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Je 14 hodín 22 minút. Stále ste v dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ, a pretože leto je čas ako stvorený pre rôzne kultúrne podujatia. Dnes sa môžete vybrať aj na takéto. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave od dnešného dňa do piatka pripravila denný letný tábor Cesta dobrodruhov. Každý deň na deti čaká nová dobrodružná aj literárna zastávka. Dnes sa v Levoči začal 11. ročník Medzinárodného festivalu vežovej hudby. Súčasťou programu sú až do piatka tradičné koncerty dychových zoskupení z balkóna historickej radnice. Dnes sa ešte o 15. hodine predstaví Brass Quintet konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.

Rytierská sála kaštieľa v Stropkove je miestom, kde stále nájdete drevené reliefy Marka Vatehu. Inšpiráciou mu bola historická architektúra Stropkova a táto výstava potrvá do konca októbra. No a v kasárňach Kultúrparku v Košiciach do konca mesiaca nájdete výstavu Jáchymovskí väzni. Tá dokumentuje osudy 70 000 ľudí, politických väzňov, odsúdených na ťažbu uránu v rokoch 1949 až 1961 v Jáchymove. Od 11. do 15. si výstavu môžete pozrieť aj s komentárom.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
3: Zelená vlna.
4: Nehodu dokumentujú v Košiciach na moste VSS smerom na Prešovsku. Tam havarovalo nákladné auto, blokovaný je ľavý pruh, zdržite sa. Kolóna sa tvorí práve tam na moste VSS smerom k Optime. Pri cestároch zdržanie je tam okolo 10 minút. Radary merajú na ceste prvej triedy číslo 16 medzi Rožňavou a Krásnohorským podhradím. Na diaľnici D1 pred Košicami smerom z Prešova. Na vjazde do Lipník z Giraltoviec a v Tovarnom na hlavnom ťahu obojsmerne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate Rádio Regina Východ. Peter Bereš mi dnes ráno vo dverách uvarený horúčavou predchádzajúcich týždňov oznámil dnes 33. Už o chvíľu sa dozviete viac.

0: počasie.
1: V tejto chvíli je 14 hodín 38 minút. Ja želám príjemný deň do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologičke Jane Potankovej.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Ďakujem pekne, no a pozrime sa, že či ozaj je až taký príjemný, takže hádam momentálne, ako to vyzerá na východe Slovenska, je všade tak horúco ako v Košiciach, alebo dokonca ešte viac horúco?
2: A myslím si, že áno, dnes je najteplejší deň v rámci územia Slovenska, čiže aj východ Slovenska nezaostáva. Momentálne máme jasno, prípadne len malú oblačnosť. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak na väčšine územia východného Slovenska je teplota v intervale od 30 do 35 stupňov Celzia. Momentálne najteplejšími lokalitami sú Michaľany, Milhostov, Čaklov, prípadne Somotor, to sú všetko hodnoty nad 34, prípadne okolo 35 stupňov Celzia. Trošičku chladnejšie máme v ojedinelých lokalitách na Spiši, no a k tomu nám fúka prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak to je momentálny stav. Aký večer a aká noc nás čakajú? Vyspíme sa, či budeme blúdiť po bytoch bezsenne?
2: Myslím, že bude celkom príjemne. Očakávame, že bude jasno až poloblačno. Na severe miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a teplota bude klesať na 17 až 11 stupňov Celzia. Na juhu bude miestami 21 až 17 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor.
1: Sľúbte nám na zajtra nejaké krajšie vyhliadky, aspoň nejaký mráčik na východe Slovenska.
2: Ale áno, aj zrážky sľúbime, ale budú len ojedinele. Bude prevažovať jasno až polooblačno, len miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinela sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, pričom denná teplota bude v intervale 23 až 29 stupňov Celzia. V Košickom kraji bude miestami 29 až 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame zhruba 16 stupňov, no a k tomu bude fúkať slabý vietor, postupne severný do 30 km za hodinu.
1: To bola predpoveď počasia v podaní meteorologičky Jany Potankovej. Ja ďakujem veľmi pekne aj za nejaké tie nádeje, na možno kvapky alebo aspoň nejaký vánoček. Želám príjemnú službu a teším sa do počutia.
2: Ďakujem, do počutia, pekný deň.
0: Popoludnie z Rádiom Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Pondelková pohotovosť je vašim obľúbeným programom a tak vás možno bude zaujímať i dnešná večerná téma. Moderná onkogynekológia dnes myslí aj na to, čo bude po skončení liečby. O možnostiach šetriacej onkologickej liečby a o tom, kedy možno žene zachovať nádej na vlastné potomstvo, bude dnes po 21. hovoriť doktor Gabriel Tóth, primár gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v besede s Monikou Kryškovou.
1: Onkogynekologické ochorenie predstavuje pre každého človeka veľkú životnú skúšku. Okrem samotnej liečby však mladé ženy a ženy, ktoré nemajú ešte splnené rodičovské plány, často riešia ešte jednu dôležitú otázku. Budú môcť mať po jej ukončení vlastné dieťa? Ešte pred niekoľkými rokmi bola odpoveď v mnohých prípadoch neistá. Dnes však moderná medicína ponúka pri niektorých nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu možnosť zachovať plodnosť a tým nádej na vlastné potomstvo.
2: V posledných rokoch sa dynamicky rozvíja odbor, ktorý sa nazýva onkofertilita. Spája onkológov, gynekológov, ale aj ďalších špecialistov na reprodukčnú medicínu. Ako dnes, pán primár, pristupujú títo odborníci k onkologickým pacientkám?
1: Ich spoločným cieľom je nielen úspešne liečiť nádorové ochorenie, ale myslieť aj na kvalitu života pacientov po vyliečení a na ich budúce rodičovské plány, ktoré sú ohrozené samotným onkologickým ochorením alebo protinádorovou liečbou, a to pri súčasnom zachovaní onkologickej bezpečnosti. Význam onkofertility narastá v dôsledku posunu materstva do vyššieho reprodukčného veku, rastúcej incidencie výskytu gynekologických malignít u mladších žien a súčasného zlepšovania onkologických výsledkov.
2: V akých prípadoch môžu lekári pristúpiť k šetriacej onkoliečbe u pacientky?
1: Základnými piliermi fertility sparing, plodnosť šetriaceho prístupu, je správna selekcia pacientov, presný staging, to znamená určenie rozsahu štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení. To potom si vyžaduje individualizovaný, personalizovaný liečebný postup, zohľadňujúci onkologické a reprodukčné ciele pacientky.
2: Oveľa viac sa o modernej onkogynekológii a najmä o tom, ako si môžu ženy zachovať plodnosť aj po náročnej liečbe, dozviete už dnes večer. Počúvajte Pohotovosť po 21. na Rádiu Regina.
0: Ja to len zopakujem, že počúvať Pohotovosť môžete dnes po 21. hodine. Vaše otázky na doktora Gabriela Tóta môžete už teraz posielať mailom na adresu regina východ@stvr.sk.

0: Počúvate Rádio Regina, východ je 14 hodín 53 minút. Ak si nájdete čas a budete mať chuť počúvať nás aj po 15. hodine, dozviete sa, že lopuch môže byť aj liečivom, ako jazdia elektroautá a ako to je s ich rezervou, no a bude reč aj o islandskej kuchyni. Aj o tom budeme hovoriť po 15. hodine.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Počúvaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V nemocniciach postupne inštalujú nové klimatizácie, do nákupu ktorých investovalo ministerstvo zdravotníctva. Železničný podchod na stanici v Ruskove v okrese Košice okolie skrášlila graffiti maľba s motívom vlakov. Zajtra môže pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele pršať. Na severe 23, na juhu 34 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Nové klimatizácie, do ktorých investovalo ministerstvo zdravotníctva, postupne inštalujú do nemocníc. Potvrdil to šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu sociálnej demokracie. Podotkol, že sa tak deje naprieč Slovenskom, no zároveň je to podľa neho len dočasné riešenie.
3: Preto v auguste budem dávať materiál na vládu, kde vykonáme presne v tejto oblasti dôsledný audit, tak, aby od budúceho roka bola tá situácia lepšia, lebo je veľmi pravdepodobné, že tá situácia sa žiaľ nebude zlepšovať, ale každým rokom sa bude neustále prehlbovať.
2: Minister Šaško dodal, že najlepším riešením sú nové nemocnice, na čo bude hľadať potrebné finančné zdroje, napríklad aj v štátnom rozpočte. Podchod na železničnej stanici v obci Ruskov v okrese Košice okolie oživila a zatraktívnila graffiti maľba s motívom vlakov. Autorom je street artový umelec Blažej Lesňák. Za projektom stálo občianske združenie Tvorivá dielňa. Iniciatíva a nápad vzýšli od jeho členky Slávky Krempanskej, ktorá v železničnej stanici Ruskov pracuje ako výpravkyňa.
4: V Ruskove sme takto v júli kompletne skrášlili a oživili verejný priestor stanice, konkrétne podchod, cez ktorý vedie jediný prístup na nástupišťa. Cestujúcim tak chceme spríjemniť každodenné presuny a ukázať im moderné umenie v praxi. Autorom maľby je street artový umelec Blažej Lesňák a na maľbe sú zobrazené dve motorové jednotky, z ktorých jedna ešte stále premáva cez stanicu Ruskov.
2: Dodajme, že na realizácii projektu sa podieľalo aj generálne riaditeľstvo železníc Slovenskej republiky a súhlas s realizáciou maľby vydal správca priestoru Železnice Slovenskej republiky, mostný obvod Košice. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spiske Novej Vsi vyhlásilo do odvolania v okresoch Gelnica a Spiska Nová Ves čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí i na verejne prístupných miestach v prírode. Mesto Gelnica na to upozorňuje na svojej webovej stránke. Je zakázané zakladať oheň mimo oficiálnych ohnísk, fajčiť v lesoparkoch, v parkoch a ďalších rekreačných oblastiach, odhadzovať nedopalky, cigarie či iné tlejúce predmety. Treba tiež zabrániť dotyku horúcich častí motorových strojov s ľahko horľavými materiálmi, ako sú suchá tráva, slama či lístie, a nespotrebovať vodu z prírodných zdrojov pre možné hasenie požiarov. Za porušenie nariadení môžu hasiči uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, podnikateľovi, pokutu. Daniela Ledecká postúpila z rozbehov na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v atletike v anglickom Birminghame. V prvom rozbehu obsadila druhé miesto s časom 55,93 sekundy. V zajtrajšom semifinále tak doplní Emmu Zapletalovú, ktorá pre svoje postavenie vo svetovom rebríčku rozbehy bežať nemusela. Daniela Ledecká sa na európskom šampionáte ešte predstaví aj v štafete na 4x400 metrov. V noci a zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 11 stupňov. A cez deň má stúpnuť na 23 až 29, na juhu Košického kraja až na 34 a vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhu v nárazoch silný severný vietor.
1: Zelená vlna.
2: V aktuálnych horúčavách nenechávajte v autách zamknutých ľudí alebo zvieratá. Nehodu dokumentujú v Košiciach na moste VSS smerom na Prešovskú cestu. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Môžete sa tam zdržať. V kolónach stratíte na moste VSS aj smerom k Optime, a to pri cestároch asi 10 minút. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavreli. Obchádzka vedie cez mesto. povolenú rýchlosť. Rešpektujte aj na výjazde z Plešivca smerom do Slavca, ďalej medzi Rožňavou a Krásnohorským podhradím a na D1 pred Košicami smerom z Prešova.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 15 hodín, 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
0: Spoločnosť Petra Bereša sa práve skončila. No a neviem, ako si vy predstavujete dobrú spoločnosť, ale ja mám rada takú, čo pokojne aj mlčí, keď je treba. No hlavne, nehanbí sa smiať. A tak sa možno poučíte, ale v spomienkach aj zasmiete v rozprávaní o liečivej sile lopúcha. Môj otec nás ako deti naučil využívať tento prírodný lopár nielen ako dáždnik či slnečník, ale aj keď sme boli v úzkých. Verím, že aj vaše spomienky na leto pod lopúchmi sú veselé. Spoločnosť vám aj naďalej robia Stano Hurdych a Jana Pataráková.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Vaše leto s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: A práve v prírode ho nemožno prehliadnúť kvôli jeho veľkým listom, ktoré môžu mať v priemere aj pol metra. Hlavičky kvetov sú pichľavé a ľahko sa zakvačia na oblečenie. Lopuch väčší je však aj dôležitou súčasťou ľudového liečiteľstva. Danuši Reginovej vysvetľuje botanička Eva Sitášová.
2: V ľudovom liečiteľstve je veľmi cenný lopuch pri liečbe napríklad cukrovky, dny, rôznych zápaloch, klbov, či reuma, alebo rôzne odreniny kože.
3: Určite lopuch väčší rozpozná každý aj vďaka obrovským listom, aj vďaka kvetom, ale pripomeňme si, kde ho najčastejšie nájdeme, kde zvykne rásť.
2: Ja len takú zaujímavosť poviem, že určite neviem, či dnešné deti, ale my ako deti sme sa tým ohadzovali,
3: hrali
2: sme sa na vojačkov, takže práve preto každý vie, že o čo sa jedná.
3: Ale tieto hlavičky lopucha vraj slúžili ako inšpirácia pre vynajdenie suchého zipsu.
2: Napríklad. Lopuch sa vyskytuje často od nížin, dokonca niekedy až do podhorského pásma a rastie takisto na rôznych smetiskách, rumoviskách, rôznych navážkach, na neobrábaných pôdach. My, čo zbierame z lopucha, je koreň. Tento koreň je tmavý, hnedý a zvnútra je biely. A práve v tom prvom roku, ešte pred tým, ako je kvetonosná stonka, sa zbierajú tieto korene. Nie je to ľahká práca, pretože ten koreň je dlhý, ale dá sa celkom slušne pri takých vlhších podmienkach ten koreň vykopať. Vykopávame ho na jar, respektíve na jeseň. Režeme ho na 15 cm kúsky a necháme ho takisto vysušiť a potom sa zomelie a využíva.
3: Čo všetko dokáže urobiť pre naše zdravie? Aké účinné látky obsahuje tento lopuch?
2: Lopuch obsahuje veľmi veľa inulínu, čo je veľmi dôležité. Je to náhradný cukor v podstate pre diabetikov a práve aj sa využíva do čajovinových zmesí pre diabetikov. Ale okrem toho obsahuje rôzne eterické oleje, obsahuje rôzne slizovité látky, triesloviny, horčiny, silice, bielkoviny. Takže je to veľmi významná liečivá rastlina. Niekedy až zabudnutá, dá sa povedať.
3: Pije sa čaj alebo odvar z lopucha?
2: Môže sa. Ten koreň v podstate, keď sa zomelie, tak sa môže piť aj ako čaj, môže sa robiť odvar. On zároveň, okrem toho, že má potopudný účinok, antibakteriálny účinok, takisto prečisťuje krv, alebo podporuje funkciu pečenia, takže práve tieto vlastnosti ho povyšujú na veľmi významnú liečivú rastlinu.
3: Už sme spomínali, že sa používa aj pri liečbe rôznych kožných ochorení a obsahuje aj látky, ktoré pôsobia proti vypadávaniu vlasov, takže tiež v kozmetike.
2: Áno, dá sa pripraviť odvar a veľakrát sa robí tak, že nie len koreň lopucha sa varí, ale pridá sa k tomu aj prhľava. A vtedy po umytí vlasov šampónom opláchneme tie vlasy týmto odvarom z prhľavy a koreňa lopucha a už len zabalíme do úteráka a necháme ešte chvíľku pôsobiť, už neoplachujeme a v podstate malo by sa zabrániť masneniu vlasov a takisto aj vypadávaniu vlasov.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

tejto chvíli je 5 hodín 23 minút, teda 15 hodín 23 minút. Ak neviete, dnes je 10. august a 10. augusta má meniny Vavrinec. Toto západoslovanské meno je prevzaté z latinčiny. Jeho význam je pochádzajúci z mesta Lorenta. Meno nie je veľmi používané, ale ak predsa len ste si doteraz na vášho Vavrinca nespomenuli, ešte stále máte šancu to napraviť.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Žakarovce. Rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú v Košiciach na moste VSS smerom na Prešovskú cestu. Tam havarovalo nákladné auto, blokovaný je ľavý pruh a nová nehoda nám pribudla v Košiciach na Slaneckej za Teskom smerom von z mesta. Počítajte tam so zdržaním. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. No a radar meria na výjazde z Plešivca do Slavca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné rádio Regina Východ. Dos en la noche en la

Počúvate Rádio Regionál Východ, počúvate popoludňajšie vysielanie. No a ja sa vás opýtam, či viete, čo sa skrýva za termínom dojazd korytnačky? Netušíte? Dozviete sa po pesničke.

0: prestať bývať u mami.
1: V tejto chvíli je 15 hodín 35 minút. Na Slovensku ich v porovnaní napríklad so škandinávskymi krajinami zďaleka nie je toľko, no aut na elektrický pohon u nás jazdí čoraz viac. Možno nad jeho kúpou uvažujete aj vy. A preto vás možno zaujíma aj to, aké spoľahlivé sú systémy kontroly dojazdu. Ukáže vám napríklad, že stav dobitia batérie vám postačuje ešte na 30 kilometrov. A možno sa na tento údaj aj spoľahnúť. Miroslav Talavašek sa na to pýtal odborníka Tomáša Kanálika.
2: Platí, že tak ako pri autách so spaľovacími motormi, aj pri elektromobiloch sa zobrazovaný dojazd ráta na základe nejakého aktuálneho, respektíve nejakého priemerného diania. Čiže zobrazovaný údaj je preto správnym vzhľadom na daný moment. Moderné elektromobily vedia priamo po zadaní do cieľa navigácie vypočítať, ako bude vyzerať stav batérie v cieli. Podľa toho navrhnú aj prípadné zastávky na nabíjacích staniciach, aby sa nestalo, že neprídete do cieľa. Tieto výpočty sú dnes veľmi presné a zohľadňujú množstvo faktorov, ako napríklad či jazdíme na diaľnici, v meste, ako vyzerá terén, aké je počasie, či je zima, či je teplo, či prší a tiež aj našu rýchlosť.
3: Majú to všetky značky momentálne vyrábaných elektromobilov?
2: Áno, keďže moderný elektromobil musí disponovať modernými technológiami, tak tieto nástroje na výpočet dojazdu po zadaní do navigácie má každý dnešný elektromobil.
3: Existuje ale možno nejaká rezerva, niečo, čo ten systém neukáže. Ukáže mi povedzme 27 km a ja si môžem byť viac menej istý, že ešte nejakých pár kilometrov dokážem spraviť, aj keď mi ukazuje takúto cifru.
2: Oficiálna alebo garantovaná rezerva prakticky neexistuje. Elektromobil vodiča dôrazne a opakovane varuje v prípade, ak hrozí vybitie batérie počas jeho jazdy. Takže pri plánovaní trasy to dnes už zvyknú zohľadňovať aj zabudované navigačné systémy, ktoré jednoducho pridajú dodatočnú zastávku na nabíjacej stanici. V momente, kedy batéria klesne pod hraničné percento, zvykne dochádzať k automatickému ponúknutiu nasmerovania na najbližšiu nabíjacú stanicu. O nejakej rezerve sa zo strany výrobcov nezvykne hovoriť. To neznamená, že by neexistovala. Vec sa má skôr tak, že sa tu zachováva určitá opatrnosť. Nikto vám nebude garantovať, že po vybití na nulu ešte môžete jazdiť XY kilometrov. Aj kvôli tomu sa vo všeobecnosti odporúča udržiavať kapacitu energie v batérii medzi 20 až 80%, prípadne 10 až 80%. Je to dobre pre životnosť samotnej batérie, no súčasne na strane vodiča bude zvyk nehnať sa do extrémov a vybiť to auto úplne na nulu. To je dôležité hlavne v začiatkoch, kedy má množstvo nových majiteľov elektromobilov ešte stále obavu z dojazdu. Budujú si zvyk, že keď nabitie batérie alebo dojazd dostanú na určitú úroveň, tak by bolo dobre ísť nabíjať.
3: Ale ak si poviem, tak tých pár kilometrov dojdem a predsa len mi to zrazu v vodovkách zhasne. Čo sa udeje s vozidlom?
2: Väčšinou, keď som na úplnej nule, teda využil som nejakú energiu po tom, čo displej ukazoval 0 kilometrový dojazd, som odstavený a ďalej to už jednoducho nepôjde. Občas sa z toho však dá vytrieskať ešte nejaký ten kilometer navyše, keď auto vypnem na dlhší čas, povedzme pol hodinu, a potom ho opätovne zapnem. Ale to je už na veľmi veľkej hrane. V princípe auto stojí a nepohnem sa. Musím však zdôrazniť, že toto sa nedieje štýlom, že zrazu sa mi zasekne volant a prestanú fungovať brzdy. Myslí sa aj na bezpečnosť a vozidlo skutočne dlhú dobu upozorňuje na to, že sa blíži koniec. Zvykne sa stupňovať dôraznosť upozornení, až kým sa nezobrazí posledné varovanie, že vozidlo sa odstavuje, a vtedy máte ešte chvíľku na to, aby ste sa stočili na krajnicu. Vozidlo vás v podstate prinúti k tomu, aby ste ho úplne odstavili. Pred samotným vybitím sa vozidlo ešte pohybuje v tzv. Režime koritnačky, kedy jeho rýchlosť dosahuje maximálne 10 km za hodinu.
1: No a takýto vybitý elektromobil neodsiahnete na lane. Musíte ho naložiť na vozidlo odťahovky.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 3:15 a pomaly sa blíži chvíľa rozhodovania o dnešnej večeri. Možno sa inšpirujete našim receptom, pretože dnes sa vyberieme so Zuzanou Benko, cestovateľkou a kuchárkou na sever, na Island. Tento ostrovný štát má mnoho zaujímavostí, medzi ktoré patrí aj islandská kuchyňa. Zuzana Benko prezradila Kristýne Bertičovej, čo jej tam najviac chutilo.
1: Mne chutí aj také zvláštne jedlo, ktoré možno, že mnohé gazdinky pripravujú aj doma u nás na Slovensku, bez toho, aby vedeli, že je to nejaký islandský tradičný postup alebo recept.
2: A ten ste si práve pripravili aj ako inšpiráciu.
1: A volá sa cheese and cauliflower soufflé, čiže syrovo karfiolové soufflé. Všetky ingrediencie sú ľahko dostupné, v každom obchode ich vieme kúpiť a budeme teda potrebovať 200 g karfiolu klasického, 150 ml mlieka, 25 g masla, rovnako tiež múky, ja som použila špaldovú, nechám to na každého, akú múku má rád. Jednu lyžicu dižonskej horčice, 100 g syra, ja preferujem cheddar, dve veľké vajcia, najlepšie domáce a 4 lyžice smotany, nejakej hustej, kvalitnej smotany. Ten postup bol následovný. V hrnci som si uvarila karfiol, kým nebol meký, alebo teda taký na skus. Vymiešala som ho s mliekom do kaše. Rozpustila som si v pánvičke maslo, kde som pridala múku a asi po pol hodine som tú pánvičku vypla. Zamiešala som tú zmes do pyré, z čoho vznikla taká kaša. Tu som následne opäť varila, až kým nezačala vrieť. Pridala som horčicu, strúhaný syr cheddar, žltka z dvoch vajíčok a poriadne som to opäť premiešala. Napokon som pridala vyšľahané bielka. Tuto zmes som vyliala do pripravenej zapekacej misy, ktorú som si ešte predtým vymastila domácim maslom a po 20 minútach pečenia na 180 stupňoch som teda tú zmes, to suflé, chrumkavé, zlatisté vybrala a mohla ochutnávať.
2: No a to sa jedáva samostatne alebo k niečomu? Je k tomu aj nejaká príloha?
1: Môže sa to jedávať ako hlavné jedlo, ale tiež ako príloha napríklad k mesu, ale aj k rybám. Ja to mám rada samostatne ako vegetariánsku mňamku napríklad s čerstvým šalátom.
0: Tak čo, dnešná večera zachránená. Verím, že ste sa receptom možno inšpirovali, že si ho doma vyskúšate. Zajtra vám poradíme, čo robiť s cviklou. No a spoznávať svet na tanieri a cestovať po svete za jedlom so Zuzanou Benko nás dnes pozvala Kristýna Bertičová.

Stále počúvate Rádio Regina Východ. Po správach o 16. vás aj dnes čaká Zahrajte mi túto. Michála Valiková bude hovoriť o dvoch podobných remeslách. Drotárstve a čipkárstve. Že v čom sú podobné, dozviete sa po 16.

0: Verím, že dobrú spoločnosť vám dnes popoludní robili Rádio Regina Východ, Stano Hurdych a Jana Pataráková. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa do počutia.
1: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu Denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne sucho je už na takmer 60% nášho územia. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí aj juhovýchod krajiny. O kúpu bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach vo Vranovskom okrese prejavil záujem nemecký investor. Zajtra môže pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele pršať na severe 23, na juhu až 34 stupňov. Pekné pondelkové popoludnie praje Peter Béreš. Aktuálne je extrémne sucho na približne 59% nášho územia, najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Na platforme Intersucho o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Sucho rôznej intenzity je pritom na takmer celom našom území. Uplynulý týždeň najviac zrážok spadlo v oblasti Bukovských vrchov 70 až 100 mm. Nad 30 mm bol zrážkový úhrn v oblasti Tatier, lokálne na Hornej Nitre, Geme Hore Hroní, Spiši a Hornom Zemplíne. Bez zrážok ostala Podunajská nížina a Turčianska kotlina. Podľa dlhodobejšej predpovede má aj nasledujúce dni na Slovensku prevažovať slnečné a až horúce počasie. Zrážky sa pritom vyskytnú len ojedinele. Situácia so suchom sa tak ďalej zhorší. O areál bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, nezávislý, v Hencovciach podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá chce podľa jej zástupcu Jana Figeľa na mieste vytvoriť Európske centrum tvrdého dreva v zmysle jeho spracovania, výskumu, inovácií, ale aj vzdelávania.
2: Je to postupná trojfázová modernizácia a diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite a na vývoji na trhu. Zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur a počíta s postupnou modernizáciou výroby do roku 2035. Nemecká firma sa už podieľala na obnove alebo výstavbe 7 podobných drevárskych závodov v Európe. Aspoň 100 párov starých topánok rôznych veľkostí a kvality. Takúto zbierku spustilo Múzeum holokaustu v Seredi. Topánky majú poslúžiť na odtlačky stôb na nový pamätník s názvom Stopy. Má pripomínať transportovaných do koncentračných táborov. Odtlačok topánok nesmie odkazovať na konkrétne značky výrobcov. Podobu budúceho pamätníka približuje vedúci múzea Martin Korčok.
3: Ide o 26 metrov dlhý betón, ktorého časť bude vo vzduchu a bude podopieraná, pretože zo spodu bude osvetlená. Tento pamätník je požiadavka ľudí, ktorí prežili holokaust. Keď sa tu držia pietné spomienky, pamätné dni, aby bolo aj v múzeu holokaustu miesto, kde sa môžu ukladať kamene a kde môžeme spomínať.
1: Hokejisti HC Košice vstúpia aj do nadchádzajúcej sezóny bez zahraničných posíl. Kanadský tréner mužstva Dan Seaman, ako aj športový manažer Gabriel Spillar, považujú za prioritný cieľ umiestnenie v prvej šestke základnej časti, hovorí Gabriel Spillar.
4: Kader je kompletný, vyzerá to dobre po týždni trénovania. Si myslím, že tá príprava je za nami, čo sa týka prípravy výstroje a chlapcov a svalov a nôh, takže ja si myslím, že máme to za sebou. Už neočakávame žiadny prírastok do našej hokejovej rodiny, jak sa hovorí momentálne, čiže takto to ideme odpaliť hneď od začiatku a verím, že chlapci budú zdraví a nebudú musieť riešiť žiadne nepríjemnosti počas sezóny.
1: V kádri HC Košice už nie sú bývalý kapitán týmu Chovan, ale ani útočníci Petráš, Krivošík, Repčík či obranca Ferenc. Do mužstva pribudli útočníci Jozef Baláš, Andrej Bíreš, Juraj Eliáš a Tomáš Jurčo. Tento bývalý reprezentant má byť jedným z lídrov týmu. Noci a zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 11 stupňov a cez deň má stúpnúť na 23 až 29, na juhu Košického kraja až na 34 a vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhu v nárazoch silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V aktuálnych horúčavách nenechávajte v autách zamknutých ľudí alebo zvieratá. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Slaneckej za Teskom smerom von z mesta. Počítajte tam so zdržaním. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pri Chminianske Novej Vsi smerom na Prešov. Ďalej na výjazde z Košíc smerom na Nižný Klátov a na výjazde do Košíc smerom zo Sene.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
5: Krásne 10. augustové popoludne vám zo štúdia Rádia Regina Východ prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Nastal čas relácie Zahrajte mi túto, v ktorej sa dnes budeme prechádzať východným Slovenskom i oblastiami za jeho hranicami. Navštívime obec Oľšavica, odkiaľ nám porusínsky zaspieva folklórna skupina Jalinka a venovať sa budeme aj remeslám, ktoré si vyžadujú zručnosť, znalosti, kus predstavivosti, ale aj umelecké cítenie. Konkrétne čipkárstvu a drotárstvu. A na remeslá sa opýtame aj vás v našej telefonickej rubrike. Máte blízko k nejakému remeslu, alebo ste vždy túžili sa niektorému priučiť, alebo sa im dokonca venujete? Remesiel je mnoho a my budeme zvedaví na to, ktoré je pre vás zaujímavé či obdivuhodné. Zhruba sme si povedali, čo nás v nasledujúcej necelej hodinke čaká a ešte poďme na pravidelnú hádanku, ktorá bude tiež trocha súvisieť s remeslom. Do kríža sa dáva, krížom nie je. Zavezuje sa a uzlík nie je. Čo je to? Pouvažujte a my vám zatiaľ budeme hrať. V úvode relácie zaspieva s muzikou Milana Rendoša Barbora Palidrabová.

Zazneli piesne v podaní Barbory Palidrabovej. V nasledujúcom hudobnom vstupe zavítame do Bystrian na Spiši a do gemerskej obce Rejdová. Pienské piesne zaspieva folklórna skupina Bystrany a po nej budú pokračovať ľudová hudba Ondreja Hlaváča a ženská spevácka skupina Hôra.

Vypočuli sme si najprv folklórnu skupinu Bystrany a teraz ženskú spevácku skupinu Hôra. Prejdeme ešte do regiónov Šariš a Zemplín. Tie dnes budú reprezentovať folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian s ľudovou hudbou s primášom Viktorom Gliganičom a potom folklórna skupina Parchovianka, kde najskôr zaspievajú muži a kapela a potom sa pridá aj ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: Pesnička na želanie.
1: Priatelia, nadišiel váš čas a my sa tešíme na telefonát jednej či jedného z vás. Na výber vám ponúkneme dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce z Gemera. Vy si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať. My sa vás opýtame, čo vy a remeslá, ktoré obdivujete, s ktorým máte skúsenosti alebo ktoré máte, či ste mali v rodine. Telefonovať k nám teraz môžete teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme pánovi Miroslavovi z Dovranova.
1: Srdečne pozdravujem do Reginy aj všetkých poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne z regiónu Gemer. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Zelená jadliška v podaní folklórnej skupiny Bučina z Pače. Druhou možnosťou je pieseň Zlámala se mlynárovi vela, ktorú zaspieva solistka z folklórnej skupiny Gočovan Mária Poláková. Obom zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Tak bude to Bučina z Pače alebo solistka z Gočovan?
1: Bude to tá druhá.
0: Takže si vypočujeme solistku a kým si vyberieme, pripravíme váš výber. Ako som vravela na začiatku, dnes ešte v našej rubrike budeme venovať remeslám, tak sa aj vás opýtam, ako ste na tom s remeslami. Vy máte k niektorému blízko?
1: No, strašne sa mi páčia výrobky z dreva. To, čo vlastne tie viezbári a vôbec tí majstri okolo dreva

0: vedia z tohoto urobiť, je niekedy až pomaly neuveriteľné a fascinujúce. Mám samozrejme niekoľko takýchto vyrezovaných diel aj doma, či je to Aniel, či sú to Cyrila Metod, eventuálne taká skulptúra z Kristova podbízenia a podobne. Takže keď som kdesi aj na nejakých jarmokoch a podobne, takýto stánok, kde to tam vystavujú a to tam majú, eventuálne kto tam akože je a robí, to 100% neobídem.
1: Áno. Ono aj toto je dobrá forma, ako podporiť remeselníkov, aby tie remeslá prežívali aj v dnešnej dobe. A mali ste aj vy ambíciu niekedy k tomu pričuchnúť? Chceli ste sa naučiť? Alebo aspoň ste nejak sledovali, čo to s tým drevom dokážu?
0: Ako malý chlapec na dedine, tak samozrejme všetko sa možné chytalo do ruky a čo bolo najbližšie, no tak to bolo drevo. Že?
1: Áno.
0: Lebo toho bolo dosť a bolo ho všade. No tak čo si také vystružlikať, áno, ale potom už človek akože išiel kde si iným smerom, ale hovorím, stále k tomu drevu mám veľmi, veľmi blízko a aj profesne sa venujem akože výrobkom z dreva, zariadujeme interiéry, takže to drevo mi tak prirastlo k srdcu.
1: Ostalo pri vás, možno troška
0: stále,
1: v inom.
0: Áno, a stále je to, stále je to pri mne, hej.
1: Áno, tak toto je taká, ešte aj voňavé remeslo, ešte aj voňavé si donesiete domov, lebo tu drevo naozaj ešte aj krásne vonia. No a ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku, ktorú ste si vybrali.
0: Tak venujem mojej manželke a vnukovi, lebo sa o neho teraz stará a zhodou okolností teraz boli v Zamutove na nejaké akože také detské kopanie pokladu. No a dal by som zahrať Marianovi Zeleniakovi, ktorý bude mať onedlho výročie, ale pretože robíme nejaké veci spolu, takže Marian Zeleniak s rodinou z Ďapaloviec a Bakovcom do Hencoviec.
1: Tak všetkých pozdravujeme, veríme, že budú počúvať. Pozdravujeme aj vás do Vranova a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Ďakujem vám krásne, želám ešte krásne horúce leto. Všetko dobré, držte sa na zdraví.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháča Miroslava počúvali pieseň z Gočova v podaní Márie Polákovej.
1: Žijeme tu spolu.
0: Za rusínskymi piesňami dnes pôjdeme do Levočských vrchov, do obce Oľšavica. Tam pôsobí folklórna skupina Jalinka, ktorá nám v nasledujúcich minútach zaspieva so sprievodom ľudovej hudby Verbung s primášom Antonom Lazoríkom.

Počúvali sme pieseň z repertoára folklórnej skupiny Jalinka. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z tradičných remesiel, ktoré je zároveň prvkom zapísaným v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hovoriť budeme o drotárstve. Drotárstvo vzniklo ako vandrovné doplnkové zamestnanie zamerané na podomové opravovanie kuchynského riadu, výrobu a predaj rôznych výrobkov z drôtu a neskôr i plechu. Jeho vznik a formovanie od 18. storočia podmienili zložité ekonomicko-sociálne pomery v najchudobnejších kopaničiarskych oblastiach v severnej časti Trenčianskej stolice. Hovoríme o Hornom Považí a Kysuciach a neskôr aj v oblasti Severného Spíša. Koncom 19. storočia bolo na severozápadnom Slovensku viac ako 150 drotárskych obcí. Niektorí drotári vandrovali len po území Slovenska, iní aj za hranice Rakúsko-Uhorska, čím svoju živnosť ako pôvodne čisto lokálny fenomén rozšírili takmer na všetky kontinenty. Rozvoj drotárstva zastavila Prvá svetová vojna, po roku 1918 začalo upadať následkom konkurencie priemyselných výrobkov a obmedzených možností vandroviek. Nuž a po druhej svetovej vojne vo svojej klasickej podobe už prakticky zaniklo. V úžitkovej a umeleckej tvorbe sa začal drôt znovu objavovať až v 60. rokoch 20. storočia, no skutočný záujem o drotárstvo nastal až po roku 1990. Hľadali sa nové možnosti zhodnocovania remeselného dedičstva, čím došlo k výraznejšiemu posunu do dekoratívnej a výtvarnej roviny. Posunuli sa hranice výtvarnej hodnoty drôtu tam, kde nikdy v histórii neboli. Drôt dnes obdivujeme v interiérovej i exteriérovej plastike, v šperku, bižutérii, ale i v kombinácii s najrozličnejšími materiálmi. Drotárstvo z kultúrneho a historického hľadiska je dnes v našej národnej kultúre považované za výrobno-technický a umelecký fenomén, predstavujúci špecifickosť a zvláštnosť i v medzinárodnom kontexte. Drotárske remeslo a komunita okolo neho boli a stále sú nevyčerpateľnou pokladnicou nápadov a inšpirácií. Tento svet, kedysi tvoril priestor pre čulý obchod, bol sprostredkovateľom interetnických kontaktov a stal sa významným mostom, ktorý spájal rôzne národy a kultúry. Keďže drotári úspešne šírili tovar a nadväzovali kontakty nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska, má drotárstvo obrovský význam a právom patrí medzi naše najcennejšie nehmotné kultúrne dedičstvo. Drotárstvo sa s východným Slovenskom spája aj s obcou Kamienka, odkiaľ nám zaspieva folklórny súbor Barvinok. Zahrá ľudová hudba bratov Kolárovcov.

0: Otvorme aj prázdninový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, ktorý sa dnes bude zaoberať čipkárstvom. Pletenie čipiek sa stalo s príchodom banického obyvateľstva z Nemecka od druhej polovice 16. storočia obľúbenou činnosťou mnohých žien. O čipkárstve sa Tatiana Šušková zhovárala s Jurajom Zajoncom z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.
1: Pod čipkárstvom vlastne rozumieme výrobu, alebo teda pletenie čipiek a predaj týchto čipiek. Pod čipkárstvo spadá výroba a predaj paličkovaných čipiek, nie napríklad hačkovaných čipiek alebo nejakým iným spôsobom zhotovených. To pletenie čipiek sa na Slovensku rozšírilo v druhej polovici 16. storočia, predovšetkým vďaka banickému obyvateľstvu, ktoré prišlo do stredoslovenských banských obcí z Nemecka a rozšírilo sa v 17. storočí. No a predaj čipiek ako doplnkové zamestnanie sa potom koncom 19. storočia stalo zdrojom príjmov pre aj roľnícke čipkárky a v tých predchádzajúcich obdobiach aj pre tie banické čipkárky.
2: Bolo čipkárstvo ako výroba čipiek rozšírené na celom území Slovenska?
1: Čipkárstvo na Slovensku je unikátne v tom, že vlastne tie čipky, ktoré sa tu vyrábali, sú najpestrejšie v celej Európe, dá sa povedať vlastne aj zo svetového hľadiska. Nebolo rozšírené teda čipkárstvo na celom území Slovenska, ale boli to predovšetkým banické oblasti stredoslovenské, to znamená okolie Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, v Prešove. To je takzvaná tá oblasť banického čipkárstva, kde sa tomuto zamestnaniu venovali manželky baníkov, v zime niekedy aj baníci, ktoré vlastne paličkovali čipky na predaj. No a potom máme čipkárstvo, ktoré vzniklo neskôr, asi v 18. storočí, a to je čipkárstvo roľnícke. To bola práca roľníckych žien, ktoré sa to najčastejšie naučili od tých banických žien, a tieto ale vyrábali čipky pre seba, pre svoj úzky okruh, pre rodinu, prípadne pre obyvateľov jednej lokality. Ale aj tak napriek tomu bolo na Slovensku 18-19 oblastí s veľmi pestrou škálou čipiek, čo sa týka materiálu, farebnosti, je to skutočne európsky unikát, slovenská paličkovaná čipka.
2: Vo svete majú meno belgické, najmä bruselské čipky, talianske benátske čipky, milánske čipky. Má slovenské čipkárstvo proti čipkárstvu iných krajín nejaké zvláštnosti?
1: To najväčšou zvláštnosťou je, že na Slovensku sa vlastne stretli všetky druhy čipiek, ktoré nachádzame v Európe. Je to vďaka tomu, že Slovensko leží vlastne na spojnici západu a východu, takže všetky tie podnety, ktoré sem prichádzali, sa tu stretali a boli tu na to priaznivé podmienky, pretože vlastne územie Slovenska bolo aj v rámci Uhorska jedinou oblasťou, kde sa paličkovalo. Preto tu napríklad vznikla aj štátna kráľovská čipkárska škola v Kremnici koncom 19. storočia, ktorá zasa nadviazala na tradície, ktoré tu boli, a podnetila napríklad aj vznik secesných čipiek, ktoré boli v Európe v tej dobe cenené.
2: Existuje čipkárstvo aj dnes? Má prívrženkyne alebo prívržencov?
1: Existuje, ale samozrejme už neplatí tá definícia, ktorú som povedal na začiatku, už to nie je tá výroba na predaj a ten predaj po domovi, ale v súčasnosti je čipkárstvo skôr spôsobom trávenia voľného času a takej tvorivej sebarealizácie.
0: Asi najznámejšiu pieseň o čipkárovi si teraz vypočujeme v podaní Milana Kríža a ľudovej hudby Štefana Molotu.

Za východniarske hranice zajdeme až na západ do okresu Pezinok. Našim hudobným cieľom dnes bude obec Šenkvice. Z najväčšej malokarpatskej obce si vypočujeme piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Mladosť a šenkvickej muziky.

0: krása v slovách zdedená.
1: Pred nami je 33. týždeň v roku a my sa na neho pozrieme aj z pohľadu kalendára našich predkov. Dnes v ňom nájdeme svätého Vavrinca, pri ktorom sa zdržíme dlhšie, pretože pranostík s ním je spätý naozaj neúrekom. Ak na Vavrinca prší, je po dyniach. Na svätého Vavrinca 4 repy do hrnca. Alebo svätý Vavrinec, kosák vešia na klinec. Svätý Vavrinec má na poli upletený dožinkový veniec. Po Vavrinci drevo už nerastie. A keďže sa v týchto dňoch ukazujú na oblohe Perzeidy, teda meteorický roj, aj tie sa v pranostikách nájdu, padajú slzy svätého Vavrinca. Prejdime aj ďalšie dni týždňa. Slnko jasné, keď má meniny Zuzana, kyslosť z hrozna vyháňa. Aké je počasie na Kasiána, udrží sa ešte mnoho dní. Aj k sobotnejšiemu sviatku pridáme pár pranostík. Ak prší na deň na nebovzatia Panny Márie, kazí sa víno. Matka Božia varí, svätý Michal dovára. Na nebovzatie a vetri zo strnísk sú poslovia jesene. A na záver, panenke Márie na nebevzetí, hlávka do kapusty vletí.

spievali ženská a mužská spevácka skupina z Hertníka a hrala ľudová hudba Stana Baláža. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Do kríža sa dáva, krížom nie je. Zavezuje sa a uzlík nie je. Čo je to? Odpoveďou je snopok v streche. Veru, aj na to potrebovali mať ľudia kumšt, aby nielen pekné, ale hlavne funkčné veci urobili. To je z dnešnej relácie Zahrajte mi túto všetko, priatelia. Lúčia sa s vami Stanislav Hurdyha, Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere ešte zahrá a zaspieva ľudová hudba Radoslava Kertisa.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Polícia potvrdila rasovo motivovaný minulotýžňový útok na Indov v Nitre. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach má záujem nemecký investor. Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Príjemný pondelok pre Lenka Karlubíková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Útok na Indov pred niekoľkými dňami v Nitre odsúdila radnica, univerzita aj cirkev. Na riešenie bezpečnosti v uliciach potrebuje mesto viac ľudí v uniformách. V Nitre žije 18 tisíc cudzincov, z toho približne 550 Indov. Páchateľov útoku podľa našich informácií polícia zatiaľ nenašla.
2: Krvavé oko a stehy na tvári má dodnes. Ansara s jeho tromi indickými priateľmi napadli na lavičke blízko centra Nitry.
3: Pýtali sa nás po anglicky, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Indie a hneď na to nás začali biť. Teraz cítim podporu. Vždy som sa tu cítil bezpečne a slobodne.
2: Do Nitry prišiel učiť na univerzitu pred tromi rokmi. Jeho krajania väčšinou pracujú v miestnom priemyselnom parku. Spresňuje Ivona Fraňová z kontaktného miesta pre cudzincov v Nitre.
4: Je to komunita, ktorá je pokojná, s ktorou sa dobre spolupracuje. Tým, že bolo podané trestné oznámenie, zaoberá sa tým prokuratúra, tak ja dúfam, že týmto veciam sa bude dostatočná pozornosť venovať.
2: Pokračuje hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
5: Krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin ublíženie na zdraví spáchaný z osobitného motívu k nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre prečin výtržníctvo.
2: Útok na Indov odsúdila Univerzita Konštantína Filozofa, mesto a cirkev. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký vysvetlil, že v kostoloch diecézy kňazi čítali výzvu biskupa.
6: Vyzýva všetkých ku konaniu v súlade s princípmi kresťanskej lásky.
2: Radnica sľubuje posilniť bezpečnostné opatrenia, najmä dohľad na rizikových miestach. Na mierne zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v meste reaguje postupným zvýšením počtu mestských policajtov. Náčelník mestskej polície Erik Duchoň.
7: Momentálne má mestská polícia v Nitre približne 60 policajtov v priamom výkone. Snažíme sa navýšiť ten počet približne 8.
2: Uvažujú nad zriadením ďalšieho okrsku v meste a doplnenie vozového parku. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtiši a Poltári, najlepšie v Bratislave a okolí.
8: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
9: To bieda.
8: Ako je to s prácou vôbec?
9: Aj to je poslabšie.
10: Dcéra, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
8: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
11: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No. A čo za na podporu? To je čo?
12: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
8: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
13: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru, ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
8: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
13: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
8: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
14: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1293 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
8: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov.
9: Na kostole svätej Kataríny sa o 9:30 rozozvúčali zvony, aby si pripomenuli posledné spojenie s baníkmi v podzemí. Na cintoríne, ale aj pri pomníku na ulici 29. augusta si obete položením bielých ruží pripomenuli bývalí baníci, záchranári, ale aj zástupcovia horonitrianskych baní. Hovorí bývalý baník a predseda banického spolku Vladimír Podoba.
15: Po tých 17 rokoch nie je žiadna zmena. Proste, či 20 kamarátov nám odišlo, či to bude 1 rok alebo 20 rokov, stále je to veľmi silné. Banské remeslo je veľmi rizikové remeslo a stávajú sa aj takéto veci.
9: Doplňajú bývalí baníci Jan Iring a Arpad Kosta.
16: Nie je to len to, že prísť, položiť kvet a sa zaspomínať, ale aj niečo pre to spraviť. Ale žiaľ, toto ostalo takom duchoprázdne a každý si myslí svoje.
17: Každého z tých ľudí väčšinou človek pozná, hlavne tých handlovčanov, a človeku je to ľúto, že práve tie životy museli nechať v podzemí.
9: 10. august podľa hovorkyne Adriány Sivákovej horonitrianske bane stále vnímajú ako najväčšie banské nešťastie, ktoré bolo skúškou nielen pre záchranárov, riadiacich zamestnancov, ale všetkých, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov.
18: Baňa Handlová aktuálne je poslednou baňou, kde prebiehajú práce v podzemí. Prebiehajú tu bezpečnostno-technické opatrenia súvisiace s uzatváraním bane.
9: Pietné spomienky boli počas celého dňa nielen v Handlovej, ale aj v iných banských mestách. Na celom Slovensku sa stalo viac ako 300 banských nešťastí, ale na Hornej Nitre zahynulo v podzemí viac ako 470 baníkov. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá tam plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migáľ, po ňom primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
19: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie, no napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
20: Chcem apelovať aj na vládu, na správcu konkurznej podstaty, na banky, aby boli ústretoví pri jednotlivých rokovaniach, aby sa veci hýbali dopredu.
1: Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora, bývalého eurokomisára Jana Figeľa, spojilo inovácie, vedu aj výskum.
21: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Reaguje tak na aktuálne extrémne horúčavy, sucho či rastúce náklady na energie, ktoré zasahujú do každodenného života ľudí. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová informovala, že na zlepšenie situácie sa musí významná časť riešení realizovať priamo v mestách.
22: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom.
1: Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková v reakcii uvádza, že od Únie miest očakáva konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch.
23: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod Tomášom Tarabom podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
1: Medvedicu, ktorá útočila pri Turanoch, zastrelili. Útok sa odohral včera popoludní v blízkosti diaľničného nadjazdu. Muža následne previezli s politraumou a poraneniami hrudníka a hlavy do nemocnice v Martine. Medvedicu s mláďatami vypátrali pomocou dronov, hovorí Juraj Žiak zo zásahového tímu Medvedia hnedého.
24: Medvedica točila na dotyčného 42-ročného muža bez nejakej zjavnej príčiny, predstavovala vysoké riziko, veľkú mieru agresivity, preto zásahový tím pristúpil k okamžitej eliminácii. Nakoľko zoologické záhrady vo svojom stanovisku sa vyjadri, že nie sú schopné prijať medvediatá do karantény, museli byť rovnako eliminované spolu s medvedicou.
1: Útoky boli na Turci cez víkend 2. V sobotu zaútočil medveď aj na 55-ročného cyklistu vo Valčianskej doline. Šelma mu spôsobila zranenia, ktoré si vyžiadali operáciu v Martinskej nemocnici. sú určené na podporu sociálne slabých študentov. Nikto však nežiada. Reč je o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka, ktorými chce Banskobystrická radnica pomáhať žiakom stredných a vysokých škôl. O možnosti prilepšiť si však mnohí študenti vôbec nevedia.
3: V roku 2024 nula. V lani rovnako nula. Také sú čísla podporených študentov v poslednom období. Peniaze z fondu, ktorý vznikol v roku 2009 a celkovo už pomohol 52 študentom, tak prepadávajú. Ročne je to 7000 eur, doplňa viceprimátor mesta Martin Majling.
4: Je možné, že nie úplne všetci študenti, ktorí by mohli byť žiadatelia, úspešní, tak vedia o tejto možnosti.
3: Pri nahrávaní reportáže sme sa vybrali na Banskobystrické námestie. 20 mladých ľudí sme sa opýtali, či o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka už počuli.
5: Ani na sociálnych sieťach, ani takto niekde v meste som o tom nezapočula nič.
6: Nepočul som to.
3: Vôbec?
6: Nie.
5: Nevedeli sme o tom.
3: Z 20 o podpore vedela len jedna študentka.
5: Viem, že to je takéto štipendium, ale nežiadala som o ňoho.
3: Podmienkou pre získanie štipendia je trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Prospech za posledné 2 roky do priemeru 2,0. Príjem rodiny maximálne do výšky dvojnásobku životného minima a po škole návrat do Banskej Bystrice aspoň na 2 roky. V prípade jednorodiča s dieťaťom je tak maximálna suma príjmu pre získanie štipendia približne 860 eur mesačne. Študent Peter Maslík a po ňom opäť Martin Majling.
7: To, že o to nie je záujem, tak o niečom vypovedá, že asi to nie je dobre nastavené, alebo že tie podmienky by možno mali byť nastavené trochu inak.
4: My si vyhodnotíme ešte aj súčasný stav. Do 15. septembra sa môžu podávať prihlášky. Pokiaľ naozaj nebudú žiadne žiadosti alebo minimum, tak je možné, že aj prehodnotíme všeobecné záväzné nariadenie.
3: Mesto zároveň sľubuje lepšiu propagáciu. Študenti by privítali aj nové formy mestských štipendií, ktoré by napríklad pomáhali vykryť výdavky na bývanie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V Liptovských Sliačoch žijú aktívni seniori. Stretávajú sa v dennom centre spoločenstvo ľudí v podobnom veku, im pomáha preklenúť vek, samotu aj zdravotné problémy.
25: Centrum funguje 4 roky od apríla 2022 v pracovných dňoch od 8 do 15 hodiny. Vedúca denného centra Jana Ondríková pripravuje pestrý program na všestranný rozvoj.
26: Chodí tu niekoľko ľudí, niekedy je viac, niekedy je menej, záleží podľa akcie, keď je zábavy, tak je ľudí viac. Keď máme len také hry alebo také, je to menej tých ľudí, ale okolo tých 20-25 ľudí tu chodíva.
25: Čo všetko tu robívate?
26: Rôzne súťaže, tvorivé dielne, party máme, či zábavy veľkonočné, vianočné. Teraz sme mali prvý ročník plesobálu.
25: Súčasťou programu bývajú aj pohybové aktivity, precvičovanie tela aj mysle. Napríklad pri spoločenských hrách, ktoré rozvíjajú pamäť a logické myslenie. Hrávať ich sem chodia seniory aj s vnúčatami. Často sem chodí aj vedúca jednoty dôchodcov Slovenska miestnej organizácie Mária Hanulová.
27: A je to ako spájanie generácií. Zaspomíname si, zahráme sa. Niečo nás naučia deti, nejaké modernejšie hry a niečo im povieme my, ako sme sami hrávali.
25: Častým návštevníkom centra je aj Jozef Kelčík s manželkou. Možnosť byť v spoločnosti rovesníkov využije aj 3-4 krát do týždňa.
28: Dôchodca po okreje, trošku sa otužujú medziľudské vzťahy, aj sa posťažujú diagnózy a tak ďalej.
25: Do denného centra v Liptovských Sliačoch si prišli zahrať spoločenské hry Vladimír Ferianc s vnúčkou Dominikou. Ako sa ti tu páči takéto hranie spolu so starkými? A aké hry rada hrávaš?
29: Človeče, nehnevaj sa, logik, černý Peter.
25: Čo vám dáva prítomnosť v centre?
30: Že som v spoločnosti medzi ľuďmi, lebo som sám doma.
25: Seniorov v Liptovských Sliačoch čaká tento rok ešte množstvo aktivít. Tvorivé dielne, kvízy či vianočné trhy. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Sucho a horúčaví si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb.
31: Voda v štrkovisku pri Černíku má bežne hĺbku aj viac ako 1,5 metra. Teraz je to 70 cm. Podmienky pre ryby sú kritické, čo podľa hospodára miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch Romana Buršáka potvrdilo aj meranie hladiny kyslíka.
2: Momentálne nám dalo len 2,5 mg na liter. Optimálny stav by mal byť okolo 13 až 15 mg. Takže je to veľmi, veľmi málo.
31: Peter Pňaček z miestnej organizácie Nitra vraví, že práve to sa podpísalo pod úhyn.
6: Ja si myslím, že vlaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec 2,10 m. Veľa amúrov, 10-12 kilových. Zubáči tie všetky pošli, podľa mňa. Tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže.
31: Uhynuté ryby rybári počas dňa zo štrkoviska vyťahovali. Tým, čo prežili, sa snažili pomôcť miestny obyvateľ Marian Šulík.
8: To snažia miestni rybári za pomoci čerpadla prekysličiť vodu, aby bolo viac kyslíka vo vode. Inakšie možnosti sú tu ani nie.
31: Do vody aplikovali aj špeciálne baktérie. Tie by podľa Romana Buršáka mali situácii na pár týždňov pomôcť.
2: Baktérie aktivujú mikroorganizmy v okolí a vlastne tie podporia produkciu kyslíka vlastne vo vode. Zastabilizujú ten stav.
31: Peter Pňaček dodáva.
6: Je vidieť, že ešte na vrchu plávajú, určite. Je tu ešte voľaký život.
31: Aj napriek opatreniam sa rybári zhodujú, že kým sa štrkovisko podarí dostať do pôvodnej kondície, potrvá to niekoľko mesiacov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V dôsledku sucha v Spojenom kráľovstve a iných častiach Európy môže dôjsť k nedostatku v zásobovaní potravinami, varoval Tom Bradshaw, predseda Britského národného zväzu poľnohospodárov. Treba podľa neho vybudovať odolné potravinové systémy. Len v Británii od nich závisí 28 miliónov domácností.
10: Keď u nás zvyčajne nastane sucho, rovnakým podmienkam čelí aj zvyšok Európy, alebo pri najmenšom západná Európa. A presne to vidíme aj v súčasnosti. Výnimočne horúce a suché počasie zasiahlo Francúzsko, Španielsko a dokonca aj Severnú Afriku. Tieto krajiny sú dôležité, pretože keď máme problémy s domácou produkciou, zvyčajne sa obraciame práve na ne s otázkou, či dokážu doplniť zásoby potravín dostupných u nás.
1: Moldavsko si pre včerajšie zrútenie sa dronu na svojom území povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie. Incident podľa tamojšieho ministerstva predstavuje vážne narušenie suverenity a územnej celistvosti republiky. Západ Kolumbie postihlo zemetrasenie so silou 7,4 stupňa. Bolo ho cítiť aj v Ekvádore a Paname. Počty zranených zatiaľ nie sú známe.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Staré topánky všetkých veľkostí a do každého počasia v počte aspoň 100 párov. Ich zozbieranie si dalo za cieľ Múzeum holokaustu v Seredi. Pripravuje výstavu pamätníka s názvom Stopy.
31: Niekoľko párov topánok darovali múzeu ľudia aj počas uplynulého týždňa. Zbierať ich budú ešte 2 mesiace, vedúci múzea holokaustu Martin Korčok.
11: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní. V rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv.
31: Topánky poslúžia na otlačky stôp, ktoré zatiaľ v múzeu robia skúšobne.
11: Je dôležitá technológia, keďže ide o 26 metrov dlhý betón, ktorého časť bude vo vzduchu a bude podopieraná, pretože zo spodu bude osvetlená, tak je veľmi dôležité, aby sa urobili všetky potrebné skúšky.
31: Po zozbieraní topánok prídu na Slovensko experti z Izraela, ktorí pomôžu pri samotnej výstavbe pamätníka. Ten bude napokon stáť v areáli Múzea holokaustu na mieste, kde v minulosti fungoval skutočný apel plac. Do tábora Auschwitz-Birkenau z neho deportovali aj rodinu Juraja Naftali Fürsta, ktorý je jedným z iniciátorov myšlienky pamätníka. Dnes žije v Izraeli, no ako dieťa prešiel viacerými tábormi a prežil aj pochod smrti. Poskytol nám rozhovor v septembri 2019.
12: To je neuveriteľné. Viete, že to, čo sme prežili, neviem, ako vysvetliť pre ľudí, čo je zima, alebo čo je hlad, alebo čo je neistotnosť, alebo čo je byť sama, ako detsko byť sám. To sa nedá slovami vyjadriť. Tak snažím sa spovedať, rozprávať, čo viem.
31: Martin Korčok dodáva.
11: Bolo jeho veľkým snom, aby sa dožil vybudovanie toho.

0: vybudovala jedno z najväčších rozárií v Európe.
1: Ďalšia etapa rekonštrukcie kaštieľa bude stáť viac ako 2,5 milióna eur, z ktorých väčšina pochádza z programu Slovensko, uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
2: Z týchto finančných prostriedkov zrekonštruujeme strechu a krov, obnovíme pamiatkové objekty v parku, zmodernizujeme technickú infraštruktúru a zlepšíme bezbariérovosť celého areálu, aby to bolo prístupné pre všetkých návštevníkov.
1: Časť kaštieľa sa zrekonštruovala aj v uplynulých rokoch, a to v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko. Aktuálna obnova sa bude týkať aj ďalších objektov kaštieľa, doplnila generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
3: Pôjde o obnovu historické lávky a areálových inžinierských sietí. Bude sa obnovovať reštaurovaním budova historickej vrátnice, kamenné telky, režové brány, pamätník Ludvíka van Beethovena.
1: Erika Petriková, zástupkyňa riaditeľky Hudobného múzea, ktorého súčasťou je aj Krupský kaštieľ, poukázala na to, že pri rekonštrukcii treba venovať zvýšenú pozornosť krovu budovy s nevšednou minulosťou, datovanou do roku 1820.
4: Bol to prvý krov, kde sa použilo možno len 10% z materiálu, ktorý sa dovtedy používal. A dnes je teda jedinečná príležitosť tento krov obnoviť do takého stavu, ako to bolo kedysi. Našim záujmom je tento krov spraviť časti pochodcí, potom ho tam ukáť aj ako výstavné priestory.
1: Podľa konateľa zhotoviteľskej firmy Martina Brisudu je práve krov najväčšou výzvou.
5: Spolupracujeme s Univerzitou v Žiline ohľadom pamiatkovej rekonštrukcie, takisto aj nejakých statických úprav, tak aby sme vedeli pôvodného stavu a potom ho sprístupnili návštevníkom.
1: Rekonštrukcia bude trvať do jesene budúceho roka. Kaštieľ však bude fungovať aj počas nej. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Na Hore Hroní vzniklo nové lákadlo pre návštevníkov. Zanedbaný historický park tam zmenili na turistickú atrakciu, ale aj miesto pre komunitu.
6: Park v Pohorelskej Maši vybudoval šľachtický rod Koburgovcov pri jednom zo svojich kaštieľov. V parku mali aj súkromnú železničnú stanicu, ktorá sa však nezachovala. Rovnako ani dva mosty, ktoré v parku kedysi viedli cez Hron, hovorí koordinátorka obnovy parku Jarmila Oceľová.
7: Vystavili sme nový, krásny most, taktiež sme dokázali na základoch pôvodnej staničky Koburgovcov postaviť takú jej napodobeninu, tak sme urobili takú náznakovú rekonštrukciu, ale človek vie odlíšiť, kde, aký bol rozsah tej pôvodnej stavby a novej stavby.
6: Obnova parku trvala 8 rokov, keďže v minulosti spustol a zarástol, niektoré stromy museli vyrúbať. Pribudla však nová zeleň, chodníky, lavičky a dokonca aj mokrať. Cieľom je vrátiť do parku život a organizovať tam rôzne akcie. Opäť koordinátorka Jarmila Oceľová.
7: Samozrejme pódium sme postavili, pretože vieme, že chceme tu kultúrne žiť a lákať návštevníkov na rôzne kultúrne podujatia.
6: Park je súčasťou väčšieho celku tzv. Koburgovskej železnej cesty. Tá spája technické pamiatky Hore Hronia a okolia, vysvetľuje Veronika Ašenbrierová, regionálna historička.
8: Táto kultúrna trasa si zakladá na histórii Pohorelského železiarského komplexu, ktorý tu Koháriovci a Koburgovci budovali od Červenej skaly až po polomku Hámor.
6: Od novinky si v regióne sľubujú ďalšie zvýšenie turizmu. Pokračuje Daniela Volenská, predsednička Krajskej organizácie cestovného ruchu.
9: Veríme, že ľudia, ktorí sú nadšencami histórie a chcú trošku objaviť Hore Hronie nielen z pohľadu možno folklóru a krásnej prírody, ale aj tohto technického dedičstva, ktoré sa tu ukrýva, že si tu prídu na svoje.
6: Výhodou parku a väčšiny technických pamiatok je, že ležia priamo pri slovenskej Route 66, teda ceste prvej triedy číslo 66. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
10: Šport.
0: Birmingham je odnes dejiskom európskeho šampionátu v atletike. V úvodný deň boli v akcii traja Slováci, kladivárka Veronika Kaňuchová, Viktoria Forsterová nepostúpila s rozbehom na 100 metrov. Naopak Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok postúpila s rozbehom na 400 metrov prekážok a v zajtrajšom semifinále sa pripojí Geme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Ako líderka svetových tabuliek je najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
11: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
0: Letná príprava hokejistov Košíc je už v plnom prúde. Oceliari začnú aj ďalšiu sezónu so slovenským kádrom. Úvodné stretnutie prípravy majú na

0: Programe v stredu, keď sa predstavia na ľade rivala z Prešova, útočník Tomáš Jurčo.
1: Určite je to jeden z cieľov zopakovať ten minuloročný úspech a ťažko povedať, samozrejme, že niektorí hráči aj odišli, niektorí aj prišli a veľmi ťažko zopakovať presne to isté, čo bolo minulú sezónu, pretože ten káder sa mení, ale vyzeráme dobre, sme dobrá partia a uvidíme, ako to pôjde.
2: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky, na juhu veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v južnej polovici územia miestami 23 až 17, cez deň vystúpi na 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude chladnejšie do 29 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Miestami najmä na strednom Slovensku prevažne slabý vietor.
2: Žurnál Rádia Regina.
0: Za pozornosť ďakujú, ešte príjemný deň prajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Andrea Görnerová, od mikrofónu Lenka Karlubíková.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Presný čas je 17 hodín 26 minút.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazná D1 pri Branisku, kolóny pri Ružomberku. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Nehody dokumentujú aj pred Dojčom smerom z Osenice. Výrazne sa nezdržíte a v Košickom Klečenove sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy na 11. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Medzi Vrábľami a Telincami horí kamionu koleso. V kolóne za Martinom smerom na Ružomberok po diaľnici D1 stojíte hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte ďalších 15 minút. Za Ružomberkom smerom na Martin stratíte hodinu. 10 až 15 minút si postojíte v Bratislave v kolónach na moste Lanfrancony smerom do Petržalky pri Cestároch. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Na Pražskej smerom do centra, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Šancovej smerom na Pražsku a na Vajnorskej smerom do centra. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy si počkáte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Milí naši, sme tu s 932. príbehom relácie Rozhlasoví bakalári. Tá vzniká na základe vašich námetov a tie rozprávajú o tom, čo sa vám prihodilo vo vašich životoch. Ani dnes tomu nebude inak. Pani Tatiana Radkovská z Bratislavy nám napísala, že naše príbehy sú spríjemnením víkendového dňa. A potom nám opísala dni dovolenkové, ktoré tiež mali byť príjemné, ale úplne neboli. Čo za to mohlo? V tejto chvíli je to jedno, lebo by to mohlo byť čokoľvek. Výsledok totiž vždy závisí od nášho prístupu k udalostiam. Ten môže situáciu buď uľahčovať, alebo komplikovať. Predstavte si napríklad, že by ste uviazli vo výťahu alebo v nejakej podobnej neželanej situácii. S kým zo svojich známych by ste v tom chceli trčať? Pretože sú ľudia, s ktorými by to bolo príjemnejšie a lepšie ako s inými. Niečo podobné sa odohralo aj v príbehu, ktorý si dnes vypočujeme. Od tých udalostí už ubehlo vyše 20 rokov. A tak je to dnes už len úsmevná spomienka, hoci predtým to bolo skôr škrípanie zubov. A pritom taký nevinný názov má ten príbeh. Slamený klobúk. Autorsky ho spracovala Adriana Krúpová.
1: Navštívime dom, v ktorom vyrastal Pablo Picasso. Pre milovníkov jeho umenia je to, povedala by som, povinná návšteva.
2: Tu vyrastal Picasso?
1: Marta, neruš sprievodkyňu.
2: Veď je to nájomný dom.
1: Máte pravdu, je to nájomný dom. No málo kedy máme možnosť navštíviť rodné domy umelcov tohto kalibru.
2: Myslela som, že býval v nejakej malebnej chalúbke na pobreží.
1: Ako vidíte, nie je to tak.
2: To už ten Picasso mohol rovno bývať v paneláku. A čo tu môžeme vidieť? Nad ním bývali Novákovci a pod ním Totovci.
1: No tak Marta, počúvaj a nevyruš.
2: Bože, Táňa, ty v sebe tú učiteľku nezaprieš? No uvoľni sa trochu. Tu sme na dovolenke v španielskej Andalúzii, tak si to užívajme.
1: Veď ja sa snažím.
2: Nechce sa mi vláčiť po nejakej bytovke, nech sa už v nej narodil ktokoľvek.
1: Nájomný dom na Plaza de la Merced je maliarovým rodiskom a domovom jeho detstva. Domy s toľkými zachovanými rodinnými suvenírmi sú výnimočnou vzácnosťou.
2: Tak to by ste mali vidieť môj byt, koľko tam mám suvenírov a vzácnosti.
3: Mala si mi hneď povedať, že sa ti na tú prehliadku mesta nechce.
2: Ale...
3: A nie ma tu strápňovať.
4: V Malage ste prvýkrát?
3: Áno, áno. A ospravedlňte prosím moju kamarátku za to neustále prerušovanie vášho výkladu.
4: To nič. Nie každý je fanúšikom moderného umenia a velikána, akým bol Picasso. Len teraz neviem, či má zmysel návšteva Picassovho múzea.
2: To je tiež v nejakej bytovke?
4: Nie, je to odtiaľto kúsok cez mesto.
2: No... Konečne si pozrieme aj nejaké obchody. A hlavne, čo sa v španielskej Malage nosí.
4: Vstup do múzea máme až o 2 hodiny, takže bude dosť času pozrieť si Picassov rodný dom aj sa prejsť po meste.
2: Tak málo času na obchody? To sme v nejakom zapadákove? Že nám to má stačiť na nákupy?
3: Marta, Delegátka nás má sprevádzať po meste, nie po obchodu.
2: To teba zaujímajú pamiatky. Ja chcem nasávať atmosféru veľkomesta.
4: Tak ako? Ak nechcete ísť do Picassovho múzea, môžem zavolať kolegyni a posunúť jej vaše vstupenky, aby ste neprišli o peniaze.
2: A dobrý nápad. A čo vstupenky do tohto Picassovho paneláku?
4: Vstup do umelcovho rodného domu je zadarmo.
2: A super, tak to je vyriešené. Nestratím ani euro. Ideme na nákupy.
3: Myslím, že keď sme už tu, pozrieme si najprv Picassov rodný dom.
2: Ja som ti vravela, že to bude strata času.
3: No, mne to tak neprišlo.
2: Vážne ťa to bavilo?
3: Mm-hmm. Pre mňa bolo vzácne vidieť miesto, kde Picasso prežil svoje detstvo. A nevedela som, že jeho otec bol maliar.
4: Práve tu sme mohli vidieť, aký vplyv mala Malaga na jeho tvorbu. Mm-hmm. Aj keď väčšinu života prežil vo Francúzsku, predsa len jeho španielske korene prerážajú cez jeho obrazy.
2: Myslíte tie bíčie zápasy, ktoré maľoval?
3: Mňa zaujalo, že sú tam vystavené aj jeho prvé topánočky. Mm-hmm. Či detská košielka. A tie rodinné fotografie. Je zvláštne nahliadnúť takto do jeho života.
4: Určite. A myslím, že vzácne je aj vidieť diela umelcov, ktorých svojou tvorbou ovplyvnil.
2: No, tých tam bolo teda požehnanie.
4: V múzeu sa nachádza viac ako 3500 ukážok súčasného umenia od viac ako 200 umelcov.
2: No, myslím, že dnes som videla oveľa viac obrazov, ako som kedy chcela vidieť.
3: Marta, ty si hrozná.
4: Ak som to správne pochopila, do Picassovho múzea už nejdeme.
3: No, ja by som...
2: Nie, aj, ja... nie. Doteraz bolo po tvojom a ja som privolila. Je čas aj na moje záujmy. A ako sa dostaneme do centra?
4: Vy asi nie ste fanúšik kubizmu.
2: Čoho?
3: Výtvarného smeru, ktorého zakladateľom bol práve Picasso.
2: Aha. Myslíte tie obrazy, aké kreslia aj deti v škôlke?
3: Marta!
4: Picasso mal i modré obdobie, to by sa vám mohlo páčiť.
2: Ako som už povedala, výtvarného umenia bolo na mňa dnes akurát.
3: Pani delegátka, chcem vám poďakovať za úžasnú prehliadku. Vidieť Malagu a všetky tie zaujímavé miesta bolo pre mňa veľkým zážitkom. Picassovo múzeum určite ešte navštívim počas tejto dovolenky.
2: Ale bezo mňa. Ďakujem a dovidenia. Ide sa nakupovať.
4: Ak máte rady obchody, trhy, exotiku, mám pre vás jedinečnú ponuku. Práve mi dvaja turisti pre chorobu zrušili účasť na jednodňovom zájazde do Maroka. Odchod by bol ale už dnes o polnoci.
2: Maroko?
3: Maroková fika.
2: Maroko?
3: Ale to by sme museli ísť loďou.
4: Z hotela by vás vyzdvihol ešte s jedným manželským párom. Náš mikrobus. Zaviezol by vás do Tarife, odkiaľ by sme sa preplavili do Afriky a tam by vás opäť odviezol mikrobus do Tangieru v Maroku.
3: Výlet do Afriky?
4: A keďže je to narýchlo aj za veľmi priaznivú cenu, ale musíte sa rozhodnúť hneď.
2: Čo ja viem? Dnes sme celý deň chodili po pamiatkách. A čo sa tam dá kúpiť?
4: Všetko.
3: A vidieť Orient? Nemáme na čím uvažovať. Ideme.
2: Pravíš na tieto šaty? A keď si k ním vezmem tieto sandáliky, bude to ladiť?
3: Počula si delegátku. Máme sa obliecť konzervatívnejšie. V Maroku sa ženy neodhaľujú.
2: A čo nosia Maročanky, to je ich vec. Ale bude tam veľa turistov a ja nechcem vyzerať, že sa neviem obliecť.
3: Ideme na poznávací výlet. Nie sa predvádzať na francúzsku rivieru.
2: A čo si obliekaš ty?
3: To, čo vždy. Pevnú obuv, plátené nohavice, tričko a košelu. A samozrejme, beriem si ruksak.
2: No, tvoja voľba. Reprezentácia Európa niekteda ostáva na mne. Vezmem si ešte tento slamený klobúk, aby mi nespálilo ramena. Nevyzerá to fantasticky?
3: Ideme loďou. Prefúkne ťa, ak pôjdeš takto oblečená.
2: Budem sa zdržiavať iba vo vnútri. A ešte bižutéria. Ktoré náušnice? Tieto? Alebo tie?
3: To vážne?
2: Mm-hmm.
3: Vezmi si, ktoré chceš, len už poďme. O 5 minút nás bude čakať mikrobus.
2: Dobre, rozhodnem sa po ceste. Začal si to dám do kabelky. A s náramkou...
3: Nie!

0: Pomohli by ste mi vystúpiť? S tými opätkami je to pre mňa zložitejšie.
1: Samozrejme, pokojne sa o mňa oprite.
0: Joj!
1: Opatrne.
0: Skoro som spadla. O, ešte, že ste taký mocný. Trochu som zmotaná z tej cesty.
2: Veď si ju celú prespal.
0: Ja som si trošku zdriemla.
1: No, to je moja žena úžasná. Dokáže zaspať kdekoľvek a kedykoľvek.
2: Ale dnes si spolu užijeme, Maroko?
0: Takú príležitosť sme si nemohli nechať ujsť.
1: No, je to náš kompromis na dovolenkách. Moja Katka rada vylihuje na pláži a ja zase rád poznávam nové miesta.
0: Takže, jeden deň pláž a jeden deň fakultatívny zájazd.
1: Tak, tak.
2: To je fajn, že sa takto zhodnete.
0: No čo sa na mňa tak vyčítavo pozeráš? A ja sa ti prispôsobujem.
2: No, veď keby to bolo na tebe, tak chodíme len po nákupných centrách.
0: Aj keď rada nakupujete, tak v Maroku si ozaj prídete na svoje.
2: Fakt?
3: Tak vážený, teraz sa prejdeme po najjužnejšom meste Španielska a vlastne celej Európy.
0: To ideme pešo?
2: Som zvedavá, ako ti to na tých opätkoch pôjde.
3: Tarifa je magické miesto, kde sa stretávajú Stredozemné more a Atlantický oceán.
2: Dve moria a dva kontinenty.
1: Fantastické však.
3: Všimnite si ten nádherný výhľad na Afriku a pohorie Rif.
2: Afrika je tak blízko.
1: Sme na pobreží Atlantického oceánu a ústi Gibraltárskej úžiny. To je fascinujúce.
0: Toto vás fascinuje?
1: No.
0: No, ako myslíte, no?
2: Au. A to je pláže.
3: Tarifa je rajom na surfovanie. Windsurfing má viac ako 300 slnečných dní v roku a silné vetry z východu a západu, ktoré sú ideálne na tieto športy.
0: Už viem, kde chcem stráviť najbližšiu dovolenku.
1: Ty budeš surfovať.
0: Ale ja nie. Ty máš rád vodné športy. Ja budem ležať na pláži a fandiť.
3: Tarifa má mnoho historických pamiatok a budov, ktoré svedčia o jej bohatej minulosti.
0: Táňa, to by bolo niečo pre teba. Ty by si behala po pamiatkách a ja by som sa pridala k pani Katke.
2: Páči sa mi tu. Určite sa sem ešte vrátim.
3: Teraz vás poprosím, aby ste ma nasledovali. V prístave už čaká loď, ktorou sa preplavíme do Afriky.

0: Bože. Ja tu umriem. Nech sa tá loď prestane s nami kolísať.
1: No tak, Marta, vzchop sa trochu. Mala by si ísť von na palubu. Trochu ťa prefúkne a bude ti lepšie.
0: Nemôžem. Svet sa som otočí. A na tých opätkoch neudržím rovnováhu.
1: Tak sa vyzuj.
0: Zblázila si sa.
1: Prečo?
0: V týchto šatách nemôžem ísť posa ako nejaká hypisačka.
1: Jaj, nechceš sa napiť?
0: Nie, teraz by som sebe nič neudržala. Kedy tam už budeme?
1: Delegátka vravela, že plavba trvá približne hodinu.
0: A ako dlho sme už na mori?
1: Asi tak pol hodiny.
0: Tak dlho. Nájdi tú delegátku, nech zavolá záchranný vrtuľník. Chcem z tej lode preč.
1: To by ťa stálo tak milión eur.
0: Budem im to splácať.
1: Z tvojho platu?
0: Je mi strašne, naozaj strašne zle. Som vyčerpaná.
1: Tam je naša delegátka. Pani delegátka, môžete na chvíľu?
2: Áno, áno, potrebujete niečo?
1: Kamarátka je veľmi zlá. Asi má morskú nemoc.
2: Práve nesiem každému trochu čaju. Napite sa, to pomôže.
0: Nie, nechcem.
2: Ak je vám zle, najlepšie spravíte, ak vyjdete von a zadívate sa na horizont. Mozog sa upokojí a bude vám lepšie.
1: Vravila som jej to, ale nechce.
2: A vzali ste si už nejaký liek?
0: Na to sú lieky?
2: Antikinetika.
0: Tak mi ich dajte, ale veľa.
2: Teraz to už nemá zmysel. O chvíľu sme v prístave, ale na cestu späť vám nejaké dám. Trochu vás uspia, no plavba bude o mnoho príjemnejšia. Plavbu trajektom máme šťastne za sebou a náš mikrobus nás teraz zavezie do mesta Tangier, ktoré je nazývané Bránou do Afriky.
0: Prosím. Mohli by ste povedať šoférovi, aby išiel opatrne a neházal tak s nami.
3: Je vám zlé?
1: Na lodi mala morskú nemoc.
4: Naozaj? Ešte som nepočul, aby ju niekto dostal za taký krátky čas.
0: Ja vždy musím byť výnimka.
2: Urobím vám krátky výklad o meste. Možno keď odpútam vašu pozornosť od cesty, bude vám lepšie.
0: Ten vodič nerozumie, o čom sa rozprávame však.
2: Nie, ale ak sa ho chcete na niečo opýtať, môže mu to preložiť.
3: Kto je to vedľa neho v tom čiernom?
2: To je jeho manželka.
4: Myslím, že to, čo má na sebe, sa volá burka, nie?
2: Burka je odev slúžiaci na zahalenie celého tela, iba s mriežkou pre oči. V Maroku ale nosenie burky bolo zakázané z bezpečnostných dôvodov v roku 2017.
3: Čo je potom tak oblečená?
2: To, čo má na sebe, je nikáb.
1: Aký je v tom rozdiel?
2: Nikáb je závoj, zakrýva tvár, ale nie oči.
3: A to musia mať stále na sebe.
2: Je to z náboženských dôvodov, ale doma a vo svätyni si ho žena môže dať dole.
4: Všetky ženy v Maroku chodia takto, zahalené?
2: Nie, väčšina nosí na hlave šatku hijab, ktorou si zakrýva iba vlasy.
1: Iný svet, iná kultúra.
2: Presne tak.
0: Mne sa to nepáči.
2: Nebojte sa, v Tandže určite nakúpite aj podľa svojho vkusu. Na miestach, akým je Tandža, alebo tiež Tangier, sa totiž odjakživa miešali kultúry a svoje stopy tu zanechali aj Španieli, Francúzi, Briti, no a samozrejme, Arabi.
4: Mňa oblečenie až tak neberie. Skôr ma zaujíma, či sa budeme môcť niekde najesť.
2: Žiaden strach. Len čo zaparkujeme, všetko vám poukazujem.

0: Prosím vás, šofér tu nesmie stáť, tak keby ste vystupovali rýchlejšie.
1: No áno, snažím. Ale tie opätky.
2: Dajte mi ruky. No, pozor, schod. No, a je to.
1: A ďakujem, ste ozajstný gentleman.
3: Mikrobus odchádza?
0: Iba išiel pohľadať miesto na parkovanie.
1: A ako ho nájdeme?
0: My sa stretneme o 4 hodiny presne na tomto mieste a tu nás šofér opäť naloží.
1: Dobre, a čo ak zablúdime?
0: Zavoláte mi a ja si vás nájdem.
2: Pani delegátka, vraveli ste, že nám poviete, kde sa tu dá najesť.
3: Prosím ťa, ty stále myslíš iba na jedlo.
1: A ja by som niečo zjedla.
0: Je tu množstvo malých podnikov, stačí si vybrať.
1: A čo ak mi marocká strava nevyhovuje?
4: Ešte si ju ani neochutnala.
0: Ako som spomínala, je tu stred mnohých kultúr. Na obed sa tu servíruje paella s kalamárom či krevetami, ale aj typický marocký tadžín s dusenou zeleninou a kuracím mesom.
3: A vy nepôjdete s nami?
0: Môžem, ale zo skúseností viem, že každý si tu nájde to svoje. Keď uvidíte tie farebné uličky, minaret, alebo nakúpite v Medine, pohltí vás to tak, že môj výklad by bol zbytočný.
1: Medina je miestny supermarket?
0: Medina je označenie pre akési vnútorné mesto, ktoré je chránené hradbami.
1: Mesto v meste.
0: Áno, je to spleť uličiek a obchodov. Tam zažijete ozajstnú exotiku.
2: No, tak najprv sa ideme najesť.
1: Počkať, moment. No, nikam sa nejde. V mikrobuse ostal môj slamený klobúk. Vravela som ti, že sme mali trvať na svojom. Kým sa mikrobus s mojím klobúkom nevráti, žiaden obed ani obhliadka mesta nebude.
4: Marta, veľmi sa prosím, už s tým prestaň. Začínaš byť vážne otravná.
1: Ja? Ty si stále necháš skákať po hlave. Sprievodkyňu sme si zaplatili, aby sa o nás starala.
4: Veď sa stará.
1: Hej, a ako? Pozri sa, ako vyzerám. Celý účes mám v háji. Stále tu fúka.
4: Buď rada, aspoň na mne je horúco.
1: Keby som mala svoj slamený klobúk, tak vyzerám ako dáma. A nie ako keby som sa nečesala.
4: Komu na tom záleží, ako vyzeráš?
1: No mne na tom záleží.
4: A čo keby si sa prestala dívať len na seba a obzrela sa dookola? Nevidíš, kde sme? Veď je toto ako v rozprávke z tisíc a jednej noci. Toľko farieb.
1: Hej, priveľa farieb.
4: Mňa úplne očaril tento orientálny svet. Teba nie. Čudujem sa, že tu niekto môže mať zlú náladu.
1: Keby som mala svoj krásny slamený klobúk, možno by som zdieľala tvoje nadšenie. Ale momentálne nie som v stave myslieť na iné, lenže mi vietor ničí účes.
4: Vieš čo? Poďme si kúpiť nejaké suveníry. Nákupy ťa vždy dostanú do nálady, nie?
1: Keď tak veľmi chceš, môžeme sa pozrieť, čo tu majú.

0: Prepáčte, prepáčte, že meškáme. Ako si sme sa zabudli na nákupoch.
1: Te opätky! Skoro som dušu vypila. Vravela som ti, že bez nás mikrobus neodejde.
2: No, máte šťastie, že si vždy dávam časovú rezervu. Nejde ani tak o mikrobus, ako o trajekt. Ten nečaká.
1: Pane Bože, zase tá plavba loďou. Vraveli ste, že mi dáte niečo proti morskej chorobe.
2: Dobre, že ste si spomenuli. Hneď vám dám lieky. Budú niekde v ruksaku. A tamto predávajú aj fľaše s vodou. Skočím vám jednu kúpiť, aby ste to mali čím zapiť.
0: Ďakujeme. Ste veľmi milá.
3: Takže ste nakupovali.
0: Vidíte tie tašky?
1: No? Ja som si kúpila arganový olej. Je výborný na pleť.
4: No, tu by som si kozmetiku veľmi nekupovala. Mňa skôr zaujali tie jedinečné šperky.
1: Tak to aj mňa. A ešte tie nádherné farebné sarongy.
4: Čo sú sarongy?
1: Šatky. Uviažete si ich okolo pása a máte oblečenie na pláž.
3: Marta, vede, ty si kúpila krásnu sarongu.
4: Hej, len som nevedela, že sa to tak volá. Ja si ju ale uviažem okolo môjho slavného klobúka. S týmito šatami to bude dokonalý outfit. Hneď si idem svoj zabudnutý klobúčik pohľadať.
5: Konečne nastupujeme.
1: Chvíľu vydrž. Pani delegátka hneď príde a pôjdeme. Zvykne si po obede zdriemnuť a teraz mu to chýba.
0: Takže ste boli na obede? Závidím vám. My sme si tu namírili rovno do Mediny a potom už len obchody a obchody.
1: Aj ste zjednávali ceny.
0: To mi je Marta majsterka.
5: No vážne, už by sme mali nastúpiť a vyraziť.
4: Nikam sa nejde. Voláte políciu. Niekto ukradol môj slamený klobúk.
0: Marta. Marta, prosím ťa, nerob paniku. Marta, určite je niekde pod sedadlom.
4: Nie je tam. Už som sa pozrela. Hovorím vám, že ho niekto ukradol. A ja viem aj kto.
5: Prosím vás, kto by už kradol slamený klobúk?
4: No to nebol obyčajný klobúk, ale značkový.
1: Drahý.
4: No, nebol. Bol. A v tom obchode už mali iba posledný kus. Takže je nenahraditeľný.
0: Nepreháňaj. Určite je niekde v mikrobuse, len si sa dobre nepozrela.
4: No tak sa pozri sama. Vravím ti, že mi klobúk ukradli.
2: Mám pre vás tú vodu a tabletku.
4: Ale my nikam nejdeme, pokiaľ polícia dôkladne neprešetrí tú krádež.
2: Akú krádež? Okradli vás?
4: No.
2: Čo vám vzali? Dúfam, že nie pas.
5: Slamený klobúk.
2: Vážne? A to vám ho strhli z hlavy?
4: Nie. Zabudla som si ho v mikrobuse. A keď sme sa vrátili, klobúk bol fuč.
2: To nie je možné. Šofér väčšinou sedí v mikrobuse a ak si potrebuje odskočiť, tak ho zamkne. Nespomínal, že by sa do auta niekto vlámal.
0: Naozaj. Vo vnútri nie je.
4: No, vravila som. A to ani nemusím byť detektív, aby som presne vedela, kto ho zobral.
1: No, na vašom mieste by som bola opatrná. A dobre si to rozmyslela, skôr než niekoho obviníte.
4: Ale ľudia, veď je to nad slnko jasné. Zobral šofér pre svoju ženu.
5: To je úplná hlúposť, mala oblečený ten nikab. Nie som odborník na modu, ale so slameným klobúkom sa to asi nenosí.
4: Ale...
2: Bohužiaľ, musíme ísť. Opýtam sa ešte šoféra, či niečo nevie o tom klobúku.
4: No opýtajte, pretože my nikam nepôjdeme, kým sa to riadne nevyšetrí.
1: Prosím, hovorte za seba. Ja to nebudem platiť hotel, lebo zmeškám trajekt pre slamený klobúk.
0: Verím, že to bude mať nejaké vysvetlenie.
2: Šofér povedal, že o vašom klobúku nič nevie. Ale aby sme sa nezdržovali, tu sú peniaze, aby ste si kúpili nový.
4: Ha! A toto je priznanie.
2: Nie, nie. Opakoval, že o vašom klobúku nič nevie. Ale ak sa to stalo v jeho mikrobuse, cíti za to zodpovednosť. Myslím, že vám dal svoju týždennú výplatu.
0: Čo? Marta, to prečo nemôžeš zobrať?
4: To prečo by nie?
0: Marta!
4: V tejto situácii. Ja som prišla o svoj klobúk. On môže byť rád, že som na ňu nezavolala políciu. Dajte mi prosím tie lieky na morskú nemoc. Nech sa už naozaj konečne môžeme pohnúť.
0: Marta, koľko si zobrala tých piluriek? Prespala si celú plavbu.
4: Veď chvála Bože. Radšej tak, ako by mi malo byť zase zle. Ale to je náš španielský mikrobús.
0: Asi hej, keď má cedulku s názvom nášho hotela.
4: No otvorte, prosím, potrebujem si sadnúť.
0: Nepočkáme na ostatných. Bez delegátky nám asi mikrobus neotvoria.
4: A kde sú všetci? Chcem už ísť do postele. Bol to strašný deň, som unavená.
2: Už idú. Vidím, že ste si sami našli náš odvoz.
1: To... My sme blúdili po parkovisku. Ešte, že nás uvidela pani delegátka.
5: Ja som vravel, že ideme opačným smerom.
4: Môžeme už konečne nastúpiť.
2: Samozrejme, nech sa páči.
1: A ja si tu ešte chvíľočku postojím. Je fajn, že tu trochu prefukuje.
5: No, ostanem s tebou.
4: Táňa, ideš?
0: O chvíľu.
4: Ako chceš. Ostan si vonku.
2: Dúfam, že sa vám výlet páčil.
1: Bol to naozaj zážitok. Všetká tá história a farebné uličky a obchodí.
5: A dobrý obed. Škoda tej nepríjemnosti na záver.
0: Ja ospravedlňujem sa vám za kamarátku. Je mi to ozaj trápne spraviť taký cirkus pre slama.
4: Neuveríte, čo som našla. Aha, môj klobúk. Asi som ho tu ráno zabudla, no nie je to úžasné?
1: Takže vy ste pokojne obvinili marockého šoféra z krádeže a to ste si ani nepamätali, v ktorom mikrobuse ste ten klobúk nechali.
5: Hlavne, že ste si od neho zobrali peniaze.
4: No čo sa tak tvárite? To sa predsa môže stať každému.
0: Každému nie.
4: Ospravedlňujem sa, hej? No tak som sa pomýlila. Pani delegátka, tu sú peniaze. Vráťte ich, prosím, tomu šoférovi.
1: Zabudla to dobre?
5: Nož.
0: Marta, ty sa za to nehambíš.
4: Veď som sa už ospravedlnila, tak čo mám ešte spraviť? Robíš z toho viac ako je.
0: Čo ty si neuveriteľná.
2: No, ja sa už s vami musím rozlúčiť, ale ak by bol záujem, naša cestovka ponúka možnosť aj ďalších atraktívnych zájazdov.
4: My by sme asi mali záujem, však Tani.
0: Ak chceš, môžeš ísť, ale bezo mňa.
4: Prečo? Veď ty máš tieto výlety rada, nie?
0: Mám, ale asi nie je až také podstatné, kam ideš, ako to, s kým tam pôjdeš.
6: Ako nám napísala autorka dnešného námetu, účastníci výletu do Maroka sa až do konca dovolenky nemohli už ani pozrieť na aktérku veľkého, zbytočného a trápneho rozruchu. No, tak sa hádam podobnému, aspoň vyhneme my. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 932. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tatiany Radkovskej z Bratislavy ho napísala Adriana Krúpová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Alena Ďuránová, Henrieta Kecerová, Viktória Sedláková, Beáta Dubielová a Juraj Fotu. Slovenský rozhlas 2020.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o ťažkých rozhovoroch pred prázdninami. Dosť sa čudujem, že u nás doma sa ešte vôbec nehovorí o dovolenke. Po iné roky ocko vždy oznámi, že chce niekam ísť. Mama chce ísť niekam inám, dlho sa dohadujú a potom povedia, že keď je to tak, radšej zostanú doma. Ja plačem a nakoniec ideme tam, kam chcela ísť mama. Lenže tento rok nič. Za to všetci spolužiaci sa už chystajú na cestu. Kazimír, ktorý má veľmi bohatého ocka, pôjde prázdninovať do veľkého domu, čo má jeho ocko pri mori. Kazimír nám povedal, že má kus pláže iba pre seba a nikto iný tam nesmie prísť a stavať si v piesku. Ale možno sú to len výmysly, lebo Kazimír je otrasný klamár. Alois, najlepší žiak triedy a učiteľkin miláčik, pôjde do Anglicka do nejakej prázdninovej školy, kde ho naučia po anglicky. Alois je šibnutý. Aurel sa pôjde napchávať do Périgordu, kde má jeho ocko priateľa, ktorý vlastní lahôdkarstvo. Všetci niekam idú. K moru, do hôr, k babkám, na dedinu. Iba ja stále neviem, kam pôjdeme. A to ma štve, lebo skoro najlepšie na celých prázdninách je to, že o nich predtým a potom rozprávam kamošom. Preto som sa dnes doma opýtal mami, kam pôjdeme na dovolenku. Mama sa čudne zatvárila, dala mi pusu na čelo a povedala, že sa o tom pozhovárame. Keď sa ocko vráti z práce, Zlatko? Zatiaľ sa vraj mám ísť hrať do záhrady. Tak som išiel čakať ocka do záhrady. A keď sa vrátil z úradu, bežal som mu naproti. So smiechom ma vyhodil do vzduchu a ja som sa opýtal, kam pôjdeme na dovolenku. Na to sa ocko prestal smiať, postavil ma na zem a povedal, že sa o tom porozprávame vnútri. Mamu sme našli sedieť v obývačke.
1: Teraz prišla tá chvíľa, povedal ocko.
0: Áno, prisvedčila mama. Už sa ma na to pýtal.
1: Tak mu to teda povedzme, povedal ocko.
0: Dobre, povedz mu to,
1: nabádala mama.
2: Prečo ja?
1: Opýtal sa ocko.
0: Ty mu to povedz.
1: Ja?
0: Povieš mu to pekne ty, bol to tvoj nápad.
2: Prepáč,
1: ohradil sa ocko.
0: Ale ty si so mnou súhlasila a dokonca si povedala, že to veľmi prospeje jemu aj nám.
1: Môžeš mu to povedať práve tak, ako ja.
0: Tak čo?
1: Ozval som sa.
0: Hovorí sa tu o dovolenke alebo nie? Všetci kamaráti niekam cestujú a ja budem vyzerať ako truľo, keď nebudem vedieť povedať, kam ideme a čo tam budeme robiť.
1: Na to sa ocko posadil do kresla.
3: Náš Mikuláš je veľký, rozumný chlapec však?
1: Opýtal sa a posadil si ma na kolená.
4: Veru áno,
1: odpovedala mama.
4: Už je z neho hotový chlap.
0: Fakt nemám rád, keď mi hovoria, že som veľký chlapec, lebo potom obyčajne odo mňa chcú niečo, čo sa mi vôbec nepáči.
3: Som si istý, usmieval sa ocko, že náš veľký chlapec by rád išiel k moru.
0: To teda áno, zvolal som.
3: Plávať v mori, rybárčiť, hrať sa na pláži, robiť výlety do lesa, rozplýval sa ocko.
0: Budú tam aj lesy? Opýtal som sa. Takže to nebude tam, kde sme boli minulý rok?
3: Počuj, povedala mama ockovi. Nechajme to tak. Nie som si vôbec istá, či to bol dobrý nápad. Radšej by sme to mali zrušiť.
0: Možno na budúci rok.
2: Nie,
1: vyhlásil ocko.
2: Už sme sa rozhodli, tak sme sa rozhodli. Nerob z toho drámu do čerta. Veď Mikuláš bude rozumný, veľmi rozumný však Mikuláš.
0: Prikývol som. Budem úžasne rozumný. More a pláž sa mi veľmi pozdávali, výlety v lese trochu menej, ale aj tam sa zase fantasticky dá hrať na skrývačku.
5: Budeme bývať v hoteli?
1: Opýtal som sa.
0: Ani nie,
1: hápka locko.
0: Asi budeš spať pod stanom, je to veľmi...
1: Tak to sa mi teda ráta.
0: Pod stanom ako tí indiáni v knihe, čo mi darovala teta Dorotea?
3: Presne tak, povedal ocko. Super, vykríkol som. Postavíme si stan a založíme oheň a naučíš ma loviť pod vodou a prinesieme maminke obrovské ryby. Jej, to bude super, super, super.
0: Ocko si pretrel tvár vreckovkou, ako by mu bolo strašne horúco.
1: Mikuláš, musíme sa porozprávať ako muž s mužom. Musíš byť rozumný,
3: povedal a mama sa pridala.
0: A keď budeš rozumný a budeš sa správať ako veľký chlapec, po večeri budeme mať tortu.
1: A dám ti tiež opraviť bicykel, ako si už dávno odo mňa chcel. Takže, pokračoval ocko, musím ti niečo vysvetliť.
0: Na to si ocko odkašľal, objal ma okolo pliec a povedal.
1: Môj milý Mikuláš, my s tebou na prázdniny nepôjdeme. Pôjdeš celkom sám ako veľký.
3: Akože sám? Opýtal som sa. Vy nepôjdete?
1: Mikuláš, prosím ťa, buď rozumný.
0: Naliehal ocko.
1: Mama a ja chceme trochu cestovať a mysleli sme si, že teba by to nebavilo, tak sme sa rozhodli, že pôjdeš do letného tábora. Určite ti to prospeje. Budeš tam so svojimi rovesníkmi, bude vám tam dobre.
0: Viem, že prvý raz pôjdeš niekde bez nás, Mikuláško, ale je to pre tvoje dobro, dodala mama.
1: Tak čo, kamoško, čo na to povieš?
0: Chcel vedieť ocko.
3: Bezva!
0: Zvolal som a od radosti som začal poskakovať po obývačke.
3: Lebo prázdninové tábory sú fakt perfektné. Je tam vraj úžasne. Nájdem si tam kamošov, budeme chodiť na výlety, budeme sa hrať a spievať pri ohni. Od samého nadšenia som ocka aj mamu vyboskával. Torta po večeri bola vynikajúca a mal som viac kúskov, lebo ani ocko, ani mama vôbec nejedli. Celý čas sa na mňa čudne pozerali vygúlenými očami a vyzerali ako si namrzene. Vôbec netuším prečo. Veď som bol náramne rozumný, no nie?

príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišť, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
6: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý predvečer, bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina sluchaté Rusenské rádio novina Slovenskoj televízie rozhlasu. A dnes ja v nich vybereme do Svidnika, kde otvorili nové zariadenia pro seniory. No pídeme i na dvi interesné kultúrne podia, to do sela Bukivci i do Ruskoj Porub, kde prerchtovali krásnu podiu pro dity. No chybiti dnes nebude ani šport, Tatran Priašiv hral doma perši druholigový zápas, potím što zostupujú z najvyššej fotbalovej súťaži. Pokyne a ničím narušené sluchania vám z Košického štúdia Žičat, od mixážnou pultu majster zvuku Stanislav Hurdých i od mikrofonu David Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vjeroslava Bernátová dňa 6. augusta toho roku na osnovy oficiálnych vzlitkých Beberovho konania vymenovala do funkcií direktora Slovenského národného múzea Múzea rusenskej kultúry v Priašovi Jana Holodňaka. Vyborové konania sa odbolo ešte 31. júla v prostorách Slovenského národného múzea v Bratislavi. Pričom Jan Holodňak sa umiestnil na perši misci i vyborovým konaniu v Ohoviu. Múzeu doteper veľa poverená direktorka Ľudmila Ražina. Pedukľanský osvietný center o Svidniku z výzdarňa Rostokej a Aeroklub Svidnik pozvajú na pozorovania častočného zatmenia slnca na letisku Svidniku. Pozorovania sa odbude 12. augusta od 19. hodiny. Maximálna fáza častočného zatmenia slnca nastane až kolo západu slnca. Vstup na podiu je voľný. Poďme k športu. Čeraz víkend odštartovala i fotbalová 3. liga Východ. V úvodním koli prevetal Stropky Lokomotívu Košoci. V Stropkovi sa zrodila remíza 1-1. Slavia Technická univerzita Košoci doma prohrala s Bardiovom. Jakej zažil víťazný návrat do 3. ligy, keď spomenanú Sláviu Technickú univerzitu zdolal 0-3. Snená cestovala do Popradu, odkiaľ soby po vyhrí 0-1 VZV hru a 3 body. Hraslavici nad Medzevom vyhrali 3-2 a doma vyhrali v prvom koli i Spiska Nová Ves nad Vranovom 2-0. Suverene do Nového Ričníka vstúpili Lipane, keď Kežmarok porazili 5-0. Pod rámy pred Ľubovňanským hradom prohrala 2-3 po zostúpeniu z druhej ligy prvý treťoligový zápas Stará Ľubovňa, keď doma nestačila na Sabinov. A my poďme už do Svidnika. Miesto Svidnik spúšťa nové zariadenia pro seniory. V jeho pobudovania stojalo vyše 3,5 milióna eur. Novacie informácie sa už dyznáte z materiálu, ktorý prerchtoval Tomáš Michal Babiak.
1: Mesto Svidnik odkrylo brany denného stacionára jak čas prvšieho mestského zariadenia sociálnych služeb. Služba je prihotovlená pro 40 klientov. Chodilny spustili kincom minulšieho týždňa. Prvších obyvateľov u pobytovej časti pro senioriu plánujú prijatí od 17. augusta. Novinkou je pomoci s dostupnosťou do zariadenia, kde seniore majú možlivý spožadatý i o transport do zariadenia. Predlžuje ďalej hovorkyňa mesta Svidnik Kristýna Tchyrová.
2: Služba denného stacionára zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a zaujímavú činnosť. Denný stacionár je určený pre klientov, ktorí potrebujú starostlivosť počas dňa. Spoločenský oddychový priestor je pripojený s exteriérom a s vonkajšou terasou, ktorá nadväzuje na novo navrhnutý oddychový zelený park.
1: Denný stacionér dodáva na spidnej časti novozrekonštruovanú budovu pomyč pri odkazanosti na sociálnu službu, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovania a interesné aktivity. Určené je pro klientiu, ktorým je potrebná starostlivosť behom celého dňa. Spoločenský prostor na oddych je prepojený i s exteriérom i vonkajšou terasou, ktorá nadviazuje na novej oddychovej zelenej park. Služba stacionera zabezpečuje rozvitok robočoj zručnosti a interesnú činnosť, predlžuje Kristýna Tchyrová.
2: Celý areál je moderným centrom, súčasťou budovy je zelená strecha na prístavbe, ktorá bude izolovať budovu od prehrievania a v budove je aj fotovoltaika na úsporu energie pre večerné svietenie. Realizovaná je aj nabíjacia stanica na striedavý prúd, postavená ako stojan v priestore parkoviska. Týmto spôsobom bude možné nabíjať elektromobily, elektrokolobežky, e-bajky, čokoľvek elektrické.
1: Zariadenia, kde je možno klienta prijať.

0: Teraz je zrekonštruovaný objekt zariadením sociálnych služieb a je zatriedený do energetickej triedy A0. Dielo je realizované s finančnou podporou z plánu obnovy vo výške 3 524 525 eur a prostriedky na samostatnú stavbu sú zhruba 3 milióny 200 tisíc eur. Zvyšné prostriedky slúžia na vybavenie zariadenia.
1: Čerez víkend predĺžovala tretím kolom druhá najvyššia fotbalová liga. V nej Humenné doma vyhralo po perší raz po návrati do druhej najvyššej súťaži 1-0 nad Zvolenom. No a Tatran Priašiv sa predstavil doma proti Liptovskomu Mikulášu. Pro Tatran Priašiv to bol perší domašný zápas od zostupu z najvyššej súťaži. Tatranu Priašiv bar z najvyššou, keďže doma len remizoval s Tatranom Liptovský Mikuláš 1-1. No veci sa už znáte v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
2: V tretím koli druhej najvyššej fotbalovej ligy sa premiérovo v novej sezóne na domašnom štadióne Ladislava Pavloviča predstavil v domašnej FC Tatran Prešov, ktorej privítal tak samo Tatran, ale Liptovské Mikuláš. Stretnutia sľubovalo vysokú kvalitu i tempo, nakeľko proti sobi nastúpili mužstva, ktoré doteper ešte ani raz neprohrali. Pred dvojkopom klub dal čest legende priešovského futbalu Mikulášovi Komanickému, ktorý len nedávno oslavoval životný jubilej 75 rokov. Pri tej príležitosti sobie od vedenia prevzal pamiatný dres s číslom 75. Od začiatku stretnutia sme mohli sledovať územnú prevahu domašného Tatrana, ktorý sobie v úvodných 10 minútach svojou aktívnou hrou vypracoval 2 gólové šance. Hostujúci Tatran Liptovský Mikuláš sa do peršej šance dostal po 4 hodiny, keď sa s loptom pred bránu dostal Samuel Chlebko, ale toho vlápal brankár Knurovský. Postupne sa osmilili i hráče z Liptovského Mikuláša a predveli dakoľko nadiných akcií, ale v koncovky neboli dostatočne efektívne. Do druhej poloviny vletili lepšie domašní Priašovčané. V svojom aktívnom hrom sobie vybojovali dakoľko dobrých šancí a v 48. minúti aj rohovej kop. Tot zahral Michal Sipľak, ktorý presne našou holovu Martina Regalio a tot sobie v novej sezóne otvoril strelecký účet i poslal Priašov do vedenia. O 3 minúty neskôršie mal dvi obrovské šance český fotbalista v službách Tatrana Prešov Daniel Suchy, ale to ochabil vyniknutý brankára Liptovského Mikuláša Adriana Slančíka. Perších 10 minút druhej poloviny bolo jednoznačne v režii domašných fotbalistov a neboty brankára Slančíka mohlo byť už 3-0. Vysoká aktivita zeleno-bielých robila Liptákom i nadalé problémy a tak sa rozhodli reagovať i vominou hráčov. Zmena priniesla očakávaný impuls i Liptáci začali hrať viacej aktivity smerom dopredu, tlak Liptovského Mikuláša sa začal zvyšovať, ale Priašov dokázal i nadalej odolávať. Až v 77. minúti sa hosté dokázali dostať až do 16. Priašova, kde sa by skoro loptu vymenila dvojica Macejkov Okonji a perší menovaný sa tak dostal k zakončeniu i prekonal brankára Adriana Knurovského. V posledných minútach sa domašní namáhali s výsledkom ešte dašto zrobiti, ale vysoká nepresnosť prihrávok im situáciu neulehčovala. Strelitý víťazný gól, ktorý by zabezpečil Priašovu 3 body do tabuľky, v posledných sekundách senegalský útočník Landing Sania ale bránu trestu hodí netrafil. Rozhodca následne ukončil stretnutia i body sa by obidva kluby podelili. Atmosféra počas celého stretnutia bola výborná. Na štadión sobi našlo do rohu vyše 3000 priaznivcov, čo je na pomere druhej ligy bardzo vysoké číslo. Tréner domašného Tatrana Erik Havrila.
3: Tak samozrejme, po tom prebehu sme na domácom štadióne chceli získať 3 body a čo sa týka toho zápasu, 60 minút spokojnosť s predvedenou hrou a vychádzalo nám, čo sme v podstate chceli a za akým taktickým plánom do toho zápasu sme vstúpili a otvárali sme si priestory, ktoré sme si chceli. Strelili sme gól po nacvičenej štandardnej situácii, čiže za to sme boli radi. Hneď tam boli šance na 2-0, 3-0 a potom nepochopiteľne po prestredaní od 60. minúty sme sa nejako zatiahli a boli sme nepresní. Tam super zmenil systém a nám to robilo ako keby problém a nevedeli sme na to veľmi reagovať.
2: Ďalej predĺžuje autor jediného priašovského gólu Martin Regali.
4: Myslím si, že sme mali viac šance ako Liptovský Mikuláš a najmä po gole na 1-0 sme mali šance na to, aby sme to zavreli na 2-0. Niektoré sme zahodili sa mi jednu si pamätám, že brankár Slančík, fantastický zákrok, to bola asi tá rozdielová vec, ktorá rozhodla o tom, že sme dnes nevyhrali.

0: Láskyvočko spid Lipovici bola nazva interesnej podiej pro rusenské deti, ktorá sa u 4-6 augusta odbola v seli Ruska Purba v okrese Humene. Organizátorkou akcie bola učiteľka Humenského gymnázia Siatohona Zlatoustoho a jednočasná je tajomnička výkonného výboru Rusenského broda na Slovensku Lucia Švecová, ktorá mať korina práve v seli Ruska Purba. Veď o tým, jak akcia prochodila, pobysidovala Lucia Švecová na mikrofón nášho kolegu Ladislava Jasika.
1: Ja im to tak nazvala, že Lastivočko spid Lipovici, za to, že Lastivočka mi to pripomína také furt, že dáš to nový začiatok, dačoho, takže aj toto ditočko sú mohlo, že začiatok dáš toho nového, aj to tá podia a spid Lipovici, lebo proste ruská poruba sa nachodí spid Lipovicou. Okrem toho, že by sa to dítiska dneska aj spoznali, zahrali sa, starí rodičia možno pospomínali, chočú, že by znali aj desud ich korine, že by znali, že ruská poruba bola partizánska obec, že je to známa obec tom, že je tu každý rík festival, ale že sa tu bysidoje po rusnácka. A toto je také, že proste zabávame učití naše díti po rusnácku. Takže aj toto tak pomaleňko po kušicko im ukazováte a bysidovate s nima po rusnácku. Čiže aj toto je odkaz toj akcii.
2: Jak vynikla dúmka, že ste sa rozhodli zorganizovať takú akciu pro ditočke v Ruskej Porubi?
1: Ja vyrosla v Ruskej Porubi za to, že moja mama pochodí z Ruskej Poruby, takže ja sa identifikujú aj jak Porubľanka a proste celé lito furt sme strávili všetko prázdnené tu u našej babi. A mám bar skrásnu spomienku z detinstva na tot čas. Mali sme tu bar z veľo kamarát. A furt sme sa tu rady vertali za to, že nás tu bolo veľo a toto kamaráťa nás tu ťahali. A ja vidím, že jak sa dneska doba zminila, jak sú dneska díti pozaperané, že už ich barz veľo ani u poruby neje, ale cez prázdnina sa ich zejde tak furt vecej. Tak ja chotila, že by toto díti sa spoznali, dali dokop, že by aj oni si vytvorili také šumnej vzťahu toti poruby a že by sa tu vertali.
2: Tak môžete približiť, že što všetko ste si pro dítočka dneska aj prihotovili?
1: Ja sa s touto myšlienkou podielila aj s pani starostkou, takisto aj s partizánskou skupinou Čapaj. Jednoducho ten program sme spôsobili tak, že by díti kus poznali porubu a spoznali sa aj navzájom. Takže začali sme predstavením ruskej poruby na obecnom úriadi, čo je to za valal, náš to slúžiť obecný úriad. No a potom sme sa presunuli do partizánskoj izby, ktorú založila skupina Čapaju, za to, že poruba je známa aj tom, že to bola partizánska obec a bola vypálená. Takže že by díti znali aj kus toto, že kde sú ich korenia. A potom sme sa presunuli na taký piknik pri Hajenky, kde je krásna lúka, pripravili sme priestor. Prišla tu Daniela Libezňu, kde nám zahrala rozprávočku Škaredé káčatko. No i potom sme si pripravili ešte pár aktivít spojené s partizánami. Bolo tu veselo, pospívali sme sobi, zatancovali kušicko, pobysidovali, zahrali sa.
2: Jaká môže bola účasť, ako približne bolo ditočok a bude to tá akcia prodlžovať i do budúcna, do ďalších rokov?
1: Ja si dúmam, že na porubu 35 dítis je paráda. Prišli aj s rodičmi, so starýma rodičmi, postričali sa, pobysidovali, zaspomínali a všetko rád, že by boli rady, keby sme to zopakovali a prodlžovali v tejto akcii, tak ja viru, že na druhý rok nás bude šivece, že ši sa ku nám predajú i ďalšie a v tejto tradícii budeme pokračovať i ďalej.
2: Interesnú aktivitu pro ditočky v Ruskej Poruby som by prihotovila i známa rusinská herečka Daniela Libezňuk z teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi.
3: Môžeme to nazvať buď scenické čítania, alebo čítania na scéne. Je to bežná forma, ktorá sa prezentuje v buďakom teatri na buďakých akciách. Je to vlastný spôsob, ktorý približujeme dajaký príbeh. Prosto čítame z knižky, ale že by to nebolo také suché, len pročítania z knižky na mikrofón alebo bez mikrofónu, tak občas sa nám vyjaví nejaký obrázok z toho príbehu, jak v knižci pro díti máme text, kde sú bukvy, písmenka a potom tam je nejaký obrázok, ktorý opisuje tú situáciu, ktorá tam je napísaná. Takže toto bolo také, že díti svoju vlastní nelistovali, ale sluchali a kolo toho mali tak živ obrázok.
2: A o jaký príbeh išlo?
3: Išlo o príbeh o brdkom káčaťu od Christiana Andersena. Je to vlastní z knižka, ktorú vydali Molodor Rusin.
2: O partizánskej histórii sela Ruská Poruba pobysidoval deťom Miroslav Herman.
4: U Ruskej Poruby sa nachádza pamätná izba partizánskej skupiny Čapajev, ktorú sme venovali nadporučíkovi letectva Ľudovitovi Korelimu, ktorý sa zosobášil počas vojny u našej grekokatolíckej cerkvi s Ankou Onderišinovou mesiac pred jeho smrťou za to, že tragicky zahynul kolo Habur. U našej pamätnej izby sa nachádza dobové uniformy, takisto dobové zbraní, potom všelijaké artefakty. Máme tu aj tabuli s informáciami o členoch partizánskej skupiny Čapajev. Máme takisto vitrínu s medailami, s knižkami a s fotkami partizániu. No a celkovo sa zaoberáme históriou okolo sela, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny.
2: Po ukončeniu všetkých aktivít sme s našim mikrofónom prešli imidži porubianske dity a rodičiu.
5: Emka sa volám.
2: A ti, uko máš rokiu?
5: 5.
2: A čo tu všetko ste dneska robili?
5: Sme tu ešte sa pobavili. robili.
2: A ste aj chodili po lisi? Ste tam sa hrali na partizániu tež?
5: Áno.
2: Pri Emky stojiť i jej ocko, tak što vy hovoríte na túto akciu, jaká tu bola dneska ju v Ruskej Poruby pripravená pro deti?
6: No výborná akcia pro detiska, hlavne, že sa detiska zabavili, dosť veľa skúsenosti nabrali a ja si myslím, že najväčší dar je úsmev na tvári detisok, ktoré sú šťastné a potom sme šťastné aj my rodiče a hlavne veľa takých akcií, jak je to perkej a najbudú ešte najväčšie.
7: Lucia Cerulová, Ruská Poruba. Jem strašne rada, že sa to taký deň podaril a želala bojem si, že by sa to opakovalo každý rok. Je to o také kultúrne vyžitie sa, kde deti môžu spoznať jeden druhého, aj oboznámiť sa s históriou Ruskej Poruby, s partizánskou činnosťou počas druhej svetovej vojny. Detská sa mohli skúšať navzájom a to divadlo bolo super. Takže jem veľmi rada, počas sa nám prijalo, no bolo to super.
2: A jem ču, že chod žijete v zahraničí i napriek tomu učíte deti po rusínsku?
7: Hej, ja už 20 roky žijú v Oslo, v Norsku a mám chlapčíka Filipka, 5-ročného a ja z ním besedujete, ak teraz nečujete. Vím mi odpovedať po norsku, ale čím ďalej tým vecej besedie akože po rusínsku, ale mene tíšiť, že znát čím ďalej tým vecej si bude to kuslovnú zásobu a so stejma rodičami besedie po rusínsku.
2: Máme pri mikrofóni aj Filipka, ktorý pršol z Norska, ale ak mamka povedala, že besiduje so starými rodičami aj po rusínsku, tak kde má starých rodičov, v jakým seli, jak sa to tu volá, kde sme?
5: Slovensku, Ruská Poruba.
2: A čo sa ti najväcej ľúbilo?
5: Partizán.
2: A na kinci stretnutia sobi ditočka do jedna zaspívali s členkami z piváckoj grupy Porubľanka z Ruskoj Poruby.

0: Lito je plné festivály v pomenších rusenských selách. Jedným z takých bol i festival Poklady rusenského folklóru, ktorý sa odbil v ostatných dňoch v seli Bukivci v okresi Stropkiv. Dnes te prezavede Anna Zamotovská. Čerez ktorú vám teper festival v Bukivciach približať konkrétne členové selského zastupiteľstva Tatiana Kaščáková i Miloš Mačoško.
1: Tak ja každý rík sme sa tu dneskej stretli, rodáci znám z okolia obcí. Organizovali sme to za pomoci hlavne obce Buchovce, ale aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktoré nám pomáhajú každoročne zorganizovať aj kultúrny program. Vystúpili tri folklórne skupiny, folklórny súbor Javorina Storisok, Radomčanka, detský folklórny súbor a Stropkovčani. Boli tu zo Slovenského Červeného kríža, robili atraktivity pre deti s vláčikom, s ukážkami prvej pomoci, s skakacím hradom, takže prišli si na svoje aj deti, aj dospelo. Každý rík sa tešíme väčšej a väčšej účasti, snažíme sa to zlepšovať, zavolať tu aj skupiny, s ktorými sa tu bežne nestretávajú.
2: Od začiatku tu bol pripravený pre návštevníkov občerstvenie a po obidi začal kultúrny program, ktorý bol veľce pekný, prišlo veľa návštevníkov, aj z okolitých sel, ďalej to pokračuje tanečnou zabavou, ľudia pribúdajú, takže táto akcia je veľmi vydarená. Dúfajme, že bude pokračovať aj na sledujúcich rokoch.
3: Folklórna grupa Javorina bola tak samo jedným z účastníkov. Vedúci folklórnej grupy Javorina je Dominik Grič. Môžete nám pojasniť, s akým číslom ste sa dneskej tu v Bukivciach predstavili?
4: Pozdravím, dneska sme tu boli v Supaty, pásmom Vešiľa, vyše 50 rokov, účinkujeme s tým pásmom.
3: A jak sa vám ľúbilo tu v Bukivciach dneskej, keď ste tu prvý raz?
4: Krásny, pohostinnosť, dobré ľudia, dobrá atmosféra. Ďakujeme, že sme mohli tu sa ukázať.
3: S akým číslom ste sa predstavili dneska?
5: Ja som Vinco Gono z Breznice. My folklórna skupina Stropkovčani, my tu prišli s takým číslom, ktoré dakoli robili naši didové priamo a my len na javisku prosvedkovali jarmok v Stropkovi. Jak dokoli bolo?
3: Môžete sa nám predstaviť a povedzte, jak dlho ste členkou toj folklórnej grupy?
6: Volám sa Helena Lišková z Bukivce a členkou folklórnej grupy Stropkovčani je od februára.
3: Tu v Bukivcoch aktuálno nefunguje nejaký kolektív folklórny. Vy ste mi spomínali, že bol to pre vás zážitok oblečí kroj, že to bol váš sen dakoli.
6: Bol to mi sen a sa mi splnil teraz. Nepoviem ti kroky, tu mám, no ale si splnila sen.
3: Za detský folklórny kolektív Radomčanka. Jak dlho funguje a s jakým číslom sa dneska predstavili?
7: Tak volám sa ja Lavanc. Folklórny súbor Radomčanka začali asi pred 4 rokami. Zhruba toto ich prvé kroky boli tak. Bolo nás kuštičko menej, boli iba divčátka, ale časom sa zapojili a aj ich rodičia. Folklórny súbor Radomčanka je veľmi špecifický, lebo tam spolu spívajú, respektíve aj tancujú. Tri generačné otec, dcera a aj vnúci. Dneska tu hrali a spívali scénku, takú, jak dakoli povalalo po večárkoch. Ľudia, nebolo tak, jak teraz, mobil, televízor, tak si dili a buď riandu torhali a tkali sa z nich, alebo píria. To tiež máme tu scénku, paračka. My sme radi, že sme tu. Nesú díti doma pri telefónoch, ale idú a dá co tradične zaspívajú a venujú sa tomu. Aspoň sa nezabude na staré zvuky.
8: 11. júla sa v seli Bukivci odbyla podia Poklady rusinského folklóru, čo bola taký jak malinký festival. Jednom z interpretiv boli i folklórna grupa Stropkovčani, ktorá die pod vedením pani Anny Kniežovoj.
9: V dedine Bukovce sme sa predstavili pásmou Stropkové na Jurmaku, pretože v minulosti Stropkovské jarmoky boli vychýrené a tam z okolia donášali svoje výrobky predávať ľudia, ktorí sa venovali rôznym remeslám. Trošku sme chceli oživiť aj tie remeslá, priblížiť mladšej generácii. Život nebol taký jednoduchý, ako je teraz. Keď chceli niečo predať, museli si to aj vyrobiť. Preto sme mali aj množstvo rekvizít, ktoré sme mladšej generácii chceli ukázať a priblížiť. A takisto zvyky, piesne, aké počas toho sa spievali.
8: Vy ste na kinci vašeho vystúpenia v seli Bukivci, potom išli vystúpili s takou malou propozíciou, čo do histórii sela, ktorá je malo známa alebo malo zmapovaná.
9: Ľudia, ktorí sa trošku zaoberajú dejinami, vedia, že pochádza z tejto obce množstvo významných osobností. Keď začneme od najstarších dejín, tak to je Arsení Kocák, ktorému sme vlastne dali aj urobiť pamätnú tabuľu na Bukovej hôrke spolu s otcami baziliánmi, autor prvej rusínskej gramatiky. Jeho otec v Bukovciach bol dlhoročným kňazom, ale jeho brat Andrej bol významným baziliánom. Čiže celá tá rodina Kocáková, si myslím, že si zaslúži aj v obci mať pamätnú tabuľu, ale nielen ona, ale aj ostatní kňazi, ktorí v obci pôsobili a povznesli toho ducha, si zaslúžia, aby mali v chráme pamätnú tabuľu. Preto som navrhla, lebo bude 300 rokov od ich podpisu, čo sa týka grécko-katolíckej cirkvi, aby do chrámu dali urobiť pamätnú tabuľu všetkým kňazom. A nehovoriac o ďalších významných ľuďoch, z tej obce pochádza i Andrej Polivka, Ivan Polivka, Andrej Šlepecký, Ivan Šlepecký, Andrej Šlepecký, už mladší vysokoškolský pedagóg, ale i herec Pavlo Maskalík a Michal Polivka. Mnohí z nich majú aj rôzne výročia a myslím si, že je potrebné si pripomínať tieto osobnosti aj v našich chrámoch. Spievame dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Ale to dedičstvo, ktoré nám bolo dané, treba aj udržiavať živé a aspoň významné výročia si pripomínať týchto ľudí, aby tá mladšia generácia na nich nezabudla.
0: A to bola už ostatná reportáž našich dnešných rádionoviek, ktoré sa dostali na svoj konec. Prerochtovali a vyslali ich pro vás od mixážnou pultu majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prerochtovali od mikrofónu sa prehvália od David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku Žraňale Terajale. Mište svoj avľan tešunel oromanolau paramisár. A dadive gená andale keňva savi irindia Elena Lacková. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Ubaris baro primašis. Vareka namek čirla andru lačo deloro, ker ďalej romen a dyňaz len andre bari osada. A odas opes andre odi osada ačiľas, šunio mira púra babatar, šunen. Andri odi osada bešen az duj bare primaša. Jek heste avres ehas peskeri banda, so pírnas te bašavel. Čačes oda ehas barela vutára, kaj sen savenára kľan ani pešťate. Ale ola primáša jek avres ilien. Ale ola primáša jek avres naradodikenas. Tepes ondu dženes džanas, ta prepeste ledan densaš gritinenas. Ale mek buter pes naradodikenas len gere romnia. Očiba lende ehas sarčúra, rakine nás peske sarte len obenga, andre jak ispide nás. Vareka na peske per nás androbala, ale balendar pes palepuv cirde nás. Oferis ehas pureder primášis, leskeri romni elola džanelas, te pokerel. Ale ačiľas, peso ani o deleorona kamelas, sarandre paramisi. Le primášen gere romenge, Andrej je krát ulile muršora. Soduj džene eha šukar, kálore, ojakora, sar momeľa a obalora sar angruščora. Oferis pendia, hoj precholile bariske, peskre častar, likerla avril aj se primášis, hoj leske pundro na ovudara ko grofi teko kráľa. Na užardia ani kanale čavore z landiarna, imbar leske andro cikre angušťora ispidelas ovonos. Lečaske dyňas dav jak, hoj leske relgila jagahate labaren. Obarist hoďa elavuta pre koliska, kaj pašľula z leskero čavoro a pendža. Dav tu kena u bari, hoj te aves, nek bareder primáši spreb amari pchuv. Hoj ty regilia, te giliavel e balvaj o čirikla, te opáni. Kamav te sikavel le feriske, hoj tu aveha baredere primášis, sar leskero čavo. O muršora mek ani napire nás, nađane nás mek androvastora o lavuti te chudel, imar o dada, len te bašavel sikav nás. O feris andre choli merlas, hoj leskero čavo, e jak nakamela ste si kľol. Te baša vlasta sar leske vareko telo daja o kandrete ispidelas. Ani o bari ste si kľol nakamelas, ale odad leske sakovar penlas. Ej, ča tu si kľu, mročo, bo romes čaj lavuta džidžala. Ej, ča tu si kľu, mročo, bo le romes čaj lavuta džidžarla. La lavuta ha telek hak, tu dochude ha nača maškaro, lače Roma, ale te maškaro bare raja. O baris peskele dareske lava iljas, kio ilo, radiša goha andro ilo, si kľolas. O čavo ejak, pro baris halas choli, hojča lezo Roma ašaren, teo gore, ale zniko. Elola kada našti, androilo prelikerťa, hojo baris ino fede lavu taris. Sarla kero čavo, ta penia hojle baris pokerla. Te kamplia zle baris te pokerel, kamplia lake jepaš rad te džal Andre Mulani, bar a palom hrobos te čingerel, čar so pezvičinel, rikoňali mol. Sar džalas očon, nasitinlas ani o čerchenia na labonas. Andre Mulani bar pašo hrobos a čelas baro rikono a o jaka leske labonas ľuľa jagaha. Sarla dikľa bašuľas. Paliz muterdia preodí čar a našliľas. Elola bešča maškaro hrobi a užarlas, kana pre kangeri chudela te marel eora. Pro kerestos bešľa o kuvikos a giľaďa. Elola predarandiľas až izdralas. A pre kangeri chudňa te marel eora. Čingerdia avri e cindi čare lola. E čar peske prekikindias projilo a denašela skere.
Here rozpundra ďa ejak, či ďa upre kašta, ečar tho ďa andre píri a či ďa ča sikra páňori. Chudňa te tável, rozbukľa peské rebáre, kále bala, učar ďa lenca je píri, o pani ta ďolas a oj vakerlas o keriben. Zorali zor, zoralener saro kam, sar očon sare puv, chav tumaro iloro, te tumaro latoro, kerele baristar rikones. E para andru lakere bala kerlas čerchenia, ale ola čerchenia pes kernas kandrenge. Sarvare kotelo naja andre, andru kandre te ispidelas. Ani o bariste siklo na kamelas. Sar enia var pendia o keriben, niklas andre piri ala čatar pes kerdia rikono. Sar enia var pendia o keriben, niklas andre piri ale čaratar pes kerdia rikono. Andre lakere jak radiša gostar, jak zalabilas. O rikono andre ale piri, denášča avri a pašov udarla ke dukáha zabášča a denášelas akor koro nađanelas kaj džal. Predaran nutno na džane laso pez leha je kvare star ačiľas, ani korkoro napaťalas hoj hino rikono. Uprale osada labolas obaro čon. Zapašča preleste a denaše las dureder. Anglo manúša pez garu vlas, ale sar bokhaliľas, soča palpeste opindre cirdelas, andro gaučileske vareko nadela techal. Sarles šunde o rikone bašo nás preleste, myšto les nadochále dander nás les, bol džane nás hojov náne rikono. O raklore sar šunde hoj andro gau v bašono rikone, ile kašta androvasta, ale baris tratne avri. Ale soaka na kerla. Merla bokhatar, ale te avke soleske hin kale rikona leste džibnastar. O pari pen mištoles natasadia a o rikonalo ilo andreles terovelas, sadles eduk pregelias, denašelas a denašelas, vešenca temalenca. Avlias andre osadakaj ehas čačorikane kerora, kamlias te pašol, ale darandilias, hoj teadariles tradena. Paštilias kiovudar a užarlas. Andralo ker, avlias avrišu karčaj. Vyčinla spes šeinka. E šeinka ehas igen šukarčaj. O môj kalosekno o bara bale kale sar angara a o jaka sar bobeľa. O bari spes nazli kerdia, uštila a pašlila laketelo pindre. E šeinka predarandila prorikono, vyčinia džas, džas. Ale Andra Loker, avle avrio čave, gele kio rikono a vyčine nas. Rikono a viljas. Marnas pes preleste sakules kamelas angla peste. Lebariha očave kernas sokamenas. Maškro čave bišterdia hoj hino rikono. Ešeinka le rikoneske anja šuko maro teandro čaro romzumin. Obari sar chalja až projaka predikľa. Och, savi šukar čaj, gondolinja peske obaris. Teavke šaj preva kerlas penelas lake oda. La šeinka kerodat bez vičinlas charno. O charno nilaje te jaro ne pašalo pani, čingerlas o raňora palo verbi a kerlas lenda cikne košara. Te bare bare der a te aj se bare sa riepa žiengero ker. Odale gorenge pro cikno pusa te prečuči čar. Jeven de kerlas o charno cikne balaňora, roja te lopatky anglo rania. O baris pes čanek buter pašale šeinka bondiarlas. E šeinka pirelas palo gáva te bikem kerel o košára. O jekeha pirlas palo kera a o buter košára mukelas pašo baris. Važo dáleske mindik anelas kotor maroro a varekana teba levá soro. Ale pre lecharneskero ker peľas bari bibacht. Leskeri romni e cikni, ige nasvaliľas, a te projaka koraľolas. O romniala ke távna sascipna skere čara, o nasvaní ben zagene nás, ale nič lana sa scarlas. E cikni sa z buter múli sa re džiži. E šeinka sa niklas, hoj edaj merel,
Pendiale dadesko jeho ojjalandro svetostero del ICCR solengelada sa scarla. Ocharno paloda nakamlas ani tešudel. Sov kerďale čavenca bije šeinka. Ale je šeinka peske pekľa marikli, padľa la andro kosnoro, čumidľa lada, lečavente savoren andreosada. Obari zradiša gostar, hoj teo vďal pezla šeinka keča paše rokľali kerlas. Ale ocharno lezle šeleha pripadľa hojla šeinka tenadžal. O rikono pale šeinka nukade zbašolas, sarte rundiaha šivkerna speha, kamľas o šelete predanderel, ale našti. Sarpalate rovla z leskero rikona lojilo. E šeinka imar bud dive sa bhirlas, gavga vestar a pučelas, kolakera da a vrisa scarla. Jek dives avľastelo baro veš, Ďala zle vešenca o kaštune barona zniek pažáver, hoj našti geľa zdurener. Čiťa pestelo kaštuno Andre Čar a kamľas odojte užarel o to sára. Ehas igen bokali, o Andralo pindrela ke čuľolas orad a igen pezdaralas. Sar zarátiľa, ladaratar izdralas, akor lake avľas pregodi o rikono, teavke pažlate elas, ani pes nadaralas. A daj je kvareste orikono pes čiňa prelate, čumidela zlake omuj o vastateho pindre. Ešeinka les prikýky dňa, kia peste, a týž les čumidela z propiskos. Orikono nikelas prelate, kamľa zlake varesote penel, ale naštíva kerňača zabašča. Ešeinka nikelas preleste, a nikia Hojlaki variso kamel te pedel, a ojavka kamelaste džanel sola daha tele čavenca. Obchutňale spašale meň a toďa preleste o šero a zasúťa. O Baris ani ejak Andre napadľa darala spes vašpeskeri chulani. Ale avľas nepaš rad, chudňaste purdel bari balvaj, o kaštunu až džinkie pchuv, baňonas, herminlas a marnas perumi. Ešeinka uščiľa upre a igen pes predarandiľas. Obchudňale rikones a kia pesteles ispidelas. A jekvarest terďolas pažlen de romni, kalisar puv, ogada prelate čingerde, čažúže patave, a obalala kesle báre, talam šoha na nás uchamen, a o dumo až kie puv pre manžardo, o andralo mujlake ničola sarča, jek baro dant. Ešeinka daratar izdralas, imar džanelas hojodi romni, hini e baba jaguni andale paramisi. E jaguni nikel prešeinka, o jakala ke labon sar momeľa. Prešeinka zvičindia. Čaje, soa daj rodes preje pažrat, saro mule píren. O rikono tyž darandiljas, ta pre jaguni choľaha bašolas. Ešeinka laguňake pendia, pale daj sar nasvaliľas, ahoj rodel aj si čar sola sa scarla. E jaguňi sar šundia so ešeinka rodel, rozasandiľas avke hoj až oveš izdralas a pali spendia. Me myšte džana v presoste hini tyri daj nasvali, ale mela nasa scarla. Bo me rara do nikavle romen. Nikezo deloroma nadiňa z šukariben, važoda som beguňali. Ove šaté čarman garuvel, anglale manušengere jaka. Uakana aven Andre Miri diš. A mukľas pes teďal, leve šeha. O Baris džanela svoje jaguni, len chalapalo sveto schudňa sprelatete bašol, kamňa zlate rozčingerel. E jaguni preleste zvičindia. Čit tu rikono, rikono. Čit tu kirno, rikono. Bo androdana tu drožčinava. Ešejka obchudňale rikone za peňa leske. Čit, ma bašuv. Džana zlevešenca androveš eha zbaro šity šágoš. Ibar polokes avľas o dives sar avletelo baro kalo kidis. Sar avletelo baro kalo dis. Teledis ehas bari heu maš... Teledis
Ehas bari chev maškaro bara. E jagudi len ligendia Andreo di chev. Teodoj ehas šišitno ašil. E jagudi len ge penja hoj pes odari natromante čalavel a našli jas.

amarerania teraya, oromano lau paramisar avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnostna programy Radio Patria Studio z Požoňate, te Dominika Bađová. Mangautu mengemek šukara tirom.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
8: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
9: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
13: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
14: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
17: 400 stop říkají.
18: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
19: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
20: To bolo ako v románe.
21: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
22: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina, váš najbližší

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť druhá, Michal Miloslav Hodža.
1: A ja som sa odvážil, Kornelka. Musel som niečo učiniť, aby som zabránil tomu šialenstvu, ktoré som videl okolo seba.
2: Sám si mu nemohol zabrániť, Miluš.
1: Lebo vo Viedni nepočúvali. Nechceli. Po 9 rokoch som si už celkom istý.
2: Zachoval si si čistý štít, Miluš.
1: Pred ľudom Štúrom a Jožkom Hrubanom nie. Pre oboch som bol dezertér, ktorý na tretí deň bojov hanebne utečie.
2: Už sa tým prestaň trápiť.
1: Aspoň v mojej matore si prečítajú, prečo som to všetko. Tieto verše. Slobodou sa ľudia zabíjali. Jednou rukou dali, druhou brali. To ich pre slobodu skazilo. Takú zbojnič dajte na reťazy. Slobodou, čo ľudí ošiali, a tak právom stupí vám na väzy. A zdar pochopia, čo dnes nemôžu.

0: Všetky truhlice na knihy sú už plné. Čo s ďalšími, otec?
1: Previaž ich motúzom, synak.
0: Dobre.
1: Vytriedil som ich pre maticu. Ondrej, zariadiš odvoz?
2: Ako som slúbil. Len...
1: Vola, čo sa ti nezdá?
2: Priložil si k ním aj jazykovedné štúdie nebohého ctiboha Zocha.
1: Bohužiaľ, bude ich musieť spracovať niekto iný.
0: Prečo, otec? V Tešine...
1: Vo vyhnanstve, Cyril. Vo vyhnanstve.
0: V Tešine by si na ne mohol mať dosť času.
1: Sotva. A ak aj áno, čo s nimi?
0: Ale veď vedecké práce ti nezakázali.
2: Nechaj otca, Cyrko. Teraz mu je ťažko.
3: Dôležité listiny som vložila do tejto čiernej tašky, Miluš. Majú stále pri sebe.
1: Je priťažká. Tieto obálky priložte k knihám.
3: Sú v nej aj dekrety o kríži. Nebodaj sa cestou stratia.
1: Nič hrozného by sa nestalo. Dnes sú už celkom zbytočné, Kornelka. Mali sme to obaja vedieť už vtedy. Rok po revolúcii.
3: Opäť prichádzate s nejakým varovaním, baronet Santiváni?
4: Len do istej miery, vzácna pani Kornélia. Ako úradník vládnej kancelárie prinášam pánu farárovi dobrú zvesť.
1: Úradník vládnej kancelárie? Vy? Donedávna tuhý prívrženec pána Košúta?
4: Ja? Pán farár, Košút je už porazená minulosť. Prítomnosťou je jeho víťazné cisárske veličenstvo.
1: Víťazné a zábudlivé.
3: Miluš, nie takto pred vzácnou návštevou.
4: Predovšetkým dôvtipné, pán Hoča. Vychádza z premisy, že hornouhorské stolice udržia v pokoji iba šľachtické rody. Liptovskú môže len Santivániovský.
1: Hej, cítime, ako nám priťahuje opraty.
3: Miluš, baronet spomínal dobrú zvesť.
4: A s radosťou ju oznamujem. Jeho veličenstvo, cisár František Jozef I, na návrh vlády milostivo udeluje Michalovi Hodžovi zlatý záslužný kríž s korunou, a to za verné služby jeho majestátu počas oných krvavých nepokojov v minulom a predminulom roku.
3: Miluš, to je krásne, skvelé.
1: Naozaj príjemné prekvapenie.
4: Vyznamenanie vám, pán farár, odovzdá kráľovský komisár gróf Forgáč 6. novembra 1850. Oznámil som, čo bolo mojou povinnosťou. Pokiaľ ma zdvorilo nevypoklonkujete, priložím aj nepovinný dovetok.
3: Baronet, prečo tak stroho? Manžel sa práve dnes necíti najlepšie.
1: Ale stále dosť dobré, aby som si vypočul ten dovetok.
4: Kvôli nemu som si dovolil vás navštíviť doma, pán Hodža. Všetko má dnes uši. A hrubé múry župného domu obzvlášť tenké. Odmietnite tú poctu.
1: Ako prosím? Cisárske vládne vyznačenie?
4: Martin Santiváni sa stále pokladá za vášho úprimného obdivovateľa a priateľa rodiny vašej vzácnej panej.
3: No tak to radiť? Vonkoncom nechápem.
4: Zlatý kríž a prsten sú síce zlaté, no gesto vášho manžela by malo v Liptovskej stolici hodnotu diamantu. Pre neho. Koniec koncov aj pre jeho spolubojovníkov. Ako sa vám doteraz cisár poďakoval skutkom? V Pešťanskom kasíne sa vaši vlastní, myslím, že i pán Daxner, trpko smejú. Odmenujú nás tým, čím Maďarov trestajú.
1: Dúfam, že ten smutný aforizmus nebude mať dlhšiu platnosť.
4: Bude mať. A vy to viete. Nikomu z vašich vodcov nedal nič. Vás odmenil za neohlásený odchod od hurbanovských rebelov. Mocné osobnosti Liptova by pochopili vaše gesto ako čin predvídavého muža.
1: Na vládneho úradníka vediete veľmi nebezpečné reči, baronet.
4: Šľachtic rodom vie, že ich nikdy nezneužije. Šľachtic duchom?
1: Nemyslel to úprimne. Zakuklenému Košutovcovi ide o demonštráciu maďarského vplyvu.
3: Vzdal si sa miesta hlavného stoličného notára, Miluš. To bolo tiež odmietnutie odmeny.
1: Musel som, Kornelka. Preložili by ma na Dolniaky.
3: Čiže maďarský vplyv sa nemusí dokazovať tvojim gestom.
1: Bol prechodný. Napokon chcem viesť svoj zbor a tvoriť. Nie papierovať.
3: Tu, v Liptove. Veľmi, medzi vlkmi. Veľmi ti žičím to vyznamenanie, Miluš. No neviem, či v budúcnosti...
1: Je prvou lastovičkou nových vzťahov medzi Viedňou a nami, Slovákmi. Áno, Kornelka, som si istý. Človeka v cisárskej priazne si tu nikto nedovolí bilagovať ako vlastizradného pansláva. Nikto. Samozrejme, že ho príjmem, aj sa náležite poďakujem.
5: Papiere s vašou matorou som uložila do modrobielej truhlice, otec. No nie sú medzi nimi hárky s prvými 11 spevmi.
1: Tie už sotva kto uzrie, Marina.
5: A zda ste ich len nezničili.
1: Radšej som mal cerenka. Urobil to za mňa iný. Neprajník filozofickej poézie a posolstva svetu. Pokorného prijímania osudu.
5: Nikdy ste nič nespomínali.
1: Na nešťastie nie je sám. Veľa je takých medzi našou inteligenciou. Nestoja za to, aby som ich menoval. Poponáhľajte sa, moji. Prejdem sa na čerstvom vzduchu.
5: Každá zmienka o tejto poéme ho vždy rozladí.
2: Nečuduj sa mu, Marina. Toľko si na nej zakladal. Písali už 4 roky, zložil vyše 20 000 veršov.
5: Slávy dcera má sotva polovicu. Zveličujete, striko Ondrej.
2: Ani najmenej. Mamička ti potvrdí.
5: Tá sa vyhýba, čo len spomenúť ju pred ním. Iba naznačila, že roky sa katoval a nádejal nadarmo.
2: Kto vie, či nadarmo. Potomkovia ju hádam uznajú. V každom prípade ju neuznal pán Viktorín, keď v almanachu Concordia odmietol uverejniť práve tých 11 spevov. Vraj sú to hrozné verše, ktorým ani pán Boh nerozumie. Vraj, tvorca si vymýšľa celkom nové slova a jednoducho nie je, prepáč mi ten výraz, Marina Príčetný.
5: Ach tak, konečne viem, prečo sa to meno a ten časopis nesmeli spomínať na mikulášskej fare.
2: Gucti mu treba priznať, že ich dá prečítať aj Ondríkovi Braxatorisovi.
5: Dokonca Sládkovičovi, pevcovi Marine.
2: Tomu.
5: I on závidel, či len nepochopil.
2: Odporúčal tvojmu otcovi vydať maturu knižne. Ibaže nevedel poradiť, kde na tlač takého hrubého foliantu vziať peniaze.
5: Nešťastné peniaze. Nikdy ich nebolo.
1: Iba 2 zlatky. Zlatvočky, Kornelka. Iba 2, duša moja.
3: Zostalo by nám už len 20 grajciarov, Miluš.
1: Niekoľko dní vydržíme, ty môj prísny kazár. Na 3 krále bude vo Viedni žrebovanie.
3: Pre teba zasa márne.
1: Tentoraz vyberú práve moje čísla. Snívali sa mi 2, 10, 12. Ďalšie neprezradím, zostanú môjim sladkým tajomstvom Božieho priateľstva.
3: Sluha Boží, veríš na sny ako povrčivá baba. Ty, sluha Boží.
1: To bol novoročný sen, Kornélia. Zretelný pokyn najvyššieho. Ak ešte dnes stačím poslať žreb...
3: Koho obviníš, ak zasa prehráš? Ha? Pravda, že nie seba. Seba len uchlácholíš k trpezlivosti. Daj už konečne pokoj tej pekelnej skaze.
5: Otecko, mali by ste mamičku už raz posluchnúť.
3: Marina, nepatrí sa počúvať rodičov.
5: Kričíte ako na salaši. Takže aj dnes na nový rok bude na obed kapusta bez mesa?
1: Pripomeň si Jozefovo podobenstvo o neúrodných rokoch a nasledujúcom požehnaní.
5: Vy, otec, vyhráte iba na svätého nikdy. A podobenstvo pripomente Cyrilovi s Boženkou, aj Olinke a Ľudke. Spolu s vysvetlením, prečo jedlo na mikulášskej fare je biednejšie ako v želiarskej chatrči.
1: Kto vie, po kom je to dievčisko také piskaté?
3: No, nezlosti sa. Choď, vyber z príborníka. Ale aspoň krajciare tam nechaj.
5: Mamička, prečo sa necháte vždy uhovoriť? Vás nezahambuje, keď hrá v lotérii? Hazarduje ako posadnutý kartár? Raz prehrá i posledné v dome?
3: Dosť, Marina. O svojom otcovi nesmieš takto hovoriť.
5: A ako mám? Sama ho varujete.
3: No veď práve. Chudák.
5: Náš veľký otec. Slávny hodža je vlastne úbožiak. Obeť svojej náruživosti. Vášne.
3: Máš už 14 rokov, Marina, a zdá porozumieš. Za revolúcie prevzal od cirkevníkov príspevok na domobranu, na výlohy pre ozbrojencov. Nejakých 80 zlatých. Podpísal ich ako vlastnú dlžobu. Vymáhajú ju od neho.
5: Veď prešlo už takmer 10 rokov.
3: Dlžoby nezanikajú, len rastú. Darmo vysvetľuje, že za vojen sa na peniaze nedávajú zaručené potvrdenky. Že sám žil 14 mesiacov bez platu a musel sa starať o mňa a 4 deti. Veritelia dobiedzajú, hrozia exekúciami. Pýtajú vyše 4000 zlatých.
5: Pane Bože. Mm.
3: Ale statočne spláca, koľko vládza. Preto nemávate meso na tanieroch, dievčatko. Sám veršuje takto smutne. Vypísala som si. Prečítaj si.
5: Básne sú zlaté, lež milšie sú bane na zlato, striebro v tejto sveta strane. Och, veru budem s mojim slovom čušať, či budem spievať a či budem kúšať. Rozkmásali by mi ho slovoderci, šliapali po ňom by mi tí neverci.
3: Len pre zmilovanie neprezraď mu, čo som ti. Bolelo by ho, že jeho trápenie už prežívajú aj jeho deti. Nech vždy aspoň pár dní žije v sladkých vidinách žičlivého osudu.
2: Nerozumiem tomu, Michal. Všetky zápisnice z konventov, konkrétne z rokov 1859 až 62, si osobitne vytriedil. Hádam ich len nechceš uložiť v matici.
1: Zaiste nie, Ondrík. Zostanú u teba.
2: Patria do archívu Mikulášského seniorátu.
1: Za čas môžu ležať aj v tvojom Sučianskom.
2: Je to proti cirkevným predpisom.
1: Á, predpisy, predpisy. Seniorát ako seniorát. Ja som bol seniorom, ty si seniorom. Ondrík, no tak čo?
2: Prepáč, ale to nie je argument. Vysvetlenie.
1: Sú v nich svedectvá o podlých útokoch na mňa. O pozbavení ma hodnosti, aj úradu, fary. Hanebné dôkazy. Keby som ich ponechal na svojej fare, svojej bývalej fare, zničili by ich.
2: Neodvážili by sa.
1: Odvážili sa na horšie. Verejne a bez obav. Niektoré zápisnice poprepisovali, iné sa vraj stratili. Tieto musia zostať, aby raz každý vedel, akú podlú hru hrali. Komu už inému mám dôverovať, ak nie tebe, Ondrík? Barón Sentiváni je už hlavným županom.
6: Mne sa asi sníva dajaký bláznivý sen, senior Hodža. Vo všetkých uhorských domoch božích odznejú trizny za drahého zosnulého, iba Mikulášsky má zostať zatvorený. Prebuďte ma, prosím.
1: Obávam sa, pán podžupan, že zo skutočnosti, čo ako smutnej, vám nemôžem pomôcť precitnúť.
6: Nemôžete či nechcete?
1: Nesmiem, pán podžupan, viete to tak dobre ako ja. Konať božiu službu za samovraha.
6: Triznu. Panichídu.
1: Hoci len tiché rekviem, ale v dome Božom je to rovnako hriešný skutok ako čin onoho hriešnika.
6: Dokonca aj katolícky biskupy vzali do úvahy, že gróf Štefan Sečeni bol chorý človek. Duševne ťažko chorý starec už nie je zodpovedný za, podľa vás, natoľko smrteľný hriech.
1: Kiež by ho pán tiež tak súdil.
6: Čo vám bráni otvoriť svoj luteránsky svetostánok? Vaši cirkevníci sa ticho pomodlia za prvého muža Uhorská.
1: Prvého? Nie je ním pán Košút?
6: Neironizujte, senior Hodža. No, koniec koncov aj toho nám raz v jeden dovolí postaviť na najvyšší piedestál. Ale zatiaľ je, totiž bol, prvou osobnosťou vlasti gróf Sečeni. Mimochodom, kázeň na jeho počesť od vás neočakávame. Neznela by úprimne.
1: Očakávate len modlitbu popredného pansláva za dušu popredného protipanslávského činiteľa, však?
6: Tak to si to teda vysvetľujete. Nie, ani to nie. Aj keď by to bolo ústretové gesto k svojim protivníkom. Čo sme si, to sme si. Všetci sme uhri. Ale vy akékoľvek gestá odmietate.
1: Takéto smiešné a prázdne budem vždy. Porúčam sa, pán podžupan.
6: Zostaňte sedieť, senior Hodža. Ešte som neskončil. Dajme tomu, že vaše odmietnutie som nepočul. A poprosím vás, aby ste chvíľku triezvo uvažovali.
1: Prosbu druhého najvyššieho pána stolice nemôžem odmietnúť.
6: Výborne, pán Hodža. Tak teda, píšeme rok 1860, nie rok 1848. Nie ste činovníkom akejsi samozvanej Národnej rady slovenskej, ale dušpastierom svojho Vrbicko-Mikulášskeho zboru. Uctievaným, obľúbeným. A voči tomuto zboru i značne zadlženým a pre niektorých cirkevníkov stále nepriateľsky naladeným k vlasti.
1: Ako azda každý kňaz v každom dištrikte.
6: Nie, pán Hodža. Vy ste i v tomto ohľade výnimoční.
4: vyznamenaný cisárovým záslužným krížom a so všetkou skromnosťou si dovolím pripomenúť aj náklonnosťou najvyšších stoličných hodnostárov k vašej vzácnej panej a jej kelnerovskej rodine.
1: Oboje si nesmierne vážim, no nepokladám ich za štít.
4: Stále pokladáte, pán Hoča. Do istej miery oprávnene, lenže zdôrazňujem rok 1860. Časy s viedenským terorizovaním Maďarstva pominuli. Vo vašom konvente zo pár vplyvných pánov, medzi nimi aj generálny dozorca, veľmi vážne uvažuje o vašom pozbavení úradu.
1: Toľkú neprávosť by cisárske veličenstvo nedovolilo. Je mi stále priaznivo naklonené.
4: Iba naklonené. Čo u Habsburga neznamená vôbec nič. Ďalej, k spomínaným pánom sa chystajú pridružiť vaši veritelia. Pravda, za istých okolností by stoličný úrad mohol vaše nepatrné dlžoby stornovať. Vo vojne sa predsa kadečo nenávratne pominulo. No, ako teraz vidíte svoju situáciu?
1: Pokladám ju za zlú, pán podžupan. Napriek tomu, kostol neotvorím.
4: Takže isté gesto si predsa len neodpustíte. Škoda, že ste ho neurobili, keď som vám radil. Toto dnešné by nevyznievalo tak protivlastenecky.
5: Naozaj si nemohol, Miluš?
1: Nie, Kornelka, nie, nie, nie. Ako by to ponímali naši trpitelia? Jeden z vodcov národného odboja uctieva na kolenách prvého maďarizátora.
5: Iní tvoji oltárni bratia pokľaknú. Grof Séčení si zaslúži úctu.
1: Úctu stojacich odporcov. Tých, ktorým nezabudnú, že on rozdúchal plameň rozpínavosti svojho národa voči ostatným.
5: Vraví sa, že ani nevedel po maďarsky. Svoje politické a hospodárske diela písal po latinsky.
1: Protivenstvá tejto šialenej doby.
5: Čo nás nečaká?
1: Nič, čo by sme už neprežili, moja. Ale vytrváme. Príde i spasiteľ nášho rodu. Hoci dovtedy budeme z nevinnosti vinnými. Môžem ťa poprosiť, aby si ma nechala o samote.
5: Chceš písať?
1: Nie. Pomodliť sa za toho úbohého samovraha. Tento zväzok obzvlášť starostlivo opatruj, Ondrík. Najlepšie vo svojom stole.
2: Číslice. Výkazy?
1: Rozhodnutia znásilneného konventu na pozastavenie môjho platu a výpočty znížených štôl. Vyrátal som všetky škody, ktoré mi spôsobili. Zverejní ich v peštbudinských vedomostiach, keď už...
0: Nebude treba, otec. Len čo doštudujem, prevezmem ich ako prvú pravotárskú kauzu.
1: Dúfam. Iní v tvojich 23 rokoch sa už chystajú na rigoróza.
0: Viem. Zameškal som.
1: Vinou vlastnej neusilovnosti, Cyril.
0: Áno.
1: To nie je vlastnosť hoďovcov.
0: Áno, otec. Prišiel povoz. Naložíme trúhlice.
2: Nemusel si na neho tak drsne, Michal. Prežil tyfus, roky sa pretlkal bez akejkoľvek podpory.
1: V jeho veku som tiež nemal ani grajciara a preca som...
2: Nechaj výčitky pre budúcnosť. Odteraz už budeš mať na ne právo. Hoci si nemyslím, že by si mal nimi práve cirka zahrňovať.
1: Kiež mi. Pomôžem mu. No hambím sa, Ondrík. Hambím sa, že len vďaka poníženiu mojej najdáš...
5: Už pred pol rokom dostal výmer podpísaný jeho veličenstvom a stále...
4: Dopovedzte, vzácna pani.
5: Penzia mu stále nechodí, veľkomožný pane.
4: Pre vás, pani Kornélia, stále baronet. Ako za našich mladých liet. Totiž už barón, no na takých maličkostiach priatelia z mladosti nebazírujú. No, že by na neho viedenské úrady zabudli?
5: Vyčkávajú, barón.
4: Joj. Nož asi nejaký úradník.
5: Pokladáte sa za nejakého úradníka, pán hlavný župan Szentiváni?
4: Pokiaľ ma za takého nepokladáte vy, vzácna pani?
5: Nie. A preto som tu. Manžel urgoval peniaze dvoma novými prosbopismi.
4: Aha. Nové predpisy. Máme už Rakúsko-Uhorskú ríšu. Rakúsko-Uhorskú. Na území Uhorského kráľovstva vykonáva právomoci výlučne vláda v Pešti.
5: Kriste Ježišu, a zda mu len neodobrali.
4: No nie, samozrejme. Vôľu panovníka nemožno negovať, vzácna pani.
6: Určil vášmu manželovi milostivý plat ako predčasnú penziu 2000 zlatých ročne. To je veľmi vysoká suma, oveľa vyššia ako je plat seniora.
3: 3 roky už nie je farárom.
6: Smutné. Smutné. Lenže každá hodnota si vyžaduje protihodnotu. V prípade pána Hodžu splniť podmienku, strániť sa politiky.
3: Zaviazal sa písomne. Chce už pracovať iba vedecky.
6: A práve v tom je háčik, pani Kornélia. Vedecky pracovať v Uhorsku znamená chtiac nechtiac aj politizovať. Vždy, za každých okolností, pokiaľ sa veda nezapodieva alchýmiou či motýlmi...
3: Ako už môžu jazykovedné práce...
6: Slovenské nepochybne.
3: Čo má teda robiť? Poradte.
6: Na moje rady on síce veľmi nedá, no... Pre neho by bolo najvýhodnejšie a najrozumnejšie odísť. Presťahovať sa.
3: Z Mikuláša?
6: Z Uhorského kráľovstva.
3: A on? Do cudziny?
6: A nemusel byť ďaleko. Napríklad v Českom kráľovstve má veľa známych, dokonca obdivovateľov.
3: Presvedčím ho.
6: Trúfate si? Takého tvrdohlavého rytiera.
3: Inému asi neostáva. Nám neostáva. Už nežijeme. Živoríme. Ja s dvomi dcérami z milosti u svojho brata. On v Sučanoch na fare brata Ondreja. Toľké roky v dlžobách. Nikto mi už nechce požičať. Čo mám robiť? Ja, rodená Kellnerová, žobrať?
6: Netušil som,
3: či skočiť do váhu? Áno, áno, odídeme stať, ale toto vám zaručujem. Len už nám, prosím vás, pomôžte, Martin. Prosím.
6: Upokojte sa, Kornélia. Okamžite prikážem vyhotoviť to odporúčanie. A hneď ho tu pred vami podpíšem.

0: Povoz už odišiel, Michal. Marina s Cyrilom dohliadnú, aby na železnici všetko prebrali.
1: Mohol som s nimi ušetriť.
0: Pre teba a Kornelku som objednal koč. Ako sa patrí?
1: Stihneme vlak?
0: Určite. Poslal som telegram Jankovi Kalinčiakovi. Bude ťa v Tešíne čakať.
1: Hádam, na nepostaví Slavobrána. Videdencovi, vyhnancovi.
0: Exulantovi. Na čas. Čo skoro sa vrátiš?
1: Cítim, že už nie. Živý nie, Ondrík.
0: Nevrav tak. Vždy si vedel, kde budeš potrebný. A vždy si tam napokon aj bol.
1: Tak či tak. S domovinou sa treba rozlúčiť.
0: Pôjdem s tebou.
1: Pôjdem sám. Potiaľ bolo môjho putovania, a to s toľkým srdca bremenom. Ostatných síl smrtné zunovania ešte týmto čerstvým prameňom, ktorý mi vrie z Krista milovania, doviera mi z citu pokajania, vrúcne zhorka sladko želenom.

0: Počúvali ste druhú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Michal Miloslav Hodža,
1: Matej Landl,
0: Kornélia Hodžová,
2: Lenka Košická,
0: Ondrej Hodža,
3: René Jankovič,
0: Cyril Hodža,
4: Richard Kovač,
0: Marína Hodžová,
5: Zuzana Porubiaková,
0: Martin Sentiváni,
6: Daniel Dango,
0: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najmenej 82 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. V krajine vyhlásili núdzový stav. NATO obmedzuje bezpečnostnú prítomnosť na kľúčových miestach v Kosove. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Počet obetí dnešného zemetrasenia na západe Kolumbie stúpol na najmenej 82, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Najviac mŕtvych hlási departament Risaralda, kde zahynulo asi 42 ľudí. Kolumbijská vláda v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Mierová misia NATO v Kosove oznámila, že obmedzuje svoju prítomnosť v srbskom pravoslávnom kláštore a na moste v meste Mitrovica, ktoré patria ku kľúčovým bezpečnostným objektom. K tomuto kroku pristúpila poprvý raz od vojny v 90. rokoch. KFOR ozrejmil, že zmeny v pôsobení v kláštore zo 14. storočia, ktorý je posvetným miestom pre kosovskú srbskú menšinu, sú v súlade so zlepšenou bezpečnostnou situáciou. Náboženské miesto však naďalej zostáva pod 24-hodinovou kontrolou. Hlavná kosovská srbská politická strana Srbská lista kritizovala stiahnutie jednotiek KFOR z mosta a vyzvala predstaviteľov misie na rokovania. Zároveň naliehala, aby v tejto oblasti ponechala vojenské jednotky. Samosprávne kraje za uplynulých 5 rokov finančne podporili takmer 27 tisíc projektov celkovou sumou 65 miliónov eur. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu takmer polovicu dotácií však pridelili bez jasných kritérií. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
2: Ide o významný systémový problém. Keď pri rozhodovaní chýbajú čitateľné pravidlá či merateľné kritéria, rastie riziko subjektívneho prístupu a oslabuje sa dôvera verejnosti v nakladanie s verejnými financiami.
1: Riaditeľ Kancelárie Združenia samosprávnych krajov Slovenska Matúš Lukačovič na kritiku reaguje, že kraje v posledných rokoch zlepšili transparentnosť dotačných schém. Dodáva, že výzvy sú verejne dostupné a stanovujú pravidlá, podmienky aj oblasti podpory.
3: Treba zohľadniť, že jednotlivé kraje majú rozdielne priority, rozpočty a dotačné schémy a podporujú veľmi rôznorodé projekty. Pri časti týchto projektov má prínos pre obyvateľov nie len kvantitatívny, ale aj kvalitatívny charakter, ktorý nie je vždy jednoduché zachytiť jedným merateľným ukazovateľom.
1: Múzeum holokaustu v Seredi spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie odtlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj poctou pre ľudí, ktorých stopy zmizli potom, keď ich do transportov naložili na tzv. Apelplaci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
4: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní. Zháňame preto všetky topánky, detské, ženské, aj mužské. Dôležité je, aby zo spodu neboli veľmi moderné, aby sa tam náhodou neotláčali značky topánok.
1: Plavec Ilia Borodin získal pod neutrálnou vlajkou titul majstra Európy na 400 metrov polohové preteky. Vo finále v Paríži zároveň časom 4 minúty 8,17 sekundy vytvoril nový rekord šampionátu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Branisko, nová nehoda na bratislavskej D2, pripravené svoje správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné auta s osobným. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión, zbadáte ho v poslednej chvíli. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta s kamiónom v Bratislave na D2 na konci mosta Lanfranconi smerom do Petržalky. Blokovaný je pravý pruh, ale nezdržíte sa. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pekný večer, vážení poslucháči. Hostiami dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj sú dáma a páni z Mníška nad Hnilcom. Dnes to bude trošku komplikovanejšie ako inokedy. Je to kapelnička, nazvem to tak, že dýchovej hudby Posaunen chor Mníšek nad Hnilcom, Danka Tajsová, člen tejto dýchovej hudby pán František Gölner a sedí tu aj domáci zborový farár pán Ján Sabanoš. Dobrý večer, páni a dáma.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Pekný dobrý večer.
0: Povedal som, že dnes to bude trošku komplikovanejšie. Prečo to bude komplikovanejšie, to naši poslucháči pochopia už o pár, možno sekúnd, minút. Pretože vy ste mi hneď na úvod, ešte predtým, ako som zapol nahrávacie zariadenie, povedali, že vy vlastne nie ste dýchová hudba. Takže asi pani kapelnička bude najkompetentnejšia, aby to vysvetlila a dala na pravú mieru. Pani Tajsová, ako je to teraz tou vašou dýchovkou, nazvime to tak?
3: V podstate my nie sme dýchová hudba klasická, pretože naše korene siahajú do Nemecka. V Nemecku totiž boli zakladané Posaunen chory a náš Posaunen chor, ktorý je vytvorený tu na Slovensku, v podstate jedinečný svojho druhu, pri cirkevnom zbore v Mníšku nad Hnilcom, bol založený podľa nemeckej tradície a dostal aj teda svoj názov Posaunen chor. Čiže sme cirkevnou hudbou, áno, dýchovou, pretože hráme na dýchových nástrojoch, ale nie sme klasickou dýchovkou.
0: Naši poslucháči vedia, čo to je pozauna. Teraz ste povedali, že hráte na dýchových nástrojoch. Neznamená to teda, že ste len nejaké zoskupenie alebo orchester zložený čisto z hráčov na pozaunu?
3: Nie, nie je to tak. I keď symbolom Posaunen choru je pozauna, samozrejme, teda ťahací dýchový nástroj. My však hráme na viacerých dýchových nástrojoch. Hráme štvorhlasne, teda máme prvý, druhý, tretí, štvrtý hlas, pričom v prvom hlase hráme prevažne na krydlovkách a trumpetách, v druhom hlase taktiež sú to krydlovky, trumpety, v treťom hlase sú to baritóny a v štvrtom hlase je to heligón.
0: Áno, je to heligón, nie je to tuba, to som si všimol, je to proste nástroj väčší ako klasická tuba. Nemáte spevákov?
3: Nemáme spevákov, nie je to...
0: Tak smutne to hovoríte.
3: Nemáme spevákov, pretože to ani nezodpoveda tej tradičnej forme Posaunen choru. Jednoducho Posaunen chor je to hudba, ktorá hrá na chválu a slavu Božiu dýchovými nástrojmi, takže speváci tam nie sú.
0: No ale všetko sa vyvíja. Prijali by ste alebo nie teda spevákov, keby sa nejakí prihlásili? Netvrdím, že nastálo, ale pán farár točí hlavou, že nie, ani za svet.
3: Ako v podstate áno, všetko sa vyvíja, ale tradíciu treba zachovávať. Čiže zmysel toho Posaunen choru je v dýchových nástrojoch a v hre, v zboroch, v kostoloch a to je vlastne gro, na ktoré my stále pamätáme a budeme pamätať, jednoducho sme cirkevnou hudbou.
0: Podarilo sa Posaunen choru v Mníšku nad Hnilcom nejakým spôsobom zaznamenať svoju históriu aj povedzme na CD nosiče?
3: Áno, náš repertoár duchovných piesní máme zaznamenaných na dvoch CD-čkách. Prvé CD sme nahrali v roku 2006 a druhé CD-čko v roku 2014.
0: Hrá Posaunen chor z Mníška nad Hnilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelníčkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Máme pred sebou kroniku Pozaunen chóru z Mníška nad Hnilcom. No to vyzerá, ako keby to bolo písané Švabachom. Prezradím našim poslucháčom, že je písaná ešte klasickým atramentovým perom. Z ktorého roku je tá kronika, pani kapelnička?
1: Pozaunen chór vznikol v roku 1931, avšak kronika sa začala písať až od 40 rokov neskôr, teda v roku 1971. A nie sa začala písať, ale začal ju písať konkrétny človek, a to brat farár Michal Hreško, ktorý v tom čase v našom zbore pôsobil aj spolu so svojou manželkou Emiliou Hreškovou.
0: Môžeme prečítať aspoň tie úvodné slova, možno tých pár 8-10 riadkov.
1: Úvod. Pri 40-ročnom jubileu Pozaunen chóru nášho evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru rozhodli sme sa zaviesť kroniku tohto vnútromisijného hudobného krúžku, ktorý hrá na dýchových nástrojoch štvorhlasne náboženské piesne a skladby, aby aj budúce pokolenia mohli nazrieť do života a práce tohto krúžku. Roky minulé budeme môcť len úryvkovite zaznačiť, nakoľko zakladateľ nie je viac medzi živými a žijúci členovia sa na mnohé veci nepamätajú.
0: Toľko teda z úvodu vašej kroniky. Sú to teda slová z roku 1971. Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom má teda koľko rokov?
1: V kronike je zaznamenaný konkrétne začiatok august roka 1931, čiže v tomto mesiaci máme presne 88 rokov.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelničkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Keď sme sa vlastne dohovárali na dnešné stretnutie, povedali ste, že zavoláte pána farára, pána Jána Sabanoša, ktorý vraj o tomto vašom telese vie najviac. Takže poďme trošku, pán farár, k histórii tohto telesa Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.
1: Roky hospodárskej krízy a svojím spôsobom aj budúcnosť 30. rokov 20. storočia sa uberala takým smerom, kde po druhej svetovej vojne si aj cirkev kladla nové ciele, ale predovšetkým išlo o zvrúcnenie nielen náboženského života, ale aj zvrúcnenie celkového života. A tak sa tradícia nemecká, ktorá bola tu v Mníšku veľmi živá, obrátila tam, kde už boli určité výsledky. A najrýchlejšie sa vieme učiť na základe dobrých príkladov. Preto nemohol pán farár Danielis urobiť nič lepšie, ako obrátiť sa tam, kde to prehlbenie cirkvi bolo zjavné. Avšak bolo to už v tom období, keď sa začalo aj nad Európou znova stmievať. A o to je vzácnejšie, že keď po mesačnom pobyte v Nemecku sa vrátil domov ešte v tomto roku, svojou usilovnosťou a Božím požehnaním vznikla malá skupina, ktorá už učarovala mnohým, ktorí boli na vianočných službách Božích a počuli dychové nástroje hrať na slávu Božiu a pri príležitosti narodenia alebo oslavenie Vianoc, narodenia Pána Ježiša Krista. Bol to veľký impuls a veľké nadýchnutie sa malého telesa, ktoré sa neskôr rozrástalo a má jedinečný význam a zároveň dodnes aj jedinečný odkaz na Slovensku, pretože je to jediný Pozaunen chór, ktorý je v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. A čo je také zaujímavé, že vlastne pán farár Danielis, ktorý založil tento Pozaunen chór, nechcel byť oddelený od domácej evanjelickej cirkvi, nechcel byť v Landeskirche a tak vlastne môžeme považovať duchovnú hodnotu založeného Pozaunen chóru ako jedinečnú duchovnú aktivitu v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Je samozrejme, že nemôžeme žiť len z toho zakladajúceho významu, že tento Pozaunen chór prešiel svojimi obdobiami, že bolo by treba spomenúť, že jeho činnosť bola počas druhej svetovej vojny umenšovaná, až v podstate museli pozaunisti skryť svoje nástroje, ktoré boli zrekvirované a došlo k novej obnove Pozaunen chóru po druhej svetovej vojne a aj sestra kapelnička, keď prečítala úvod, spomína krúžok. Nikto nechcel vidieť naplno duchovný odkaz Pozaunen chóru, ktorý dodnes táto hudobná skupina alebo títo hudobníci nesú. Radšej by boli, keby to bol len krúžok, ale Pozaunen chór to je niečo ako keby sami anjeli hrali na službách Božích na anielských trúbach. Až takto je treba pripomenúť, aby sme pochopili význam toho, čo tento Pozaunen chór znamenal pre ľudí, ktorí ho vytvorili, ktorí ho udržiavali a ktorí dodnes nesú to veľké, čo chce ako Božie požehnanie Boh rozdávať dnes v Pozaunen chóre v Mníšku nad Hnilcom i všade, kde zaznamená

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelničkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Pani kapelnička, pred hudbou pán farár Ján Sabanoš spomenul niekoľkokrát, že ten váš Pozaunen chór v Mníšku nad Hnilcom je teleso jedinečné. Čo to pre vás znamená, tá jedinečnosť? Samozrejme, pravdepodobne snaha udržať to pri živote. Bolo by asi tragické a zlé, keby niečo, čo je jedinečné a samé, zaniklo. Ale čo to ešte pre vás znamená?
1: Jedinečnosť určite v tom, aké poslanie nesie toto hudobné teleso. Teda naozaj nie je to klasická dychová hudba, ktorá sa angažuje na rôznych kultúrnych spoločenských predstaveniach, ale jedinečnosť v tom, že hráme predovšetkým na službách Božích, na chválu a slavu Božiu, tak ako to už raz bolo povedané. A jedinečnosť v tom, že tá tradícia je zakorenená teda v Nemecku.
0: Ja som možno chcel počuť niečo iné, keďže ste jedineční, v podstate mali by o vás vedieť po celom Slovensku, čiže hráte len doma v Mníšku alebo hrávate aj niekde inde?
1: Samozrejme, že hrávame aj niekde inde, teda lepšie povedané v iných cirkevných zboroch. Navštevujeme cirkevné zbory, ktoré nás pozvú pri rôznych príležitostiach, či už sú to cirkevné zborové dni, alebo sú to slávnostné dni, pamätné dni vo zboroch.
0: Ako vnímate to vaše dnešné

0: vystúpenie alebo ten dnešný deň, pretože je to také možno výnimočné, že teda nehráte dnes v kostole. My sme sa stretli na festivale v Mníšku nad Hnilcom, kde teda, nazvem to tak, hrajú svetské kapely. Vy ste tu tým pádom zase jedinečný, výnimočný. Je to v poriadku, pán farár?
1: Je to v poriadku, dá sa povedať, lebo hudba je taká ako svet i všetko okolo nás. Buď je to dobré, alebo je to zlé. Duchovná hudba by nemala byť nikdy zlá a mala by byť vždy prínosom. Aj pri tej svetskej hudbe, aj pri ostatných dychovkách musí mať svoje miesto. Náš pozorný chór nepozná celkom tú tradíciu, ktorá v Nemecku je, ale tam je povýšená funkcia pozavnen chórov aj na doprovod piesní a celého cirkevného zboru pri bohoslužbách. Dajme tomu, že dva verše hrá orgán v kostole a ďalšie dva hrá pozavnen chór a potom teda sa ešte vymenia tak, že jeden hrá orgán a ďalší pozavnen chór a pri liturgii už účinkuje len orgán a my nemáme doprovod pozavnen chóru v takom rozsahu, ako sa to v niektorých evangelických cirkvách v Nemecku ukazuje a je to normálny jav, ale my vystúpením pozavnen chóru pri týchto príležitostiach chceme vniesť tú takú najzákladnejšiu myšlienku robiť všetko, niečo, to, čo môžeme, teda aj hrať pri určitej príležitosti na slávu Božiu. A tam, kde človek robí takým spôsobom, že chce robiť niečo na slávu Božiu, tam skutočne už nemá absolútne priestor na to, aby robil niečo protibožské, alebo aby robil niečo, čo je zlé, čo odporuje teda tomu základnému vzťahu zo strany stvoriteľsko-vykupiteľskej a zo strany nás, ľudí odkazaných na nesmierne veľkú Božiu milosť.
0: Pani kapelnička sa ešte hlási o slovo.
2: Ešte možno na doplnenie, keďže ide o akciu Karpatsko-nemeckého spolku. Sme tu snáď aj preto, pretože cieľom Karpatsko-nemeckého spolku je tradovať nemeckú kultúru, ktorá tu bola. A jedným takým dôkazom je aj samotný pozavnen chór, ktorý má taktiež nemecké korene.
0: Hrá pozavnen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Na rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Rozhovor do nej som nahrával v Mníšku nad Hnilcom. Sedí tu s nami aj člen Pozaunen chóru v Mníšku nad Hnilcom, pán František Göllner. Mimochodom, pani kapelnička tu pred chvíľou otočila jednu z prvých stránok kroniky a už som tu videl napísané, že Göllner. Teda neviem, či ide práve o vás. Aha, Göllner. Píšu o vás?
1: To neviem.
0: V roku 71.
1: Ja som nastupoval ako člen v 73. roku.
0: Už 2 roky predtým už vedeli, že prídete.
1: To ešte asi nevedeli, no ale od vtedy, od 73. roku, to už je 47 rokov, nie?
0: Tak. Vraj ste najstarším členom?
1: Keď som nastupoval do Pozaunen chóru, som bol ako najmladší člen.
0: Koľko ste mali rokov?
1: Povojenčne 22 rokov.
0: Celý život ste spojili s týmto telesom. Čo na to hovorí vaša rodina?
1: No tak moja rodina ma obdivuje a ešte by chceli, aby som ešte dotrval. Pár rokov je to moja dcera, syn, tretia dcera, štvrtá. My fakticky sme skoro ako celá rodina.
0: Nemáme tu kameru, ale musím prezradiť, že ste ukázali na pani kapelničku, že je to moja dcera.
1: Je to moja dcera.
0: Rodinné teleso, čo sa dá robiť?
1: Piati sme, to sú súrodenci a otec s nima. No a potom hraje ešte moja vnúčka, potom ešte švagrovia, áno, no tak jeden, druhý, tak neviem, jak to mám povedať. Zaťovia, tak.
0: Zvykne sa pýtať mojich hostí, či sa im podarilo vliať lásku k hudbe aj do niekoho, teda do svojich detí, ale tu je teda jasný dôkaz, že áno.
1: No tak všetci ma poslúchli, no a všetci sú muzikanti. Dokonca aj profesionála máme v rodine, syna, čo v Banskej Bystrici v opere, Maťo. No a neviem ešte, čo by som povedal.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes kapelnička Posaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Danka Tajsová, člen tohto telesa František Gölner a zborový farár Ján Sabanoš. Posaunen chór vznikol pre cirkevné účely, ako to už pán farár povedal. Je teda ten repertoár, tie skladby, ktoré hráte, čisto takýto cirkevný, alebo sa objaví aj nejaká svetská skladba, pani kapelnička?
1: Sú to samozrejme duchovné piesne, mnohé z nich nájdeme aj v spevníku Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania. Mnohé noty pochádzajú z nemeckých knižiek, ktoré sú práve určené pre posaunen chóry. Taktiež nám s notami pomáhal brat farár Mário Činčurák, ktorý pôsobil takisto v cirkevnom zbore Mníšku nad Hnilcom, ktorý nás istý čas aj dirigoval. Takže ide samozrejme o duchovné piesne.
0: Máte nejakého umeleckého vedúceho, povedzme?
1: Oficiálne nie, ale určite všetci dobre vieme, každý z členov, že určite takým umeleckým vedúcim je Matej Gölner, ktorý je aj profesionálnym hudobníkom, ktorý už má odohraté v opere v Banskej Bystrici, takisto momentálne hrá v Košickej filharmonii, takže určite je to on.
0: Hrá Posaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes kapelnička Posaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Danka Tajsová, člen tohto telesa František Gölner a zborový farár Ján Sabanoš. Už ste teda povedali, že hrávate v kostole pri cirkevných slávnostiach. Kde ešte?
1: Hrávame samozrejme ešte aj pri smutnejších udalostiach, teda pri pohreboch, posledných rozlúčkach, ale aj pri radostnejších udalostiach, ako sú sobáše, konfirmácie, prvé slávnosti výročitých sviatkov.
0: Čo čaká Posaunen chór možno v budúcich týždňoch, mesiacoch, rokoch, pán farár?
2: Nuž, do budúcnosti tak veľmi by sme si prijali Božie požehnanie pre našu prácu. Veď o 2 roky tu máme ďalšie 90. jubileum Posaunen chóru pri cirkevnom zbore v Mníšku nad Hnilcom. A chceli by sme ho venovať možno ďalšiemu CD-čku. Veď žijeme a všetko robíme na slávu Božiu a prinášať aj naďalej do srdc každého človeka nebeský pokoj cestou tých plechových nástrojov, ktoré vedia byť vybliskané a prinášať do srdca človeka to, čo nedokáže slovo alebo iné pohľadenie.
1: Na záver by sme sa určite chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili na či už vzniku pôsobení Posaunen chóru. Ďakujeme všetkým členom, ktorí zotrvali, ktorí hrajú dodnes, ktorým záleží, aby Posaunen chór ďalej fungoval a prajeme si Božie požehnanie, prajeme si ďalších členov, ďalších ochotných hráčov, ktorí budú vidieť zmysel toho, čo robíme s láskou a radosťou.

0: hostiami dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj boli kapelnička Pozaunen chóru v Mníšku nad Hnilcom, pani Dana Tajsová, jej člen František Gölner a domáci zborový farár pán Ján Sabanoš. Ďakujem pekne páni a dáma za dnešné milé stretnutie. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: Aj my ďakujeme. Dovidenia.
0: Ešte vám ponúknem jednu skladbu z CD albumu Pozaunen chóru z Mníška nad Hnilcom a do konca relácie budú znieť svetské melódie.

Z relácie Kapela hra je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a s dychovou hudbou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Rozhlas a televízia Slovenska, september 2019.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už viac ako 110 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. OSN je pripravená pomôcť. Ministerstvo vnútra vyzvalo na okamžité odstránenie dvoch radarov z testovacej prevádzky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Organizácia Spojených národov uviedla, že po silnom zemetrasení na západe Kolumbie je pripravená poskytnúť pomoc. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Úrady doposiaľ hlásili najmenej 111 mŕtvych, zranených je 87 a 61 budov sa zrútilo. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností, informoval hovorca rezortu Matej Neumann. Spoločnosť Soetron, ktorá pre rezort zariadenia zabezpečila, najnovšie deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie a demontáž radarov na vlastné náklady. Upozornila, že na základe zistení a medializovaných informácií eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Zároveň ministerstvu vnútra plánujú predložiť alternatívne riešenie, ktoré naplní pôvodné ciele projektu. Opozičné progresívne Slovensko minulú stredu vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Podľa neho ide o zásadné bezpečnostné riziko. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Buko v Závhencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migal, nominant Smeru SD.
2: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie, no napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
1: Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora Jána Figela spojilo inovácie, vedu aj výskum.
3: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Životy 9 baníkov a 11 banských záchranárov si pred 17 rokmi vyžiadal výbuch v Handlovskej bani. Obete najväčšieho nešťastia v novodobej histórii slovenského baníctva si v Handlovej pripomenuli na pietnej spomienke Deň bielých ruží. Biela farba lupeňov symbolizuje nevinnosť a zelená farba lístkov predstavuje nádej, že sa takéto tragédie už nebudú opakovať. Predseda Národnej rady Richard Draší z hlasu SD podotkol, že banícke povolanie bolo vždy aj povolaním odvahy.
4: Handlová bude navždy miestom, ktoré nám pripomína nielen bolesť jednej tragédie, ale aj silu ľudí, ktorí v ťažkých chvíľach stáli pri sebe.
1: Obete banských nešťastí si dnes pripomenuli aj na pietnej spomienke v Prievidzi. Slovenský futbalista Lukáš Araslín je blízko odchodu zo Sparty Praha. Kapitán českého klubu má namierené do saúdsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskyho by mal byť prestup 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 23 až 36 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté braniská je obmedzenie na západnej D1. Pridávame správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión, zbadáte ho v poslednej chvíli. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín aj medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu postupne opravujú ľavý pruh. Medzi Raslavicami a Brahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Tuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Milé poslucháčky, milí poslucháči, pozdravujem vás z rozhlasového štúdia Rádia Regina. V relácii Pohotovosť otvárame aj citlivé témy. Témy, o ktorých sa zatiaľ veľa nehovorilo, no ich význam bude v budúcnosti čoraz väčší. Onkologická diagnóza dokáže človeku v jednej chvíli obrátiť na ruby celý svet. A prvá otázka býva asi tá najjednoduchšia, ale zároveň najťažšia. Budem žiť? Ak takúto diagnózu dostane mladá žena, ktorá ešte len plánovala materstvo, môže veľmi rýchlo prísť aj ďalšia otázka. A ak sa vyliečím, budem môcť mať deti? Onkologické ochorenia sa žiaľ nevyhýbajú ani ženám vo fertilnom veku. Naopak postihujú ich viac ako v minulosti. Samotná choroba, ako aj operácia, chemoterapia či ožarovanie, môžu ovplyvniť schopnosť otehotnieť a porodiť dieťa. Ešte pred niekoľkými rokmi boli možnosti medicíny v tomto smere oveľa obmedzenejšie. Prioritou bolo zachrániť život. To je prioritou samozrejme aj dnes. Moderná medicína však dokáže myslieť aj o krok ďalej. Ak je to zo zdravotného hľadiska možné, lekári sa snažia zachovať žene maternicu, vaječníky, hormonálnu funkciu a spolu s nimi aj šancu, aby sa po úspešnej liečbe mohla stať mamou. Medicína tak niekedy nebojuje o jeden život. Myslí aj na ten, ktorý môže prísť neskôr. Aj o tom je onkofertilita a práve o nej a o modernej onkoginekológii budeme hovoriť v dnešnej Pohotovosti. Mojím hosťom je primár ginekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Gabriel Tóth. Pekný večer, pán doktor.
8: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný letný večer.
7: Zaujala vás naša dnešná téma? Verím, že áno. Pokojne nám posielajte svoje otázky. Napísať môžete na mailovú adresu regina.východ@stvr.sk. Reagovať môžete aj na našom Facebooku do statusu Pohotovosť. Alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás dnes pozdravuje dvojica Oto Novák a Monika Krišková.
6: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Prvoradým cieľom onkologickej liečby je zachrániť život pacienta, v prípade onkogynekológie život pacientky. Prečo sa však pohľad na liečbu žien vo fertilnom veku, teda vo veku, kedy môžu porodiť dieťa, za posledné roky tak zmenil? Čo všetko za tým stojí z pohľadu napredovania medicíny, ale aj z pohľadu vnímania ženy nielen ako onkologickej pacientky, ale predovšetkým ako ženy? To sú možno náročné, ale moje úvodné otázky na Gabriela Tóta, primára gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach.
1: Onkologické ochorenie predstavuje pre každého človeka veľkú životnú skúšku. Okrem samotnej liečby však mladé ženy a ženy, ktoré ešte nemajú naplnené rodičovské plány, často riešia ďalšiu otázku. Budú môcť mať po ukončení liečby ešte vlastné dieťa? Ešte pred niekoľkými rokmi bola odpoveď v mnohých prípadoch neistá. V minulosti bola totiž pri gynekologických nádoroch prioritou predovšetkým úspešná liečba ochorenia. Dnes však moderná medicína pri niektorých nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu ponúka možnosť zachovať plodnosť a tým aj nádej na vlastné potomstvo. Práve preto sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja interdisciplinárna oblasť nazývaná onkofertilita, ktorá spája onkológov, onkoginekológov a odborníkov na reprodukčnú medicínu. Ich spoločným cieľom je nielen úspešne liečiť nádorové ochorenie, ale myslieť aj na kvalitu života pacientok po vyliečení a na ich budúce rodičovské plány, ktoré môžu byť ohrozené samotným onkologickým ochorením alebo protinádorovou liečbou. Samozrejme, vždy pri zachovaní onkologickej bezpečnosti.
0: Prečo už pre odborníkov nie je dôležitý len samotný úspech onkologickej liečby a vysokú prioritu dostáva aj život pacientky po jej skončení?
1: Význam onkofertility narastá v dôsledku posúvania materstva do vyššieho reprodukčného veku. Ženy odkladajú pôrod neskôr, čo je známy fakt. K tomu sa pridal nárast výskytu onkologických ochorení práve u mladších žien a do tretice za tým je celkové zlepšovanie výsledkov onkologickej liečby. Moderná onkogynekológia sa nesústreďuje iba na to, aby sme nádorové ochorenie úspešne vyliečili a pacientka prežila, ale čoraz viac myslíme na jej kvalitu života po liečbe. Ak to charakter a rozsah ochorenia umožňujú, snažíme sa zachovať aj reprodukčnú funkciu a možnosť budúceho materstva.
0: A podľa čoho ale dokážete určiť, pre ktorú pacientku je liečba so zachovaním plodnosti možná a zároveň je aj bezpečná?
1: Základnými piliermi tzv. Fertility sparing treatmentu, teda plodnosť šetriaceho prístupu, sú správna selekcia pacientok a presný staging, čiže určenie rozsahu a štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení. To si následne vyžaduje individualizovaný, tzv. Personalizovaný liečebný postup, ktorý zohľadňuje onkologické, ale aj reprodukčné ciele pacientky.
0: Pán primár, keď hovoríme o onkogynekológii, o možnosti zachovať šancu na počatie, respektíve šancu na biologické dieťa v prípade ženy, ktorá má onkologický nález, to určite nie je téma len pre jedného špecialistu?
1: Presne tak. O tieto pacientky sa stará multidisciplinárny tím, ktorý predstavuje základný organizačný a odborný princíp modernej onkogynekologickej starostlivosti. Ide o spoluprácu viacerých odborností pri diagnostike, stanovenie rozsahu ochorenia, tzv. Stagingu, zaradenie pacientky do určitého štádia ochorenia, stanovenie liečebnej stratégie a následne realizácie liečby. V onkogynekológii nejde iba o formálne predstavenie prípadu pred konzíliom. Cieľom je, aby bolo rozhodnutie o liečbe výsledkom spoločného odborného posúdenia, pričom sa zohľadňuje charakter nádoru, jeho rozsah a biologické vlastnosti. Celkový stav pacientky, jej preferencie a pri mladých pacientkách aj reprodukčné ciele.
0: Kto tvorí tento multidisciplinárny tím? Akí špecialisti?
1: Zloženie tímu sa môže líšiť podľa diagnózy a komplexnosti príkladu. Základ tvorí onkogynekológ, ktorý koordinuje chirurgickú a celkovú onkogynekologickú liečbu. Klinický onkológ, ktorý aplikuje systémovú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu a ďalšiu medikamentóznu liečbu. Radiačný onkológ, indikácia a plánovanie radioterapie a brachyterapie, patológ, histologická a molekulárna diagnostika a potom sú prizývaní radiológ, podľa potreby genetik, špecialista reprodukčnej medicíny, anesteziológ, plastický alebo iný chirurg, geriater, nutričný špecialista či psychológ.
0: Je tu skutočne veľké množstvo odborníkov, no a my si už viac o ich spolupráci povieme po pesničke. Niekdy sa mi

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Už samotné slovo onkofertilita, ktoré sme už viackrát použili v dnešnej pohotovosti, naznačuje spojenie viacerých oblastí medicíny. Predpokladám teda, že o takejto pacientke nerozhoduje iba jeden lekár, napríklad onkoginekolog.
2: Určite nie. Nevyhnutnou súčasťou fertility sparing managementu je multidisciplinárna spolupráca. To znamená, že my onkoginekológovia spolupracujeme s kolegami už spomenutých odborností.
1: Skúsme tento proces priblížiť našim poslucháčkam a poslucháčom čo najpraktickejšie. Predstavme si teda, že príde mladá žena k vám ako odborníkovi s onkologickou diagnózou a ešte túži po dieťati. Čo ju od tej chvíle čaká? Kto všetko sa jej začína venovať? Čo pre ňu musíte naplánovať ešte pred samotným začiatkom onkologickej liečby?
2: Pacientky, ktoré nemajú naplnené rodičovské plány, či už pacientky bezdetné, pacientky, ktoré sa v minulosti snažili o tehotnosť neúspešne, alebo pacientky, ktoré ešte plánovali ďalšiu tehotnosť a majú kompletné vyšetrenia na posúdenie rozsahu ochorenia, sú po zhodnotení nálezov vyšetrené onkoginekologom. Pacientka je poučená o možnostiach, ale samozrejme aj o limitoch a rizikách fertility sparing treatmentu. Nemusí sa rozhodnúť okamžite. Poskytneme jej možnosť na rozmyslenie a zváženie navrhovaného postupu s partnerom, rodinou, blízkymi priateľmi. Samozrejme si môže informácie overiť na internete. Pacientke poskytneme aj link na guideliny, odporúčané postupy onkoginekologických spoločností. Ak sú v slovenské, tak vypracované, tak im poskytneme tieto, ale najmä zahraničné, kde si pacientka môže informácie overiť, prípadne doplniť. Pacientka sa opakovane zúčastňuje

0: Svojho tlaku na pacientku a nemožnosť slobodne a bez časovej tiesne sa rozhodnúť môže mať pre pacientku závažné psychické partnerské problémy v budúcnosti. Ak sa pacientka rozhodne pre FST, odošleme ju do centra asistovanej reprodukcie. Táto pacientka je považovaná za akutnú, to znamená, že dostáva prednostný termín vyšetrenia. Zapojenie špecialistu reprodukčnej medicíny je mimoriadne dôležité, pretože rozhodnutie nespočíva iba v otázke, či môžeme zachovať maternicu, ale aj v reálnej reprodukčnej prognoze pacientky. Pri fertility sparing liečbe je význam multidisciplinárneho tímu ešte väčší. Rozhodnutie musí zodpovedať dve základné otázky. Prvá, či je zachovanie fertility z onkologického hľadiska bezpečné? A druhá, či pacientka má reálnu reprodukčnú perspektívu po navrhovanej liečbe?
1: Predpokladám, že to znamená, že snaha o dieťa, o zachovanie možnosti porodiť dieťa nesmie byť nadradená nad samotný život ženy.
0: Presne tak.
1: A v prípade tej druhej otázky, aby sme si ju úplne jednoznačne vysvetlili, ide o to, či je vôbec šanca na to, aby mala dieťa po onkologickej liečbe, ktorú musí žena podstúpiť, aby sa vyliečila z rakoviny.
0: Áno, pacientku lekár v centre asistovanej reprodukcie vyšetrí a zhodnotí možnosti navrhovaného postupu, či je schopná a ochotná podstúpiť liečbu na zachovanie plodnosti, napríklad hormonálnu stimuláciu vaječníkov a následný odber vajíčok, ktoré je možné zamraziť a využiť v budúcnosti. Toto trvá pomerne krátky čas, počas ktorého aj tak pacientka podstupuje potrebné predoperačné vyšetrenie. Pri tomto postupe nie je oddialená samotná onkologická liečba.
1: No a po pesničke sa už dostaneme pomaly aj ku konkrétnym ochoreniam ženských pohlavných orgánov.

0: Ak je to z hľadiska onkologickej bezpečnosti možné, lekári sa snažia zachovať zdravé orgány, hormonálnu funkciu, sexualitu a u mladých žien aj plodnosť a možnosť budúcnosti porodiť dieťa. Našim hosťom je Gabriel Tóth, primár z Východoslovenského onkologického ústavu. Pán primár, o ktorých onkoginekologických ochoreniach ženských pohlavných orgánov hovoríme?
1: Z pohľadu onkoginekológie hovoríme teda o nádoroch vulvy, vonkajších rodidel a pošvy, ďalej o nádoroch maternice, a to nádory krčka maternice a tela maternice, a potom nádory vaječníkov a vaječkovodov, ktoré spolu označujeme ako adnexa, čiže prívesky maternice. Keďže z týchto nádorov má svoje špecifika odlišné rizikové faktory, spôsob šírenia a aj možnosti liečby. Jednoducho povedané, onkoginekológia sa stará o pacientky s nádorovými ochoreniami ženských pohlavných orgánov od vonkajších rodidiel až po vaječníky a vaječkovody.
0: Aké typy nádorov sa vyskytujú pri jednotlivých orgánoch? Začneme teda zvonku, vulva a pošva.
1: Ak hovoríme o zachovaní plodnosti, teda o fertility sparing liečbe pri nádoroch vulvy a pošvy, je priestor na takýto postup pomerne malý, obmedzený. Tieto nádory sú oveľa zriedkavejšie, ako napríklad nádory krčka maternice, a väčšinou sa vyskytujú u žien vo vyššom veku. Vo fertilnom období sú preto pomerne zriedkavé. U mladých a malých pacientok s malým a lokalizovaným nádorom môžeme v niektorých prípadoch zvoliť šetrnejší chirurgický postup. Ak nie je potrebné vykonať radikálny operačný výkon, napríklad s prípadným odstránením maternice alebo vaječníkov, pacientke môže zostať zachovaná možnosť budúceho tehotenstva. Nejde však o typickú fertility sparing liečbu, ako ju poznáme napríklad pri vybraných nádoroch krčka maternice alebo tela maternice. Pri nádoroch vulvy a pošvy našim prvoradným cieľom vždy bezpečné a dostatočne radikálne odstránenie nádoru. Zároveň sa však snažíme zachovať čo najviac zdravého tkaniva, anatomickú integritu vulvy a pošvy, a tým, pokiaľ je to možné, aj sexuálne funkcie pacientky. Dôležitý je aj psychologický aspekt, teda to, ako žena vníma svoje telo po liečbe, jej telesný obraz a následne aj jej psychosexuálny komfort. V niektorých prípadoch preto môže byť veľmi dôležitá spolupráca s plastickým chirurgom, ktorý môže pomôcť s rekonštrukciou a dosiahnutím čo najlepšieho funkčného a estetického výsledku. Aj tu teda platí, že cieľom modernej onkoginekológie nie je iba odstrániť nádor, ale ak je to onkologicky bezpečné, zachovať čo najlepšiu kvalitu života pacientky.
0: Veľmi dôležité. Kým prejdeme k ďalším onkoginekologickým ochoreniam, dodám, že sa budeme zaoberať dnešnej relácii len pohlavnými orgánmi ženy. Prsníky, ktoré tiež patria do onkoginekológie, si necháme na ďalšiu samostatnú reláciu. Je to rozsiahla časť. Nezabudnite, milé poslucháčky, milí poslucháči, na kontakty, na ktoré nám môžete posielať svoje otázky, či už na mail reginavýchod@stvr.sk. Pokojne môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť, alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text.

0: tejto časti prejdeme ku karcinómu krčka maternice. Pán primár, o aký typ rakoviny ide?
1: Ak chceme hovoriť o rakovine krčka maternice, najskôr si povedzme, kde sa krčok nachádza. Maternica má zjednodušenie dve hlavné časti. Hornú časť, teda telo maternice, a je dolnú časť, ktorú je krčok. Krčok tvorí akési spojenie medzi dutinou tela maternice a pošvou. Povrch krčka maternice je pokrytý bunkami, ktoré sa počas života prirodzene obnovujú. Práve z týchto buniek môže pri určitých podmienkach vzniknúť nádor. Najčastejším typom je dlaždicovo-bunkový karcinom. Vzniká z dlaždicových buniek, ktoré pokrývajú povrchovú časť krčka maternice a tvorí väčšinu nádorov krčka maternice. Druhým významným typom je adenokarcinom. Ten vzniká zo žľazových buniek, ktoré sa nachádzajú najmä vo vnútornej časti krčka maternice a produkujú hlien.
0: Ako najčastejšie vzniká rakovina krčka maternice?
1: Veľmi dôležitú úlohu pri vzniku rakoviny krčka maternice zohráva infekcia vysokorizikovými typmi ľudského papilomavírusu, teda HPV. Je to veľmi častá infekcia a počas života sa s ňou stretne veľká časť sexuálne aktívnej populácie. Neznamená to však, že každá žena, ktorá sa stretne s HPV, dostane rakovinu. Vo väčšine prípadov si s infekciou organizmus poradí a infekcia spontánne zanikne. Problém nastáva vtedy, keď vysokoriziková HPV infekcia v organizme pretrváva dlhodobo. Postupne môže viesť k zmenám buniek na krčku maternice a tie sa v priebehu rokov môžu vyvinúť až do rakoviny.
0: Je v súčasnosti možné zabrániť rakovine krčka?
1: Práve tu máme veľkú výhodu. Môžeme. Zhubnému nádoru často predchádzajú tzv. Prednádorové zmeny, ktoré môžeme zachytiť preventívnym vyšetrením u gynekológa ešte v čase, keď nejde o invazívny nádor. Ak tieto zmeny odhalíme včas, môžeme ich liečiť a zabrániť tomu, aby sa z nich vyvinula rakovina. Prevencia stojí na dvoch veľmi dôležitých pilieroch. Prvým je očkovanie proti HPV, ktoré je najúčinnejšie ešte pred kontaktom s vírusom, teda ideálne v mladom veku, pred prvým pohlavným stykom. Druhým je pravidelná účasť na skríningu rakoviny krčka maternice. Očkovanie a skríning sa navzájom nenahrádzajú. Aj očkované ženy musia samozrejme absolvovať odporúčaný skríning.
0: Pokiaľ viem, rakovina krčka maternice patrí medzi tzv. Zradné nádory. V počiatočných štádiách totiž nemusí spôsobovať žene žiadne výrazné ťažkosti. Môže sa cítiť úplne zdravo, no a práve vtedy často ženy zanedbávajú prehliadky. Kedy by mala žena spozornieť?
1: Najčastejším varovným signálom je nezvyčajné krvácanie, napríklad krvácanie po pohľadnom styku, krvácanie medzi menštruáciami alebo krvácanie po menopauze. Môže sa objaviť aj nezvyčajný alebo zapáchajúci vaginálny výtok. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu pridať bolesti v podbrúšku alebo v pánvovej oblasti, bolesti pri pohľadnom styku, prípadne ťažkosti s močením alebo vyprázdňovaním, ak nádor prerastá do okolitých orgánov. Tieto príznaky nemusia automaticky znamenať rakovinu. Ak však nezvyčajné krvácanie alebo iné uvedené ťažkosti sa opakujú, žena by ich nemala ignorovať a mala by navštíviť svojho gynekologa. Preto má screening taký význam, lebo nám umožňuje zachytiť prednádorové zmeny, lebo nádor ešte v období, keď žena nemusí mať žiadne príznaky.
0: Ak žena s onkologickým ochorením krčka maternice plánuje tehotenstvo, to je to, o čom tu debatujeme hlavne dnes, na čo všetko sa musíte pri liečbe sústrediť?
1: Pri fertility sparing managemente sledujeme dva výsledky. Teda, či sme nádor odstránili dostatočne bezpečne, či sme pacientke poskytli liečbu, ktorá je z pohľadu onkológie rovnako bezpečná ako štandardný prístup. Druhým je reprodukčný alebo pôrodnický výsledok. Nestačí totiž iba zachovať maternicu. Chceme, aby pacientka mala reálnu šancu otehotnieť a aby bola schopná tehotenstvo aj bezpečne donosiť a porodiť zdravé dieťa. Úspešný onkologický výsledok však ešte neznamená, že tehotenstvo bude automaticky bez problémov. Zachovanie maternice je prvým predpokladom, ale výslednú šancu na otehotnenie ovplyvňuje viacero ďalších faktorov. Dôležité je tiež povedať, že fertility sparing liečba môže byť problémom po tejto liečbe samotná schopnosť otehotniť. U niektorých žien môže byť potrebná pomoc reprodukčného špecialistu. Okrem toho výrazne skrátená alebo chýbajúca časť krčka znamená, že tehotenstvo si vyžaduje starostlivejšie sledovanie špecializovanej ambulancii. Zvyšuje sa najmä riziko predčasného porodu a predčasného otoku plodovej vody a komplikácií z toho vychádzajúcich. Ak pacientka otehotne, tehotenstvo sa považuje za rizikové a je vhodné jeho vedenie v spolupráci gynekologa, perinatologa, v prípade podľa potreby onkogynekologa. Spôsob vedenia pôrodu závisí od typu predchádzajúcej operácie a ďalších možností. Pre pacientku je však podstatné, že fertility sparing liečba jej dáva reálnu možnosť budúceho materstva, ale negarantuje, že tehotenstvo a jeho priebeh bude bezproblémový.
0: To naozaj veľmi taká zložitá štruktúra rozhodovaní. Kedy môžete uvažovať o zachovaní plodnosti?
1: Fertility sparing liečba je onkologicky vhodnou najmä u mladých pacientok s nádorom do 2 cm. V prvom rade potrebujeme presnú histologickú diagnózu. Ďalej musíme poznať veľkosť nádoru, jeho hĺbku, invázie a presný rozsah v krčku. Veľmi dôležité je aj to, či sa nádor nerozšíril do lymfatických uzlín a okolitých štruktúr. Preto pred fertility sparing liečbou pacientka musí byť vyšetrená magnetickou rezonanciou alebo expertným ultrazvukovým vyšetrením. Tieto vyšetrenia nám pomáhajú určiť veľkosť nádoru a zároveň posúdiť, koľko zdravého krčka zostáva nad nádorom. Je potrebné zistiť prípadné postihnutie spádových lymfatických uzlín. Negativita lymfatických uzlín je základnou podmienkou fertility sparing liečby. Pri chirurgickom výkone preto staging lymfatických uzlín predchádza samotnej konzervatívnej operácii. Preferuje sa vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny. Výnimkou je iba veľmi skoré štádium bez šírenia do lymfatických ciest.
0: Aké typy operačných výkonov v týchto prípadoch používate?
1: Rozsah operačného výkonu na krčku maternice má svoje presné pravidlá a závisí od rozsahu nádoru. Pri úplne malom mikroinvazívnom nádore môže byť dostatočná konizácia. Pri nej sa odstráni kuželovitá časť krčka obsahujúca nádor, pričom maternica zostáva zachovaná. Pri niektorých štádiách je potrebné odstrániť väčšiu časť krčka maternice. Hovoríme o trachelektómii. A môžeme si to predstaviť ako odstránenie spodnej časti maternice s nádorom, pričom jej horná časť zostáva zachovaná. Pri jednoduchej trachelektómii odstránime krčok maternice a ponecháme telo maternice. Pri radikálnej trachelektómii je výkon rozsiahlejší, pretože sa odstraňuje aj časť okolitého tkaniva okolo krčka maternice.
0: A to sme hovorili teda o tých mini nádoroch, respektíve o nádoroch, ktoré sú do veľkosti 2 cm. Čo však v prípadoch, pri ktorých ide o nádor väčší ako 2 cm?
1: Tu už musíme byť veľmi opatrní. Pri nádore väčšom ako 2 cm sa riziko návratu ochorenia zvyšuje a fertility sparing liečba sa nepovažuje za štandardný postup. V niektorých špecializovaných centrách sa skúmajú postupy, pri ktorých sa najskôr podá chemoterapia a až následne sa pristúpi k fertility sparing operácii.
0: Skúsme to teda zhrnúť, čo je podstatou toho čarovného FST fertility sparing treatment, alebo teda liečby.
1: Keď to poviem úplne jednoducho, pri malej žene s rakovinou krčka maternice sa dnes vždy pýtame nielen, ako najlepšie odstrániť nádor, ale aj je možné nádor bezpečne odstrániť tak, aby sme zachovali maternicu a možnosť budúceho materstva. A najdôležitejšia zásada vždy zostáva. Zachovanie plodnosti nikdy nesmie byť na úkor onkologickej bezpečnosti pacientky.
0: No a to bolo o krčku maternice a po pesničke budeme pokračovať ďalšou témou endometrium.

0: Začneme otázkou od poslucháča, pána teda, ktorý však otázku kladie ku svojej známej. Tá pred 14 rokmi podstúpila operáciu vaječníkov z dôvodu nádoru. Terajšie výsledky má dobre. Môže po takej dlhej dobe dôjsť k recidíve? Pán primár, pýta sa náš poslucháč Roman z Bratislavy.
1: Na posúdenie možnosti návratu teda recidívy je potrebné vedieť typ nádoru, pre ktorý danú pani operovali, rozsah operácie, prípadne liečbu, ktorú pacientka následne podstúpila. V každom prípade je dobré, že chodí na pravidelné vyšetrenie, keďže ako poslucháč spomína, má dobré výsledky.
0: My sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o rakovine krčka maternice, teraz sa presunieme vyššie k rakovine tela maternice. Čo si pod tým môžu poslucháčky predstaviť, aj poslucháči?
1: Vo vnútri tela maternice sa nachádza dutina vystlaná sliznicou, ktorú nazývame endometrium. Práve z buniek tejto sliznice najčastejšie vzniká rakovina tela maternice, ktorú označujeme ako karcinom endometria. Ide teda o iné ochorenie ako rakovina krčka maternice. Vzniká v odlišných častiach maternice, má rozdielne rizikové faktory, odlišný spôsob diagnostiky a v mnohých prípadoch aj inú liečbu. Je to trošku zložitejšie, lebo nie všetky nádory maternice však vznikajú zo sliznice. Zriedkavejšie môžu vzniknúť aj sarkomy maternice, teda zhubné nádory vychádzajúce zo svalových tkaní maternice. Karcinom endometria a sarkomy maternice sú odlišné ochorenia, ktoré sa líšia svojim pôvodom, biologickým správaním, spôsobom diagnostiky a samozrejme liečbou.
0: Aké rizikové faktory sú pri rakovine tela maternice?
1: Tu hrajú významnú úlohu najmä hormonálne a metabolické faktory. Riziko zvyšuje predovšetkým obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, metabolické poruchy a vyšší vek. Endometrium je tkanivo veľmi citlivé na hormonálne vplyvy. Tukové tkanivo sa podieľa na metabolizme estrogénov a pri obezite môže byť estrogénové pôsobenie na endometrium dlhodobo zvýšené. Ak tento účinok nie je dostatočne vyvážený progesterónom, teda jeho opozíciou, sliznice maternica môže nadmerne rásť a časom môže dôjsť k vzniku prednádorových zmien a následne zubného nádoru. Preto je dôležité venovať pozornosť aj prevencii obezity, zdravému životnému štýlu a liečbe metabolických ochorení. Výskyt rakoviny tela maternice zároveň súvisí so starnutím populácií, keďže riziko ochorenia s vekom narastá. Naopak, gravidita, dojčenie a niektoré formy hormonálnej antikoncepcie môžu riziko znižovať. Pri časti pacientov zohrávajú úlohu aj genetické faktory. Jedným z najvýznamnejších je Lynchov syndrom, teda dedičná porucha mechanizmu opravy DNA, ktorá zvyšuje riziko viacerých nádorových ochorení vrátane karcinomu endometria.
0: Aké príznaky by žena určite nemala ignorovať?
1: Jedným z najdôležitejších varovných príznakov je nezvyčajné krvácanie z maternice. Mimoriadne dôležité je krvácanie po menopauze. Ak žena, ktorá už rok alebo viac nemá menštruáciu, začne krvácať alebo špiniť, mala by navštíviť gynekológa. Áno, aj jednorázové špinenie po menopauze je dôvodom na vyšetrenie. Vo väčšine prípadov nepôjde o rakovinu, ale tento príznak treba vyšetriť a príčinu objasniť. U žien pred menopauzou môže byť varovným signálom napríklad veľmi silné, nepravidelné alebo opakované krvácanie, prípadne krvácanie medzi menštruáciami. Jednoducho povedané, zmena charakteru krvácania. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu objaviť aj bolesti v podbrúšku alebo panve, nezvyčajný výtok či celkové príznaky, ale najmä krvácanie je príznakom, ktorý môže viesť k včasnej diagnostike. Medzi základné vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú pri gynekologickom vyšetrení, patrí ultrazvukové vyšetrenie. U mladších žien je interpretácia ultrazvuku trošku zložitejšia, pretože sliznica maternice, endometrium, sa počas menštruačného cyklu prirodzene mení. V jednej fáze cyklu je tenšia, v inej prirodzene hrubšia. Preto nemôžeme povedať, že každé hrubšie endometrium znamená ochorenie. Pozornosť však môže zbuniť neprimerane hrubá alebo nepravidelná sliznica vzhľadom na fázu menštruačného cyklu, jej nehomogénny vzhľad alebo ložisková zmena napríklad polipoidné či inak podozrivé tkanivo. Niekedy môže byť prítomná aj tekutina v dutine maternice alebo nepravidelný obrys endometria. ultrazvuk však sám o sebe diagnózu rakoviny nepotvrdí, ale ani nevylúči. Ak žena súčasne má podozrivé krvácanie alebo iné rizikové faktory, ultrazvukový nález je nejasný či podozrivý, rozhodujúce je histologické vyšetrenie tkaniva, teda odber vzorky zo sliznice maternice.
0: Keď sa rakovina endometria potvrdí, znamená to automaticky odstránenie maternice?
1: Vo väčšine prípadov je základom liečby operácia. Štandardne ide o odstránenie maternice spolu s krčkom maternice, vaječkovodou, otázka ponechania alebo odstránenia vaječníkov sa posudzuje individuálne. Vykonáva sa aj vyšetrenie sentinelovej uzliny. Pri fertility sparing liečbe karcinomu endometria sa opierame o odborné odporúčania medzinárodných spoločností z roku 2023. Tieto odborné spoločnosti spoločne definovali kritériá, podľa ktorých môžeme uvažovať o zachovaní plodnosti pri karcinome endometria. Ide predovšetkým o mladú premenopauzálnu pacientku s prianím zachovať fertilitu, ktorá má endometroidný karcinom endometria, je to jeden z typov, nízkeho stupňa. Diagnóza musí byť spoľahlivo histologicky potvrdená, ideálne pri hysteroskopicky cielenej biopsii a revízii skúseným patológom. Ochorenie je obmedzené na sliznicu maternice bez prerastania do svaloviny maternice. Zároveň nesmie byť prítomné ochorenie mimo maternice, to znamená bez postihnutia krčka, vaječníkov, vajcovodov, lymfatických uzlín alebo vzdialených metastáz. V rámci FST prístupu pacientka musí byť schopná a ochotná podstúpiť dlhodobé a veľmi dôsledné sledovanie od opakovaných hysteroskopií, opakované biopsie, odbery vzoriek tkaniva z endometria, opakované USG vyšetrenia, lokálnu hormonálnu liečbu zavedením hormonálneho intrauterinného systému a tiež tabletkovú perorálnu hormonálnu liečbu. Je dôležité povedať, že nejde o štandardnú liečbu vhodnú pre každú pacientku.
0: No a to bolo teda o endometriu. Ja pripomínam našim posluchačkám, že nám môžu stále posielať svoje otázky, či už mailom na reginavychod@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 tvare Regina k e-medzera a pripojite váš text. No a prípadne, ak ma niekto záujem telefonovať počas pesničky, môžeme prevziať otázku, na ktorú by pán primár odpovedal. Ja nadiktujem číslo, je to predvoľba do Košic 055 a číslo je 622 2994.
2: Letné rádio Regina.

0: Mali sme otázku od zdravotničky z Košíc, ktorá sa asi týmito témami zaoberá. Pre ktoré vekové skupiny, pán primár, je dôležité očkovanie proti HPV? Vracia sa teda ku krčku maternice, kde je dôležité očkovanie proti HPV?
1: Očkovanie HPV je najdôležitejšie u tej skupiny populácie, ktorá ešte nemala pohlavný styk. Keďže HPV je sexuálne prenosné ochorenie, tak očkované na populácia z tohto najviac benefituje. Samozrejme sú štúdie, ktoré prebiehajú, sú štúdie, ktoré sú ukončené, publikované a ešte aj tie, ktoré budú publikované v budúcnosti o očkovaní aj u žien, ktoré už mali pohlavný styk a v minulosti neboli očkované. Toto je ale príliš obšírna otázka a touto tému by bolo vhodné sa zaoberať jedným samostatným, samostatnou reláciou, jedným samostatným dialogom o tejto problematike.
0: Určite budeme a ja spomeniem, že sme sa aj pred časom, je to možno trošku dlhšie obdobie, ale tomuto HPV a očkovaniu proti HPV sa pomerne venujeme, takže sľubujem, že sa určite budeme. Ďalším pomerne častým a mimoriadne zhubným ochorením v gynekológii je rakovina vaječníkov. Čo by sme mali vedieť o tomto probléme?
1: Vaječníky sú parové ženské pohlavné orgány, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách maternice. Ich hlavnou úlohou je dozrievanie vaječok a tvorba ženských pohlavných hormónov, predovšetkým estrogénov a progesterónu. Z pohľadu nádorových ochorení však vaječník nepredstavuje len jeden typ nádoru. Nádory môžu vznikať z rôznych druhov buniek. Z buniek povrchu vaječníka, teda epitelu, zo zárodočných buniek, z ktorých sa vyvíjajú vajíčka, alebo zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné a hormonálne aktívne tkanivo vaječníka. Približne 85 až 90% zubných nádorov vaječníka tvoria epiteliálne karcinómy. Existuje niekoľko histologických typov, ktoré môžu sa líšiť svojim biologickým správaním, genetickými zmenami a aj citlivosťou na liečbu. Moderná diagnostika preto zahŕňa nielen klasické histologické vyšetrenie, ale v určitých prípadoch aj molekulárne a genetické vyšetrenia. Dnes však vieme, že pri niektorých z nich nemusí byť vaječník miestom, kde nádor pôvodne vznikol. Môže začínať v časti vaječkovodu, odkiaľ sa následne môže šíriť na vaječník a do dutiny brušnej. Preto dnes pri týchto nádoroch používame širšie označenie epiteliálne nádory ovária, vaječkovodu a primárneho peritonea. Z pohľadu pacientky je však dôležité najmä to, že ide o skupinu nádorov, ktoré majú podobný biologický charakter a je potrebné veľmi presne určiť, kam sa už ochorenie rozšírilo.
0: Pri rakovine krčka maternice sme spomínali opakovane, že máme ako prevenciu očkovanie proti HPV a takisto pravidelný screening, to určite dámy poznajú. Ako je to pri rakovine vaječníkov? Vieme nejakým spôsobom predchádzať, vieme ju zachytiť včas?
1: Tu je situácia žiaľ podstatne komplikovanejšia. Pri rakovine vaječníkov dnes nemáme účinný populačný screening, ktorý by spoľahlivo znižoval úmrtnosť žien na toto ochorenie. Skúšali sa rôzne možnosti, najmä pravidelný ultrazvuk cez pošvu a nádorový marker CA125 alebo aj iné kombinácie, ale veľké štúdie nepreukázali, že by takéto vyšetrenia už jen bez príznakov znižovali úmrtnosť na rakovinu vaječníkov. Navyše môžu viesť k falošne pozitívnym nálezom a následne k zbytočným vyšetreniam, ale aj k zbytočným operáciám a z nich vznikajúcim komplikáciám. Zase pri presne definovanej skupine žien s výrazne zvýšeným genetickým rizikom, napríklad pri patogénnych mutáciách BRCA1 alebo BRCA2, je situácia odlišná. Tu môžeme po ukončení reprodukčných plánov uvažovať o rizikoredukčnej operácii, odstránení vaječkovodov a vaječníkov, ktorá významne znižuje riziko vzniku epiteliálneho karcinomu ovária. A máme ešte jeden zaujímavý posun v chápaní vzniku týchto nádorov. Dnes vieme, že v mnohých vysokorizikových karcinómoch môže byť miestom vzniku koncová časť vaječkovodu. Preto sa už jen s bežným populačným rizikom, ktoré podstupujú gynekologickú operáciu z iných príčin, môže zvážiť preventívne odstránenie vaječkovodov pri zachovaní vaječníkov. To môže riziko znížiť, ale neodstráni ho úplne.
0: Aké sú príznaky zhubného ochorenia vaječníkov a vajcovodov?
1: V počiatočných štádiách môžu byť príznaky veľmi nenápadné a žena ich môže pripisovať tráviacim alebo iným bežným ťažkostiam. Môže ísť napríklad o opakované nafukovanie, zväčšovanie sa obvodu brucha, pocit plnosti po jedle, bolesti alebo tlak v podbrušku, častejšie močenie alebo zmenu vyprázdňovania. Dôležité je najmä to, že ak sú tieto ťažkosti nové, opakujú sa a postupne sa zhoršujú. Neznamená to automaticky rakovinu vaječníkov, ale ak pretrvávajú, žena by ich nemala dlhodobo ignorovať.
0: Existuje vôbec pri rakovine vaječníkov možnosť zachovať plodnosť ženy?
1: Áno, ale je to oveľa komplexnejšie rozhodnutie ako pri niektorých skorých nádoroch krčka, maternice alebo endometria. V určitých prípadoch je možné ponechať vaječník. Rozdielne pristupujeme k jednotlivým typom nádorov a rozdielne posudzujeme aj ich stupeň agresivity.
0: Vaječníky môžu mať však aj iný typ alebo môžu vznikať iným spôsobom a o tom už budeme hovoriť po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: V predošlom vstupe sme hovorili o rakovine vaječníkov, ktorá najčastejšie vzniká z epitelových buniek. Existujú však aj iné typy nádorov vaječníkov, ktoré sú to?
2: Áno, ich cirka 10 až 15% všetkých zubných nádorov vaječníka ide o nádory zo zárodočných buniek, teda buniek, z ktorých sa za normálnej okolnosti vyvíjajú vaječka, a ďalej o nádory zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné tkanivo vaječníka. Oba tieto typy sú oveľa zriedkavejšie, ale majú jednu veľmi dôležitú charakteristiku. Častejšie sa vyskytujú u mladých žien a dievčat. Preto je pri ich liečbe otázka zachovania plodnosti mimoriadne dôležitá. Pri nádoroch zo zárodočných buniek máme často veľmi dobrú možnosť zachovať plodnosť, pretože postihnutý býva iba jeden vaječník a tieto nádory sú zároveň veľmi citlivé na chemoterapiu. Preto je možné zachovať maternicu a druhé zdravé ovárium aj pri pokročilejšom štádiu ochorenia. Druhou významnou skupinou sú nádory zo stromálnej buniek, teda z podporného tkaniva vaječníka. Táto skupina je trochu odlišná, pretože niektoré z týchto nádorov môžu byť hormonálne aktívne, môžu vytvárať nadmerné množstvo ženských alebo mužských pohlavných hormónov. Preto prvé príznaky nemusia sa prejaviť iba bolesťou alebo zväčšením brucha, ale môžu súvisieť práve s hormonálnou nerovnováhou. Pri nádoroch produkujúcich estrogény môže napríklad žena nepravidelne krvácať alebo nadmerne krvácať, prípadne môže krvácať po menopauze. U dievčat môžu spôsobiť predčasný nástup puberty. Naopak nádory produkujúce androgény, teda mužské pohlavné hormóny, môžu spôsobiť zvýšené ochlpenie, akné, zhrubnutie hlasu, poruchy menštruačného cyklu alebo iné prejavy zvýšenej hladiny mužských hormónov. Aj pri týchto nádoroch je však dôležité presne určiť ich konkrétny typ a rozsah postihnutia. U mladých pacientov s lokalizovaným ochorením môže byť často možné odstrániť iba postihnutý vaječník a zachovať maternicu a druhý zdravý vaječník, a tým aj možnosť budúceho tehotenstva.
1: Aké sú prejavy tohto typu nádorov vaječníka, pri ktorých by žena mala spozornieť?
2: Prejavy sú, ako som spomínal, pri predchádzajúcom type samotným rastom nádoru. Bolesť alebo tlak v podbrúšku, zväčšovanie brucha, pocit plnosti, nafúknutia, prípadne u chudších žien hmatná masa v malej panve. Niekedy poruchy menštruačného cyklu, pri náhlom otočení vaječníka môže vzniknúť náhla silná bolesť. Pri niektorých typoch môžu byť zvýšené nádorové markery alebo zvýšená produkcia hormónov. To je dôležité aj z pohľadu diagnostiky. Niekedy na nás na nádor neupozorní iba bolesť alebo masa tkaniva v bruchu, ale práve nečakaná hormonálna zmena.
1: Aké možnosti máte práve pri tomto type nádorov, pokiaľ chcete teda žene zachovať šancu na plodnosť?
2: Pri neepiteliálnych nádoroch vaječníkov máme často veľmi dobré možnosti zachovania plodnosti. Ak je nádor postihnúci iba jeden vaječník a jeho biologické vlastnosti to umožňujú, môžeme odstrániť postihnutý vaječník s vajíčkovodom a zároveň ponechať maternicu a druhý zdravý vaječník. Pri niektorých nádoroch môže byť následne potrebná chemoterapia, ale ani tá sama o sebe nemusí znamenať, že musíme odstrániť maternicu alebo zdravý vaječník a môžeme uvažovať u pacientke, aby mohla mať ďalej svoje potomstvo.
1: Postupne sme prešli jednotlivé nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov a v tej ďalšej, už pomaly záverečnej časti, budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tom zohrávajú hysteroskopia, hysteroresektoskopia, aké máte vlastne možnosti využívania rôznych operačných zákrokov alebo menších zákrokov pri rôznych onkologických diagnózach.

0: Pán primár, spomínali ste, že pri podozrení na nádorové ochorenie je veľmi dôležité presne zistiť, odkiaľ nález pochádza a aký je jeho rozsah. Akú úlohu v tom zohráva hysteroskopia a hysteroresektoskopia? Kedy ich využívate pri onkologických diagnózach a čo vám tieto výkony umožňujú?
1: Hysteroskopia je minimalizívne vyšetrenie, pri ktorom sa cez pošvu a krčok maternice tenkým optickým prístrojom dostaneme priamo do dutiny maternice a umožní nám to ju vizualizovať. Vizualizovať sliznicu maternice vlastnými očami a presne lokalizovať prípadnú abnormalitu. V onkogynekológii má význam najmä pri podozrení na zhubné ochorenie endometria. Ak napríklad ultrazvuk ukáže zhrubnutú alebo nepravidelnú sliznicu, polyp či iné ložisko, pri hysteroskopii môžeme toto miesto priamo vidieť a cielene z neho odobrať vzorku na histologické vyšetrenie. Hysteroresektoskopia ide ešte o krok ďalej. Pomocou hysteroresektoskopu pomocou špeciálneho prístroja môžeme pod kontrolou zraku podozrivé alebo patologické ložisko nielen identifikovať, ale ho aj odstrániť. Typickým príkladom je polyp alebo ložisko vystupujúce do dutiny maternice. Pri pacientkách, ktoré zvažujeme na zachovanie plodnosti, môže mať takýto presný a cielený výkon ešte väčší význam. U vybraných pacientok s včasným ochorením endometria, ako sme spomínali, môže byť odstránenie ložiska súčasťou fertility sparing liečby. Samozrejme v kombinácii s spomínanou hormonálnou liečbou a pravidelnými kontrolami. Treba však zdôrazniť, že hysteroskopia ani hysteroresektoskopia nezahŕňajú definitívnu onkologickú operáciu, ak je táto podľa rozsahu a biologických vlastností nádoru potrebná. Sú predovšetkým veľmi presným diagnostickým nástrojom a v určitých situáciách aj súčasťou šetriacej liečby. Ich veľkou výhodou je, že ide o miniinvazívne východy s rýchlou rekonvalescenciou, pri ktorých dokážeme pracovať veľmi cielene a zároveň získať kvalitný materiál na histologické vyšetrenie.
0: Keď už hovoríme o mini-invazívnych výkonoch, ďalšou možnosťou je určite laparoskopická chirurgia. Aké má dnes miesto laparoskopia, teda mini-invazívna chirurgia v onkogynekológii, pri ktorých nádorových ochoreniach ju môžete bezpečne využiť? Čo prináša pacientke v porovnaní s klasickou otvorenou chirurgickou operáciou?
1: Laparoskopická, teda mini-invazívna chirurgia, má dnes v onkológii veľmi významné miesto. Základným princípom však zostáva, že onkologická bezpečnosť je nadradená samotnému operačnému prístupu. Neznamená to teda, že každú pacientku s nádorovým ochorením môžeme alebo máme operovať laparoskopicky. Vždy sa rozhodujeme podľa typu nádoru, jeho rozsahu, biologických vlastností, samozrejme celkového stavu pacientky a skúsenosti pracoviska. Pri laparoskopii nevytvárame veľký rez na bruchu, ale operáciu vykonávame cez niekoľko malých vstupov. Do dutiny brušnej zavedieme kameru a špeciálne operačné nástroje. Obraz kamery sa prenáša na monitor a onkogynekolog tak môže operovať s veľmi dobrým zväčšením a detailným zobrazením anatomických štruktúr. V onkogynekológii sa laparoskopický prístup napríklad využíva pri operáciách karcinomu endometria, pri niektorých nádoroch vaječníkov. Môžeme tak vykonať hysterektómiu, teda odstránenie maternice, vaječkovodov a vaječníkov, biopsiu sentinelovej lymfatickej uzliny, tzv. Strážnej lymfatickej uzliny. Je to prvá lymfatická uzlina, do ktorej by nádorové bunky mohli dostať, ak by sa začali šíriť z pôvodného nádoru. Môžeme si to predstaviť ako prvú kontrolnú stanicu na ceste, ktorou by sa nádor mohol šíriť lymfatickým systémom. Pri operácii túto uzlinu špeciálne ným farbivom alebo inou značkovacou látkou nájdeme, odstránime a podrobne vyšetríme. Ak v nej nádorové bunky nenájdeme, je veľká, ak nie v nádorovej bunky nenájdeme, ale nachádza ich patológ, vyšetruje to patológ, je veľká pravdepodobnosť, že sa nádor nerozšíril ani do ďalších lymfatických uzlín, tak pacientka v určitých situáciách nemusí podstúpiť odstránenie veľkého množstva lymfatických uzlín. Výhodou je teda presnejšie určenie rozsahu ochorenia pri menšom operačnom zásahu. Zároveň tým môžeme znižiť riziko komplikácií spojených s rozsiahlým odstraňovaním lymfatického uzly, napríklad vzniku opuchu dolnej končatiny, tzv. Lymfedému. Laparoskopicky, ak je potrebné, vieme vykonať aj systematickú lymfadenektómiu, to znamená odstránenie všetkých lymfatických uzlín v spádovej oblasti nádoru.
0: Môžeme laparoskopicky operovať aj nádory vaječníkov ako súčasť fertility?
1: Áno. Pri vybraných nádoroch ovária je možné laparoskopicky vykonať fertility sparing operáciu, ak to umožňuje typ a rozsah ochorenia. Pri nádoroch vaječníkov je navyše veľmi dôležitá manipulácia s nádorom. Musíme sa vyhnúť jeho prasknutiu a rozliaťu do dutiny brušnej. Preto je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie operačného preparátu.
0: Aké sú výhody tejto laparoskopickej operatívy?
1: Pre pacientku má minimalizný prístup viacero výhod, keďže nevytvárame veľký operačný rez, býva menšia pooperačná bolesť, nižšia potreba analgetickej liečby, menšie riziko niektorých komplikácií rany, skoršia mobilizácia a kratšia hospitalizácia. Pacientka je tak schopná podstúpiť následnú onkologickú liečbu overa skôr. Veľkou výhodou laparoskopie je, že onkochirurg má často veľmi detailný a zväčšený pohľad na operačné pole. To nám umožňuje precíznu preparáciu tkanív a šetrnejší prístup k dôležitým štruktúram, napríklad k močovodom, cievam, k nervom, ako pri operácii otvoreným prístupom. Samozrejme, ešte je potrebné spomenúť jednu veľkú skupinu pacientok, a to je miniinvazívna chirurgia pri obéznych pacientkách. Pri klasickej otvorenej operácii môže byť veľký brušný rez u obéznej pacientky spojený s vyšším rizikom komplikácií, napríklad infekcie operačnej rany, je rozostup po operačnej hernie, dlhšia rekonvalescencia.
0: Tejto laparoskopii sa dosť venujeme. Skúsme ešte povedať, určite má aj nejaké limity, kedy nie je možné ju použiť, alebo...
1: Má svoje limity. Ak je nádor veľmi rozsiahly, ak je potrebné odstrániť väčšie množstvo postihnutých štruktúr, ak je potrebná tzv. Rozsiahla cytoredukcia alebo komplexný výkon aj na ostatných orgánoch, môže byť vhodnejšia klasická otvorená operácia. Niekedy môže byť potrebné počas laparoskopickej operácie prejsť na otvorený prístup. Takáto konverzia nie je zlyhaním operácie laparoskopickým prístupom, ale bezpečnostným rozhodnutím chirurga, aby pokračovanie laparoskopickej operácie mohlo ohroziť pacientku alebo onkologickú radikalitu. A je tu ešte jeden veľmi dôležitý aspekt. Laparoskopická chirurgia neznamená menej radikálnu liečbu a menej radikálnu chirurgiu, ale ak je výkon správne indikovaný a vykonaný skúseným tímom, cieľom je dosiahnuť rovnaký onkologický výsledok ako pri otvorenej operácii, ale s menšou záťažou pre pacientky. Preto dnes hovoríme o personalizovanom operačnom prístupe. Nevyberáme si medzi laparoskopiou a otvorenou operáciou podľa toho, čo je technicky jednoduchšie, ale podľa toho, čo je pre konkrétnu pacientku a jej nádor najbezpečnejšie. Ak môžeme dosiahnuť rovnakú onkologickú bezpečnosť miniinvazívne, laparoskopická operácia má veľký benefit pre pacientku.
0: Pán primár, kedysi boli onkologické operácie často spojené s veľkými rezmi, rozsiahlými výkonmi, dlhým zotavovaním pacientky. Kam sa posunula onkogynekologická chirurgia dnes?

0: Moča, pooperačná rehabilitácia, pooperačná zmena dietného režimu. To všetko prispieva k tomu, aby sme pacientku čo najrýchlejšie zmobilizovali, čo najrýchlejšie zrekonvalescentovali na našom oddelení a čo najskôr mohli prepustiť do domáceho ošetrenia.
1: Onkologická diagnóza nikdy nie je jednoduchá správa. Prináša strach, neistotu a množstvo otázok. Dnes sme však počuli aj to, ako výrazne sa možnosti modernej medicíny posunuli. O pacientku sa stará celý tím špecialistov, ktorý nehľadá iba spôsob, ako ochorenie čo najúspešnejšie liečiť, ale ak je to možné a bezpečné, myslí aj na to, aký život bude žena žiť po liečbe. A práve to je možno jedno z najdôležitejších posolstiev dnešnej pohotovosti. Moderná onkogynekológia už nebojuje iba za život pacientky, za jej zdravie. Snaží sa zachovať aj jeho kvalitu, ženské zdravie, plodnosť a niekedy dokonca aj šancu na nový život, ktorý môže prísť po vyliečení. Za všetky dnešné informácie ďakujem Gabrielovi Tótovi, primárovi gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ďakujem, pán primár, že ste si našli pri vašej vyťaženosti čas.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný zbytok letného večera.
1: Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a verím, že vám dnešná pohotovosť priniesla nielen nové informácie, ale určite aj nádej. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Otto Novák a zo štúdia Monika Krišková. Prajem vám pokojný večer.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
5: Kde to je? Čo tam máte? A prečo sa voláte práve takto? Podobné otázky som dostával pomerne často. Pochádzam totiž z Trakovíc. Túto dedinu v súčasnosti nájdete v okrese Hlohovec. Pre lepšie priblíženie dodám, že kedysi sme boli súčasťou veľkého Trnavského okresu. Nachádzame sa na križovatkách ciest, takže sa k nám ľahko dostanete autobusom. Teraz sa však po Trakoviciach vyberieme peši a veríme, že to nebude prechádzka únavná, pretože si doprajeme naozaj veľa zastávok. Do západoslovenskej dediny, ktorou preteká rieka Dudváh a ktorá oslavuje 750. výročie svojej prvej písomnej zmienky, vás spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským pozývajú Martin Jurčo a Michal Hercek.
6: S jazykovedcom Jurajom Hladkým z Trnavskej univerzity sa rozprávame o tom, podľa čoho vznikol názov Trakovice.
7: Ľudová etymológia názov obce odvodzuje od slova trak alebo traky, ale v skutočnosti sa názov Trakovice nevyskytuje v stredoveku so spoluhláskou t, ale so spoluhláskou k. Pôvodne sa obec spomína v podobách korkoch alebo karkoch. No a významný slovenský jazykovedec a zhodou okolností trakovický rodák, profesor Rudolf Krajčovič, predpokladá, že názov obce etymologicky súvisí so slovesom kráčať a aj názov dnešných Trakovíc je podľa neho odvodené z rekonštruovaného praslovanského slova krak. Obec sa vyvinula na mieste križovatiek ciest, ktoré smerovali jednak do Hlohovca, jednak smerom k Malým Karpatom a jednak do Trnavy a na Piešťany. Čiže motiváciou bolo práve to, že sa tu stretávali cesty. A podľa neho dodnes existujúci chotárny názov Hradiščo vlastne vyjadruje to, že táto križovatka bola v minulosti aj dôležitým bodom, ktorý bolo potrebné chrániť a preto tu vzniklo vlastne aj hradisko, ktoré dohľadalo na bezpečnosť týchto ciest.

0: Rozprávam sa so starostom Trakovíc Ľudovítom Tolarovičom. Obyvatelia Trnavského Hlohovského regiónu vás veľmi dobre poznajú, pretože keď sa ide napríklad do Hlohovca, tak väčšinou sa ide cez vašu obec. Stále chodia auta po tej hlavnej ulici.
1: Je to tým, lebo aj nákladná doprava teraz napríklad odstavili niektoré mosty, ktoré smerujú na Trnavu a celú obchádzku dali takú, že ide sa cez Trakovice na diaľnicu a vyjdeš až v Trnave.
0: No vieme, že predčasom bola celá táto hlavná ulica taká rozobratá, môžeme povedať, to znamená, že u vás sa stále niečo deje.
1: Bola tam odstávka z toho dôvodu, že sme robili kanalizáciu na to, aby sme mali celú hodinu odkanalizovať, potrebujeme voľakých 10 domov.
0: Čo vás ešte čaká vlastne v tých investičných akciách v takom širokom horizonte, dlhšom?
1: Ste teraz tu v kultúrnom dome a máme spravenú projektovú štúdiu na celé toto prerobenie. Plánujeme, že v priebehu voľakých 4 rokov by sme do toho chceli ísť. No. Pred dvomi rokmi sme dokončili v rámci školky, sme predstavili jednu budovu, tým sa nám kapacita zvýšila na 80 žiakov a teraz sme začali s investičnou výstavbou, kde ideme stavať jeden pavilón školy o 6 triedách plus prízemie, to je tam, kde budú prezliekárne a takéto veci.

0: Trakovice po celom Slovensku popularizuje aj úspešné divadlo Na trakoch. Michal Herceg navštívil jedno z najhranejších predstavení s názvom Diera do sveta.
1: Tak ja vás ešte raz takto oficiálne vítam na tomto mimoriadnom zasadnutí.
2: A čo nás tlačí?
1: Poviem takto, úplná anonymita našej obce. Tak o nás nikto nič nevie.
3: Rozprávam sa s Katkou Rajnicovou z divadla Na trakoch.
4: Budúci rok oslavujeme 25, to sa chystáme, akože spravíme niečo veľké, lebo keď sme začínali, sme si nikdy nemysleli, že by sa to mohlo dožiť 25 rokov.
3: Hra, ktorú sme dnes sledovali, rieši takú tému asi vlastnou viacerým dedinám poznateľnosť, že či napríklad ľudia vedia, kde sú Trakovice, čím sú známe.
4: To, čo tu máme najznámejšie z minulosti, je tá trakovická vykladaná robota, tá výšivka, ale myslím si, že v tej súčasnosti, ktorú ja žijem, práve naše divadlo je niečo, čo je také špecifické, že ľudia nás poznajú, že sme z Trakovic. Začínali sme autorským divadlom z hry Ak sa stane z komára somára, alebo Na cudzine sa vie všetko, ba aj vác. Ale robili sme aj hry svetových autorov. Za také najväčšie projekty určite považujem muzikál Jesus Christ Superstar. Táto dnešná inscenácia, vlastne Diera do sveta, to je taký náš, by som povedala, evergreen. Chodíme s ním veľa po dedinách, pretože je to taká téma, čo je všetkým blízka.
3: Pri tejto aktuálnej hre mne tak rezonuje ako Trakovičanovi otázka, prečo je to Diera do sveta a nie Dzúra?
4: Aha, no to sme dlho nad tým rozmýšľali, ako my sme sa snažili zistiť tak pomedzi rodičov a starých rodičov, že ako sa tu hovorí správne, ako po trakovicky, a proste na základe našej ankety vyšlo, že Diera.
3: Peter Daniš nás tak trošku spojil cez svoju úlohu aj s Japonskom. Ten tunel sa už začína kopať medzi Trakovicami a Tokiom?
5: Áno, ja si myslím, že už je rozkopaný, ale tak viete, ako to je tuto u nás na Slovensku, že všetko dlho trvá. Keby to robili čisto len Japonci, ale tak možno sa spojili aj s obcov Trakovica a so Slovakmi a potom sa to naťahuje. Je to vlastne o takej snahe jednej malej dedinky v Trnavskom kraji zviditeľniť sa a spraviť tú svoju pomyselnú dieru do sveta.
3: A ako na to idú?
5: Vysadením nejakého unikátneho druhu zemiakov, ktoré môžeme dopestovať u nás a nalákať na to turistov z iných krajín. Len sa im to trošku vymkne spod kontroly.
6: Môjho bratranca Tety už z Popradu pestuje kávu. A musím vám povedať, že vraj tam má plantáže jak Brno a musí byť strašne šikovný, lebo tie jeho plantáže jak živ nikto nikdy nevidel, a pritom sami dobre viete, že popradskej kávy je šadze veľa.
3: Terézia Mišovičová, ďalšia členka divadla. Pre vás je trakovické nárečie ešte prirodzené, alebo bolo sa to treba veľmi učiť?
6: Pre mňa je trakovické nárečie veľmi prirodzené, práve že ja mám opačný problém, pretože pracujem v Bratislave a tam sa musím snažiť rozprávať pekne spisovne a nejde mi to moc. Toto trakovické nárečie je krásne, pretože je to taká, ja si myslím, schomolenina troška aj z trnavského, aj hlohoveckého, možno aj z Piešťan, takže je to veľmi zaujímavé nárečie.
0: Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky vyšla aj monografia Trakovíc. Listujem v nej s autormi niektorých kapitol.
7: Tomáš Rubí.
8: A vy ste vlastne zostavovateľom a robili ste tie staršie dejiny. Čím sú špecifické vlastne Trakovice?
7: Trakovice ležia na križovatke ciest. Ale z časov mierových to prispieva k rozvoju obce. No ale z časov vojen taďal to prechádzali samozrejme armády. A to vždycky prináša zo sebou drancovanie, škody. Tu bol stredoveký hrádok, ktorý ja dávam do súvislosti práve s cestou a s mytnou stanicou, ktorá tu nedaleko bola.
0: Historik Martin Garek si všímal najnovšie dejiny Trakovíc.
9: Dá sa povedať, že obec Trakovice má výnimočne zachytené práve toto 20. storočie. Bolo to aj vďaka tomu, že bolo sídlom notariátu, predstavovalo naozaj takú sústrednú obec pre široké okolie.
8: Aj tu na výstavke pozeráme tie fotografie, napríklad ženy boli veľmi, sa združovali, vyšívali alebo rôzne takéto aktivity.
9: Dá sa povedať, ešte som sa nestretol s takýmto obecným podnikom v rámci žiadnej obci, ktorú som doteraz pracoval. Samozrejme, bola to tradícia už spred obdobia 45., ale naozaj následne tvorili od toto vyšívanie a toto združenie jeden z hlavných príjmov pre obec v nasledujúcom období komunizmu.
8: Znamenalo to, že teda ženy vyšívali a predávali sa tie vyšívky?
9: Áno, predávali sa na rozličných miestach, napríklad predajňa bola aj vo Vysokých Tatrách či v Karlových Varoch, čiže oni vedeli, že sa kupujú vyšívky z Trakovic.
10: Magister Rastislav Lukáč.
8: Vy ste robili o prírodných pomeroch kapitolu v tejto knihe?
10: Je to vlastne na podunajskej Powerkatine a dominantný vplyv mal rieka Váh. Vlastne tým, jak sa posúvalo to korito rieky Váh, tak to ovplyvnilo aj tú geológiu, aj to, ako tu vyzerá vlastne ten relief. A potom samozrejme zregulovaný Dudvah, ktorý pretiká aj intrabelánom obce. Keď chceli získať nejaké nové plochy ornej pôdy, tak buď museli odvodňovať nejaké územie, alebo museli tie pasienky postupne premeniť na ornú pôdu.
0: Tomáš Bánik sa zameral na trakovické nárečie.
11: Okrem toho, že má tie typické prvky trnavského hlohovského nárečia, čiže tú tvrdosť, absenciu dvojhlások, nedodržiavanie rytmického krátenia, dáva, pýta a tak ďalej. Okrem toho sú to ešte nejaké špecifické prvky, ktoré už sa radia ako keby k piešťanským nárečiam. Napríklad je tu určitá stopa po dvojhláskach. Prútie, biely. Hej, toto napríklad v trnavských nárečiach hlohovských nemáme. Čiže je to trošku tak na pol ceste.
0: Jednou z najdôležitejších výročných udalostí bývali v dedinách Hody. Tie trakovické sú už tradične v polovici augusta. Patrónom tamojšieho kostola je svätý Štefan Uhorský. Aj dnes do dediny prichádzajú hodári, teda príbuzní a rodáci roztrúsení po svete. Samozrejme, nemôžu chýbať kolotoče. Pri jednom z nich oslovil Michal Hercek pani Katku, ktorá dávala pozor na svoju 9-ročnú dcéru.
12: Ja sa teším, že ona sa teší a že sa jej to páči a už je taká veľká, že nemusí pri nej sedieť a hlavne, že nemusím ísť na tie kolotoče.
13: A ekonomické hľadisko?
12: Ekonomické hľadisko je katastrofálne. Na to radšej nepozerám. Ako sa hovorí, Vianoce sú každý rok a Hody len raz za rok.
13: Takže Milan je tiež na Hodoch. Tak od rána, čo ste zažili?
14: Dobrú náladu, dobré počasie a tešili sme sa na futbalový zápas.
13: Ako dopadol?
14: No, pre nás zle.
13: Zavar nám zavaril?
14: Zavar nám zavaril. Sú to dobrí Savarčané.
13: A čo dobrého ste si navarili? Môžem sa aj manželky opýtať? Hodové menu aké bolo?
15: No, dnes bolo klasické, rezne. Tak večeri aj meso na hrybíkoch, aby nemali dva dni to isté.
13: Mali ste aj hodárov, nejakých návštevníkov?
15: Ale áno, áno. Babičky sme zobrali aj na prechádzku a boli sme pozrieť veľmi krásnu výstavu obrazov lokálnych maliarov. Tá sa nám veľmi páčila.
13: Milan, čo vy a hodové zábavy, je to už minulosť?
14: Ja som naposledy bol na zábave, keď som mal 48 a to som tam bol najstarší. Takže keď som zbadal vyhadzovača a bol starý ako ja, tak som pochopil, že mám už skončiť.
13: V Trakoviciach bol zvyk, že trikrát po sebe bola zábava.
15: Áno, áno, piatok, sobota, nedeľa a v pondelok ešte bývala taká dýchová hudba alebo country hudba miestom pohostinstva.
16: A mám tu aj dve vnúčatka.
13: Rozprávam sa s Ankou Tomášovou, ktorá prišla z veľkej diaľky do Trakovic.
16: Z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou, ale ja som Trakovičanka.
13: Aké bývali Hody v Trakoviciach?
16: To bolo niečo úžasné. Hody trvali 4 dni, bolo tu kolotočov a všetky s kamarátkami sme na všetky zábavy chodili a bolo veľmi veselo. Ľudia sa zabávali, spievali, tancovali, bolo výborne.
13: Vy ste, Anka, aj vykrmovali kačice pred Hodmi, bolo toto u vás zvykom?
16: Áno, pravda, že mala som úžasnú babičku, rodičov, stále sme mali 10 húsok, ktoré sa krmili pred Hodmi a 2 dni, 3 dni pred Hodmi sa zabíjali a potom sa piekli a bola z toho perfektná hostina. Áno, pečenky boli dôležité, tie boli obrovské. A hlavne lokše k tomu a potom dobrá kapusta.
13: Dobre, a keď ste tak ďaleko v tom Nižnom Hrušove, čo vám Strakovic chýba? Prečo sa sem vraciate?
16: No je to predovšetkým môj domov a to máme stále v srdci svojom. A mám tu rodinu, mám tu sestru a dá sa povedať, že som nikdy odtiaľto neodišla, aj keď na východnom Slovensku bývam už 35 rokov a tam som doma, ale dá sa povedať, že teda mám dva domovy.
13: V dedinách sú ľudia takí, ktorých pozná každý, keď vyjdú na ulicu. Každý sa s nimi zdraví, oslovuje ich a takýmto človekom je aj Karol Lopašovský, ktorého v Trakoviciach poznajú aj ako Karolka Šuškech. Tak ja sa na Karolka Šuškech teraz pýtam Petra Lackoviča. Ako ho vy vnímate?
17: Karolko, vzrastom pomerne nízky, srdcom a povahou veľký človek. Nebolo miesta, kde sa robilo alebo spievalo, aby Karolko chýbal. On bol pokrývač, u nás sa hovorilo škridličár. Čo sa on nachodil po strechách, okolo komínov a všetkého a mnohým ľuďom na stavbách pomáhal, nikdy neodmietol. Dobráčisko od kosti, veselý, úprimný a skrátka chlap na svojom mieste.
13: Rozprávam sa s Karolom Lopašovským, ktorý si všeličo pamätá.
18: Mali sme tie kravičky, boli husy, práve prasiatko sa chovalo a veru som sa musel obracať, ako 10 ročí som musel túto, kde bývame teraz, tak som musel našečkovať a ja tie iná slama a čo sa tam všetko dávalo. Až potom, keď som to doviezol domov, tak som mohol sa ísť hrať fotbal. A husi sme pásavali, čo bolo veselo tedy.
3: Vy napríklad veľa chodíte po okolí na bicykli.
18: Teda mne to cukrárka povedala, že aby som, že mám zvýšený cuker, že aby som mal pohyb. Najobľúbenejšiu mám trasu, to idem. Bučany, Brestovany, Lovčice, Horné, Dolné, Závar, Križovany. Až po Vlčkovce bývali, to bol Farkašín.
3: Keď už prídete do tých dedín, aj si trošku pozeráte, ako to tam vyzerá.
18: No, alebo... Samozrejme, idem aj ke kostoličku, tam sa pomodlím.
3: Keď treba pomôcť, tak vždy ste tam.
18: Teda začali sme stavať dom, to sa ešte ručne mieša betón, ale šťastne sme mali, že sme mali bratrancov 5, ktorí nám pomáhali. A ja som potom musel odrábať. A keď boli tieto brigády po dedinách, či na dome Svodky som bol, keď sa škôlka robila, telocvična, tam doobešla žiadna brigáda.
3: Teraz chystáte oslavu 80-ky, organizujete si to sám, čo všetko treba zabezpečiť?
18: Jej, Danečko, no máš šťastie takto, Miško, že ja mám dobrých susedov a tí sú vás, jak by povedal niektorá rodina. Takže tí mi dosť pomáhajú z nákupy, keď potrebujem meso teraz nakúpiť, to aby som iná nezvládol, sestra je na Morave a títo majú do svojich starosti mladí.
3: Tak to býva aj v iných dedinách, aj v Trakoviciach to je, že väčšina ľudí má popri svojom bežnom priezvisku ešte aj takú prezývku, že vás volajú napríklad Karolko Šuškej.
18: Šuškej, áno. Ináč môj neboj, otec sa na to hnevali. Ja sa to nehnevám. Hovorí nám buď Šuškech, ale rodina naša, blízka rodina, mamine sestry a teda bratranci, tí hovorí, kam idete? Idem Mackovom. Nikdy som Miško potom nepátral, že prečo nám tak hovorili.
3: Ako sa cítite takto pár dní pred 80. narodeninami?
18: Miško, keď si poviem pravdu, ani si to veľce neuvedomujem, že to tak rýchlo utieklo. Ja som ani neráta, že sa môžem dožiť teda takéhoto vysokého veku, však som sa narobil do na neskáčú dobu. Ja by si prial, keby boli hlavne zdraví, či sú to rodiny, lebo vôbec ľudia u nás na Slovensku. Aby nebola tá spoločnosť taká rozdelená.
3: Ja som už na dvore domu Petra Lackoviča. V tom dome sa nachádza aj stále sa rozrastajúce Trakovické obecné múzeum. Keby k vám prišiel návštevník, ktorý má povedzme 15-20 minút času, vieme, že dnes sa ľudia veľmi ponáhľajú, čo by ste mu určite z vášho múzea ukázali?
17: Môže si prehliadnúť gazdovskú izbu tak, jak sa bývalo pred 100, lebo 150 rokmi. Je tam všetko náčinie, náradie, svaté obrazy, postel, sú tam dve figuríny oblečené v našich trakovických vychýrených krojoch. Tuto, jak sedíme, je tu linka na spracovanie konopy. Tí konope sa máčajú, potom sa to suší, potom sa to láme, potom sa to česie z takú hachlu, to je na takej deske klince a s tým sa to tak mixuje, šili ako až sa robá tie nite a je tam ešte kolovrat, motovidlo, na ktoré sa to natáča a je tam ozubené kolečko a to počíta.
3: Nedávno bola veľká oslava 750. výročia Trakovíc a v kultúrnom dome bola výstava, kam ste aj vy poskytli taký výber z vášho múzea.
17: Bolo tam mnoho vecí, veď na traktory sme to prevážali na trikrát. Boli tam také nezvyčajné boty. Deti sa pýtali, že či je to pre obra a nikto z celej dediny to nevedel, až pred chvíľku sme hovorili o Karolkovi a Karolko vyriešil ten rébus, čo to znamená. On bol na Šumave vojak a hovorí, to boli bufy takzvané. Ešte vojáci, keď si obuli Kanady, tak ešte do hentých botov to má sfošné podrážku a také plstenné. Čiže keď je tam aj meter snahu a minus 25 až 30 bolo volakedy, takže také zaujímavé boty. Napríklad ze školy som tam dal triedne knihy ešte ročníkov 1912-13 a rozličné aj pomôcky školské.
3: Ako sa dá k takýmto veciam prísť? Ide sa po povalách dom za domom, alebo ľudia už vedia, kde je to na správnej adrese a nosia vám to sami?
17: Stalo sa mi napríklad taká špeciálna veľká motika na krátkej rúčke. Na predzahrádke som to našol. A potom mi za pol roka hovorí, že našol si motiku, že to som ciáda, že to je hrobárska motika. Keď hrobár kopie jamu, tak tam nemôže mať dvojmetrovú rúčku, tam sa musí vedieť obracať. Alebo istý pán od nás mi doniesol hasičskú prilbu. Hasiči to bola prvá spoločenská organizácia, ktorá u nás existovala a veľmi prosperovala. A samozrejme ešte pokiaľ boli domy zakryté ze slamu, tak často horelo, takže boli treba.
0: V Trakoviciach nájdete aj jedinečnú fabriku na výrobu sirupov. Zároveň sa tam darí remeselnému pivu.
8: Viac mi o tom povedal majiteľ firmy Daniel Vopát.
19: Je to všetko blízko, sme aj pri diaľnici, máme tu aj taký vlastne kľud, pretože s nikým nesusedíme.
8: A ako sa dá uspieť také veľké konkurencie, ako je v segmente nealko nápojov?
19: My nie sme celkom nápojári, ale sme sirupári a to je veľký rozdiel. Takže my robíme 90% rôznych sirupov, či už limonádových, alebo ochutených, alebo špeciálnych, takzvaných cukrových roztokov. A toto vlastne na Slovensku sme asi jediní, takže máme tu ten priestor, lebo ten trh je malý, kde vlastne máme svojich zákazníkov a tí nás vlastne držia nad vodou, pretože inak v tom priemysle tých nápojarov by sme asi zrejme moc neúspeli.
8: Hovoríme aj o pive, ktoré je dnes veľmi populárne a tých malých pivovárov alebo tých malých producentov, pretože vy máte za sebou jednu cenu s ročením 2025.
19: Áno, tento rok sme mali to šťastie, že sme získali zlaté ohodnotenie tmavej 13-ky, ktorá vlastne víťazila na zlatej korunke, čo nás veľmi potešilo a sme na to pyšní. Môj otec postavil vlastne trnavský pivovar a ja som si zaobmienil, že aj v Trakoviciach urobíme taký remeselný pivovar, pretože momentálne je to veľmi in.
3: My sme pred trakovickým kvetinárstvom a práve prišiel tovar, pán Marián ho priviezol, tak čo obsahuje tá aktuálna zasielka?
20: Volá sa drôtik, alebo kaocefalus latinsky a je tam jedna kolekcia vresov rôznych farieb. No to je taká predsezona, lebo hlavná jesenná sezona to sú chryzantémy a ešte v tom medziobdobí sa používajú pre dekorácie vresia, kapusty a predsezónne chryzantémky.
3: Ja som vošiel do priestorov, kam sa bežný zákazník kvetinárstva nedostane. Som tu s pani Zuzanou Kolárovičovou.
21: To je pracovňa naša. Tu vyrábame všetky krásne výrobky. No momentálne sa chystáme na dušičky. Vyrábame ikebanky z umelých kvetov a iné aranžmány, aby sme boli pripravení.
3: Keď vchádzame do vášho kvetinárstva, tak už v tom vchode som sa obšuchol o nejaké rastlinky.
21: No, to máme jesennú výzdobu z kukurice z prírodných materiálov. Jak aj móda, aj teda všetko sa točí dokola, tak aj teraz zase sa začína robiť veľmi z prírodného materiálu. Slamené kvety, sušené a prírodné. Takže tá umelina sa troška vytráca.
8: Celoslovensky známou Trakovičankou je športová rozhlasová redaktorka Mária Zavarská. V rozhlasovom archíve sa zachovalo aj rozprávanie o jej rodnej obci.
22: Veľmi rada chodievam do svojej rodnej obce, ktorá sa volá Trakovice a v redakcii mi dokonca hovoria Willy Andel, pretože dodnes ľúbim Trnavčanov ako športovcov.
3: My sme sa dnes zišli na Trakovickom ihrisku a bude sa odhaľovať pamätná tabuľa prvej rozhlasovej športovej redaktorky pôvodom z Trakovic Márii Zavarskej, ktorá sa za slobodná volala Lukačovičová. Uh-huh. Ja sa teraz rozprávam s Františkom Lukačovičom mladším. Bola to vaša teta, stretávali ste sa?
23: 5 rokov na vysokej škole, keď som pôsobil na FTVŠke, tak to som bol v pomaly dennodennom kontakte s ňou. Dalo by sa povedať, že mi bola druhou mamou aj otcom v tom období.
3: A hovorila vám niekedy aj o tom, ako vôbec sa v nej to nadšenie pre rozhlas a pre šport prebudilo?
23: Mala strašne rada slovenský jazyk a ako malá hrávala hádzanú. Dokázala hociaký ten pohyb, či sliepočky na dvore, prasiatka, dunča, dosať komentovať.
3: Vieme, že Trakovice nie sú práve kolískou štúrovskej slovenčiny. S týmto Mária Zavarská problém nemala?
23: Opačne, mali spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, kde oni chodili na inštruktáže, školenia a ona bola špecialistkou na uvádzanie, volalo sa to

0: Veľa náhody priviesť ku nám, aj komentátorov sa pozberali, komentovali v Nitre, v Trenčíne, či Gabo Zelen, aj Oskar Mana, Klčo a ostali u nás na hodoch. Čiže mali sme o návštevu postarané, vždycky to bola švanda, alebo prizvala ľudí na zabíjačku u strýca, u jeho brata, bola bezprostredná. A na druhej strane Trakovičania môžu byť na ňu hrdí, že ich nielen zviditeľnila nejako, kde je tá malá dedinka medzi Piešťanmi, Trnavou, Hlohovcom, ale aj dokázala neuveriteľné veci tu ľuďom, čo potrebovali povybavovať.
1: Aby sme nezabudli aj na tú druhú osobnosť, ktorá tiež tu má vlastne zdieľanú pamätnú tabuľu s Máriou Závarskou a po ktorej je pomenovaný aj štadión.
0: No to je môj otec, ich bolo 7 detí a Marienka bola najmladšia. Raňajkoval trakovický fotbal, obedoval trakovický fotbal, večeral trakovický fotbal. Moc nerozprával, urobil a nikdy nečakal vďačnosť.
2: 750. výročie prvej písomnej zmienky oslávili Trakovičania nedávno na miestnom ihrisku hrami pre deti, dobrým jedlom a diskotékou. Zašiel medzi nich aj Michal Hercek.
1: Pani učiteľka Silvia Murinová, že aké sú tie najlepšie trakovické wafle?
3: Z vajíčok, z múky, z mlieka, cukor, to je všetko. Lebo máme várešku, taký krúžok a tam pripravujeme wafle s deťmi.
1: Čiže každý týždeň v trakovickej škole niečo chutné by sme vedeli dostať?
3: Áno, kľudne, môžete sa k nám prihlásiť do krúžku a môžete s nami piecť. Tu máme aj chlapcov. Tak pol na pol teraz tento rok to bolo asi.
1: Čiže na 750. výročie Trakovic 750 wafli?
3: Áno, presne. Aj viac možno.
4: Seniorky.
1: Menovite?
4: No, Mihaliaková.
1: Takže Ľubka Mihaliaková, tak vy tiež súťažíte?
4: O, áno, áno. No my už sa vracáme, áno. Nám už tie roky idú spátky, ešte sme len došli.
1: Tak Gitka, myslím, že tu má nejaké vnúčatá.
5: Ja tu mám, áno, áno. Mám tu zaiste aj 6.
1: A niečo ochutnáte?
5: Ideme na guláš.
1: Tak dobrú chuť.
5: Ďakujeme.
6: Neopávajte sa ho opýtať, že ktorý je lepší. Lebo polovníci robia guláš aj srnčí, aj z diviaka. Najlepší!
1: Hanka Hlavandová, do akých súťaží si sa ty zapojila?
7: No, robila som prekážky, lukostrelbu, hádzanie vreci, lovenie.
1: Čo boli tie prekážky?
7: No, prekážky, tam si musela buď skákať, chodiť čirinu, merinu, alebo si držal nejakú loptičku na rakete a musel si ísť okolo.
1: Čo je to chodiť čirinu, marinu?
7: Že tam sú kuželky a musíš ísť raz po jednej a raz po druhej strane.
1: Jan Ušák, vy ste veľmi dobrý v ping-pongu.
8: V krúžku mám 29 detí. Dávid Lackovič, to je super. Ten môže hrať 5. ligu. Dávid Lackovič, to vyhrá všetko. 9 zápasov, 9 víťazstiev.
1: Školské časy sa začínajú aj pre pani vychovávateľku Janku Šipkovskú.
9: Deti súťažia na 10. stanovištiach. V túneli sú metlobal, bude živé človeče ešte večer a diskotéka.
1: Keď im takýto perfektný program pripravíte, čo potom s nimi budeš robiť v školskom klube?
9: Deti si dosť aj sami vedia vymysleť, čiliaké hry. Napríklad minulý rok sme mali cez daždivé počasie masážny salón, recepcia, tam sa každý poobjednával. No, krásne využili čas a vlastne si to vymysleli celé sami.
1: No, Trakovice majú 750 rokov, ty poznáš najlepšie asi tú najmladšiu generáciu, tak ako vidíš budúcnosť dediny? Čo títo naši potomkovia? Dávaš tomu nádej?
9: No, ja určite, že áno. Ono sa hovorí, že deti sú čím ďalej neposlušnejšie, ale ja si myslím, že deti sú stále neposedné, ako boli vždy neposedné a treba, aby sme ich trošku teda ukorigovali aj v škole, aj teda doma. A ja si myslím, že vyrastú z nich dobrí ľudia.
10: Zvony nad krajinou.
1: Ja som už doma u Jarmily Krajčovičovej, čo je dlhoročná učiteľka Trakovickej školy, riaditeľka, v súčasnosti už na dôchodku. Vás poznajú ľudia na celom Slovensku cez učebnice slovenského jazyka, ktoré ste napísali. Od Bratislavy po Čiernu nad Tisou všetci žiaci mali na laviciach vašu učebnicu slovenčiny a asi ani netušili, že ste ju písali tu v Trakoviciach.
11: Presne tak, a to bol taký pre mňa hrejivý pocit, keď som cestovala napríklad do Bardejova, tam som chodila aj po tých dedinkách a po hradoch, tak som si kútiku duše pomyslela, aj túto sa deti učia z mojich učebníc. Bol to taký príjemný pocit.
1: Ako sa vám učila štúrovská slovenčina v Trakovickej škole, ktorá by prijala skôr tej bernolákovskej?
11: Dnešné deti už myslím, že rozprávajú celkom spisovne. Nie je to tak, ako keď som ja bola osmačka. Vtedy prišla pani učiteľka, môj vzor, slovenčinárka, ktorá ma vodila po

0: triedach Trakovickej školy a mala som povedať niekoľko viet, aby počuli spisovnú slovenčinu, lebo vtedy sa naozaj dzejkalo.
1: Písaniu učebníc ste sa venovali aj na dôchodku a stále žijete veľmi aktívne. Poskytli ste časť svojho domu ľuďom z Ukrajiny.
0: Prišli za mnou stará mama s prosbou, či by som doučovala ich vnuka slovenčinu alebo učila, pretože mali ísť do prvej triedy. A ja som súhlasila, aby teda prišli bývať sem.
1: Spolu tu žijete už 3 roky. Ako sa vám to osvedčilo? Aké je to spolužitie?
0: Tuto visí v hale taký venček, kde je, že domov napísané. A ja som aj mojim Ukrajincom povedala, toto je váš domov. Tak sa tu cítite. A ja môžem povedať, že som v nich získala novú rodinu. Pani Tajsia, ona je aj architekt, aj inžinier. V jednej osobe urobila mi tu jazierko, pomáhajú teda aj s kosením, s pilovaním, ale chcú robiť až veľmi veľa a ja sa až na to hnevám, pretože ja nechcem z nich mať sluhov a to im hovorím. A my si s Tajsiou, ona je aj taká poetická duša, my si píšeme aj básne. Ja som jej napísala takú viaclohovú báseň o tom, čo dokáže, že dokáže aj zo skaly, aby vytriskla voda, obrazne povedané, lebo sa nevzdáva. A ona mne zase venovala k narodeninám také veršíky, že mňa rozoseje po Ukrajine.
2: Vytiahnuť zo skrýň kroje po starých rodičoch a upraviť ich a v letnej páľave sa do nich aj obliecť. Pre viaceré Trakovičanky to bola výzva, ale zároveň veľký sviatok. Trasu krojovaného sprievodu obcov avizoval už miestny rozhlas.
3: Trasa sprievodu je od obecného úradu okolo Okálov. Ďalej okolo služieb po Trojičku, kde bude krátke program.
1: Rodák z Trakovíc, dekán Alojz Lackovič. Spomínate si, keď ešte chodili v Trakoviciach ženy v krojoch bežne, alebo aspoň do kostola?
4: To sa hovorievalo, že boli sedlácké oblečenie a pánske. Ale pod jediné prakticky to už len sen, tam sa stalo. Všetky ženy boli v takých širokých sukňach.
1: Ernestina Malovcová.
5: Moja matka tiež nosila kroj a keď boli sviatky, my keď sme boli deti, tak aj tie staršie ženy chodili tak oblečené. Majú tačle, to je na rukávo, od krku idú dolu, tam je potom ešte jeden taký volán, medzi tým mašľa uviazaná. Už vidíte, ženy nosili čepieť a slobodne nosili takú stuhu.
6: Alegorický voz je ťahaný dvomi koňmi. Krásne sú tam vence s oslami a kvetov. A je tam napísané, že výročie 750. prvej písomnej zmienky o Trakovicech.
1: Na alegorickom voze sa viezla Ingrid Kačincová. Tak aký je pohľad na Trakovice z takéhoto dopravného prostriedku?
7: V prvom rade musím povedať, že toto bol môj splnený sen, aby som mohla ísť v kroji. A ešte pri takejto príležitosti 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Mám kroj po mojej babičke a prababičke, tak tým je to ešte emotívnejšie. A vidieť za tým vozom skoro celú dedinu, je to do plaču. Plakala som aj v kostole. V kostole som mala tú čest niesť obetu a bolo to tiež veľmi pekné.
1: Jozefina Gerincová, ty spievaš aj v kostole už roky. Ano, kedy si asi začala?
8: Ešte keď som bola malá, čo ja viem, bolo 10-12 rokov som mala. Aj v zboroch, všelijaké zbory, sa tu organisti vystriedali. Stále spievam. Moja mama spievala aj hrala divadlo, takže zrejme som to spolu zdedila.
1: Trakovickému kostolu si stále verná, ano. Asi nie je nedeľa, že by si vynechala.
8: Nie, stále.
1: A dnes tvoja funkcia tu?
8: Ja ako zástupca divadelníkov. Ponúkam koláčiky, áno, ľuďom okolo.
1: Anna Červenková v krásnom trakovickom kroji.
9: Rukavce sú pôvodne zachované po mojej babičke, ktorá sa v roku 1937 v tom kroji vydávala a ostatné súčiastky som v priebehu rokoch pozbierala po bazároch a ostatné veci, ktoré mi chýbali, som si ušila sama.
1: Je niečo na tom kroji vyslovene trakovické, že podľa čoho by sme spoznali, že áno, vieme, kde sme?
9: Prúcel je modrý, zdobený červenými kvetmi. Vzadu na chrbte je tzv. Strom. To je vlastne takto vyšivka. Tie glotové sukne čierne v podstate boli v všetkých tých krojoch rovnaké. Tá regionálna zvláštnosť bola len vyšivka na rukavcoch. Tie najvzácnejšie boli vyšívané zlátom cez kartón.
1: Toto ako keby hovorila etnologička.
9: Som vyštudovaná etnologička.
1: Ten pojem trakovická aplikácia tu spomenuli dnes viacerí. Tak vy nám to vysvetlíte aj odborne, čo to vlastne je?
9: Je to vlastne výšivka, ktorá bola v našej lokalite taká výnimočná tým, že sa to robilo údajne len u nás. Robila to pani Ludmila Švataráková, ktorá bola uznaná za ľudovú umelkyňu. Bola to výšivka buď aplikácia látku na látku, alebo látku na tyl. Tak táto výšivka sa robila až v Dánskej kráľovnej.
2: Trakovičania sa venujú aj výtvarnému umeniu, maľbe či fotografii. Miestny kultúrny dom sa nedávno zmenil na umelecký salón.
1: Albin Časár sa narodil v Markušovciach na Spiši, ale už od roku 1960 žije v Trakoviciach. Nájdeme tu niekde aj tie Trakovice zachytené?
10: Tam vyslovne pohľad z ulice, teda od obecného úradu smerom na kostol. No a má tam ešte jeden obraz, a to je svätý obraz situovaný do kostola Trakovického. Je na ňom svätý Štefan Král, je presne situovaný do hlavného oltára.
1: Marta Cvičelová býva už dlho mimo Trakovic, ale táto výstava ju prilákala.
11: Ale ja veľmi často chodím do Trakovic, lebo tu sa nedá zabudnúť na tie detské časy a mladosť, ktorú sme tu prežili, a všetci sme boli ako jedna rodina. Keď sa aj teraz po rokoch stretneme, tak mi to prípada, ako by som stretla rodinu. Takže veľmi rada sa sem vraciam.
1: Viera Šajdíková je sestra fotografa Ivana Šipkovského. Ako sme aj dnes počuli, prvé fotografie vyvolával v kúpeľni. Čo na to súrodenci, keď blokoval takúto dôležitú miestnosť v dome?
12: Viete, medzi nami je dosť veľký vekový rozdiel. Brat je o 12 rokov mladší, takže ja som to už veľa nezažívala. Ja som už bola na internátoch zasa, lebo som študovala.
1: Potom ste odišli z Trakovic do Považskej Bystrice. Vraciate sa do tejto dediny?
12: Tie korene človek má tu tak veľmi často.
1: Fotograf Ivan Šipkovský niekedy v roku 1989 si dokonca vyfotil apokalypsu.
13: Mal som fotografiu na Dudváhu uhynuté ryby. Také to bolo silné, emocionálne, že som si povedal, že skúsim to. A to bolo ešte do Prahy posielané. Tam to uspelo. Asi tí Češi v tom videli nejakú hĺbku, alebo neviem.
1: To bolo aj obdobie Bratislavy na hlas, tak my sme boli ako také Trakovice na hlas.
13: Presne tak, áno, áno. Ja som sa veľmi intenzívne zaujímal o túto vec, o tie pochody revolučné. Vlastne som bol aj na sviečkovej manifestácii a aj na ďalších zhromaždeniach.
1: Sú Trakovice a tunajšia príroda fotogenické? Stále v tom niečo nachádzaš, lebo už si to naozaj fotil z rôznych strán?
13: Už som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že čo fotiť alebo ako fotiť, ale jednoducho tieto otázky si prestanem dávať, ako náhle vyrazím do terénu. To znamená, že hoci kedy, hoci ktorý čas, príroda a okolie nám predstavujú také nesmierne množstvo zážitkov, nemov. Príroda sa stále mení, či je to jar, leto, jeseň, zima, ročné obdobia, potom denný čas a poveternostné zmeny. Jednoducho je stále čo fotiť a je stále čo malovať, si myslíme sa maliarom.

0: Milka Lackovičová je v Trakoviciach asi jediná žena, ktorá hrá na mandolíne, ale to nie je dôvod, prečo som ju oslovil. Teba som vybral ako zástupkyňu trakovických manželiek, pretože nesieš túto štafetu už koľko rokov?
1: Už 53.
0: To bol ťažký povzdych.
1: No, bolo to ťažké. 25. novembra sme mali v kostole sobáš a išli sme takou dlhou ulicou peši a svietilo krásne slniečko. Bolo veľmi pekné počasie, hrala hudba, lebo vtedy kapely hrali na svadbách. A keď sme išli z kostola po svätej omši, tak bola fujavica a snežilo.
0: Čiže obloha ti ukázala možno aj to, ako bude vyzerať nasledujúcich 53 rokov manželstva?
1: Presne tak to aj bolo. Bolo všelijako, aj zamračené, aj hrmelo. Ale vždy s takou nádejou, že však to slniečko predsa len vyjde, ono je vždy schované za tými mrakmi.
0: Je tu s nami aj Karol Lackovič a teraz skúška pamäti a skúška správnosti. Viete takto narýchlo vymenovať mená všetkých vašich detí?
2: Najstarší je Karol, potom je Zuzka, Juraj, Emília a Peter najmladší.
1: My sme mali prvého chlapčeka Branka a ten nám zomrel. Zomrelo nám aj štvrté v poradí dievčatko Katka a čakali sme aj osme dieťatko a to zomrelo skôr ako sa narodilo.
0: Milka presne vie, kde sa ktoré z jej detí nachádza. Kde teraz je a čo robí Juraj?
1: Juraj je teraz v Kompostele. V Španielsku šlape tú veľmi ťažkú cestu vyše 300 kilometrov. Vďaka Bohu sa máme všetci dobre. Má veľmi zlatú manželku a tri krásne detičky, tak išiel tak Bohu ďakovať za to všetko, čo dostávame.
0: Ujo Karol, aká je Milka manželka?
2: Tak výnimočná v určitých veciach, ale dobrá manželka. Je to tak, že ja som robil Dunaj plavby a ja som bol v robote a ona bola na svadobnej ceste.
1: No, je to pravda, nebola tá svadobná cesta hneď po svadbe. Išli sme až za rok, on bol kormidelník, on šoferoval tú loď veľkú s tým úžasným nákladom až do Čierneho mora a ja som bola s ním na tej lodi 31 dní. Ale ja som s ním chodila do práce. Ja som mu varila kávičku aj v noci, aj nočné smeny som s ním mávala. Stáli sme všetkých tých mestách prístavných. Áno, tak mám ohromné spomienky na to.
2: Potom som robil v Jasovských Bohuniciach na Atomke 35 rokov. Na chemickej úprave vody som robil predáka. Ale chodieval som aj von, lebo ja som bol polovníkom.
1: No, keď konečne som uložila všetky detičky spať, tak som si zobrala buď tú harmoniku, alebo mandolínu, alebo teda aj gitaru a zahrala som si a to bol môj ohromný relax a to mi trvá doteraz.
0: Máme pred sebou knihu, volá sa to Babička rozprávaj. Nabáda tá kniha k tomu, aby si písala o tvojom živote.
1: V našom manželstve boli často aj hádky, žili sme v ťažkej dobe socializmu, v obchodoch nič nebolo, všetko som musela po nociach šiť, štrikovať a hačkovať. Každé ráno som stála v rade na mlieko, o 9. priviezli chlieb, zase som stála v rade, meso sa dalo zohnať iba po známosti. Keď sme stavali dom, to bol náš najťažší rok, so zháňaním stavebného materiálu a zariadenia do domu. A manželstvo som zvládla iba s Božou pomocou.
0: Teraz neviem, či toto naše rozprávanie bolo reklamou na manželstvo alebo takou výstrahou.
1: No, manželstvo je úžasná vec. Keď sa dožijete takých úžasných vecí ako my dvaja, že odmenou za naše starosti a bolesti sú naše vďačné deti a vnúčata a nás teší, že sa im darí, že sa majú radi, pomáhajú si, že sú všetci spokojní a veselí. Chodíme spolu na dovolenky, stále sa stretávame a vždy je teda správna sranda. A my dvaja s Karolom sa na tieto stretnutia veľmi tešíme.

0: Riaditeľom základnej školy s materskou školou v Trakoviciach je Robert Haršany. My teraz sedíme v zborovni. Vlastne vaša škola je, môžeme povedať, zrekonštruovaná. To znamená, že asi tie základné technické problémy, ktoré väčšinou riešia riaditeľia ako prvé, tak tie už máte za sebou a vyriešené.
1: Valíme si pred sebou iný problém, a to je kapacita našej školy, pretože pôvodne bola stavaná táto budova pre 9 tried. Nás v tejto chvíli už je tu 14 tried a je predpoklad, že by to mohlo byť aj viacej, pretože naša škola je spádová a od 5. ročníka sem idú z neplno organizovaných škôl žiaci z Malženíc, Žlkoviec a Radkoviec. Teraz máme prisľúbené, že bude tu pristavená ďalšia budova, v ktorej budú 4 plnohodnotné triedy, tak sa na to tešíme a v tejto chvíli máme už na školskom dvore bager a rozkopanú časť.
0: Ešte si povedzme, aká je súčasnosť a teda akí sú súčasní žiaci úspešní, v akých aktivitách môžu v rámci základnej školy pracovať?
1: Veľmi obľúbený je volejbalový krúžok, kde máme dohodu aj s klubom HIT Trnava. Je to vlastne taká liaheň pre tento klub. Našou absolventkou je napríklad aj Adrika Límová, ktorá pôsobí v HIT Trnava aj, myslím, kapitánkou. Zároveň máme krúžok strelecký. Pravidelne sa zúčastňujeme celoslovenských kôl súťaže v strelbe zo vzduchovky. Napríklad klub Vareška, kde sa deti učia variť, piecť alebo iné ďalšie krúžky.
2: Poďte sem pozrieť. David, rob si svoje, nerob to im. Oni sa to musia sami naučiť, dobre? Keď budete mať správne elektrický obvod urobený, tak vám musí svietiť. Ako sme si vysvetľovali a ukazovali na tom našom dome, keď prepneme, musí vám takto svietiť.
0: Sme vlastne v súkromnom centre voľného času. Teraz sme s učiteľom Rasislavom Murínom.
2: Máme vytvorenú hodinu elektrotechniky a modelárstva, čiže vytvoríme aj nejaké papierové modely domov, vytvoríme tam svetlá, vytvoríme zvonček, vytvoríme nejaké elektrické obvody pomocou mikročipov, ktoré nám budú otvárať okná, budú nám hlásiť, ak bude narušený objekt.
0: Napríklad pozerám, že tu sú pripravené, myslím, že to je odev, ktorý sa používa na tom streleckom krúžku.
2: Keďže dosahujeme aj celkom dobré výsledky, tak sme sa rozhodli, že deti vystrojíme aj takými streleckými kabátmi, streleckými opaskami, dáme im strelecké rukavice, aby im to napomohlo tomu, aby mali lepšie a lepšie výsledky. Máme stolný futbal, biliard alebo vzdušný hokej.
0: Ktorý z vašich týchto žiakov je taký komunikatívny?
2: Veľmi dobrý rečník je Samko Fraňo.
3: Mikropájku mám, mám aj trietlačereň a ďalšiu takú zaujímavú elektroniku. Pomáham tí, ktorí to ešte vlastne neovládajú tak, lebo toto je ich vlastne prvá hodina a baví ma to, lebo je to fakt zábava a naučím sa veľa nových vecí, ktoré potom môžem využiť aj doma.
0: A čo ešte všetko robíš doma?
3: 3D modelujem, programujem. Chodím sem do Trakovic, som deviatak a plán mám, že by som išiel na mechatroniku strednú školu. SPŠ technická, odbor mechatronika.
0: David Jorik je piatak a tiež chodí vlastne do tohto krúžku, je jedným z tých mladších žiakov.
4: No, ako prvák som chodil chvíľu, potom už ma to prestalo baviť a teraz ako piatak som znovu začal chodiť. Som tu aj s mojimi spolužiakmi, doma mám aj pajkovačku, drátiky si keď tak pajkujem. S kamošom sme urobili semafor a zvonček. Teraz ďalší kamarát sa chce pokúsiť o to isté.
0: Pán Murín, vy aj keď učíte tu rôzne tie krúžky, pozerám, vy ste vlastne takým osobným príkladom toho, že či už streľba alebo poľovníctvo, to je hlavne o ochrane prírody. Ako ste sa vydostali k tejto aktivite poľovníckej?
2: Keďže môj brat navštevoval lesnícku školu, chcel som byť lesníkom aj ja. No ale ako to už v rodine býva, tak otec zavelil, že jeden lesník stačí, že treba aj niečo iné, tak som sa začal venovať elektrotechnike, išiel som na elektrotechnickú školu. No, ale predsa len k tej prírode ma to stále lákalo. Urobil som si poľovnícke skúšky, no a potom neskôr ma prijali za člena poľovného združenia, kde pôsobím.
0: My sme v regióne, ktorý je rovinatý, takže predpokladali by sme, že tu je predovšetkým tá drobná zver. Ale ako vieme napríklad aj zo štatistík železničiarských, tak občas sa stane taký stret s vlakom aj vysokej zvery.
2: Áno, cez zimu tie polia sú zorané, tak moc zvery sa tam nezdržuje. Skôr sa tam schováva ten zajac polný, V tých remiskách sa schováva bažant, občas tam priletí kačica, teraz v hojnom počte sú tam nutrie, ale práve jar, leto a jeseň veľká zver sem príde. Najviac sem prichádza diviak lesný, ale dokonca aj nejaký jeleň alebo laň. Vďaka tomu, že poľnohospodári robia tzv. Remísky alebo robia tzv. Biopásy, čiže nemôžu obrábať nejakú časť pola, tak sa stalo, že sa nám vrátila tá drobná zver a čo nás veľmi teší, že sa začala vracať aj jarabica poľná, lebo tá dlhé roky mizla, ale našťastie teraz vďaka aj týmto biopásom a tým remískam jarabica poľná sa vracia do nášho chotára a do našej oblasti.
5: Ja som už na dvore u Lenčešovcov. Elišku Lenčešovú pozná celé Slovensko z tanečnej súťaže a je tu s nami aj jej mama Alenka Lenčešová. Ale ako si zbadala, že ti doma rastie tanečnička?
6: Odkedy sa Eliška narodila, tak nám tancovala. My sme museli tlieskať. Nabádala dokonca staršiu sestru Barborku a vždy hovorila: Baubou, čo sa hambíš? Potom bol v škole vianočný večierok a pani učiteľka jej dala dokonca troch tanečných partnerov. Ja som ich tuto u nás hore v nadstavbe naučila slávny hriešny tanec. No a ten teda predviedli v tanečnej škole. No a tak sa to všetko začalo.
7: Presne tak. A ja si pamätám, že ja som im robila nielen tanečné vystúpenia, ale aj módne prehliadky.
5: Otec Peter Lenčeš sa z diaľky pozeral alebo tiež tancoval?
8: Čapkal som veľa som musel čapkať, pozerať, sledovať všetko.
5: Potom voziť na aute.
8: No samozrejme, však bolo to všetko nákladné.
5: To auto nebolo nákladné.
8: Nie.
5: A tie vzdialenosti sa potom tak postupne predlžovali. Najprv do Trnavy, potom...
8: Už to išlo potom. Bratislava, celé Slovensko, Košice, teda Čechy. Východ, Čechy a už aj Slovinsko a všelide už potom po celej Európe už chodila, našiela tie školenia, sústredenia a vystúpenia.
5: Ono to naozaj nie je jednoduché, keď Eliška chcela napredovať a niekedy tí partneri možno neboli až tak motivovaní. Alenka, ty ako rodič, ty si to s ňou prežíval.
6: No, ten bol z Lučenca, o ktorom hovorím vlastne. On teda bol ochotný sem chodiť. To bolo také asi najťažšie ako 11-ročná, že som ju musela dať na autobus a sama musela ísť autobusom do Lučenca.
5: Poďme na to pekné, Eliška, čo si s tancom zažila a stále zažívaš.
7: Každý človek, ktorý robí to, čo ho baví, máš najlepší život, aký môže mať. Čiže ja som najviac vďačná za to, že som mohla trénovať, že mi to vlastne moji rodičia umožnili. Tancujem si životom.
5: V tanečnej súťaži si dostala všelijaký materiál. Niektorí to prirovnávali k medvedíkovi, alebo že toto bolo také drevo, ale ty si musela so všetkým poradiť. Nielen ty skvele tancovať, ale aby aj ten tvoj partner sa čo najlepšie ukázal.
7: Ale ja musím povedať, že ja som mala vlastne super partnerov, ja som mala vtipných partnerov, že ono niekedy možno neboli až tak tanečne zdatní hneď na prvú, ale dalo sa s nimi veľmi dobre pracovať, keďže to boli profesionálni športovci. Oni mňa tlačili ešte do tých tréningov, lebo sa chceli zlepšovať, takže bol to super materiál.
5: A teraz Alenka, trošku zahrám na city, len nedávno si sa vydávala ty a už sa ti vydáva Eliška. Čo ty na to?
6: No, nepríjemné. Máme rovnaký dátum, my budeme spolu 34 rokov s Peťom a Eliš bude mať svadbu. Wow. Presne v ten istý deň. Je to zvláštne, no, strašne rýchlo prebehol ten život, že normálne lusknutím prsta.
5: A aký je manžel tanečník?
7: No, výborný, dneska zrovna som mu ale už písala, že musíme zase potrénovať, lebo včera mi to ukazoval a boli tam ešte nejaké chybičky, takže, lebo vlastne svadobný tanec sa učíme, čiže aj sa s ním veľmi dobre pracuje, len on by chcel všetko rýchlo. Teším sa na to, čo príde a uvidíme, čo bude ďalej.

0: aktívni sú aj trakovickí seniori. Michal Hercek sa na jednom kúpalisku porozprával s Ľubomírou Kučerákovou a Danielou Vranovičovou.
1: Obidve dámy sú čerstvo vykúpané. Ako bolo dnes v bazénoch?
2: Výborné bolo, bola výborná voda.
1: Dnes sme v Nových Zámkoch.
2: V Dunajskej Strede sme boli a chodíme aj do Vincovho lesa, takže je s čím porovnávať stále.
3: Tento rok sme mali trošku viacej tých aktivít. Boli sme na takej výstave, volalo sa to Hlohovecké podniky. Potom sme boli na predstavení Mníšky. Navštívili sme tam aj hrad. Boli sme na benefičnom koncerte na hore Budkov, kde hrali Kandráčovci.
2: Prvá je výročná členská schôdza. Tá býva vždy začiatkom roka, tak február, marec. A potom ešte im robíme dvakrát posedenie. To býva tak cez leto, v júli a ešte máme vianočné posedenie. Podebatujú si, bývajú harmoniky. Sme taký dobrý kolektív teda.
1: Milé je to, že dnes ste zobrali aj ďalších, ktorí nie sú seniori.
2: Nemusia ísť len dôchodcovia, ale môžu ísť aj občania. Samozrejme, že s deťma. Dôchodci berú zo sebou aj vnúčata.
3: No, poprajeme im, nech sú zdraví, nech chodia pekné na výlety a nech majú aktivity, aby trošku pookriali duchovne aj fyzicky, aby si užívali ten dôchodok.
1: Teraz rozprávam už s dlhoročnou Trakovičankou, Máriou Staníkovou, ktorá sa však predsa len nenarodila ešte v tejto obci.
4: Ja pochádzam z Kysúc, Čadca, časť Milošova.
1: Išli ste do Trakovic za prácou?
4: No, aj by sa dalo povedať. Moje bolo Rušnové depo Leopoldov a manželové Atomka.
1: Aké boli tie prvé dni alebo prvé roky v Trakoviciach?
4: Veľmi dobré, nemôžem povedať, aj susedia, aj sme tak celkom dobre zapadli, aj vďaka našim deťom, mali sme ich štyroch, že sme sa spoznávali postupne s rodičmi deti cez rodičovské združenie. Manžel bol chovateľ, mal také záujmy, takže dobre sme zapadli medzi Trakovičanov.
1: Mirka Malovcová, kedysi Staníková.
5: Keď som mala 3 roky, tak sme sa presťahovali do Trakovic, ale považujem sa za Trakovičanku, lebo moje krásne detstvo som prežila v Trakoviciach, aj keď sme chodievali cez prázdniny k babičke na Kysuce. A Dudvach je moja veľká srdcovka, aj keď sme sa v ňom nekúpali, ale ja teda ako prírodovedkynia som od malička mala rada prírodu, takže polia, Dudvach, háje, to boli také moje prírodovedné prvé výskumné akcie. A v Trakoviciach sa mi aj práve páči to, že je to také iné ako na horách, že vidím do široka, do ďaleka, taký úplne iný kraj ako napríklad na Kysuciach.
1: Rozprávam sa s Ľubomírom Kučerákom, ktorý je už tiež roky Trakovičan, ale odkiaľ pochádzate pôvodne?
6: Čierny Balog má 13 osad z pustého. Pustvo, všade dookola je hora, potoky, plné struhov bývali.
1: A v Trakoviciach?
6: Však dobre, zvykol som si. Hlavne som si zvykol na vietor a rovinu. Učil som sa v Bratislave za opravára šijacích strojov a žena sa učila písať cez stroje data systém. Tak sme sa spoznali na diskotéke, no vzali sme sa novú roda, tu bola u nás čerešňa, alebo také volačového nebolo, bo bola zima. No tak keď som videl čerešne, to som sa nevedel dojezť. No.
1: A Trakovičania, aké sú to natúry?
6: Však ja som sa začlenil v dobre. Bola, kedy sme sa v krčme stretávali, celá jedina v Leopoldovej Štrkovka za basou a ja som tam každý deň. Si berem sebou aj zajezd, aj kávičku si spravím a tak ďalej. No tak ja si tam vezmem stoličky, lehátko.
1: Takto si užívajú trakovickí dôchodcovia.
6: Áno, no, však čo budem. Tak do obeda sa pomocem okolo domu a potom vypadnem do večera.
1: Ak by vás počúvali aj v Čiernom Balogu, máte pre nich nejaký odkaz?
6: Jasné, ešte mám mamu, mám tam brata, 3 sestry a bratrancov, nás je veľká rodina. No, pozdravujem celý.

0: Strakovickí záhradkári tohto roku oslavujú sté výročie svojej organizovanej činnosti. Michal Hercek sa s nimi porozprával na výstave ovocia a zeleniny. Tu obohatili aj pekné dielka, ktoré miestne deti vytvorili z dostupných prírodných materiálov.
1: No, všetky sú krásne a naozaj výborné nápady. Napríklad opica škorica, tiger na oslave, narodeninová mucha dokonca. No, taká veselá, ješko z našej záhrady.
2: Janka Šipkovská nám povie, keby sme lúštili krížovku tekvica po trakovicky na 5.
3: Dzina,
2: takže toto sú...
3: Dzine, áno, sú to dzine.
2: Tu sú naozaj krásne dzine. Čo sa všetko dá z tých tekvíc vyrobiť?
3: Všelijaké teda tí strašidlá, panáčiky, napríklad chobotnica, tu je srdiečko pre mamičku, tuto žažovci, tak tí dopestovali také jablká, že to som také ešte duším ani nevidela. Sú len zelené, ale sú fakt krásne a veľké.
2: Katka Sukupová a dcerka Alica.
4: My sme prispeli tekvičkou, ktorá znázorňovala Výly domček. Je taká v ružovom štýle, dozdobená prírodninami, ktoré sme si nazbírali v našom trakovickom háji.
2: Dlhoročným záhradkárom je aj Jozef Bokor.
5: Ja som tam preto, že ma to baví pracovať medzi spoločnými kamarátmi a ľuďmi, ktorí v tom pracujú takisto, jak aj ja, a máme z toho nejaké potešenie.
2: Miroslava Nováka sa opýtam na trakovické víno, ako sa mu tu darí, lebo nie sme nejaká vyhlásená vinohradnícka oblasť, ale...
6: Nie sme, ale rôzne odrody. Ja sa teda snažím venovať takým, čo nemusím striekať.
2: A taký tí neželaní hostia, osy, škorce?
6: Tak tomu sa neubrániš, to je príroda. No, musíme sa podeliť. Ale tak voľa, čo vždycky nám nechajú, no.
2: Predseda trakovických záhradkárov Miloš Martinovič pestuje rôzne exotické ovocie.
7: Pestujem teraz kiwi, jujubu, také malé guľaté hnedé plody, také veľmi ľahučké. Hovoria tomu aj sladký polystyrén, lebo je to také sladký plod a veľmi ľahučký. Mišpula, trebárs, potom jahodovec. No, to je úkrasný krík, ktorý má zároveň aj plody.
2: Tajomníkom trakovických záhradkárov je Ivan Šipkovský. Ty máš v rodine zakladateľskú osobnosť.
8: Pán Pavol Šindel, ten dal podnet na to, aby sa vlastne v Trakoviciach založila panšula, čo znamená škôlka na pestovanie ovocných stromov, na štepenie, vrublovanie a dopestovanie ovocia a zeleniny. Môj detko, Jozef Šesták, ktorý mal vtedy 23 rokov, si povedal, že to je jeho príležitosť. Jozef Šesták dorábal zeleninu, ovocie, stromčeky, všetko, a Pavol Šindel so žiakmi pravidelne chodil na exkurziu a tam učili mladých Trakovičanov týmto všetkým zručnostiam.
2: Ďalšie pokračovanie príbehu sa dočítame vo vašej pamätnici, ktorú ste vydali k storočnici, ale ja preskočím už k súčasnému stavu organizácie.
8: Teraz sa snažíme byť moderná organizácia a snažíme sa prilákať teda do našich radov veľa mladých členov, čo sa nám aj darí. Teraz na slávnostnej členskej schôdzi sme oficiálne prijali 5 členov a 4 z nich majú 18 až 20 rokov.
9: Zvony nad krajinou.
2: Trakovicami vás dnes previedli Martin Jurčo a miestny rodák Michal Hercek. Zvukový majster Pavol Prelovský, Slovenský rozhlas, september 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island a predstavíme si ďalšiu z kníh oceňovaného autora Jóna Kalmana Stefánsona. Má 10 rokov a chystá sa na svoje prvé dobrodružstvo. Cestu lietadlom k starým rodičom do Norska v čase, keď v 70. rokoch 20. storočia z Islandu cestovali do zahraničia len letušky a politici. Dlhé letné prázdniny na horúcom juhu neďaleko Stavangeru, kde na rozdiel od Islandu sú stromy a muži v šortkách a čoskoro aj noví priatelia. A babka a detko. Dve slová, ktoré dokážu človeka utešiť ako náboženstvo, ako obrovská borovica. Rozprávačom v knihe všeličo o sekvojovcoch a čase je občas malý 10-ročný chlapec a občas dospelý spisovateľ. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky prajú autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a majsterka zvuku Iveta Janáková.

0: vizitka.
1: Jón Kalman Stefánsson sa narodil v roku 1963 v Reykjavíku na Islande. V mladosti si vyskúšal viacero zamestnaní, okrem iného spracovanie rýb či murárstvo. Krátko pôsobil aj ako policajt na letisku v Keflavíku. Veľa času strávil na vidieku na západnom Islande, kde aj vyrastal. V roku 1986 nastúpil na štúdium literatúry na Islandskej univerzite, ktoré však nikdy nedokončil, a niekoľko rokov vyučoval literatúru a písal články a recenzie do islandských novín a tiež pre celoislandskú rozhlasovú stanicu RUV. V rokoch 1992 až 1995 žil v Kodani. Od návratu až do roku 2000 riadil mestskú knižnicu nedaleko Reykjavíku. Jón Kalman Stefánsson v súčasnosti žije pri Reykjavíku s manželkou a dvomi deťmi a od roku 2000 sa venuje výlučne písaniu. Debutoval v roku 1988 básnickou zbierkou So zbrojným pasom na večnosť. No na prozaickú dráhu sa vydal až v roku 1996 zbierkou poviedok Priekopy v daždi. Predstavil v nej vidiecky svet západoislandskej dedinky, ku ktorému sa vrátil aj v neskorších dielach. Na Islande prerazil románom Letné svetlo a potom príde noc z roku 2005, za ktorý mu bola udelená islandská literárna cena. Nasledovala trilógia pozostávajúca z próz Nebo a peklo, Smútok anielov a Srdce človeka. S prózou Nebo a peklo dosiahol medzinárodný úspech a získal za ňu prestížnu cenu pera Olova Enquista. Jeho kniha Skoro tak veľký ako vesmír sám z roku 2015 dorozpráva rodinnú ságu, ktorá sa začala rozvíjať v románe Ryby nemajú nohy, ktorá vyšla v roku 2013. Ostatnou knihou Jóna Kalmana Stefánssona v slovenčine je prozaické dielo Všeličo o sekvojovcoch a čase.
0: Píše sa, hovorí sa.
1: Nestáva sa často, aby sa dve knižky toho istého autora, ktorých pôvodné vydanie oddeluje vyše 20 ročie, tak vzácne, zvláštne a zaujímavo doplňali a jedna druhú nasvedcovali, ako je to v prípade Žltej ponorky Jóna Kalmana Stefánssona, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku v roku 2022 a v slovenčine v roku 2024 a Všeličo o sekvojovcoch a čase, ktorá vyšla v origináli v roku 2001 a v slovenčine v roku 2025. Slovenské preklady, ktoré vyšli vo vydavateľstve Artforum, delí iba rok. A tak si čitateľky a čitatelia oboch kníh môžu toto prepojenie užiť. Žltá ponorka bola obsiahlejšia a jej najčarovnejšou časťou bolo spomínanie na letá strávené vysoko na severe u macochinej rodiny. Rozprávačom sekvojovcov je tiež malý chlapec, tentoraz trávi prázdniny u babky s detkom v Nórsku. Nie je to však obyčajná kniha o detstve. Je Stefánssonovsky povýšená na poetickú esej o plynutí času, zrode a zániku, o životnej potrebe mať sa o koho oprieť, aby sme nespadli. A sekvojovec, najväčší druh stromu na svete, je na to ako stvorený. Knihy islandského spisovateľa Jóna Kalmana Stefánssona prekladá do slovenčiny Zuzana Stankovicová. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave. A od roku 2010 žije na Islande, kde na Islandskej univerzite vyštudovala modernú islandčinu, staroislandčinu a islandskú medievalistiku. Momentálne pracuje v Islandskom národnom múzeu.
2: Ukážku z knihy Jóna Kalmana Stefánssona Všeličo o sekvojovcoch a čase číta Juraj Smutný.
1: Boh? Osamotená spomienka. Ústrižok filmu, ktorý akoby náhodne odstrihli. Film, ktorý sa rozbehne a náhle skončí. Je deň, leto. Ja, detko, babka, sestra, detkov brat a jeho žena sedíme pri stole v záhrade. Tu úsmev, tam zdvihnutá ruka, vôňa kávy, vôňa chleba. vôňa života. Ale teraz už sú všetci mŕtvi. Všetci okrem mňa a mojej sestry. Nechápem, ako sa čosi také stane. Nechápem prečo. Vedel by mi to niekto vysvetliť? Tamto sú ľudia, plný života ako šťavnaté pomaranče, na ktoré stačí zľahka zatlačiť prstom a šťava začne presakovať cez šupku. Takto tam spolu sedíme a žijeme. Prečo všetko pokračovalo ďalej a nezastavilo sa v tom zlatom okamihu? Komu to vôbec napadlo? Kto z jednobunečného organizmu vytvoril človeka, ktorý žije svoj priveľmi dôležitý život plný jedinečných spomienok, plný svetla, tieňov, žiarivých okamihov a v zápäti všetko zmizne v temnej zemi. Zostane len žiara, čo pomaly vyhasína a o niekoľko desaťročí umrie tiež. Komu to napadlo a dokáže vôbec niekto tú krutosť ukončiť? Existuje len čas alebo aj niečo povýšeného? A za ním niečo, čo sa vymyká všetkým slovám a ľudia to nazývajú Bohom? Boh. Synonymum najhlbšej bázne a najsvetlejšej nádeje. Boh. Áno, možno existuje Boh a my klesáme do temnoty smrti, len aby sme sa v zápätí prebudili v slnečné ráno, v nových ponožkách, v korunách stromov, vtáči spev, dážďovka v zemi, bzukot muchy v okne. Možno to tak je. Občas si však želám, aby niečo zúžilo pole pochybnosti. Aby mi niekto priniesol dôkaz. Akýkoľvek dôkaz. Nemusí to byť bezpodmienečne niečo veľké. Stačí úplná drobnosť. Ale pokojne to môže byť aj to najväčšie. Boh či duch. Hlas oblakov. Posol so svetlom iného sveta v dlaniach.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Na knižné dielo Jóna Kalmana Stefánsona Všeličo o sekvojovcoch a čase sa recenzentským okom pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík.
2: Súčasný islandský spisovateľ Jón Kalman Stefánson patrí nielen k pomerne produktívnym, ale aj obľúbeným a oceňovaným autorom. Jeho príbehy si pritom získali pozornosť i za hranicami. Na Slovensku sa tak deje vďaka kvalitným prekladom Zuzany Stankovicovej. Rok od slovenskej verzie autorovho neskoršieho románu Žltá ponorka sprostredkúva čitateľom Stefánsonovo skoršie prozaické dielo pod názvom Všeličo o sekvojovcoch a čase. Z prekladateľských riešení by som hneď v úvode rád vyzdvihol občasné použitie češtiny popri slovenčine. A to na simulovanie zmesi islandčiny a nórčiny, ktorou hovorí jedna z postav v knihe. Kým predchádzajúce slovenské preklady viac menej kopírovali chronológiu pôvodných diel, v tomto prípade, ako sa upozorňuje na stránke vydavateľstva, v slovenskej verzii sa objavujú vedľa seba s ročným odstupom diela, ktoré v pôvodnom jazyku od seba delia 30 ročia. Takto má slovenský čitateľ možnosť živo vnímať podobnosti aj rozdiely oboch kníh, respektíve ich môže porovnať so zvyškom a celkom autorovej tvorby. Román Všeličo o sekvojovcoch a čase tvorí 6 nerovnako rozsiahlých častí. Už v predslove sa silno ohlasuje rozprávač. Predznamenáva, že je najprv potrebné predstaviť okolnosti príbehu, ktorý ide rozprávať. Tiež sú nevyhnutné odbočky a v zápätí sa text začne členiť na rovnako nerovnako dlhé kapitoly. Tie majú niekedy dlhokánske názvy, ako keby tvorili samostatné mikropríbehy. Prvú kapitolu, výnimočne jednoducho nazvanú Začiatok, tvorí jediná veta. Rozprávač sa v nej situuje kamsi medzi nebo a more, nad hory a pod hviezdy. Už z tohto náčrtu sa dá vytušiť charakteristická črta Stefánsonového rozprávania. Tak ako v ostatných jeho knihách, aj tu je príbeh zasadený do elementárnych, drsných i poetických živlov, kde sa odohrávajú deje zo vzdialenejšieho, nedávnejšieho i súčasného Islandu. V tomto prípade nám rozprávač sprostredkúva vlastné detstvo, ktoré ako 10-ročný chlapec strávil u nevlastnej starej mamy a vlastného starého otca v meste Stavanger na juhozápade Norska. Zážitky z detstva však neopisuje bezprostredne, ale z pozície dospelého človeka. Čitateľa však nečaká jednoduché zrkadlo detstva na severe. To vyplýva už z rôzne fragmentarizovaných stavebných prvkov, zo spomienok na vnemy a zážitky. 10-ročný chlapec vníma svet optikou dobrodružstva. To môže mať podobu príhod s neviditeľnými aj viditeľnými kamarátmi, potýčok s cudzými chlapcami aj výprav do neznámych lesov. Zároveň netreba zabúdať, ako na to rozprávač na jednom mieste sám upozorňuje, že pamäť nebýva vždy hodnoverným zdrojom. Chlapcov príbeh i príbehy ľudí z jeho okolia sú napriek fragmentárnosti a nespoľahlivosti pamäti prepojené tak, aby vyústili do rezonujúceho záveru. Ak čosi také, ako záver jestuje. Pamäť má totiž tú zázračnú vlastnosť, tak ako sa konštatuje v závere autorovej Žltej ponorky, že na koho sa nezabudne, ten v pamäti žije ďalej. Motív spoľahlivého životného základu sa vlastne premieta už do názvu knihy. Kým fragmentárnosť je naznačená slovom všeličo, pominuteľnosť sa spája so slovom čas. Slovo sekvojovce zase odkazuje na čosi pretrvávajúce. Na obrovské stromy, ktoré sa bežne dožívajú tisícky rokov. Pre islandského chlapca v knihe sú takými sekvojovcami najmä starí rodičia. Vo vzdialenom Norsku pre neho vytvárajú zázemie, odkiaľ chlapec môže vyrážať, objavovať svet. Aj príbeh starých rodičov však stojí za objaviteľskú výpravu. Jón Kalman Stefánsson aj v tejto knihe ostáva verný svojim zásadám. Je si vedomý, že literatúra nie je jednoduchý záznam zažitého sveta, ale skôr priestor, kde zážitky pôsobením magickej deklinácie literatúry, ako sám píše, môžu začať vyžarovať druhú poetickú krásu. Autor napokon debutoval ako básnik. A tak ako v ostatných knihách, Stefánsson sa aj v tomto príbehu usiluje o zovšeobecnenie a poetizovanie konkrétnej ľudskej situácie, napríklad desivých stretov s rôznymi podobami pavúka, ale tiež očarenia z hudby The Beatles. Autor sa tak usiluje o zhutnenie do výpovede o tom, čo znamená byť človekom na svete. Návrat do chlapčenských čias preto nemusí byť útekom pred realitou. Skôr odkrýva vnútornú krajinu, ktorá rozprávača v čoraz väčších sústredených kruhoch spája s okolím aj so sebou samým. Pozdĺž akéhosi lomu citu.

0: Fono.
1: Už som publikoval 11 románov a v nich všetkých sa okrem rozprávania príbehov usilujem nájsť odpovede na základné otázky. Existuje Boh? Je nejaký život po smrti? Z čoho máme radosť? Čo je lepšie ako dobrá voňavá káva skoro ráno, keď sa nebo ešte len prebúdza? Alebo single malt whisky s dobrým priateľom? A kde je život, ak nie v bosku? Hovorí o svojich knihách Stefánson. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšiu ukážku z jeho knihy Všeličo o sekvojovcoch a čase. Interpretuje Juraj Smutný.
0: Ja, detko a 100% mŕtvý pavúk. Zavčas rána. Detko pije kávu v kuchyni. Detko raňajkuje hrianku, babka ešte spí, aj sestra. Jasné, že spí. Všade je ticho. Na ulici žiadne autá, nikto nerozpráva. Je to také skoré ráno, že detko je na svete.

Z nejakého dôvodu detko neznáša pripravovať si olovrancám. Väčšinou to robieva večer babka, ak sa práve pre niečo nepohádali. Napríklad, čo si počať s chlapcom, ktorý potiahol pol balenia sušienok a pohár čokoládovej nátierky. Na celý deň sa vyparil a vrátil sa až večer. Natieram chlieb, detko rozmýšľa. Detko si dáva kávu a rozmýšľa. Raz sa detko pokúsil zobudiť sestru, aby mu pripravila olovrant. Detko je občas nepochopiteľne optimistický. Oveľa realistickejšie a rýchlejšie by bolo snažiť sa prebudiť mŕtvého. Detko rozmýšľa. Máš v žalúdku pavúka, chlapče? Preglgnem. Ak by som mal v žalúdku pavúka, mohol by rásť a rásť, až by bol väčší než ja a ja by som sa rozletel na framforce a umrel? Už si namazal tie chleby? Dobre, tak poďme do garáže, takáto záležitosť si vyžaduje rázne riešenie. Nemôžeme na to ísť v rukavičkách. Poď a musíme byť potichu. Vonku v garáži. Detko sa prehrabáva vo veciach. Detko drží fľašu pálenky. Detko ma gestom vyzve, aby som sa posadil. Detko si tiež sadne. Detko pálenku naleje do dvoch štamprlíkov, trošilinku pre mňa, viac pre seba. Detko, pálenka takto skoro ráno? Veď ideš do práce. Daj si, odvetí detko, ale pí na najvýš opatrne, ako by to bolo veľmi horúce. Napijem sa na najvýš opatrne. Ohnivý stĺp sa mi tiahne od úst až dole do žalúdka. Rozkašlem sa. Oči mi slzia. Ešte raz, povie detko, a tentokrát o trošičku viac. Ešte raz sa napijem o trošičku viac. Opäť ohnivý stĺp dole do žalúdka je hore do hlavy. Trochu mám pocit, ako by sa mi rozpínala lebka. Detko, hotovo. Je mŕtvy. 100% mŕtvy. Sedím naproti nemu so 100% mŕtvým pavúkom v žalúdku. Detko vie všeličo. Detko, možno si sa mal stať čarodejníkom alebo sociológom. Detko si dá ešte jeden štamprlík, žiari. Babke nepovieš ani slovo, ani necekneš, inak budeme v poriadnej kaši. Bude to náš koniec, toto musí zostať medzi nami. Samozrejme, detko, samozrejme. Ech, veď to je na figu. Čo? Spýtam sa. Mal si ma vidieť, chlapče. Mal si ma vidieť kedysi, to som ešte nemal plešinu ani pupok. Anci, jaša starého, nebolo takmer nič, čo by ma dokázalo zastaviť. Možno je to celé hlúposť, maliarské valčaky, záhrada, rodinný dom. Možno som sa mal plaviť po moriach a oceánoch. Trblietavých oceánoch, čo povieš, chlapče? Jedna náruč tu, jedny pery tam, slamené sukne, pofľakovanie sa potom, zase more. Ja, babke by sa to nepáčilo. Veru, že nie. Tvoja babka. Tá je železo. Prekliate železo. Vieš si babku predstaviť, ako sa vrtí v slamenej sukni? Čo? Smeješ sa. Prekliate železo, kdeže? Oceľ. Ale tie ostatné, čo som kedysi poznal, vykrúcali ich pri tanci a tá mekosť, chlapče. Veru, tie ostatné, tie asi budú bambus. Čo myslíš? Áno, asi len bambus. Pane Bože, také šťavnaté a meké. Ale pamätaj, že keď ide do tvojho, bambus sa zlomí. Vietor ho odfúkne, šťava môže zatrpknúť a mekosť sa zunuje. Ako keď si na dovolenke a ráno dlho vyspávaš. Ej, prekliatá oceľ. Chlapče, chlapče, jedného dňa si spolu musíme sadnúť, otvoriť fľašu a všeličo prebrať. Možno slamené sukne, najmä však Jóna Arasona a more. Inak všetko možné, len nie maľovanie. Za to oceľ určite. Bude to dobré, bude to stáť za to, ty a ja, my dvaja. Sľúbiš mi, že celú noc presedíš so svojím starým dedom? Celúčičku noc a budeme sa rozprávať o všetkom. Len my dvaja. Sľubuješ? Áno, detko, sľubujem.

0: Jasné, že sľubujem.
1: Dobre,
0: odvetí detko.
1: Skvelé. Ale teraz už musím ísť do práce. A ty pôjdeš rovno do kúpeľne a vyčistíš si zuby. Použij veľa pasty, to prekrie pach pálenky. Potom sa vrátiš do postele a babka nič nezistí. Detko, to bude super, keď spolu presedíme celú noc. Len my dvaja a tak. Detko, bude to super. Lepšie to ani byť nemôže.
0: Ale potom si spadol z rebríka.
1: Detko,
0: to veru nebolo dobré. To naozaj nebolo dobré.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

Rádio Regina. Nočné to.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes vítame medzi nami Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a samozrejme aj Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
2: Dobrý deň, ďakujeme.
1: Pekné a horúce však, pravda.
2: Pekné, no horúce, to pekné by som vynechala, lebo toto horúce nie je až také pekné. Trpí nie len my, ľudia trpíme.
1: Ale aj naša záhradka a rastliny.
2: Áno, ale aj naše záhradky trpia. Nerastie nič tak, jak by malo, pretože aj tie nočné teploty, včera hovoril meteorológ, že ešte o polnoci je 30 stupňov. Oni si nemajú kedy ten rozdiel už že v noci majú 30 a cez deň 38.
1: A rastú zrejme aj pomaly. V Miloslavove býva moja mama na juhu, tam je strašné teplo. Pozerám, tie slnečnice pred rokom boli oveľa vyššie, ako sú teraz.
2: Áno, a ja som už spozorovala na niektorých záhradách, že majú nad niečím slnečníky, také malé, menšie slnečníky.
1: Kam sme sa to dostali, však pravda.
2: Áno, trošku, aby im spravili chládok, lebo už ani to nastielanie, aj to, lebo to, tá vysoká teplota už aj pod tým nastielacím materiálom zvyšuje teda veľmi tú teplotu, takže celá, nielen príroda, ale hlavne tá naša záhradka, o ktorej sa my tu vždy rozprávame, tá naša záhradka teraz trpí.
1: Dobre, poďme sa rozprávať o dôležitých informáciách. V záhradke zberáme teraz dozreté plody rajčieka, zeleninové papriky, uhoriek a baklažanu. Aké problémy sa pri nich vyskytujú?
2: No, to, čo sme už hovorili, sme si už povedali. No, všetky plodové teplomilné zeleniny musíme pravidelne oberať. To určite každý záhradkár vie, ale pripomínam to, pretože potom intenzívnejšie nasadzujú plody a samozrejme máme väčší úrodu, akú teda v tomto roku môžeme mať. Rajčiak, paprika, uhorky sú bežnou teplomilnou, tieto nazývame teplomilnou zeleninou, ktoré každý asi v tej záhradke má. Vieme, že vyžadujú výdatnú pravidelnú zálievku, ale i napriek tomu pri zbere zistíme, že niečo je vždy v neporiadku. Takže povieme si také tie poruchy. Hlavne u rajčiakov sú veľmi náchylnou plodinou, neprospievajú im tieto, aj keď je to teplomilná, ale neprospievajú im tieto príliš vysoké teploty, ani tie výkyvy počasia, ale teraz nám od zajtra hlasia ochladenie, ale z 39 bude 34, takže to nejaké veľké.
1: Tiež by trošku sprchlo však.
2: Áno, ale tak tichučko, ale nie nejaká mela, lebo ja si myslím, že teraz, keď príde nejaký dážď, to bude búrka a budeme si hovoriť, že radšej by sme to teplo prežívali a to sucho.
1: Dozvieme sa zajtra viac po 14. v Meteoklube.
2: Dobre, no u tých rajčiakov je potom také zvinovanie listov, to je taká prirodzená reakcia na vysoké teploty a aj ten suchý vzduch, lebo aj keď polievame, vzduch je suchý. Potom praskanie plodov závisí od striedania obdobia sucha s obdobím nadmerného množstva zrážok, teda nevyrovnaným závlahovým režimom, že nie vždy rovnako a pravidelne zalievame. Potom sa tvorí taký zelený golierik v hornej časti plodov. Je to z časti síce odrodová vlastnosť, no ovplyvňuje to aj horúce počasie a intenzívne slnečné žiarenie. Možno preto nad tými rajčiakmi majú tie slnečníky niektorí. No uvedené nedostatky majú len chyby krásy, ale nemajú vplyv nejak veľmi až na úrodnosť, aj keď znižujú sa samozrejme. Potom ešte rajčiaky trpia rôznymi chorobami, ktoré už majú negatívny vplyv na úrodnosť, ale to je už parketa môjho kolegu. Koncom mesiaca už odstraňujeme vegetačný vrchol, čím ukončíme zväčšovanie už nasadených malých plodov a urýchlime dozrievanie plodov, takže koncom mesiaca odstraňujeme vegetačný vrchol. A dôležitý je aj pravidelný zber tých najväčších, najzrejších, najčervenších plodov.
1: No, teraz nám kvitne v záhrade veľa kvetov, letníčiek aj trvaliek. Môžeme si ich nejakým spôsobom uchovať?
2: Áno, môžeme. samozrejme, v minulosti sa sušenie využívalo iba pri slamienkach a statice, to je teda taká bežná, sú bežné kvetiny, ktoré sme sušili. V dnešnej dobe však sušená floristika nepozná hranice. Zo sušených kvetov sa dajú vytvoriť štýlové dekorácie, ktoré teraz floristky využívajú. Sušené kvety si vieme samozrejme uviazať buď do kytíc, alebo aranžmány na stôl, alebo nejaké venčeky, ktoré si zavesíme na dvere. Takže kvety z leta si uchováme na dlhšiu dobu.
1: Dobre, teda povedzme si zásady sušenia.
2: No, kvety zberáme počas slnečného dňa, ideálne okolo obeda, keď už nie je rosa, no teraz ani rosa možno nebýva. Pred sušením odstránime zo stoniek všetky listy, lebo tie usychajú, nie sú pekné na tej rastline. Kvety sušíme v tmavej, teplej, dobre vetratelnej miestnosti. Priame slnečné svetlo pri sušení nie je žiaduce, lebo by vyťahalo farbu a stratilo by tú farebnosť. Rastliny sa môžu sušiť buď vo zväzkoch zavesených najlepšie dole hlavou. Najlepšie je si ich spraviť také malé zväzky, ako jeden taký veľký. Počas sušenia sa budú bunky, stonky scvrkávať, preto je dobre silne zatiahnuť špagát, aby nám nevypadávali. Na skladovanie potom už usušených kvetov sú ideálne nejaké kartonové krabice. Nie sú vhodné plastové, bez prístupu vzduchu, ani vlhké pivnice. Takže nejaké suché.
1: Rozumiem, teda ktoré kvety okrem slamienok môžeme sušiť?
2: No, ako prvú spomeniem hortenziu, tu má teraz, to je moderný záhradný krík, ktorý má skoro každý v záhrade. Nikdy nezbierame na sušenie kvety svieže, čerstvo rozkvitnuté, tie zvednú, ale teraz zbierame ich koncom leta, teraz v tomto období, ak nám nezhoreli. Sušíme ich s malým množstvom vody vo váze v horizontálnej polohe, potom mesačnica, ročná lunária, to tiež je veľmi používaná sušená kvetina. Zbera sa koncom leta, keď sú plody už také tie peniažtieky suché a hnedé. Sušíme len stredovú perleťovú tú lesklú blanu a suší sa tiež na stojato vo váze. Potom veľmi atraktívna je stračonôžka delfinium. Je to taká impozantná vysoká trvalka. Zberáme ju vtedy, keď je spodná tretina klasu otvorená, ale vrchné sú ešte zatvorené a suší sa dole hlavou. Potom černúška nigelia, to sú také nafúknuté tobolky, sušia sa vo zväzkoch dole hlavou. Potom ešte často sušená rastlina je láskavé zamarantus, ktorý sa zberá, keď má previsnuté súkvetie, má sýtú farbu, ale semená ešte nevypadávajú, suší sa tiež zavesený dolu hlavou. To si musíme zapamätať, ktoré nastoja to, ktoré dole hlavou. Potom cínie, rudbekie či echinacea sa sušia, zase naleža to na sieťkach, podobne ako trávy. No nezabudnime, že aj rúže môžeme sušiť dole hlavou jednotlivo, takže toto všetko si môžeme nasušiť a potom v zime môžeme aranžovať.
1: To boli informácie od vás, pani Ketmanová. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za takéto dôležité veci, ktoré môžeme využiť v našich záhradách, domoch a bytových jednotkách. Poďme na pána Matláka, špecialistov na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. A myslím si, že by sme mali ísť teda na plody, broskyne, nektárinky, slivky, pretože to sú presne tie, ktoré práve teraz dozrievajú.
3: Čiže všeobecne si preberieme teda aktualite v ochrane rastlín, ale začal by som takou všeobecnou informáciou, že v podstate počas týchto uplynulých dní aj týždňov vlastne žiadne hubové choroby napríklad nehrozili, pretože bolo tak sucho, že aj vodne v noci, že jednoducho ani rosa sa netvorila nič, zrážky samozrejme neboli, takže skutočne nebolo treba sa obávať hubových chorôb. Skôr sme zažívali už nejaké slnečné úpaly na rôznych plodinách, dokonca aj keď bola reč o tých slnečníkoch, tak vlastne aj pred dvoma týždňami sme nejaké záhradkárke radili, že sú rôzne možnosti zakrývania rastlín, napríklad bielou netkanou textíľou, ktorú len natiahnem ako prístrešok, ale aj ten slnečník sme spomenuli, takže myslím, že mnohí nás možno aj počuli, takže ja si myslím, že to je asi jediná možnosť ako tým rastlinám
1: zabrániť. To je taká
3: zabraniť.
1: Šiltovka pre rastliny.
3: Áno, taká, no väčšinou sa týka menších rastlín, takže akože zácnych nejakých, takže skutočne na ktorých nám záleží, a skutočne to slnko je veľmi akože nepríjemné. No takže zatiaľ nehrozí, lenže ako už aj pani Ketmana spomínala, možno, že budú nejaké slabé zrážky a to už stačí na to, aby sa začali aj húbové choroby šíriť, ale samozrejme ešte do konca vegetácie je dosť ďaleko, napríklad do konca septembra minimálne. A tu už by som prešiel na jednotlivé ovocné druhy, napríklad broskyne, nektárinky, ale aj slivky, samozrejme neskoré odrody, ktoré budú dozrievať niekedy v druhej polovici septembra alebo až koncom septembra alebo ešte neskôr, budú potom ohrozované klasterosporiózou, čiže dierkvitosťou listov a škvrnitosťou plodov, a teda tá škvrnitosť plodov nám hlavne prekáža v tomto období, lebo už plody sú viac menej vyvinuté, ale keď chytia tú škvrnitosť, tak vlastne ešte ich môžu dosť výrazne znehodnotiť. Takže opakujem, týka sa to len neskorých odrôd, broskyň alebo aj nektariniek, ale sliviek tiež, ktoré takto neskoro dozrievajú, a môžeme ich teda opakovane, pokiaľ prídu nejaké vydatnejšie zrážky v nasledujúcich dňoch a týždňoch, tak ich môžeme opakovane ošetrovať prípravkami, ktoré sú na to určené. Tie prípravky, samozrejme, to naši poslucháči vedia, nájdú v aktualitách na tento týždeň na www.floraservice.sk, čiže sú to každému dostupné, vodne v noci dostupné informácie, stačí, keď máte internet, tak v podstate sa k týmto informáciám dostanete. Sú to tzv. Aktuality na tento týždeň a vždy sa menia od piatka do piatka, čiže v piatok predpoludním. Niekedy tam nájdete práve nič alebo nejaké strohé informácie a potom okolo poludnia na obed už máte nové informácie na ďalší týždeň, takže skutočne sa to oplatí sledovať. Ešte pri broskyňach a nektárinkách by som spomenul aj múčnatku. Niektoré odrody sú veľmi náchylné, hlavne nektárinky. Náchylné na múčnatku, takže pokiaľ pestujeme neskoré odrody týchto nektáriniek, tak tiež by sme ich mali ešte ošetriť raz alebo dvakrát tých 10-dňových intervaloch. Ani múčnatke toto počasie nepraje, ale tiež sa môže stať, že po daždi samozrejme stupne vzdušná vlhkosť a to už vlastne múčnatke praje, takže tiež sa môže objaviť.
4: No a čo jablone?
3: Pri jabloniach by som chcel upozorniť hlavne na pehovitosť jablok. To je fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. A tu robíme opakované postreky náchylných jesenných a zimných odrôd. Zdôrazňujem jesenných a zimných odrôd, nie tie, ktoré už budú opadávať. Dvojtýždňový intervalok listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika. Ale čo je ešte dôležitejšie, tá aplikácia samozrejme je dobrá, ale za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zavlažovať, pretože musíme tie živiny aj ten vápnik z tej pôdy vlastne uvoľniť pomocou tej vody. Čiže až potom sa stáva vápnik teda prístupným pre tieto odrody a ide skutočne o veľké rozdiely medzi jednotlivými odrodami. Niektoré sú na to náchylné, niektoré celkom odolné, takže už pestovatelia ich poznajú, každoročne s nimi asi majú problémy. Takže okrem aplikácie listových hnojív s vyšším obsahom vápnika treba stromy výdatne zavlažovať.
4: Orech.
3: Orech. Stále je aktuálne ošetrovanie orechov proti vrtivke orechovej. Robíme to vlastne už od začiatku júla a až do konca augusta robíme tie intervaly 10 až 14 dňové. A preto aj prípravky, máme minimálne 3 prípravky k dispozícii, tak tie prípravky striedavo aplikujeme a striedáme teda, ale do postrekovej kvapaliny sa odporúča pridať aj jeden atraktant, ktorý vlastne priláka tie muchy vrtivky orechovej do konu stromov a tým zvýši účinok samotných použitých prípravkov.
4: No a poďme si povedať aj dôležité informácie o viniči.
3: No, pri viniči máme viac týchto problémov. Jednak stále hrozí múčnatka na veľmi neskorých odrodách, ktoré tiež, ako som spomínal v úvode, sa môžu objaviť na odrodách, ktoré dozrievajú povedzme koncom septembra alebo v priebehu októbra, alebo na tzv. Neskoré zbery, tak tam tá múčnatka, pokiaľ ešte nie sú tie bobule úplne vyvinuté, tak môžu byť ohrozené múčnatkou. Prenos spora už veľké škody na viniči nespraví, ale tie sa môže stať, že keby prišli nejaké výdatné dažde, napríklad ako pred dvoma rokmi, ak sme mali tie záplavy v septembri 10., ak sa dobre pamätám, tak to skutočne vtedy vznikla taká neskorá infekcia listov a na silnú infekciu listov napríklad vinič reaguje aj žltnutím a opadávaním listov, takže predsa len to môže mať nepriamy vplyv na úrodu. A samozrejme, pokiaľ by prišli výdatné dažde, prípadne nejaké silné búrky s ľadovcom, tak tam hrozí aj výskyt plesne sivej, ktorá vlastne má cestu vlastne v tých prasklinách a v poškodeniach tých samotných bobul, takže môže nastať výdatná akože hniloba týchto bobul. A v tom prípade, keď viem, že sme mali nejaký ľadovec, tak vlastne večer napríklad, tak hneď ráno by sme mali ten vinič ošetriť proti tejto plesni sive, aby sme zabranili teda hnilobe. A ešte by som chcel práve pri viniči spomenúť jednu dôležitú chorobu, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov, hlavne tento rok sa o tom veľa hovorilo. Máme tu karanténne ochorenie zlaté žltnutie viniča, ktoré je spôsobené baktériou alebo fytoplazmou A túto fytoplazmu roznáša cikátka viničová. Je to taký drobný hmyz, 3-4 mm. Málo kedy ho nájdeme, ale vieme o tejto cikátke. A v podstate tým, že vlastne roznáša celé leto, sa môže podieľať na roznášaní tejto fytoplazmy, tak vlastne musíme ten vinič chrániť. A UKSUP vydal dokonca karanténne opatrenie ako s povinnosťou ošetrovať vinič od júna až do konca, povedzme, augusta. Sú na to presné pokyny, ale aj my sme takú skrátenú verziu pre záhradkárov vypracovali vo Flora Service, alebo pre Flora Service som to spracoval. A stačí tam kliknúť v tých poznámkach, v aktualitách, kliknúť na leták, ktorý je k tomu vydaný. A je tam aj celoročná ochrana viniča práve nielen proti chorobám, ale aj proti tejto cikátke viničovej.
4: Môže napadnúť pleseň aj rajčiaky?
3: Môže, ale to by muselo, by muselo veľa pršať. A práve, že tu sa troška ako záhradkár mýlia si pleseň sivú, čiže botrytídu, s ostatnými plesňami. Mm-hmm. Pleseň sivá nepatrí medzi tzv. Pravé plesne a všetky ostatné pravé plesne, sú to napríklad pleseň jorková, pleseň cibulová, pleseň zemiaková a pleseň rajčiaková, ale niekedy ich nazývame aj pleseň na zemiakoch a na rajčiakoch ako fitoftorov, pretože tá istá húba to spôsobuje. Ale sú to pravé plesne a práve tieto pravé plesne potrebujú k svojmu šíreniu výdatné dažde, ale skutočne výdatné. A tento rok sme naozaj nemali nič, že vôbec, ja som napríklad naše rajčiny v záhrade neošetroval vôbec tento rok ničím, proti ničomu, pretože nie sú choroby. Žiadne skutočne hubové choroby sa nevyskytli a dostanem sa k inému problému pri rajčiaku neskôr, ale ešte teda zhrniem teda tie pravé plieste, takže skutočne, pokiaľ nebude pršať, a myslím, že už rajčiny ani nebudú tento rok ohrozené. Troška iná je situácia s plesňou orkovou, tam sú predsa len už nejaké výskyty zaznamenané. Mm-hmm. A pleseň orková väčšinou teda napadá tie porasty, ktoré sú sa nachádzajú, akože, ktoré pestujeme len tak bez opory, voľne na ploch, na pôde, na povrchu pôdy, tak tam je taká mikroklíma iná, že keď predsa len tie orky musíme zavlažovať, tak predsa len tá vlhkosť tam je a máme nejakú pleseň, ale mnohí mi aj potvrdili, že napriek tomu, že už to chytilo pleseň na starších listoch, ešte stále nové a nové výhonky vyrastajú a nové ešte prinášajú aj plody, takže tá úroda sa ešte dá zberať a dokonca už potom mnohí už majú takú veľkú úrodu, že už ani potrebujú, alebo nechcú zavárať.
4: Výborne, poďme na zeler.
3: No, pri zeleri, ja ešte teda, teraz by som sa vrátil tým rajčiakom, pretože rajčiny, ale aj ostatné druhy zeleniny, hlavne paprika ešte a ďalšie, môžu mať jedného škodcu a práve, že keďže plesne nám tento rok už nepoškodia tie plody, ako som spomínal na rajčiakoch, tak ale vzocha rajčiakových práve môže teraz v tomto období, už som našiel pred 3 týždňami nejaké znášky vajíčok, už medzi tým sa vyvíjali larvy a naďalej ich sledujem teda a aj odporúčam všetkým záhradkárom pravidelne kontrolovať všetky výsadby rajčiakov, aj papriky, ale aj ďalších zelenín, napríklad aj fazule, aby teda pokiaľ by našli teda tieto vzdochy v rôznych vývojových štádiách, tie drobné larvy, mladšie larvy sú také čierno-biele, staršie už sú také zelenkavé, s takou červeno-čiernou obrubou. A dospelé dedince bzochy rajčiakovej sú celé zelené, ale všetky larvalné štádia, ktoré nájdeme, môžeme priebežne vyzbierať a teda máme akože, zabraníme teda silnejšiemu poškodeniu plodov a práve, že charakteristickým znakom týchto, alebo vlastnosťou tejto bzochy rajčiakovej je to, že práve, že vyticiavajú šťavy z plodov samotných, čiže priamo ich znehodnocujú a skutočne mnohí to už zažili v minulých rokoch a mali by teda vo vlastnom záujme pravidelne tieto porasty kontrolovať a podľa potreby teda ich vyzbierať, ale pokiaľ by sa to pestovateľom zdalo, alebo nejaké väčšie plochy, kde sa teda tento škodca vo väčšej miere premnoží, tak je možnosť ošetrovať tieto plodiny aj chemicky a sú na to dokonca dostupné minimálne 3 prípravky a majú pomerne krátku čakaciu lehotu 7 dní, alebo dokonca niektoré len 3 dní, ale tu by som chcel zvorať, že pokiaľ sa niekto rozhodne ošetrovať tieto plodiny, ktoré sú v bežnej teda zberovej zrelosti bežne ich oberáme, tak všetko, čo sa vyfarbuje, dajme tomu pri rajčiakoch, tak jednoducho ich oberieme, potom spravíme ten postrek, počkáme tých 7 alebo tie 3 dní a môžeme zase pokračovať v konzumácii a oberaní. A pri paprike by to bolo obdobné, samozrejme tam si počkáme na tú správnu veľkosť tých plodov, tiež ich môžeme takto obrať. Ale tiež musím zdôrazniť, že tieto prípravky nie sú určené a priori teda, alebo neboli registrované priamo na vzduchu rajčiakov, ale sú to prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie týchto plodín, hlavne teda paprika rajčiakov proti iným škodcom, čiže sa predpokladá účinok aj proti tejto vzduchu rajčiakovej.
4: Dobre, zeler sme už prebrali.
3: Nie, práve som ho preskočil, lebo chcel som tú vzduchu rajčiakovú. Takže pri zeleri hrozí teda výskyt septorovej škvenitosti, ale zase za tých podmienok, že buď ich teda môžeme aj sami si privodiť tú situáciu, alebo tie podmienky na šírenie, keď ich budeme často polievať vo forme zadažďovania alebo postrekovania vodou. Lebo tam ide o to, že to je hubová choroba, ktorá potrebuje k svojmu vyklíčeniu, aj teda k šíreniu dažďovú vodu, kvapku vody, v tej vyklíčia tie spory a potom spôsobia infekcie. Keď ich budeme zavlažovať pod mokom, tak vlastne zabraníme tomuto šíreniu aspoň, takže nemusíme zatiaľ striekať. Ale pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie a dlhotrvajúce dažde, tak seler bude ohrozovaný práve to septorovou škvenitosťou listov. V takom prípade môžeme spraviť niekoľko postrekov, pretože seler väčšinou musí vydržať do konca sezóny, minimálne do konca októbra, až potom ho začíname vyberať.
4: Čo chryzantémy?
3: No a pri chryzantémach znova budem hovoriť o jednej z septorovej škvenitosti listov, lenže to je iný druh septórie, ale podobne aj pri chryzantémach môže nastať táto situácia, tiež musia vydržať do konca októbra chryzantémy, takže tiež pokiaľ zatiaľ, keď neprší, tak neošetrujeme, ale pokiaľ by prišli tie výdatnejšie dažde, tak spravíme niekoľko preventívnych postrekov a samozrejme tu tiež uprednostníme teda polievanie pod mokom.
4: Po chryzantémach tu máme krušpán.
3: Krušpán. No krušpán je náš obľúbený škodca, celý rok sa mu venujeme, pretože aj prezimuje na krušpánoch, aj hneď na jar, keď krušpány vyrašia, tak prezimujúce húsenice vrhnú na nové výhonky krušpánu a poškodzujú ich celú jar. Potom príde v lete také obdobie, keď sa húsenice dorastené zakuklia, potom chvíľku trvá, kým z tých kukiel sa vyliahnú nové motýle a tie motýle sa väčšinou objavujú v priebehu augusta a septembra, nakladú vajíčka, z tých vajíčok sa zase vyliahnú húsenice a tie potom ešte sa vybijajú do jesene, robia ďalšie požerky a potom medzi listami teda týchto krušpánov si utkajú také biele, dosť ako husté, nepremokavé by som povedal, kokóny, kde prezimujú. Takže vlastne budeme na to potom v septembri a v októbri upozorňovať pestovateľov, že ešte taký posledný postrek krušpánov pred prezimovaním, pred ochladením by mohli spraviť, aby zabránili tomu, aby tie húsenice prezimovali. Ale teraz, keď niekedy v priebehu septembra si zahradkári všimnú, že sú tam nejaké požerky, tak môžu tieto krušpány znova ošetriť. Samozrejme, ideálne je zobrať si nejaký biely hárok papier alebo nejakú bielu plastovú misku a do tej misky spolu sklepávať z tých výhonkov. Akože dúfajú, že tam nájdeme nejaké húsenice. Keď ich nájdeme, tak striekáme.
4: A na záver sa venujeme ešte rúžiam.
3: Rúžiam, no. No, rúže tento rok majú celkom dobrý zdravotný stav, lebo nebolo aj veľa zrážok. Z jary sa vyskytovala tá múčnatka, ale to je otázka niektorých odrod, náchylných odrod. Čierna škvenitosť tiež patrí medzi tie odrody, medzi tie choroby, ktoré napádajú niektoré vybrané náchylné odrody, ale potrebujú k svojmu šíreniu veľa zrážok. Samozrejme, môžeme výskyt tej čiernej škvenitosti podporiť tým nevhodným zavlažovaním vo forme zadažďovania alebo postrekovania tých rastlín, ale keď to budeme robiť pod mokom, tak tomu zabránime. Takže pokiaľ sú zatiaľ zdravé, tak netreba nejak ošetrovať, ale pokiaľ by prišli tie dažde, ako som spomínal aj v iných prípadoch, tak treba potom spraviť pár postrekov, pretože rúže tiež vydržia až do konca sezóny.
4: Výborne, to boli informácie do prvej pol hodiny, no a my už o chvíľu po pesničke budeme pokračovať, budeme čakať na vaše telefonáty, na vaše otázky, či už na mailovej adrese regina.zapad@stvr.sk, alebo nám môžete telefonovať na telefónne čísla 0252 44 22 55, alebo aj na 0252 49 14 21. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Andy, koľko prstov vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
16: Ahoj, ja som Peter.
17: Ja som Viktória, sme Peter Bič Projekt.
16: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
18: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári. 14 hodín 36 minút, naši záhradkári pokračujú ďalej. Dnes sme veľmi radi, že máme v štúdiu Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vy nám od tejto chvíle samozrejme môžete telefonovať na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21, taktiež maily môžete smerovať na regina.zapad@stvr.sk. Okrem červeného svetielka nám pribudlo aj oranžové, čo znamená, že máme ho prvého telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam? Dobrý deň.
1: Ja som tam, pani inžinierku Ketmanovú.
0: Nech sa páči.
2: Počúvam vás.
1: Ďakujem.
2: Môžete hovoriť.
1: Pani inžinierka, dobrý deň, tu je vaša stála poslucháčka novinky. Prosím vás pekne, chcem sa vás spýtať, že čo je príčina mužka, to máme také klasické mužka, ty neťahame, tie klasické.
2: Áno.
1: A žlté okraje listov sú, čo je toho príčina?
2: Nič vám iné nepoviem, len toto slnko, to, oni sú spálené. Oni sú spálené. Dokonca aj kvety, puky, keď ich necháte na tej južnej strane, a teda muškaty bežne môžu byť na južnej strane, tak oni úplne sú zvednuté z horia. Takže to pripisujte len teraz tomuto slnečnému počasiu.
1: Tomu počasiu. Áno.
2: Viete čo, ja som spravil...
1: Ale ešte nebolo horúce, už to bolo na tú listu. Neviem, či som ich preliela, alebo proste...
2: Ja som tento rok spravila to, že ja som z tej južnej strany tie muškaty dala do chladku. Do chladku, pretože tak, jak vy hovoríte, či už puky alebo listy, oni z horia.
3: Ak môžem k tomu... Prepáčte, ak môžem...
1: Storia kvitnú, ale teraz ešte začali vyháňať veľa pukov, majú, ale listy sa stále teda žlté dookola.
3: No,
1: aj spolívam zo spodu, tak neviem, či zemina náhodou nie ešte.
3: No, pani poslucháčka, práve to som sa chcel spýtať, že máte to nádoba, kedy ste naposledy tieto muškáty presádzali? Kedy ste ich presádzali naposledy?
1: Naposledy, no kedy v apríli sme sadili.
3: Čiže tento rok, hej? Ja som myslel, že nejaké staršie, že niekoľko ročné v truhlích a tak ďalej. Viete čo?
1: Áno, nie, to mladý.
3: No a aký substrát tam máte? Aký substrát?
1: Viete čo, to ja neviem.
3: No a kúpený asi, no tak som myslel, že kúpený alebo zo záhrady kompost.
1: Kúpený, kúpený.
3: Kúpené, viete. A dali ste to do čistého substrátu. Viete čo, tie substráty tým stálým polievaním vlastne zbavujete živín, vyplavujete aj živiny. Čiže možno, že aj to prihnojovanie, čo pani Ketmanová ešte chcela povedať zrejme, čiže pravidelné prihnojovanie, ale viete čo, lepšie je, keď tam dáte aj obyčajnú vlastnú zem z vašej záhrady, zmiešate to aspoň jedna k jednej a vtedy si tá pôda lepšie udržuje aj vodu, ale aj živiny. No a takže môže aj presýchať a preto... Áno, ale s tým substrátom, hovorím pol na pol.
1: Zmiešať so substrátom.
3: Áno, a potom je lepšia vododržnosť toho substrátu a vlastne tým vlastne, lebo to je aj nedostatok výživy to môže byť, viete, že niektoré živiny sa neprijímajú tak, ako by mali, ale kvôli tomu, že ten substrát presychá veľmi rýchlo. Takže preto vylepšite ten substrát práve obyčajnou hlinou z vašej záhrady. Budúcnosti teda.
1: Skúsim.
3: Toto už týmto nenarobíte nič. Ja neviem, či ich nechávate prezimovať, alebo ich vyhadzujete.
1: Dávam ich do tieňa, viete čo, lebo to slnko to neotožím. Takže... Takže toto treba vyskúšať, čo ja chci hovoriť, že zmiešať obyčajnú zeminu
3: s tým substrátom, áno.
2: Ale meteorológovia sľubujú, že už od zajtra nebudeme mať 39, 40, len 34, takže...
1: Ďakujem pekne, všetko dobre vám prajem.
0: Pozdravujeme vás, no a my máme na linke ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
4: Dobrý deň, tu je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
0: Pozdravujeme do hlavného mesta, nech sa páči.
4: Aj vás pozdravujem všetkých troch. Pán Matlák, pán inžinier Matlák a pani Ketmanová tiež. Vám chcem povedať toto, čo ste teraz všetko rozprávali tej pani posluchačke, tak ja ráno trénujem s muškatmi, dávam ich do chladku, potom keď zasvieti slnko, dávam ich naspäť, kde nesvieti. A ešte pán inžinier Matlák, ja vám chcem povedať k tomu miešaniu tej zeminy.
3: Áno.
4: Ja mám takú skúsenosť nedobrú. Ja keď to pomiešam, ja mám na vrchu betón. A ja to nemôžem, ja to musím stále prekyprovať, tie kvetinky. A zle sa mi tam dostala tá vodička. Takže ja mám radšej viacej toho substrátu tam. No, a sa darí.
3: Záleží na tom, aký je to substrát. Viete, to substráty sú tiež rôzne. Viete, ja mám zase túto skúsenosť, dokonca aj sadenice, papriky či rajčín, keď ich predpestovávam, dávam do toho zmiešaného substrátu. Viete, práve ide tam tú vododržnosť. A keď to budete pravidelne polievať, tak až tak vám to nestuhne, teda tá zem. Ale je to na vás. Keď máte takúto skúsenosť, kľudne to v tom pokračujte, ale zrejme ten substrát bude asi troška iný.
4: Dobre, ďakujem veľmi pekne a teraz sa len chcem spýtať. Ja som sa chcela spýtať od vás takúto odpoveď, že nasadila som kapustu, hej, planty, a viete, čo sa porobilo s týmito teplotami, s kapustou, aj s kalerávmi, aj so všetkým. Ale oni sa začínajú preberať tie kapusty, začínajú mať hlavičky, ale viete, čo chcem od vás radu? To už nebude dobrá kapusta k jedeniu, však.
3: No, viete,
4: horké.
3: Viete, všeobecne sa dá povedať, že hlúbovinám, všetkým hlúbovinám, kapustové zelenie, kaleráb, karfiol, kapusta a tak ďalej, kel, všetkým hlúbovinám sa darí lepšie v takých chladnejších podmienkach. A toto, tieto extrémne horúčavy, čo máme tento rok už vlastne od júna, tak vlastne im ozaj nevyhovujú a ešte okrem toho ich napadajú rôzni škodcovia, takže skutočne je to také dosť, ako by som povedal, také trápenie tých rastlín. Takže.
4: Áno. Takže len toľko som chcela, lebo manžel, on to začína polievať a tak, ale ja som proti, ja to nebudem chosnovať. A ešte aj tá úroda tých uhoriek, čo ste povedali, je nazvyš, ešte, že máme sliepky, tak to sliepky papajú. No, tak čo vám poviem, tých uhorkov a tých tekvíc je neurekom. Takže je rok na takéto veci.
3: Áno,
4: na
3: takže nemusíte zeleninu. Riešiť pleseň uhorkov.
4: Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a nechcem zdržiavať, nech sa dostane aj ďalší poslucháč. Ďakujem pekne a pekné vysielanie vám.
5: Pozdravujeme vás pekný, aj keď horúci deň aj vám. No a my si v tejto chvíli v Rádiu Regina Západ zahráme pesničku a hneď potom sa vám ohlasíme opäť. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: západ, záhradkári. 14 hodín 46 minút čaká nás posledný vstup štvrtkových záhradkárov. No a ja sa opýtam, koho to máme na linke opäť?
1: Dobrý deň, tu je poslucháčka od Nitry. Mala by som otázku na pána inžiniera Matláka.
0: Nech sa páči.
1: No, mám broskynu, ktorá má tie plaskaté, také ploskaté plody.
2: Áno.
1: A neviem, či ona strašne veľa zarodí, na tých haluskách to je obsypané, že si to môžem, keď sú ešte maličké, preberať, tak ako jablká sa preberajú.
2: Áno. A tento rok ste to nespravili teda? Tú prebierku?
1: Ešte som to nepreberala, nevedela som, či to môžem, lebo nie.
2: Áno, ale viete čo, myslím, že už ste to dávnešie mali spraviť, lebo prebierka plodov sa robí napríklad mája v júni väčšinou, aj u jablok. A samozrejme, môžu sa aj neskôr teda ešte robiť nejaké dodatočné prebierky, ale to gro sa robí teda v tom skoršom období, lebo v podstate teraz už viete, tie stromy dali strašne veľa výživy a proste energie do tých už doteraz vyvinutých plodov a keď ich dáte preč, tak samozrejme, že im odľahčíte troška tú úrodu, ale treba to spraviť skôr a môžete práve, že tú prebierku robiť tak dokonca, aby sa plody vzájomne nedotýkali, minimálne asi takto.
1: No,
2: aby neboli v trsoch.
1: Ja už ich mám obrané, len to chcem vedieť pre budúcnosť.
2: Ja pre budúci, áno, áno.
1: Áno, pre budúcnosť a jablka to mám prebrané. A ešte by som sa spýtala, môže to, oni v prostriedku začínajú hniť. Či ten obalovač broskynový spichne, alebo osy je tam bolo dosť, takže neviem, čo to môže robiť.
2: Neviem presne, ako ste mysleli to v prostriedku, pri stopke?
1: Nie, od vrchu.
2: Od špičky, ja. Od špičky áno. Plodu, hej? Lebo z jednej strany je stopka, z druhej taká krátka
1: áno,
2: stopka.
1: Áno,
2: a z druhej strany áno. Od špičky. Náhodou tam, nevšimli ste si, či tam bola nejaká prasklina? Prasklina.
1: No, niektoré áno, ale dosť mi tak pohnilo.
2: No viete, totiž keď to hnie, tak hniloba nenapadne zdravé plody. Musela tam byť nejaká vstupná brána. Pravdepodobne nejaká prasklina. Viete, napríklad to sa stane, že keď týždeň nedostanú vodu a odrazu dostanú veľa vody, povedzme po nejakom daždi, alebo keď ich vydatne zavlažíte, tak môže ten plod prasknúť. A to je vstupná brána pre moníliové spory, ktoré stále lietajú vo vzduchu. A keď sa ovlhčia, proste jednoducho vyklíčia a spôsobia tú hnilobu. Čiže tá hniloba je následok, môže to byť samozrejme aj obalovač. A obalovača ste striekali? Obalovača
1: no,
2: broskyňového?
1: Nie, nestriekala som, pretože nemala som postrek, nemal nikto kúpiť.
2: Ja tak.
1: Ja už som vo vyššom veku, viete, takže nechodím nikde.
2: Takže toto je dobrý čas, keby ste náhodou išli v priebehu jeseň alebo zimy do tých predajní, tak to si môžete spraviť takú zásuvu, môžete sa pripraviť na budúcu sezónu tým, že si vlastne spravíte taký plán ochrany rastlín celkový, vrátanie tej prebierky plodov, ako ste hovorili, ale viete, buď takto, keď je to tá prasklina vždycky, alebo teda tá hniloba začína od toho stredu toho plodu, tak vlastne to bude skôr prasklina. Obalovač broskyňový, ten môže naklásť vajíčka na hociktorú časť šupky plodu a raz tá hniloba začne z jednej strany, raz z druhej strany a tak ďalej. Niekedy sa stane to, že sa dva plody dotýkajú a tam položí to vajíčko, takže vlastne ani si to nevšimnete až potom, keď to začne hniť a vtedy hnijú obidva plody. Napríklad aj to sa môže stať. Čiže skôr by som povedal, že taká prasklina tam mohla vzniknúť hlavne pri špičke plodov a to spôsobilo následnú hnilovu.
1: Áno, dobre, ďakujem vám, pán inžinier.
2: Nemáte za čo, ešte teda dokončíme teda tú prebierku, no, tak robte to omnoho skôr a tým ale vlastne si nastavíte tú úrodu do konca sezóny, ale s tým viete, že napríklad sú roky, keď stromy veľmi zarodia, vtedy treba robiť prebierku a niekedy zarodia len tak samozrejme tú prebierku asi nebudeme robiť v tom prípade. Takže je to vždycky taká ročníková záležitosť.
1: To som chcela vedieť, že či sa
2: vôbec
1: to môže aj pri broskinách.
2: Áno, môže sa pri všetkých
1: ja
2: plodoch.
1: Ja viem, že dokedy sú menšie, ešte malé. No.
2: Áno, čím skôr, lebo zbavíte tie stromy tých plodov, aby ich nevyživovali ďalej.
1: No, tak. Dobre, ďakujem vám moc krát. Do počutia.
0: Tak, my vás pozdravujeme a to bola naša posledná telefonujúca dnešných záhradkárov. Ja možno ešte stihnem aspoň z regina.západ@stvr.sk jednu otázku. Čo spôsobuje odumieranie špičiek, plodov, rajčiakov? Vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, napísal pán Miroslav z Tomášova.
2: Ja tak vlastne pán František asi reagoval na úvodné slova pani Ketmanovi, lebo to je fyziologická porucha a súvisí to skutočne aj s ročníkom, teda, ale hlavne je to nedostatok vlahy v čase intenzívneho rastu plodov a nedostatok prístupného vápnika, ale zdôrazňujem, ten vápnik sa sprístupní až vtedy, keď rastlina dostane dosť vody a ten vápnik môže byť aj prítomný v pôde, ale keď je sucho, tak jednoducho rastliny ho neprijímajú a naopak, keď je veľa zrážok, tak vlastne, aj keď tam ten vápnik nedodávame priamo, ale rastliny majú z čoho čerpať, takže vlastne tá porucha nevznikne. Ale tá ďalšia otázka, že vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, to súvisí práve s tým, že predsa len je to odrodová vlastnosť. Napríklad, keď máme 3-4 odrody v jednom záhone a dve odrody to majú a ďalšie dve nemajú, tak evidentne tie dve odrody sú na to náchylné. Takže je to aj na zváženie, že či budú ich pestovať, lebo jednak by to vyžadovalo povedzme na začiatku vegetácia. Tu by som len upozornil, že pokiaľ by chceli teraz zasahovať nejakými hnojivami s obsahom vápnika, tak ako som spomínal pri pehovitosti, tak to už teraz nerobte, pretože zbytočne kontaminujete tie plody a aj pri tej pehovitosti jablku zvykneme koncom vegetácie pripomenúť, že keď sa ošetrujú tie jesenné a neskoré teda zimné odrody jabloní, tak vlastne posledný postrek spravíme 2 týždne pred zberom, čiže aj pri rajčiakoch nemôžete to ošetriť a potom to ísť konzumovať. Je to predsa len chémia, aj keď je to len hnojivo. Takže spravte, ak chcete proti tomu striekať teda tie rajčiny, prípadne papriky, tiež majú podobnú poruchu, tak spravte jeden postrek po založení prvých plodov a o 2 týždne neskôr a potom už nie. Potom len výdatne polievať.
0: Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Lúčime sa s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárom a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín a tešíme sa opäť o 2 týždne.
3: Do počutia.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme. Možno

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Krásne 10. augustové popoludne vám zo štúdia Rádia Regina Východ prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Nastal čas relácie Zahrajte mi túto, v ktorej sa dnes budeme prechádzať východným Slovenskom i oblastiami za jeho hranicami. Navštívime obec Oľšavica, odkiaľ nám porusínsky zaspieva folklórna skupina Jalinka a venovať sa budeme aj remeslám, ktoré si vyžadujú zručnosť, znalosti, kus predstavivosti, ale aj umelecké cítenie. Konkrétne čipkárstvu a drotárstvu. A na remeslá sa opýtame aj vás v našej telefonickej rubrike. Máte blízko k nejakému remeslu, alebo ste vždy túžili sa niektorému priučiť, alebo sa im dokonca venujete? Remesiel je mnoho a my budeme zvedaví na to, ktoré je pre vás zaujímavé či obdivuhodné. Zhruba sme si povedali, čo nás v nasledujúcej necelej hodinke čaká a ešte poďme na pravidelnú hádanku, ktorá bude tiež trocha súvisieť s remeslom. Do kríža sa dáva, krížom nie je. Zavezuje sa a uzlík nie je. Čo je to? Pouvažujte a my vám zatiaľ budeme hrať. V úvode relácie zaspieva s muzikou Milana Rendoša Barbora Palidrabová.